Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачих хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове й цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти.

0: Це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціаром, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу. З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку, квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо. Іран повторює, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю, але це декларація, не верифікований механізм. Доля збагаченого матеріалу і всіх інших ядерних питань відкладена на остаточну угоду через 60 днів. Статус-кво зберігається. Це означає, що Іран входить у фінальні переговори із повним ядерним потенціалом у руках. Якщо спільний всеосяжний план дій 2015 року вимагав від Ірану демонтажу центрифуг і вивезення збагаченого урану, нова угода поки що не містить нічого подібного, навіть як декларативну мету. Ядерний файл залишається відкритим, і це найсильніша карта Тегерана на наступні 60 днів. Документ містить одну принципову річ – Ізраїль у ньому відсутній повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльцянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували, бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оройлівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно три покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди і у всьому ми погодилися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років потому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки потому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки на

0: Масштабне вторгнення в лютому 2022 року він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час. Стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай мало ймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. При отруєнні чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Корубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Ввечері війська Росії запустили балістичні ракети на Київ. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків збитих цілей горіли складські будівлі. На іншій локації уламки ракети впали на відкриту територію. Як повідомили у ДСНС, відомо про 2 постраждалих внаслідок атаки. Обом медики надали допомогу на місці. Вночі окупанти атакували Одеську область. Постраждала 1 людина. Як повідомили в Ізмаїльській райдержадміністрації, під ударом опинилася енергетична та цивільна інфраструктура Вилківської міської територіальної громади. Там сталася пожежа. Після атаки Вилково та частина населених пунктів громади залишилися без світла. Також росіяни атакували ракетами та дронами промислові об'єкти Кременчука. У військовій адміністрації Полтавщини повідомили, що у місті внаслідок атаки стався частковий блекаут. Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання. А внаслідок російського удару на Запоріжжі пошкоджений приватний житловий будинок, повідомив очільник військової адміністрації області Іван Федоров. На місці виникла пожежа. За медичною допомогою після російського обстрілу звернулася 55-річна жінка. Вночі під атакою опинилася Керч у тимчасово окупованому Криму. За даними сервісу NASA Firms та Усінт Пабліків, у районі дислокації російського ППО та аеродрому зафіксовано пожежі. Російські ЗМІ написали, що рух по Кримському мосту тимчасово призупинений. Також дрони атакували Новомосковську, Тульські області Росії. Місцеві чули вибухи у районі хімічного заводу «Азот», про що писали у соцмережах. За даними російської влади, уламки БПЛА впали на територію одного із промислових підприємств. Назву об'єкта там не уточнили. Водночас місцеві павліки писали про запах аміаку у повітрі та перебої із електропостачанням. «Азот» – один із найбільших хімічних заводів Росії, який виробляє аміак, добрива та іншу хімічну продукцію, необхідну для виробництва вибухових речовин та боєприпасів. Також дрони вночі атакували і російську столицю. Мер Москви повідомляв про збиття дронів в області та над містом. У польському Гданську триває масштабна конференція із відбудови України. Там наші партнери оголосили про нову фінансову допомогу, передає Суспільне. Єврокомісія виділяє державі понад мільярд євро. Ці гроші підуть на стратегічні проєкти та відновлення зруйнованих міст. Також європейці створили спеціальний інвестиційний фонд. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала світ активно вкладати кошти в українську економіку. Вона наголосила на важливості підтримки прифронтового бізнесу та енергетики. Крім того, український уряд домовився про транш зі Світовим банком. Україна отримує майже 3,5 мільярди доларів. Більшу частину цієї суми дають безповоротно. Ще понад мільярд держава бере у кредит. Цю позику своїми гарантіями підкріпили Британія та Японія. Загалом форум у Польщі триватиме 2 дні. Така зустріч проходить вже у п'яте. Цього разу головною темою став порятунок української інфраструктури. Уряд планує підписати понад 150 робочих угод. Загалом Київ очікує залучити більше 10 мільярдів євро. Американські військові вперше випробували українські морські дрони «Магура». Навчання проходили на Філіппінах. Безпілотники за лічені секунди пустили на дно корабель-мішень. Відео удару отримало видання «Блумберг». Це перше тестування цієї зброї за межами війни в Україні. Саме такими апаратами Сили оборони вже потопили близько десятка російських суден. Тепер розробники домовляються про співпрацю із партнерами в Азії. Там хочуть відкрити щонайменше 2 заводи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю вас, люди, і слава Україні! П'ятниця. Відкриваємо цей інформаційний день. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Дякую, що розпочинаєте свій день разом із Радіо НВ. Є нам про що поговорити, є нам вас про що запитати. Традиційно на сайті radio.nv.ua є запитання до вас, голосування. Сьогодні ми вас питаємо. Рашисти сумують, що Керченський міст залишився майже беззахисним. Чи треба його знищувати? 3 варіанти відповіді. Я десь підозрюю, що ви відповісте, але давайте все ж таки проголосуємо. Отже, перший варіант – безумовно, бо це незаконна споруда загарбників. Другий варіант – може лише пошкодити, як аргумент для переговорів. Ну і третій варіант – краще залишити, щоб їхали із Криму самі. Ну, тут питання в тому, якщо ми говоримо про тимчасово окупований Крим та про кризу із паливом, то цікаво, чи не доведеться їм перетинати цей міст пішки. Я вже бачила картинки, які створював штучний інтелект, що, мовляв, вони десь пішки там переправляються. Наразі це поки що штучний інтелект. Ось. А те, що відбувається в житті, я також стежу за деякими росіянцями, які їдуть в наш тимчасово окупований Крим. Крим їдуть доволі цікаво. На задньому сидінні 2 дітей, купа каністр, ну і в багажнику також каністр. І оце, от, знаєте, інколи цікаво дивитися і спостерігати, як вони їдуть від заправки, доливають собі по 5-10 літрів бензину. Дивитися, як вони сваряться у чергах і б'ються між собою, також дуже приємно. Але тим не менше все одно їдуть і... Дуже болить, коли деякі росіянці постять відео з нашого Криму і показують наше море. І я знаю багатьох людей, які, на жаль, вимушено виїхали з Криму, тому що туди зайшли окупанти, і вони дивляться за тим, що там відбувається. Їм, звичайно, що болить, що не вони на тому клаптику моря. Але все у нас ще попереду. Зараз будемо, власне, говорити про наші просування, про наші перемоги, про те, чого нам чекати, але я лише нагадаю, що якщо ми просто будемо чекати цієї перемоги, то ми не виграємо, ми маємо не просто чекати, а робити все для фронту, тому, будь ласка, не забувайте донатити на Сили оборони України. З нами зараз на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Пане Ігоре, я вас вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас і наших глядачів.
4: Пане Ігоре, ну ми зараз розпочнемо не з тимчасово окупованого Криму, а із фотографії, з відео, яке ми вчора побачили, власне, із заяви речника ВМС Дмитра Плетенчука. Отже, Сили оборони України встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі в Миколаївській області, і нібито російські окупанти відступили із займаних позицій. Принаймні, про це напередодні, це вчора з'явилося це повідомлення, заявили в регіональному управлінні сил тероборони Південь. А ось у військово-морських силах Збройних сил України це не підтвердили. Вони не підтвердили, що рашисти відступають. Більше того, речник ВМС Плетенчук зазначив, що територія це досі важлива для окупантів у стратегічному плані, і тому ми можемо спостерігати процес знищення російської логістики, але не все одразу. Процес послідовний, це не перший рік він триває. Що зараз відбувається ось на Кінбурзькій косі, окрім того, що це зона бойових дій, як ми знаємо, пане Ігоре?
5: Дійсно, ця територія, ну, по-перше, останній місяць декілька разів, в тому числі і на вашому каналі, ми обговорювали питання, пов'язане з тим, що який же вплив мідл-страйків, а також застосування наших дронів, ну, вироблення і американської, і української, які зі штучним інтелектом на транспортній артерії, на ту ж дорогу, якби Новоросія, пафосна дорога смерті, як звуть її окупантські солдати. І це дуже важливо. І приводили приклад на Кінбурзькій косі. Інформацію давав АТЕШ, рух відповідний, ще офіційно не давали. Дійсно, ну, підхід, я розумію, генеральний штаб, що офіційно, коли вже буде здійснено, не все таке решта. Але коли інші джерела подають, що там відбувається, коли можна подивитися в інтернеті, як прапор український там уже є, а говорить про те, що ну, це послідовно, це потім і так далі, це не зовсім б'ється. Тому що події, по-перше, і інформація навколо цього швидко розвивається. Безумовно, українці радіють тому, що це відбувається, тому що якщо буде під контролем Кінбурзька, Тендерська коса і хоча б ця ділянка Криму, то, можливо, можна буде здійснити транспортний рух морський, річний з Миколаєва і Херсона, який дуже потрібний, тому що так у нас в перевантаженому стані Одеса, по якій постійно порт мається на увазі, і воєнно-морський, це і морський транспортний, і цивільний трафік. Тому от такі події, це дуже важливо, і на цьому можна, це такий гарний приклад перспектив інших територій, інших об'єктів в Криму, і вже зараз, але не потім, хоча питання, а що ж говорити, як говорити краще, це, ну, зрозуміло, генерального штабу, але є от такі мої бачення і підходи.
4: Mm-hmm. Та, ну, ми бачимо, що генеральний штаб каже, що рано ще радіти, ще там дуже тривають запеклі бої, і знаємо все ж таки, що не перший рік, але якщо говорити про те відео, яке ми побачили, так, от ви в загальному характеризували ситуацію, чи можете ви дати відповідь, наскільки там сильні стоять війська нашого супротивника, окупантів, наскільки там підготовлені війська, в якому вони стані? Чи можете ви щось про це сказати?
5: То, що це якби невеликий клаптик з одного боку території Криму, який контролювали, і підкреслює це війська Російської Федерації, говорить ще те, що там задіяні спеціальні підрозділи, спецвійська російські, десантні війська і таке інше. І якщо колись вони відсіля частку військ перекидували на Запоріжжя, вважаючи, що там все стабільно і добре, то зараз ситуація зовсім інша, і навіть підсилення їх елітні ці частини, вони не можуть утримувати ситуацію під час такого рівня забезпечення логістики, тобто що під підрозділом це стосується боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, харчів, води. Це дуже важливо, тому що повільно, але ну, здійснюється і просувається дефіцит води по Криму, а канал там не працює повно, і це буде стосуватися і подальшому, ну, все більше і більше території. Хоча противник продовжує в першу чергу забезпечувати свої військи, військові підрозділи і частини, страждає населення. Але це відбувається, і це якби ситуація складається таким чином, що треба від'їжджати. І поки питання за ескалує, і як будуть бити по Кримському і Керченському мосту, якщо подивитися транспортне нанесення ударів по транспортній сіті, залізничній, шосейній противника, там за два тижні більше 20, ну, біля 20 ударів. І це приводить до транспортного колапсу. А мост поки б'ється Керченський з двох сторін і дають можливість, там черги великі, де від'їжджають там різні цивільні і так далі. Тобто з цієї точки зору, можливо, і треба його в такому вигляді підтримати, щоб вони швидше виїжджали з Криму. І це теж морально-психологічна ситуація таким чином складалася, і це теж працює на, ну, переможні підходи на майбутнє. Я підкреслю, ми на початку цього пути відносно ситуації по транспортним і в цілому в Криму.
4: Про Крим давайте тоді поговоримо, справді, тому що стежимо за ним. І ось буквально, якщо я не помиляюся, цього тижня були якісь анонси, та що, мовляв, буде неспокійно, і ми бачили відео з дронів, які дивляться на Керченський, оцей путінський міст з води, і навіть люди в Треці писали, що дуже хвилюючи засинати, побачити, що ж завтра буде з Керченським цим мостом, але прокинулося, і там було землетрясіння зафіксували у Криму, 3,5 бали. Цікаво, чи це із цим пов'язане, із цими анонсами, але продовжуємо стежити і спостерігати, і, власне, спостерігаємо за супутниковими знімками, наприклад, схеми показали підбірку знімків з супутника із наслідками наших українських ударів по тимчасово окупованому Криму та інфраструктурі довкола нього. На супутникових знімках в компанії «Вантор» є руйнування на ключових логістичних маршрутах, які використовуються для постачання російських військ в тимчасово окупованому Криму. Крім того, видні пожежі нафтових об'єктів у цьому регіоні. Крім того, ми бачимо, та скільки всього летить з України на тимчасово окупований Крим і так само на територію Російської Федерації. От масованість, справді, зараз вона вражає. Але от стосовно реального ефекту саме на ведення війни, як ви нам можете його описати?
5: Ну, я вже намагався це робити. Ми розглянули приклад, що відбувається на Кінбурзькій коси, і така ж перспектива Тендерській, я думаю, коси взагалі оцієї північно-західної частини. Якщо взяти під контроль її, то може стратегічно вирішується питання по водній артерії з наших портів, закритих поки Херсона і Миколаєва. Це важливо і принципово. Тепер я підкреслив системність. Виявили про потугу, тобто по об'єктам, які наносяться удари в Криму, значить, ефективність нанесення цих ударів, вона підвищується. За рахунок чого? Ми більш потужно вибиваємо систему протиповітряної оборони, і це важливо для Криму. Вони і так під Москву, на Валдай, ну і тут от на Керченський міст. На Валдай – це там, де ховається Путін з близькими оточенням. Керченський міст – найбільший потенціал протиповітряної оборони і протиракетної формується саме тут. Єдине, наприклад, під Москву вони готуються на майбутнє, тобто вони готуються на наші балістичні ракети. Туди додають, крім комплексів старих, які були зняти з озброєння С-300, базовий у них С-400, це подальший розвиток, а С-500, Нудаль, це протиракетні, протикосмічні комплекси, вони вже туди, не знаю, що затягувати. Вже дуже, значить, небезпечно вони розглядають цю перспективу, тому от відбувається такого роду дії. Але повертаючись до Криму, все це, значить, звертаємо увагу на потужність, про яку ви говорили, нанесені удари. Тепер системність, тобто весь час робиться аналіз, що вже і в якому стані вибили, яка шкода цим об'єктам, і нарощується завдяки розвідки. А розвідка використовує спутник. А що відбувається зовсім недавно? А удари подібні. А там інформація з їх спутників, в тому числі розвідні, а там намагання їх сформувати свою систему зв'язку, таку, як вони втратили. І це дуже важливо, і це теж порушується. Тобто розглядати це треба ще і комплексно. І район, де Дубна, да, під Москвою, де Крим, а вони зв'язані. Не говорячи про те, що оці події, які складаються, значить, на півдні і в Криму, вони однозначно впливають на зниження логістичного потенціалу забезпечення частин ворога, які діють, ну, в таких наших областях, як Херсонське, як Запорізьке. Ну і в цілому ситуація не по-бойовому, а крім того, дуже важливо морально-психологічний тиск на тих, хто мешкає в Криму, і на цьому, в тому числі на москвичей, про які ми вели розмову, і в цілому по глибинному народу. Тому що інформаційна складова широкомасштабної війни, яка відбувається, була, є і буде завжди дуже важлива в такого роду війни, і ми це бачимо, як все це відбувається.
4: Давайте ще поговоримо про те, що Путін не бажає припиняти війну проти України. Про це пише видання «Верстка». Вона посилається на європейські розвідслужби, хоча мені видається, що ми можемо навіть без посилання на європейські розвідслужби, без посилання на будь-які служби подивитися, чого прагне Путін. А він прагне лише продовження війни. І як пише ось це видання, посилаючись на джерела, він готовий воювати ще 2-3 роки, власне. Є побоювання щодо нестабільності у разі завершення бойових дій в такому стані без серйозних успіхів, як зазначає джерело. Тому от Путін ніби розглядає жорсткі заходи, мобілізацію, військову економіку, ну, тобто все те, що було. І на цьому тлі я згадую, що чи то вчора, чи то позавчора, та ну на цьому тижні була річниця походу Пригожина на Кремль, на Москву. І ось буквально вчора з'являється повідомлення від такого собі Олександра Лугіна, який пише повідомлення, відеоповідомлення, звернення до Путіна. І каже, що якщо у найближчий час він не приїде до Кремля і не виступить разом з Путіним, армія розверне свою зброю проти Кремля. Десь це, знаєте, символічно, що це відбувається в ті самі дати, коли і Пригожин ішов на Москву, але тим не менше. Чи можете ви ось сказати, наскільки відрізняється ситуація в російській армії від того, що собі малює Путін, і чи є для нього от зараз небезпека від своєї ж армії, як ви бачите?
5: Я хотів би ще додати інформацію, згадати, як це було по Пригожину. І оцей суб'єкт, об'єкт, який виступає, він же набрав мільйонне просмотри в інтернеті, значить, його підтримують по глибинному народу. Подивитися, що відбувається. Більше того, він зробив такі заяви відносно того, що якщо його чи його родині будуть, значить, загрози, а він хоче на всяк випадок прямого зв'язку з самим Путіним, де він хоче розказати, в якому важкому стані представники знаходяться у них на війні, і якщо з ним щось трапиться, то вони кинуть все і підуть знову на Москву і будуть його підтримувати і захищати. Ну, в таких умовах. Уже такі заяви говорять про те, що Путін мстливий, і йому це не пройде. Це ж як фаворит Пригожин у Путіна був, і потім що з ним Путін зробив. Той, хто коливається в боротьбі з Путіним, має от такого роду наслідки. Тобто, якщо боротися, то з Путіним треба боротися до кінця кого-небудь. Ну, зрозуміло, що Путін не бачить таким чином свій кінець, і тому дії повинні, хто це піднімає і цим займається, повинні бути відповідні. Більше того, значить, якби уже до нього перебували представники влади, там і спецструктури, і Міністерства оборони, Да, і він досі поки знаходиться в ефірах і ведеться. Це теж такий неординарний підхід. Тобто, мабуть, вони вирішують, що з ним і коли робити. Що йому просто так це не зійде однозначно, але питання коли, тому що це інформаційно розійшлося по всій Російській Федерації. І дуже показово, що такі відбувається. В цьому є щось знакове, коли Пригожин, а тепер зараз це не ви, не був би він, значить, з'являлись би інші. Тому що кількість, закон філософії, я не знаю, Путін керується цим вряд чи. Він зрощений подворотні Санкт-Петербургу, КДБ, ну і віляє, плюс додати сюди там альфа-самця, яким він себе позиціонує, подивитися по світлинах, по всьому іншому. І от такий коктейль, значить, продовжуєте жити в своїй норці, і відтіля сприймає ситуацію, і чи все, як він бачить, чи нічого. І це дуже непроста ситуація, щоб на нього, ну, переконувати без, я думаю, ідейно, без підстав, а от дотиснути – це зараз завдання, яким чином відбувається з боку України і наших союзників, ми зараз бачимо. І наш президент говорив про те, що вони обговорили на G7, яким чином союзники будуть допомагати. Не говориться про все, але просто це на поверхні. Це далекобійна ударна зброя і захист прошний, протиракетної оборони в першу чергу. І тут можуть бути варіації, але в рамках цих стратегічних підходів. Але так чи інакше, підтверджується, він це заявляє, те, що вони там обговорюють. Сили оборони України зараз реалізують на фронтах. Хоча безпосередньо на фронтах ситуація важка і на Константинівці, і Ліман, і так далі. І тому я все ж дотримуюсь підходу, що мідл-страйками треба допомагати нашим сухопутним військам, які діють на фронтах. Дуже приємно, як відбуваються діп-страйки, стратегія, мідл-страйки по Криму. Але можливо, що людина військова. Я знаю, що якби за 40 років служби безпосередньо зараз продовжую в сфері оборони працювати, що таке піхота, як вона, хоча не є піхотинцем, але приклоняюсь перед цими людьми, і їх треба підтримувати.
4: Пане Ігоре, ну і, власне, стосовно Білорусі, все ж таки ми бачимо, що Путін там зараз в такій ситуації, що він ніби хоче оголосити мобілізацію, але так само і продовжує тиснути на Білорусь. Була історія з ретрансляторами, які нібито вимкнули, та, але знову ж таки тут питання в тому, а можливо їх перемістили в іншу, просто в інше місце, а можливо не вимкнули, можливо просто десь заглушили. І тут питання Білорусі ще воно лишається відкритим не лише для нас, звичайно, а й для Путіна, тому що Путін тисне на Лукашенка і тисне на Білорусь у спробі відкрити другий фронт, новий фронт у війні проти України. Як ви дивитеся на це? Чи використає він Білорусь як ось цей альтернативний варіант ще у війні проти України? Чи він все ж таки з Білорусі може піти ще спробувати піти і на країни НАТО?
5: Ну, я думаю, що ви дуже вірно підійшли до оцінки цієї ситуації по Білорусі на технічний, воєнно-технічний аспект і, я б сказав би, стратегічний. Воєнно-технічний, працюють ретранслятори на їх території, допомагають вони бути більш ефективним ворожим російським дроном, які летять, ну, з цього боку, б'ють по об'єктам України. І ви бачите, що це підтверджується, що зараз це не працює. Звернули вони зовсім чи ні, це решта питання. А тут же ситуація була на грані фола. Тобто, за рахунок того, якщо б нам прийшлось потім реагувати якимсь чином і публічно якби проводити ці бойові дії, значить, то це могло б обернутися північним фронтом. І це в такій ситуації, яка зараз, неприпустима. І тому воєнно-політичній нашій владі вдалося вирішити це питання, і це вже робиться вдруге. Я нагадую, міністр оборони Федоров вже говорив, що була нейтралізація, не говорили як, і коли саме, але була нейтралізація цих роботи ретрансляторів. Але потім, значить, Лукашенко, ну, Путін під тиском, зрозуміло, Путіна знову відновив. І тепер після такої заяви треба було чи подавити будь-як це, бажано без ведення бойових дій, що і було зроблено, і це принципово важливо і показово, тому що з одного боку тиск на Лукашенка і бажання Путіна відкрити нові спроможності, продовжувати цю війну, а це означає фактично існування його як диктатора в цій агресивній країні. І поки ще відбувається, що от провокація така не реалізувалась, хоча в потенціалі ситуація зберігається, тому що він шукає, яким чином виходити з стану, який для Російської Федерації і для Путіна погіршується з кожним днем.
4: Ну, тут знову ж таки, нам це приємно чути і розуміти, що ситуація погіршується з кожним днем, але тим не менше, поки що у нього є звідки набирати ось це, що, те, що називається пушечне м'ясо, і я так розумію, є ще важелі впливу на Лукашенка, будемо спостерігати за тим, як реагуватиме Лукашенко, і бачимо, що по кордону Білорусі та України будуються різні військові об'єкти, от наскільки ви в цьому вбачаєте? Чаєте вже загрозу? Це може бути просто залякування, чи все ж таки підготовка?
5: Підготовка однозначна, пов'язана з залякуванням. Ми це знаємо, ми це вже проходили по Білорусі. А відносно постачання цього м'яса пушечного, значить, на 25% за останні декілька місяців, ну і взагалі в цьому році знижилося оформлення призов, підпис контракту, тобто постачання військовослужбовців в російську армію. І це дуже показово. І Путін, з одного боку, бачить, що це треба робити, але не хоче зірвати соціальну напругу, яка теж зростає. Йому треба провести вибори, і рейтинги падають. Там все ж прокидаються, навіть в умовах російських, які там соціально складаються по регіонам, але вони вже по більшості починають розуміти.
4: Ніби щось говорять, але поки що це, знаєте, така розмова голосна на кухню. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Криму, небо України», генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, був разом з нами. Почуємося після паузи.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. СБУ проведе 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати її до завершення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський після доповіді генерал-майора Євгенія Хмари. Зеленський зазначив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті завдяки дронам, а Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами ударів по російських військах і техніці. Чехія передала Україні 10 нових навчально-тренувальних літаків «Альто-НГ». На них українські військові відпрацьовуватимуть базове і поглиблене пілотування, навігацію, процедури зльоту та заходження на посадку за стандартами НАТО. 5 літаків передав Україні уряд Чехії, і ще на 5 зібрали кошти волонтери благодійного фонду «Подарунок для Путіна». У межах цієї волонтерської ініціативи, нагадаю, громадяни Чехії та Словаччини вже збирали кошти і купляли для України, зокрема, реактивну систему залпового вогню РМ-70 і ракети для неї, машину для розмінування «Божена-5», гелікоптер «Блек Хоук», засоби ППО та генератори. У Києві установлять 33 рамки розпилювачі води, щоб містяни могли охолоджуватися під час сильної спеки. Як повідомили у столичній адміністрації, монтаж вже розпочали, завершити його планують до кінця наступного тижня. Рамки з'являться у різних районах столиці, у парках, скверах та на популярних пішохідних локаціях. У КМДА пояснюють, таке рішення ухвалили через сезонне підвищення температури, яке припадає на липень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
13: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
14: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас у студії працює Тетяна Іванська. На сайті для вас висить голосування, в якому я закликаю вас взяти участь. Рашисти сумують, що Керченський міст залишився майже беззахисним, то ще треба нам його знищувати. І три варіанти відповідей. Безумовно, бо це незаконна споруда загарбників. Другий варіант. Можемо лише пошкодити як аргумент для переговорів. Ну і краще залишити, щоб їхали із Криму самі. Олексій Кошель, політолог, разом із нами на зв'язку. З ним будемо говорити не про тимчасово окупований півострів, а про те, що зараз відбувається в Польщі. Принаймні, з цього розпочнімо. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні!
15: Героям слава! Доброго ранку!
4: У Гданську стартувала дводенна конференція з питань відновлення України. Вже там Юлія Свириденка, прем'єр-міністерка, яка представляє Україну, повідомила про підписання 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. За підсумками цієї конференції вона опублікувала ключові результати. Серед них 3,2 мільярди євро першого траншу нового фінансового інструменту ЄС, 3,4 мільярди доларів за угоду зі Світовим банком, запуск Європейського флагманського фонду реконструкцію України, ну, а також створення Ukraine Transport Support Fund. Крім того, є домовленість і про 140 мільйонів євро на житлові програми, угода з Європейським інвестиційним банком. Ну, я думаю, насправді, що по поверненню, та будемо більш детальніше розглядати, будуть нам більш детальніше пояснювати, що ж ми все ж таки підписали, що це означає, чи це кредити, чи це не кредити, як нам їх віддавати. Але я б хотіла розпочати, власне, із саме політичної сторони цього саміту, тому що ми пам'ятаємо, що перед тим білі орли поверталися до Польщі від президентів України. Очікувалося, що Зеленський приїде в Гданськ, але він не приїхав, так само не приїхав Навроцький. Наскільки я пам'ятаю, навіть перша леді Польщі мала приїхати, але таки не приїхала. Ну і ось бачимо, що очолила делегація прем'єр-міністерка України, а з Польщі представляв делегацію Туск. І, власне, я читала польські медіа, і там писали про таке, що, мовляв, зараз уряд намагається виправити ось цю ситуацію у відносинах між Україною та Польщею, яку створив президент Навроцький. Як ви бачите, чи зробили максимум обидві сторони для того, щоб згладити кути, і чи вийшло їх згладити?
15: Позиція перша. Я дійсно з вами погоджуюсь, що за результатами форуму у Гданську ми будемо бачити ці результати дещо пізніше, коли ми почуємо певну конкретику з боку прем'єр-міністра. Тому що з одного боку цифра справді вражаюча, 160 мільярдів, з іншого боку, ну, ми побачимо реально, що це за кошти, під які відсотки, під які обіцянки. Там досить багато може бути різних речей. Ну і відразу я хотів зауважити, що мені от дещо не сподобалась заява пані Свириденко про те, що цей результат роботи – це результат щоденної праці президента України. Угу. Я розумію, що президента потрібно підхвалювати з боку урядовців, але ну, це вже було занадто дещо в такому білоруському форматі. Це маленька ремарка. Тепер з приводу стосунків із Польщею, які висновки зроблені і наскільки реально в короткий період часу погасити цей скандал. Скандал погасити можна, але проблема в україно-польських стосунках нікуди не поділася. От я хочу наголосити на важливій тезі, що проблеми в україно-польських стосунках з'явилися не через відмову від Білого Орла, чи не через перейменування

0: фізичні процеси не працюють. Тут працюють політичні процеси. На жаль, в українській владі цього не розуміли. І тому, власне, якщо говорити про певну провину, то наша бездіяльність щодо врегулювання україно-польських стосунків за останні роки, вона також призвела до цього достатньо гучного скандалу. Чи він завершився зараз? Так, з боку польського прем'єра дійсно ми бачимо спроби певного примирення, така обережна лінія поведінки, але попри все, оцим скандалом із Білим Орлом, чи з Білими Орлами, цей скандал призвів до того, що ми частково змінили порядок денний польської політики. Навіть Туск, який як людина от повністю має проукраїнські настрої, але як політик, він буде займати під час виборчої кампанії дещо іншу позицію. До виборів в Польщі залишається там 14 місяців. Тобто, де-факто, кампанія вже отакий фальстарт відбувся. І от, власне, спекуляцій на проукраїнську, на українську тематику під час цієї кампанії до Сейму осінь 27-го року, її стане набагато більше. Наскільки ми зможемо зупинити оцей величезний маховик, налагодити хоча б частково стосунки, тут має бути розуміння в тому числі і з боку української влади. Перше, ми не можемо сидіти і чекати, от знову чекати, поки закінчиться тепер кампанія, виборча кампанія до польського Сейму. Якщо ми будемо чекати і продовжувати отаку позицію очікування, результати будуть дуже невтішними. Дуже невтішними. І на переговорах щодо вступу до Європейський Союз, до Європейського Союзу, якщо вони відбудуться в найближчі роки, знову ж таки, роблю ремарку, можливо, комусь це не подобається, але це реалії, для нас було б найкращий сценарій, щоб ми домовлялись із Республікою Польщею щодо аграрних питань, щодо захисту фермерів, зерна, збіжжя, перевезень, блоку економічних питань. І ідеальний сценарій, щоб ми до переговорного процесу не вийшли із нерозв'язаними питаннями щодо історичної пам'яті, щодо примирення, щодо низки інших. Інакше ризик того, що нам буде достатньо складно знайти спільну мову з поляками на євроінтеграційному напрямку, цей ризик просто колосальний. Не хочу впадати в песимізм, просто нагадаю досвід Македонії, яка змінила назву на Північна Македонія, яка багато років вирішувала права національних меншин, і її вступ до Європейського Союзу розтягнувся на понад 20 років. Я не хочу називати ще гірші приклади, але нам важливо цього не допустити. Тому робимо висновки, і тому нам потрібна зараз складна гра. Нам потрібно складні плани роботи щодо наших союзників, де будуть не політичні заяви і не ситуативні візити. Тому що це красиво звучить. Поїхав Буданов і його заступники спробували щось повирішувати. Ні, погасити скандал це можна, а вирівняти стосунки так не працює, так не вирішується. Тут повинні бути плани із сотень пунктів, де будуть і історики, і діячі культури, і літератори, і багато-багато іншого. Це має бути складний план, з яким ми маємо працювати. Поки що механізм не працює. Наостанок зверну увагу на ключовий факт. Для всіх очевидно, що коли виник скандал, ми не отримали, ну, я не знаю, заяви, чіткої політичної позиції щодо багатьох друзів України у Польщі. Ну, погодьтесь, там є десятки політичних діячів, діячів церковних, культури, які мають чітку проукраїнську позицію. Їх голоса не було чути. Тут не допрацювала наша дипломатія, або їй просто не дало допрацювати. Перебили політичними заявами. Це погано.
1: Тут справді, якщо згадувати, от власне, коли почали псуватися стосунки, там ми пам'ятаємо, як Дуда, ще тоді президент Польщі, був одним із наших найкращих друзів. Ну а потім виходить Збігнєва Парафіновича книжка «Польська на війні», та і десь оце все підсилюється, і підсилюються історичні питання. І тут справді, знаєте, ми від історичних питань насправді, ну, нікуди далеко не відійдемо, тому що Польща так чи інакше

0: це не залежить від прем'єра чи від президента Польщі. Вони так чи інакше завжди будуть підіймати ці політичні питання. І навіть Туск він буде грати на цьому, тому що попереду вибори. Але тут говорячи справді про те, що колись ми називали Польщу нашим адвокатом. Знаєте, в мене, може, своя бульбашка, я там читаю своїх аналітиків польських, своїх політологів, я підписана на їхні канали, я дивлюся на, за реакцією суспільства, і вони кажуть, Україна так чи інакше буде в Європейському Союзі, і вони мають там бути, але, знову ж таки, поза межами цієї бульбашки є праворадикали, які, які мають абсолютно протилежну думку, і які набирають, в яких є електорат, які можуть зайти, знову ж таки, до Сейму під час цих виборів, але ж не лише там. І ось тут, говорячи про наше бачення, наше майбутнє в Європейському Союзі, ми бачимо, що справді є ризик, що під час ось цих виборів, які зараз будуть відбуватися у Європі, багато правих партій прийде до влади, а отже вікно для нашого вступу до Євросоюзу, воно дуже і дуже зменшується і звужується, ну, я б сказала, з такою нормальною швидкістю. Що нам тут для цього зробити? Тому що ми можемо справді дивитися на когось, як вони вирішують чи не вирішують. Можливо, нашим парламентарям треба чим швидше голосувати за ці євроінтеграційні закони, щоб ми встигли в ось цей утікаючий від нас потяг.
1: Почну з останнього. Ви абсолютно вірно сказали, але я б розширив коло суб'єктів, я б говорив про парламент і про уряд. Тому що поки що жодного розуміння щодо євроінтеграційних законів немає. І це робота спільна, це робота Верховної Ради спільно з Кабінетом Міністрів. Тут це важливий пункт. Питання номер два. Я думаю, що для нашої влади потрібно перестати включати гучні заяви. От, скажімо, на шляху до євроінтеграції ми бачили заяву голови Верховної Ради, це заява буквально місяць тому, який сказав, що до кінця року Україна буде парламент виконує план щодо євроінтеграції. З іншого боку, я дивлюсь темпи роботи Верховної Ради, я бачу дані, які озвучив Тарас Качка, профільний віце-прем'єр, який говорить про 300 євроінтеграційних законопроєктів. І я думаю, що пан Стефанчук помилився датою, можливо, не до кінця 26-го року, а до кінця 29-го року. Перед цим у нас був парад заяв про те, що Україна стане членом європейської спільноти у 27-му році. От тут не питання ігор в оптимізм. Тут питання того, що в тому числі наші західні партнери, ну, сприймають нас, ну, давайте так, я буду говорити, сприймають нас несерйозно, коли лунають заяви там про членство в НАТО в найближчий рік, про членство в Євросоюзі вже в 27-му році. Вони нас просто не розуміють. От сприймають таких підлітків, знаєте, не зовсім досвідчених людей. І тому таких помилок варто уникати. Забуваємо про емоційні заяви і працюємо над планами євроінтеграції. Тому що в нас проблеми не лише в питаннях із нашими східними сусідами, які можуть і заблокувати в тому числі.
0: Так.
1: Зверну увагу на останні соціологічні опитування. Там без сотих відсотків 60% поляків проти приєднання України до Європейського Союзу. Тобто вони, не, вірніше, скажімо так, не підтримують членство України в Європейському Союзі. Я розумію, що це наслідок скандалу з Білими Орлами. Це наслідок того, що команда Навроцького підігріла електоральне поле. Українська команда, замість того, щоб вийти із скандалу коректно, увійшла в цей скандал. Тобто, я вважаю, що зробила помилку, і значну помилку, тому що дати достойну відповідь польському президенту можна було в кількох напрямків, використовуючи різні методи, різні підходи. І не обов'язково відправка ордена Білого Орла звичайною поштою, що також польська сторона, польський виборець, не польська сторона, не опонент політичний, а польський виборець, сприйняв як певну образу. Тому нам потрібно почати працювати системніше і розумніше. Коли ми говоримо про євроінтеграцію, Ну, тут потрібно починати спільного плану законодавчої роботи уряду і парламентом над євроінтеграційними законопроектами. Формуємо план, пріоритети відповідальних, відмовляємося від парламентських літніх канікул, коли, як правило, в час війни парламент півтора місяці не працює. Формуємо, очевидно, нову коаліцію або хоча б ситуативну коаліцію під євроінтеграційні законопроекти, під цей величезний пакет. Переобираємо керівництво Верховної Ради, яке прямо відповідальне за парламентську кризу. А тепер в мене питання. Ви вірите тому, що я сказав? Мені самому дуже важко віриться, що влада піде на такі безпрецедентні кроки для того, щоб налагодити законодавчу роботу і темпи роботи із європейськими з євроінтеграційними законопроектами. Тому, очевидно, у нас на цьому шляху буде все далеко не просто.
0: Ну, будемо стежити. Та тут, знаєте, я би все ж таки казала, що у нас тут теж є великі домашні завдання, які ми маємо зробити дуже ретельно і зробити роботу над помилками. Але от стосовно історичних питань, також мені видається, ми дуже багато разів казали прощаємо, прощення просимо. Ми дуже багато разів виходили на якийсь контакт. Але питання історії, на жаль, воно буде повторюватися, навіть якщо ми будемо членами Європейського Союзу, тому що це зручно і це легше підіймати. Пане Олексію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олексій Кошель, політолог, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я хочу нагадати, що у нас на сайті radio.nv.ua, окрім голосування, є ще такий розділ для донатів на улюблене радіо, на улюблені проекти. Тому, будь ласка, якщо ви вважаєте, що ось такі розмови вам важливі і важливі для нашої країни, долучайтеся, донатьте, нам буде приємно. Ну і, звичайно, якщо зараз зайдете на сайт, не забудьте ще й проголосувати. Ну, а результати голосування почуєте вже зовсім скоро. Питаємо ми вас дуже приємне. Рашисти сумують, що Керченський міст залишився майже беззахисним. Тож, чи треба його знищувати? Свої думки лишайте на сайті. Почуємося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У дії працює ветеран.ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Рок-н-рол. «Шевроле Bel Air» 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. Chevrolet Bel Art зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. Bel Air був її ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двокольорне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і напричуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки Таскомбанку? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми «Зроблено в Україні» та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових – новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на ютуб-каналі «Відео НВ».
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Понад 2,5 сотні боїв зафіксували минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше було на Покровському напрямку. Там наші захисники відбили понад 30 атак. На Гуляйпільському відтінку відбулося майже 30 боїв. На Лиманському напрямку окупанти 17 разів намагалися прорвати оборону. Біля Слов'янська та Костянтинівки загарбники штурмували понад 20 разів на кожній ділянці. На півдні росіяни не наступали, на кордоні з Білоруссю ситуація спокійна, повідомили у військовому командуванні. За добу ворог втратив понад 1300 солдатів, збройні сили знищили 2 танки та 5 бронемашин. Також росіяни не дорахувалися 4 комплексів протиповітряної оборони. Українські бійці приземлили майже 2000 безпілотників. Крім того, захисники спалили майже 500 російських автівок та 9 одиниць спецтехніки. Український прапор на Кінбурнській косі встановили військово-морські сили, але говорити про звільнення території зарано. Після серйозних втрат росіяни були змушені відійти із частини позицій, однак ризик їхнього повернення залишається. Про це в ефірі «Київ-24» заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Кінбурнська коса залишається стратегічною для окупантів. Звідти вони можуть контролювати Дніпровсько-Бузький лиман і обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини. За словами Плетенчука, саме тому росіяни намагаються утриматися на цій ділянці попри втрати. Вночі безпілотники атакували Москву та область. Російська влада заявила про роботу ППО. О 5 ранку мер Москви Сергій Собянін повідомляв про 36 збитих БПЛА. За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби. Через атаку у московських аеропортах Домодєдово, Внуково та Шереметьєво запроваджували обмеження на приймання і відправлення рейсів. Данія хоче обмежити тимчасовий захист для частини українських чоловіків призовного віку. Напередодні міністр еміграції та інтеграції країни Мортен Бецков подав відповідний законопроєкт про зміни до спеціального закону для переміщених з України. Якщо документ ухвалять, українські чоловіки віком від 23 до 60 років зможуть отримати дозвіл на проживання за цією процедурою лише за умови, що документально підтвердять звільнення від військової служби. Зміни мають стосуватися заяв, поданих із 25 червня цього року. Водночас комісар Ради Європи із прав людини Майкл О'Флаєрті закликав європейські країни не запроваджувати загальних обмежень на тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку. За його словами, це може суперечити міжнародним зобов'язанням держав у сфері прав людини. Заява з'явилася на тлі дискусій у країнах ЄС про майбутнє режиму тимчасового захисту і можливість обмежити його для окремих категорій українців, зокрема чоловіків призовного віку. Зауваження від комісара не мають прямої сили для законодавства ЄС, бо Рада Європи не є органом Євросоюзу, але мають значну політичну і правову вагу. Комісар Ради Європи оцінює відповідність рішень держав їхнім міжнародним зобов'язанням у сфері прав людини. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. На сайті radio.nv.ua триває голосування. І ми вас запитуємо. Рашисти сумують, що Керченський міст залишився майже беззахисним. Чи треба його знищувати? 3 варіанти відповідей – безумовно, бо це незаконна споруда загарбників. 2-й варіант – може лише пошкодити, як аргумент до переговорів. Ну і 3-й варіант – краще залишити, щоб їхали з Криму самі. З нами на зв'язку Володимир Молчанов, військовослужбовець і політолог з міста Херсон. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Вітаю, пане Володимире. пані Тетяна і Героям Слава.
2: Пане Володимире, не можна розпочати, власне, з нашого опитування. А як би ви відповіли на це запитання? Питаю вас, тому що напередодні Сили безпілотних систем України у своєму акаунті в Threads писали, що, мовляв, ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі дуже зблизька з різних ракурсів бачили Кримський міст. І знову ж таки, осінтфахівці кажуть, що в тимчасово окупованому Криму майже кожну ніч палає, так? Атаковано було і комплекси перевалки, і зберігання нафтопродуктів у тест-терміналах. Крім того, нафтобаза в Керчі горіла і порт Кавказ. От, враховуючи це все, що зараз відбувається у тимчасово окупованому Криму, як би ви відповіли на наше запитання, яке висить на сайті? І загалом, що ви можете сказати про те, що зараз там відбувається в нашому Криму?
3: Ну, по-перше, звісно, я відповів першим варіантом, тобто його треба знищувати безумовно. І не тільки тому, що він є незаконною спорудою, а просто тому, що він зараз є, як не дивно, найнадійнішим елементом постачання цього російського групування. Це і група армії «Дніпр», яка воює вздовж лінії фронту по Дніпру, а так само і його тилових баз в Криму. Тому що бачимо, що по так званій трасі «Новоросія» різко зменшилося обсяг трафіку і бензовозів, і фур, багато водіїв, просто цивільних водіїв, я маю на увазі. Зокрема, і тих, хто виконував військові якісь замовлення і підряди, вони відмовляються їхати. І ще дуже велику вірогідність того, що закінчить своє життя десь там у вигляді шашлику. І тому трафік впав, а ось що стосується Кримського мосту, то досі всі обмеження, які там були, всі оці черги, які ми спостерігаємо, вони більше створені самими росіянами, наляканими ще тою першою операцією СБУ з підривом фури. І вони влаштовують досить такі ретельні перевірки з резінуванням всього змісту кузовів всіх автомобілів, які туди заїжджають. Саме через те пов'язане обмеження з обсягом бензину, який можна перевозити, ввозити в Крим. Але в будь-якому разі рух там не припиняється, по-перше, так надовго, принаймні. І, по-друге, вони навіть самообмежилися, наприклад, щодо залізничного сполучення, щодо того, вони пропускають пасажирські потяги Керчі, але ж на практиці дуже сильно обмежують, там тягають буквально по кілька, по дві, по три цистерни, буває так, що але такі великі состави не проходять. І ось тому, в будь-якому разі, щоб вони не використали, знаєте, у них є таке слово «авось», і вони можуть, незважаючи на те, що дійсно конструкції моста визнані ним вже після пожежі, потім поїзда з пальним, поза минулого року, визнані ними не те, що аварійними, але такими, що переміщення великих вантажів пайків є ризиковими. І саме тому ці обмеження їх, але вони можуть знехтувати і почати так серйозно туди трафік. Тому я вважаю, що, по-перше, ураження саме залізничної інфраструктури в Криму через колишні русла, хоча вони там, до речі, з водою зараз. Це не дніпровська вода, це вода запущена з водосховища. Ось ураження мостів, наприклад, в Роздольному, це дуже серйозне таке погіршення російської інфраструктури в самому Криму і, відповідно, російських військ, які стоять далі вздовж Дніпра. Тому що спроби ремонту, які вони вчинили, а там ремонт, як правило, здійснюється ремонтними бригадами, самими залізничниками, тобто в них є ремонтні потяги. Ось по ремонтному потягу теж прилетіло, і відповідно на досить значний час, навіть попри те, що у них є достатньо секцій мостів накопичених для того, щоб їх замінювати, вони не можуть відновити трафік вже два тижні залізницями. Тобто вони далі Керчі не можуть навіть проїхати. Ну і відповідно, хоча й не повністю ще дається в Криму налагодити контроль, тому що це далі трохи ніж 100 кілометрів. І, відповідно, потребує або дорожчих дронів, або ж дорожчих систем авіації. Через те, звичайно, що будь-яка ціль вже не є релевантною, тобто, відповідно, ніхто там, наприклад, бити по якомусь квадроциклу чи якомусь пікапчику, все, що викликає такого, знаєте, є достатньою цілью, це якийсь там серйозний бензовоз, чи, ну, максимум це фура. Що стосується автомобільних мастів, то я б не був там таким оптимістом, тому що вони, як ми бачимо, швидко досить засипають дамбами ті простори, які були з містами. Там немає таких суттєвих якихось водних перешкод. Канали на півночі Криму пусті. І на Херсонщині так само. І засипати їх. Це треба або тотальний такий контроль постійно, щоб висіли дрони і не давали пішову будівельну техніку. Ну, або доведеться з цим змиритися, що вони все ж таки відновлять саме маршрути. І полювати треба на автотехніку, а не на інженерну інфраструктуру. Mm. Ось приблизно така у них перспектива. Насправді перспектива не в тому, щоб знищувати їм постачання, бо навіть в Херсоні це можна було досить довго слідкувати, що постачання напроти Херсону в районі Олешок і Голої пристані практично припинено. Там жодна транспортна засіб практично не може туди проїхати, там постійний контроль з боку дронів, і це їм не заважає сидіти в руїнах тих міст, звідти від свої дрони надсилати для так званого сафарі, в тому числі на цивільних, тобто їх там досить багато для того, щоб воювати проти цивільного населення. І відповідно ми бачимо, що будь-яке навіть повне тотальне знищення інфраструктури не призведе до того, що вони звідти підуть. Mm-hmm. Принаймні з більшої частини цих територій, бо, наприклад, з Кінбурзької коси вони таки пішли, не з самої коси, але ще з її частини, з Покровського.
2: Так, пане Володимире, власне, про Кінбурзьку косу, звичайно, ще поговоримо. Я хочу, власне, закінчити ще зараз питання з Кримом, тому що, ну, от я казала, та, що я теж стежу там, як росіяни їдуть в наш тимчасово окупований Крим, як вони радіють. Радіють, до речі, тому, так, вони їдуть туди із баками, заправляють ці, не баки, а каністри, заправляють їх, фотографують наші краєвиди, радіють того, що немає зараз заторів, що мало машин, і це все насправді дуже боляче на це дивитися, але знаємо, що сили оборони над цим також працюють. Але попри те, що ось ці росіяни прості їдуть в Крим, є інформація, що російські силовики та військові, які заселилися у Севастополь після початку війни 2014 року, вони навпаки з початку червня почали активно вивозити свої родини та родичів в Росію, деякі навіть беруть відпустки за сімейними обставинами, деякі у вихідні перевозять родини в Краснодарський край, де орендують для них житло, я так розумію, вони думають перечекати. От якщо дивитися на психологічний тиск ось на наших вдалих влучань, як це діє, і чи бачите ви, що є якась паніка серед військових, ну, не паніка, та, а окей, якийсь острах серед російських військових?
3: Військових і осадників, тобто всіх тих цивільна челядь, яка там приїхала. Наприклад, лише в Севастополі це 250 тисяч прибавлено населення після його окупації. Вони цілий район, так званий Гагарінський район, збудували в західній частині, на захід від руїн Херсонеса. Тобто Севастополь став в два рази більше. І все це населення, воно так чи інакше підлягатиме потім після звільнення, підлягатиме депортації, залежно військові чи цивільні, вони заселилися незаконно. Але справді паніка присутня, але я поки що не давав їй такого багато імпульсу, що воно до чогось приведе в настроях. По-перше, вони дійсно, як ви правильно сказали, розцінюють цю ситуацію як тимчасову. А по-друге, що важливо, нам чим більше там зараз цивільного населення, тим краще. Mm-hmm. Тобто чим більше ртів, які п'ють воду, ртів, які їдять хліб і інші продукти, тим більшим буде дефіцит, тим більше у них буде споживання пального, тобто тим гірше буде ситуація в будь-якому разі для військового постачання. Навіть затори з автомобілів, які не можуть направити. Тому хай краще поки нині не треба. Угу. Все одно депортуємо, нічого страшного.
2: Окей, тепер давайте перейдемо до Кінбурзької коси, тому що Сили оборони України встановили там синьо-жовтий прапор на косі в Миколаївській області. Російські окупанти відступили із займаних позицій. Принаймні, спочатку було таке повідомлення від регіонального управління сил тероборони Південь. На що у військово-морських силах Збройних сил України відповіли, що не підтверджують цю інформацію про відступ росіян із Кінбурзької коси. Пан Плетенчук, речник ВМС, зазначив, що територія залишається важливою для окупантів, і там вже не перший рік бої, і це зона бойових дій. Тож, чи можете ви нам пояснити, що ж все ж таки там відбувається?
3: Ну, по-перше, це ми бачили фото, це будівля в селі Покровському, в південній його частині, досить така видатна і помітна. Руїни там, все село зруйновано давно вже. З зустрічними перестрілками артилерії. І встановив цей прапор дрон. Можемо таки побачити конструкцію, яку просто з невеличкої висоти скинули, і вона не впала вертикально і стоїть. Те, що росіяни не зняли цей прапор відразу, це справді свідчить, що їх в Покровському безпосередньо немає. З іншого боку, трохи далі в селі Васильівка, вони все ще є. Тому обидва, як це не дивно, обидва повідомлення, які одне одного спростовують, вони правдиві. На частині коси, найзахіднішій частині росіян наразі немає. І там контроль українських дронів, скоріш за все, не дозволить їм регулярно бути присутніми. Далі вони поки що є, можливо, цілком, що операція буде продовжуватися. Поглиблюватися і їх вижимуть звідти. Цивільного населення там так само практично не залишилось через ці труднощі з постачанням і руйнування будь-якого цивільного житла, де росіяни постійно заселялися. Короткочасні наслідки – це полегшення для Очакова і Куцуруба, туди, де постійно росіяни фактично в зоні прямої видимості з зони їх контролю вони були. І туди вони могли і артилерію, і мінометами звичайними обстрілювати, і, звичайно, дрони відправляти. Зараз те, щоб вони зовсім не змогли цього робити далі, це ж таки Васильівки, але принаймні буде трохи легше, трохи менше буде цих дронів, і менше вони будуть там літати. А все, що далі, перспективи, я не бачу. Відверто кажучи, дійсно, Кінбурзька коса не є плацдармом, туди не можна висадитися і перекинути важку техніку в якихось розумних обсягах, навіть завести туди професіоналів з сил спеціальних операцій, це можливо лише на короткий час, тобто рейдем. Відповідно, можна вважати, що західна частина Кінбурзької стала сірою зоною. Якщо операція буде продовжуватися з тим самим успіхом, то цілком можливо, що можна буде нарешті розблокувати Миколаївський порт, де досі ще з початку війни прохищились комерційні судна, які не можуть звідти вийти. Це був дуже важливий зерновий порт України. І відповідно це судноплавство там це теж дуже буде важливим і можливо буде так само тиснути на залишки зони російського контролю на лімані. Це Рибальча, Збурівка, край островів, навіть Голопристань. Тобто цілком можливо, але тиск я поки не бачу такого наземного тиску можливості, але можливо, якщо туди будуть перекинуті додаткові підрозділи дроноводів, то цілком можливо, що ціла зона буде розширятися і нарешті полегшує життя не тільки Очакова, але й Херсона.
2: Власне, якщо ми будемо говорити про тимчасово окуповані території нашого півдня, ми стежимо за тим, як наші добрі дрони роблять світлі ночі, як вони долітають, як руйнують логістику ворога. Бачили вже повідомлення, от я сьогодні згадувала, поки що він є, не знаю, чи як довго він буде живий, та один із російських військових поставив ультиматум ультиматум Путіну, що, мовляв, хочу зустрітися з тобою, це Олександр Лугін. Якщо говорити про стан окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях, як він змінився? Чи ви помічаєте якісь зміни, що їм стало важче, що вони довше отримують ту чи іншу зброю, чи інші боєприпаси, те саме харчування?
3: Ну, всі відзначають зараз зменшення інтенсивності на півдні вогневих нальотів, зокрема, певне зменшення обсягу кількості дронів, які літають. Справді проблеми з постачанням, ну, всім відомо це, що вони там намагаються дозаправитися на цивільних заправках, бо централізоване постачання їм просто фізично не вистачає зараз там. Ну, це ще не значить, що їх оборона, тобто їх наступальний потенціал суттєво підірвано, зокрема це на запорізьких напрямках, де вони недавно ще штурмові дії. Ну, але ж це ще не означає, що є можливість, лікуючи життям наших людей, якось там наступати на оперативному рівні. Тому тут можна так сказати, що справді життя там взагалі на цих територіях лівого берега стало нестерпним, там немає електроенергії практично, там власної генерації буквально дуже небагато. До речі, можна її знищувати так само, це вітропарк Присіваський, вітропарк Оленчарський. Одним дроном можна просто легко вивезти з складу одну таку установку. І це єдина зараз у них генерація, яка присутня на цих територіях. Пошкодження станції на Запорізькій області просто дає в Криму також дефіцит своєї генерації, тому Херсонська область залишається, якщо ще трохи, і вона залишиться геть без енергії, не те, що без регулярного енергопостачання. Це і цивільно стосується, і військових, звичайно, у них так само дефіцит пального, який не дозволяє використовувати генератори по повну міру. Ну і таким чином додатково полегшиться можливості для якихось спеціальних операцій, не будемо про них там якось зараз сказати більш-менш докладно. Ну, в цілому всі ці погіршення, які заважають росіянам ефективно воювати, ефективно розпочати своє групування, вони є лише частиною загальної стратегії на економічний підрив, економічний крах Росії. Це єдине. Тобто ми не повинні розраховувати на те, що на полі бою якось не так, як було в 23-му році, що українські війська підуть в якийсь там загальний наступ. Це все можливо лише, коли Росія посипалась. Угу. Для того, щоб вона посипалась, потрібна дешева нафта, потрібно добувати, збільшувати індексити бюджету, потрібні настрої, потрібні такі ось негативні настрої, як ми зараз щойно у того Луніна навели приклад. Це, до речі, колишній українець, скоріш за все, бо він служив у лаборантському підрозділі.
2: Пане Володимире, дозвольте я уточню, тому що я справді його от згадала. Бачите, ви знаєте якісь нові подробиці. Я лише не уточню для наших глядачів та слухачів, що зараз активно форситься відеозвернення ветерана так званої СВО, це війни. Це колишній командир батальйону Судоплатова Олександр Лугін. Він обіцяє Путіну організувати військовий заколот, тому що розповідає про катування, про те, що відбувається в серед російських військових, що їх гвалтують, катують, вбивають за відмову виконувати, як він каже, тупі накази. Знову ж таки, питання грошей. І він вимагає від Путіна, щоб він прийшов до нього в Кремль і розповів в прямому ефірі всю правду. Інакше він обіцяє йти на Москву. Давайте більш детальніше про це якесь проговоримо. От ви кажете, що він може бути українцем. Тут я десь вірю, що саме українцям притаманна, знаєте, ось ця боротьба за якусь справедливість. Хоча тут про справедливість говорити, і цитуючи Лугіна, звичайно, що нема сенсу, тому що це вбивця і терорист.
3: Ну, це такі гібриди росіяни українського походження, вони дійсно дуже часто поводяться не типово ж росіян, будучи останніми мразями. Так люди, вони все ж таки мають певні особливості характеру, не вимагаючи якихось там дотримання якихось правил чи прав навіть. Ми бачимо це Мунтян, там навіть Царьов. Тобто люди, які мали український досвід життя, у них щось там переклинуло трохи в голові. Але в будь-якому разі більшість росіян, треба розуміти, що вони йдуть, вони вже коли підписують цей контракт, а більше це робить там добровільно або добровільно примусово, розуміючи, що вони роблять, вони ставлять на собі хрест, їх рідні вже мріють про грабові виплати. Тому так чи інакше, той обсяг росіян, який вдається набрати у військо, вони сприймають не те, щоб нормально, навряд чи хтось може нормально сприймати такі ось катування там, які, на жаль, ми бачимо, що в українському війську іноді присутні, але це все ж таки виключення, а у росіян це система. Всюди і будь-де. І ось ця система, вона їм ними сприймається вже, якщо ти вже мертвий, то яка різниця там, яким чином тобі померти. Чи в штурмі, чи в ямі, це вже не так вже цікаво для них. Тому зараз найважливіше, щоб в них не вистачило коштів на найм нових люмпенів, на залучення їх до війська. Бо коли вони змушені будуть здатися до мобілізації, це буде зовсім інша картина. Інша картина, яка призведе їх, до речі, до рештою 1917 року. Це будуть і бунти. Це будуть і масові здачі в полон, непокора, тому що люди, які не планували закінчити своє життя, вони, звісно, опиняться неочікувано для себе, опиняться в ситуації, коли не те, що їх життя, їх людська гідність, вони нічого не варті, і для них це буде шоком, і дійсно там можливі певні нюанси. Тому що навіть росіяни, вони поки свою там генетичну, можна сказати, ну, насправді історичну, не генетичну схильність до такої підлеглості, до почитання начальства, вони все ж таки звикли до більш-менш комфортного життя. Не ті, хто йдуть зараз на війну добровільно, це дійсно люмпенський елемент, а основна маса, там можна її назвати середнім класом, ось коли їх такі мобілізують, то ми будемо спостерігати крах. Головне, щоб зараз нафта все ж таки дешевшала.
2: Це правда. Так, щоб дешевшала нафта, щоб у них не було можливостей платити найманцям, платити за контракти, знову ж таки. Ну, тут все, що нам варто робити, це давайте будемо донатити на Сили оборони України, тому що маємо допомагати купувати ці дрони, які роблять на Росії приємні для нас сюрпризи. Володимир Молчанов, військовослужбовець, політолог Херсон, був разом із нами на зв'язку. Дуже дякую вам, пане Володимире, за те, що долучилися. Ну, а ми зараз зробимо невеличку паузу, після чого повертаємося. Не забудьте голосувати.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі російські війська запустили по Україні 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та 189 ударних дронів. ППО знешкодили 3 ракети та 174 безпілотники, повідомили у повітряних силах. Влучання 4 «Іскандерів» та 11 БПЛА зафіксували на 12 локаціях, у 6 місцях упали уламки. Вночі росіяни майже на 6 годин перекривали рух Кримським мостом. Станом на 8 ранку у черзі було понад 2 тисячі авто. Упродовж ночі вибухи лунали у районі Керчі, Яникапу, а також у Перекопському та Євпаторійському районах, пишуть місцеві телеграм-пабліки. За даними супутникових знімків, у Керчі спалахнула пожежа на території колишнього аеродрому, де російські військові розмістили засоби протиповітряної оборони. Офіційних коментарів українських військових щодо нічної атаки наразі немає. Частина окупованої Херсонщини залишилася без світла. Про це заявив ставленик Росії у регіоні Володимир Сальдо. Серйозні проблеми із електрикою є в Криму. Окупаційний глава півострова Сергій Аксьонов підтвердив, масові відключення не сталися через недавні атаки. За його словами, точних графіків наразі немає. Світло вимикатимуть раптово у різних районах. Аксьонов пояснив це дуже складною ситуацією і додав, що енергетики наразі намагаються все полагодити. Також на півострові зараз бракує пального. Це відкрито визнала місцева окупаційна влада. Росіяни обіцяють знайти рішення згодом. Міносвіти не знижуватиме прохідний бал для вступу на низку популярних спеціальностей. У міністерстві відхилили пропозицію переглянути мінімальний конкурсний бал після звернення омбудсмана. Для вступу на право, міжнародні відносини, публічне управління та медичні спеціальності і надалі потрібно мати щонайменше 150 конкурсних балів. Ця вимога діятиме і для вступників на контракт. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни.
8: У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс», особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. На сайті Радіо НВ у нас триває голосування. У вас є ще буквально ось ці півгодинки ефіру, щоб проголосувати. Рашисти сумують, що Керченський міст залишився майже беззахисним, тож чи треба його знищувати? Питаємо ми вас. Три варіанти відповіді. Безумовно, бо це незаконна споруда загарбників. Може лише треба пошкодити як аргумент до переговорів. Другий варіант. Ну і третій варіант. Краще залишити, щоб їхали із Криму самі. Буквально за кілька хвилин вже дізнаємо результати голосування ближче до 10-ї. Ну, а наразі вітаю нашого гостя Тараса Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.Info». Тарас, вітаю, слава Україні!
13: Слава, доброго ранку!
2: Розпочнімо ми все ж таки із Польщі. Я вже згадувала, що, як сказала прем'єр-міністерка України, на конференції у Гданську підписало 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Ми вже тут в ефірі обговорювали, що це за угоди, за яких умов ми отримуємо ці гроші. Ми про це дізнаємося пізніше, можливо, після повернення Юлії Свириденко до України. Будемо вже їх розбирати в ефірах. Ну, але наразі я б хотіла, власне, про суму цю конференцію, тому що знаємо, що ніби там мав бути президент України, але він туди не поїхав, відповідно, Свириденко очолила нашу делегацію. А ось що пише, наприклад, польські медіа, що пишуть польські медіа, наприклад, ОНЕТ, ресурс ОНЕТ пише про те, що у польському уряді були переконані, що Навроцький якраз навмисно оголосив рішення про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла саме перед цією конференцією, щоб її зірвати. Наскільки ми можемо в це вірити? І для чого така інформація зараз форсується у польських медіа? Ну, тобто ми розуміємо, що між польським урядом та польським президентом є розбіжності, звичайно. І Туск, як міг, намагався згладити ось ці всі гострі кути. Але тим не менше, чи віриш ти от в таку історію?
8: Скажімо, найперше, що приходить на думку, це ми повинні аналізувати причини, чому так відбулося. І причини, чому саме Навроцький, президент Польщі, підняв цю тематику, яка, скажімо, яка стосувалася визнання, присвоєння спецпідрозділу Збройних сил України героїв УПА, виходить з його внутрішньої, очевидно, внутрішнього бажання не тільки конвертувати це у свою внутрішню боротьбу з прем'єр-міністром Туском, але й заробити, зафіксувати певну стартову позицію партії «Право і справедливість» на майбутній політичний сезон. Тобто він починається не в Польщі, він не починається, скажімо, восени, як це звикло відбувається в класичних демократичних державах, він почався вже. І все це скеровано на те, що основним важелем впливу партії і справедливість протягом цієї електоральної кампанії, а вибори мають відбутися наступного року в Польщі, хоча я не виключаю, що такий умовний старт, ранішній старт, ще із такої надзвичайно непростої тематики, очевидно, він має одну мету – завалити уряд Дональда Туска достроково. Не чекати рік, коли будуть відбуватися вибори, а розхитати крісло максимально сильно, щоб політична криза уряду в Польщі була, ну, скажімо, до кінця цього року. І тому піднімається тематика, і тому саме тематика історичної пам'яті дає чітке розділення між тим, як Туск ставиться до історичної пам'яті, ну і як Навроцький та партія «Право і справедливість» ставиться до цієї пам'яті. Другий важливий момент, що чому саме така тематика історичної пам'яті піднімається зараз? А тому що іншої немає. Партія «Право і справедливість» перебуває в опозиції. Президент Польщі не має функції виконавчої гілки влади. Тобто він не може підвищити пенсії, як це звикло може відбуватися. Тобто він може ветувати закони, підписувати закони, але він не має цього права виконавчої влади. Вона є абсолютно в руках уряду. Тобто реальну політику добробуту в Польщі здійснює уряд. Розуміючи, що за останні роки польська економіка надзвичайно зросла, і сьогодні вона входить в двадцятку найсильніших економік, очевидно, ми розуміємо, що економічні здобутки Туск буде приписувати собі. Президент Навроцький з його політичної сили не має можливості собі приписати успіхи економіки його держави. Тому потрібна тема, яка має перевернути весь політичний стіл, зламати всі шаблони, які до цього існували. І цьому тема історичної пам'яті знову піднімається, тому що це єдиний, наголошую, саме єдиний аргумент, який може комунікаційно експлуатувати партія «Право і справедливість» сьогодні. Адже, з іншого боку, чи має право президент реагувати на те, що відбувається в сусідній державі? Ну, мабуть, певною нотою протесту так. Можливо, там викликанням посла до Міністерства закордонних справ. Це звичайна робоча, дипломатична така комунікація, яка працює у всіх країнах. Однак, коли мова йде до погрозці, чи скажімо, до того, що демонстративно відкликати нагороди, які раніше вручалися. Мені видається, що кращого способу, аніж дискредитувати саму найвищу нагороду Білого Орла, годі й придумати. І це було зроблено самими руками самих очільника польської адміністрації. Тому перше,

0: є інтереси тих чи інших компаній, які хочуть бути долучені до великої відбудови за кошти Європейського Союзу, за кошти, скажімо, інших фінансових донорів. Тому було б, мабуть, зовсім наївно вважати, що саме такий скандал може зірвати саму конференцію. І як ми, в принципі, Таню, з тобою прогнозували, цілком логічно, що на цю конференцію поїхала очільниця уряду, тому що вона є тою, яка очолює виконавчу гілку влади в Україні. Президент не поїхав, тому що таке рішення було прийняте з оцінки, скажімо, недружнього кроку з боку Польщі. Тому, в принципі, все збалансовано, як на мене, з точки зору, скажімо, тих повноважень, які кожна зі сторін на себе бере.
1: Ну, та, і тут вийшло так, що обидві країни представляли представники урядів, та, ну, така вийшла тавтологія, але, тим не менше, з боку Польщі був Дональд Туск, з нашого боку була пані Юлія Свириденка, але все ж таки, говорячи про ось те, як історичне питання будуть використовувати поляки, та і що ми маємо розуміти, що це їхнє внутрішнє, окей, внутрішнє, але чи маємо ми себе цим тішити і заспокоювати? Чи не варто зараз щось робити? Тому що я от сьогодні вже згадувала в ефірі про те, що справді у Польщі попереду вибори, у Франції попереду вибори, а Німеччина так само. Та і скрізь набирають популярності праворадикальні партії або праві, які дуже, скажімо так, м'яко кажучи, неоднозначно ставляться до України і відповідно до присутності України в Європейському Союзі. І ось на тлі цього, чи не маємо ми зараз більш активніше себе якось проявляти і залагоджувати якісь питання, або вибудувати таку якусь позицію, щоб вже у майбутньому не було питань історичних, тому що вікно вступу нас до Євросоюзу, воно звужується, та? Тому що якщо праворадикали приходять, у нас просто не буде можливості вступити в Євросоюз. У нас, по суті, є ось цей, напевно, рік, може навіть півтора, це максимум, мені здається, щоб щось для цього зробити.
0: Як правило, праворадикали зі своєї натури, вони дуже часто виступають популістичними лозунгами. А що таке популізм, Таню? Це є швидкі рішення на складні питання. Тобто, і окрім того, як критикувати щодо і предметно критикувати щодо економіки, щодо розвитку економіки тієї чи іншої держави, праворадикали краще вдаються до можливих певних історичних ревізіоністських ідей. Тому що в кожного громадянина своєї держави, десь то там потає, може в душі може бути, а оце наші землі, а зараз вони належать там іншій державі. Тут дуже, дуже яскравий приклад, наприклад, між Францією та Італією. Так? Тобто є міста, які сьогодні, італійські міста, які сьогодні належать Франції, як всім відома Ніцца, наприклад, так? А всі прекрасно розуміють, що це італійське місто, але воно на території Франції сьогодні, так склалось. І було докладено дуже багато зусиль, щоб після Другої світової війни оця така історичний контекст не впливав на рішення сьогодні. Тому що якщо піднімати знову історичні питання, особливо територіальні, то очевидно, світ, сама Європа може знову повернутися у велику війну. Тому що історичні паралелі, вони завжди проходяться такими тонкими нитками, такими нервами в душі кожної людини. А от, власне, великі зусилля були докладені після Другої світової війни, щоб історичний контекст був абсолютно виключений. Першим, хто підняв це питання і взагалі розламав цю систему, був Путін. Це було в 2008 році, коли, власне, відбулося, ми знаємо, напад на Грузію. Тобто, от історичні речі, вони повертають нас до певного такого ресентименту. То, що це було колись, давайте спробуємо це повернути. Так, наприклад, серед історичних сентиментів і ідеї об'єднання всієї нації проти якогось відомого ворога призвела й до Першої світової війни, до Другої світової війни. Тобто, це, на жаль, є властиво людській природі. Залишається лише от якість політиків, еліт, які ці питання розуміють і не піднімають, бо розуміють, що це може призвести до катастрофи. А є такі політики, які це розуміють і піднімають, бо розуміють, що це єдиний спосіб підняття політичного рейтингу і вирватися з лав опозиції до влади. Mm-hmm. От, власне, тому сьогодні, на мій погляд, власне, це відбулося і в Польщі. І воно продовжує, і воно буде тривати, на жаль, далі. І жодні історичні конференції чи діалог науковців цьому не зарадять. тому що науковці, історики забороняють.

0: боків будуть, звичайно, стояти на своїх суб'єктивних позиціях. А от ви нам, а тепер ми вам. Відповідно, тут немає єдиного правильного інструменту, як це залагодити. На це потрібен час і бажання обох сторін, скажімо, не піднімати історичні питання. Чи є таке бажання з боку України? Очевидно, що є. Чи є таке бажання з боку, скажімо, Польщі? Ну, мабуть, не у всіх. Ми це вже чітко розуміємо. І тому тут і в цьому вимірюється завжди, знаєш, ось ця така, скажімо, зрілість політиків ці питання піднімати, або ми дискутуємо про майбутнє наше, так, якою буде Україна в Європейському Союзі, але якщо хтось її не хоче бачити в Європейському Союзі, тоді, очевидно, будуть підніматися такі болючі питання, щоб був привід загальмувати сам європейський процес. Ну, зрештою, пан Качинський вчора сказав у Варшаві, що потрібно блокувати роботу кластерів, українських кластерів в напрямку Європейського Союзу, тому що Україна має ну, там прицелюдно покаятися. Ну, ми ж розуміємо, що це лише причина, яка фактично пояснює те, що окремі еліти в Польщі не бажають бачити Україну в Європейському Союзі. Позитив цій історії є те, що сьогоднішня опозиція в Польщі, вона не є у виконавчій гілці влади. Тобто, фактично, Польща не є, знаєш, вона є поділена. І Туск з своїм урядом, очевидно, він з ним можна вести діалог, і навряд чи буде відбуватися якесь певного роду блокування. Але Туск, даючи прогрес, скажімо, євроінтеграції самої України, не блокуючи його, буде на себе натягувати критику з боку опонентів всередині своєї країни. Тому, хочеш не хочеш, ми вже стали заручниками польської внутрішньої політики.
1: Це правда. Ну, а ось, говорячи, власне, про ще одного поляка, колишнього президента Польщі, Олександра Квасневського, так ось він заявив, що вважає, що найближчим часом в Україні може бути встановлено режим припинення вогню, але про довготривалий справедливий мир наразі не йдеться. Крім того, ось про те, що не йдеться про мир, але, можливо, щось про щось домовиться про припинення вогню, ми бачимо, що вже так само лунають заяви, але в той самий час, коли з Кремля каже, що нас Трамп зрадив і зрадив Духанкорджа, виходить Рубіо і каже, що ніякого Духанкорджа насправді не було, на Алясі не було досягнуто жодних домовленостей, на Алясі було висунуто пропозицію, але вона таки не стала угодою. І тут, якщо ми згадуємо події того, що відбувалося на Алясі, це справді, знаєш, про те, що ми зрозуміємо або дізнаємося, про що говорили, про що домовилися, лише згодом. Згодом ми маємо зрозуміти, що ми тоді відзначили, що спільної конференції, прес-конференції ані Путіна, ані Трампа не було. Ймовірність того, що Трамп сів в літак і вже в літаку зрозумів, що ну він втратив своє обличчя, вона зараз, мені видається, дуже високою. І ось Рубіо це підтверджує, що ні про що не домовилися, ніяких домовленостей так само не було висунуто. І, по суті, ми бачимо, що Росія вирішила собі, що вона про щось домовилася, але цього немає. Ось стосовно цих перемовин, як ти їх бачиш, де ми зараз і чи готова до них Росія?
0: Ну, знаєш, коли ми говоримо про дух анкореджа, це, власне, те, що російська пропаганда поширювала дух анкореджа. Коли є дух, має бути і тіло. Та, всі ми розуміємо, але коли немає тіла, немає домов, залишається якась абстракція. Залишається щось, що невідоме, чим ти можеш спекулювати. Відповідно, росіяни теж бачили, що вони не досягли тих цілей, які ставили перед собою, ну, але їдучи до Анкориджа. Трамп очікував, що, мабуть, його госпіталіті, така, ну, типу, його гостинність по відношенню до Путіна, бо це була, нагадаю, перша поїздка Путіна до Сполучених Штатів Америки після довгої паузи, після, фактично, якщо я не помиляюся, анексії Криму. Путін не їздив до Сполучених Штатів Америки. Можливо, хтось може мене поправити, буду надзвичайно вдячний, якщо в коментарях, наприклад, напишуть там точну дату, коли Путін останній раз їздив до Сполучених Штатів Америки. Але зараз ми розуміємо, що домовленостей не було. Їх не могло бути. Просто була певна ілюзія в обох президентів, в Путіна і в Трампа, що його стратегія переможе. що його стратегія дасть певний результат. А вона не дала. І тому залишився дух, наче магія якась, знаєш, коли ми там у фільмах раз бачили, коли викликали дух якогось там прадідуся, щоб він щось мав сказати. От і сьогодні Рубіо сказав, що ніяких домовленостей не було, але це було відомо всім. Просто зараз Сполучені Штати дещо змінюють свій підхід, розуміючи, що політика, яка була обрана раніше по відношенню і по підтримці, такій публічній підтримці праворадикальних рухів і публічній підтримці самого Путіна, очевидно, вона не дала результату. Венц поїхав до Орбана перед виборами, забрав в нього фактично 3% голосів, як мінімум, стверджують експерти. З Польщею теж ситуація не зрозуміла, тому що після поїздки саме Карола Навроцького до Сполучених Штатів Америки на День Незалежності і на день народження Трампа. Очевидно, відбулася вся, почалася вся ця історія з відкликанням ордену Білого Орла від президента України. Тобто є певні все-таки, скажімо так, спроби налаштувати Європу на певний такий праворадикальний протестний рух з боку Трампа, але це вже не робиться публічно. Це робиться, скажімо, мабуть, такими білими рукавичками заради того, щоб змінити політичну конфігурацію. Однак в глобальних питаннях, що стосується війни, то очевидно всі розуміють, що і Квасневський розуміє, і інші політичні еліти розуміють, що якщо буде продовжуватися цілеспрямована атака на російські НПЗ, нафтопереробні комплекси, військову інфраструктуру, все, що Росія використовує для ведення війни в тилу або для підготовки війни, очевидно, воно буде давати результат того, що Росія не зможе економічно підтримувати війну і вести війну далі. Тому звідси є сигнали про те, що війна може там зупинитися на певний час, але не закінчитися в кінцевому випадку, тому що Росія може взяти певну паузу для того, щоб нарощувати сили. А може і не взяти цієї паузи, а фактично не зупиняючи маховик, ну, наприклад, робити частішими удари балістики по столиці і по інших містах для того, щоб придасти, знаєш, такого, щоб градус терору він тільки зростав. Тому тут невідомо, але єдине, що може Путін на сьогодні зупинити, це очевидно економіка. Тобто, якщо економіка не приносить прибутки, в які інвестуються в війну, це єдиний інструмент, який змусить його подумати про якусь певну прозупинку. І історія про це говорить, це є Перша світова війна і повалення царської Росії саме через економічну неможливість вести війну і виснаженість економіки. Це є розвал Радянського Союзу, виснаження економіки через Афганську війну, через гонку озброєнь проти Сполучених Штатів Америки. Тобто історичні факти є, які про це говорять, залишається зрозуміти, коли ось ця червона лінія настане в Росії, коли реально не буде можливості вести війну, і Путін буде стояти перед вибором або самому застрелитися, або все-таки піти.
1: Або доручити це комусь іншому.
0: Так, тому що в тій ситуації він протиставляє себе історичним постатям з російської історії. Тобто Сталін витратив 20 мільйонів життів на те, щоб перемогти в Другій світовій війні. Він потратив 1,5 мільйона всього-навсього. Ну, не дотягує до рівня Сталіна, а хоче бути таким, як Сталін. От тобі, мабуть, і такі хворі, знаєш, уявлення про те, чим Путін керується, розуміючи не економікою насправді, але цим історичним минулим, цими паралелями з колишніми.
1: Я тут з тобою погоджуюся. У нього кумири – це ті, які кричали про те, щоб підняти Росію з колін, але спочатку вони її втопили в крові. Та? І цар Петро І, і знову ж таки от Сталіна, ти згадав, вони спочатку вбивали, а потім піднімали рештки того, що лишилося. Так, у нас було голосування, і я б хотіла, Тараса, щоб ти його також прокоментував. Отже, ми сьогодні запитували. Рашисти сумують, що Керченський міст залишився майже майже беззахисним. Тож чи треба його знищувати? Безумовно, це незаконна споруда загарбників. Зараз скажу, так проголосували 73,4% наших глядачів і слухачів. Може лише пошкодити, як аргумент для переговорів. За це проголосувала найменша кількість 8,1% і 17,8% краще залишити, щоб їхали з Криму самі. Тобто переважна більшість, 73%, це якась магічна цифра для українців в будь-яких голосуваннях. 73,4% проголосували за те, що безумовно треба знищувати цей міст, тому що це незаконна споруда загарбників. У нас з тобою не лишилося часу, буквально півхвилини. Дуже коротко, так чи ні? Як ти думаєш, якщо міст впаде, Путін може впасти чи ні, режим Путіна?
0: Це очевидно підкосить режим Путіна, тому що і сам так, міст, і сам Крим, як очевидно, що може, так.
1: Дякую тобі дуже. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info», був разом із вами. Цей ранок інформаційного дня, інформаційної п'ятниці почала з вами я, Тетяна Іванська. Почуюся з вами завтра. Пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. У застосунку «Дія» запрацював персональний помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це повноцінний цифровий асистент, який допомагає знаходити і отримувати державні послуги безпосередньо у форматі діалогу. За допомогою ШАІ-агента ви можете миттєво платити штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовити витяг про місце проживання для себе чи своєї дитини, а також відстежувати статус розгляду ваших документів. Також помічник може підібрати сервіс під вашу конкретну життєву ситуацію. Наприклад, якщо ви не знаєте, як стати резидентом Дія Сіті, ШАІ детально розпише усі умови вступу, надасть чіткі рекомендації та навіть поділиться потрібною електронною поштою для подання заявок. Крім того, Дія AI допоможе швидко розібратися із новими цифровими сервісами та підкаже, як правильно оформити виплати для внутрішньопереміщених осіб. Аби скористатися допомогою Дія AI, достатньо відкрити застосунок Дія, написати асистенту про свою потребу, і штучний інтелект зорієнтує вас за лічені секунди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 7 балістичних ракет і 189 дронів. ППО знешкодила 3 ракети «Іскандер-М», які Росія спрямувала на Київщину та Полтавщину, та 174 БПЛА. Решта влучили у 12 місцях. Пізно ввечері вчора у Дарницькому районі Києва від удару загорілися складські приміщення. Постраждали двоє людей. На Полтавщині під ударом були промислові об'єкти, Кременчуцький район тимчасово був без світла. Також кілька населених пунктів без електрики на Одещині. Там ворог ударив по енергетичній інфраструктурі і будинках, постраждала одна людина. Також росіяни вночі били і по Запоріжжю, поранені троє людей та Дніпропетровщині. Там відомо про одного постраждалого. У Сумах російські дрони влучили у 9-поверхівку та автостоянку. Минулося без постраждалих. Уночі дрони масово атакували Новомосковськ у Тульській області Росії. Місцеві повідомляють, що ціллю атаки став хімзавод «Азот», один із найбільших у Росії. По ньому вже прилітало 14 червня. Там виробляють сировину для виробництва вибухівки та боєприпасів. Атаку підтвердив губернатор регіону, каже, що є пошкодження на промисловому об'єкті та лінії електропередачі у Новомосковську. Росіяни скаржаться на проблеми зі світлом. Також цієї ночі знову гучно було в окупованому Криму та на Донеччині. Тим часом четвертий за потужністю нафтопереробний завод Росії зупинив роботу після атаки дронів. За даними джерел агентства Reuters, НПЗ «Норсі» у Нижньогородській області припинив роботу через пошкодження установки первинної переробки. Це може ще більше загострити дефіцит пального у Росії, який останніми тижнями вже охопив багато регіонів. У Reuters зазначають, що біржа Spimex вже призупинила продаж бензину та дизпалива із цього заводу. «Лукойл», якому належить підприємство, ситуацію нині не коментує. На конференції із відновлення України у польському Гданську підписали 160 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Такі підсумки підбила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Серед ключових результатів вона озвучила перший транш у більш ніж 3 мільярди євро нового фінансового інструменту ЄС. Також Україна і Світовий банк підписали угоду на майже 3,5 мільярди доларів. 140 мільйонів євро європейці виділили Україні на житлові програми і домовились про запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України та створення фонду підтримки транспорту. Також серед підсумків конференції у Гданську – угода із Європейським інвестиційним банком щодо відновлення та захисту доріг у прифронтових регіонах та нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Італія та Франція виступили проти пропозиції ЄС запровадити заборону на в'їзд для колишніх російських військових, що воювали проти України, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Ця пропозиція – частина проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Держави-члени мають обговорити його сьогодні. Італія і Франція не проти заборонити в'їзд колишнім військовим країн-агресорки, але стурбовані, що це може відкрити шлях до повної заборони на в'їзд росіян. Вони вважають, що це питання краще розв'язати через візову політику Євросоюзу. Заборона на в'їзд для учасників війни проти України залишить право за країнами ЄС визначати, хто брав участь у бойових діях, а хто ні. Позиція Франції та Італії у тому, що зробити це не так просто. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. До нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор проєкту «Наші гроші». Юрій, мої вітання, доброго ранку.
7: Доброго ранку, вітаю.
6: Я хочу з вами сьогодні розтлумачити для нашої аудиторії з вашою допомогою питання, що відбувається довкола Олексія Кулеби, віце-прем'єр-міністр, якого свого часу називали протеже Андрія Єрмака. Не знаю, чи коректно це зараз вживати щодо нього, оскільки Єрмака вже давно немає, так, при владі, принаймні офіційно. Але є новини про те, що антикорупційні органи хочуть конфіскувати у віце-прем'єра Олексія Кулеби квартиру, паркомісце, близько 5 мільйонів гривень у вигляді квартири, паркомісця. Ось, і я так розумію, що справа давня, коли Кулеба ще займав керівну посаду в Київській адміністрації, але поясніть нам, Юрію, чому раптом ця справа реанімувалася і наскільки вона є серйозною?
7: Ну, тут йдеться не про реанімацію, а скоріше про те, що слідство, ну, НАБУ та САП добігли до цього результату. Йдеться про те, що у Кулеби, ну, вже суд наклав арешт на цю квартиру, а от десь її вартість 100 тисяч доларів, і паркомісце там за півмільйона гривень. Йдеться про те, що суд наклав арешт, ну, і у подальшому це може бути конфісковане в нього майно, забране там в дохід держави, ну, продане, і гроші підуть там на війну. Чому? Тому що, коли Кулеба був чиновником, ну, він, да, він був протеже Єрмака, він на соціальному ліфті Єрмака, так би мовити, в'їхав на вишечки влади, він був і керівником Київської обладміністрації, він був і заступником голови Офісу Президента, він зараз є міністром будівництва, чи як воно там міністерство називається. От весь цей час його доходи, його рідні, ну, не дозволяли таких великих втрат. Ну, от просто якщо в сумі скласти там всі легальні речі, які в тебе там були, що ти там декларував, то не виходить, воно в тебе там на 5 мільйонів гривень отак от легко купити, а ще й жити ж, ти ж за щось живеш, кушаєш там, їздиш на роботу, ну, тобто не 5 копійок все це коштує. І законодавство нині таке, що, сорян, хлопче, якщо ти не можеш пояснити легальних доходів, ну, на це все, ну, тоді то не вважається, що то ти так нелегально якось заробив, а значить, то в тебе держава має забрати то все. І, звісно, там, ну, це не проста в доказуванні справа, але якщо вже НАБУ і САП пішли на це, ну, то значить, вони переконані, впевнені в тому, що все таки було, ну, і ВАКС, в принципі, з цим вже погодився, наклавши арешт на то майно.
6: Ага, тобто йдеться про те, що це майно Олексій Кулеба придбав, коли він очолював Київську міську адміністрацію, так? Десь там 20-21 рік. Обласну. Він, мені здається, він, може, тоді ще навіть не очолював, був заступником, першим заступником голови Київської міської адміністрації, так, в 21-му спочатку.
7: Дивіться, там історія розтягнута була в часі, там спочатку квартира, потім паркомісце, коли він вже, по-моєму, був вже в Офісі Президента навіть. І це не дуже принципово. Головне, що це було на чиновничих позиціях, ну, з абсолютно чіткими, зрозумілими доходами, ну, якщо, звісно, вважати всі його доходи чіткими і зрозумілими, але от слідство мало підставу вважати, що оце майно, яке було придбане і зареєстроване, до речі, на сестру Кулеби, він ще й не на себе ж повісив, а на сестру, яка теж не мала відповідних доходів, то, ну, от, значить, не всі доходи були чіткими, з яких би можна було б то все купити.
6: А слідство довело, що він користався цими доходами, квартирою, паркомісцем, тобто хоч на сестру оформлено, наскільки я розумію, так? Але так. Слідство впевнено, що це було фактично, що це належало віцепрем'єру.
7: Так, з огляду на розвиток справи, да, тому що слідство має можливість встановлювати, умовно кажучи, де ночує телефон фігуранта, ну, де він спить, да, так би мовити, тобто де буває і так далі. А в сумі там це ж все дає уявлення про те, хто насправді є, так би мовити, бенефіціаром цього майна.
6: Фактично йдеться про те, що вже Вищий антикорупційний суд за позовом спеціалізованої антикорупційної прокуратури наклав арешт на майно Олексія Кулеби. Олексій Кулеба доволі достатньо непублічний чиновник, попри те, що він займає високу посаду, але там, нагадаю, короткий бекграунд. В перші 2 роки повномасштабної війни він очолював Київську область, потім працював радником начальника Київської військової адміністрації, потім вже в 23-му році перейшов в Офіс Президента, був заступником Єрмака, і вже десь приблизно, мабуть, це була десь, може, літо, осінь 24-го, його призначили віце-прем'єр-міністром з відновлення України. Там така велика посада, міністр розвитку громад, територій, зараз і транспорту, мабуть. Ну, тобто, це така доволі солідна посада. Добре, в уряді, чому, поясніть нам, Юрію, а чому Кулебу називають протеже Єрмака? Звідки це взагалі взялося? І що зараз нам відомо про його відносини з Єрмаком? Бо ж Єрмак уже давно не в офісі.
7: Єрмак свого часу була людина, яка на 100% забезпечувала кадрові ліфти по всім значимим вертикалям влади в Україні, тобто без санкцій Єрмака, ну в деяких міністерствах навіть там керівників департаментів не призначали, і тому, грубо кажучи, ти міг зробити кар'єру тільки через співбесіду у Єрмака, точніше його погодження. Ну а потім уже, звісно, у Зеленського. Але Зеленський безумовно, так би мовити, довіряв рекомендаціям Єрмака, який у нього був от, чи то першою, чи то другою довірною особою в житті. От Кулеба, скажімо так, з усієї компанії своїх друзів, одногрупників, однокашників, от почали свою феноменальну кар'єру, от якраз 20-го десь року, пройшовши отакий от кастинг. Ходили чутки, що Кулеба просто був старий знайомий Андрія Борисовича, і тому зміг легко війти в довіру і почати свій кар'єрний ліфт, ну, який реально був вертикальний. Да? Спочатку там обласна адміністрація, потім на Київ перехід, потім на офіс президента, а зараз взагалі віце-прем'єр з дуже великими обсягами потоків, які проходять в його віданні. Тобто, скажімо так, зв'язок з Єрмаком, ну, він реально був безумовний, ну, але, звісно, як і у багатьох чиновників тієї пори. Тієї пори, я маю на увазі, це 20-й рік, коли Єрмак зайшов в офіс президента, і все почало рішатися іменем його. Наскільки цей зв'язок актуальний зараз? Ну, в тому сенсі, що Єрмак привів Кулебу і всю його компанію до влади, так. А наскільки це, ну, умовно кажучи, Єрмак зараз може впливати на Кулебу? Ну, тут, вибачте, без читання думок ніяк не обійтись.
6: Отже, що ми маємо? Ми маємо чиновника достатньо високої ланки, який упродовж останніх років займав винятково такі чиновницькі посади з дуже зрозумілою зарплатою, доходами, деклараціями. І зараз САП і НАБУ кажуть, що він не мав грошей на то для того, щоб придбати собі квартиру. Та, Юрій, ви сказали, близько 100 тисяч доларів, паркомісце. Є підстави вважати, що набуті це має майно якимось незаконним шляхом, і тому наклали арешт на це майно. Тепер про наслідки. Ну, в першу чергу політичні, тому що юридичні, якщо вони настануть, вони будуть трохи згодом. І смію запитати, здогадуюся, що відповідь може бути дуже неоднозначною, бо ми вже це спостерігаємо неодноразово і не лише на прикладі Кулеби. Але очевидно, що такі новини і така історія може якось повпливати на кар'єру Кулеби. Чи є зараз підстави так вважати?
7: Ні, в цьому випадку ні, оскільки сумарний, ну, сума питань зараз НАБУ та САП до Кулеби – це 5 мільйонів гривень. А це не досягає порогу 10 мільйонів гривень, за яким наступає, окрім конфіскації майна, наступає іще і тюрма. Тобто Кулебі світить виключно конфіскація цього майна, ну, а умовно кажучи, ну, в координатах там офісу Зеленського, ну, господі, це взагалі не злочин, да, ну, була квартира, нема квартири, такое. В тюрму ж не сяде, ну, і, скажімо так, засуджений не буде, да, просто конфіскують квартиру. Ну, тому я думаю, що для кар'єри Кулеби ця історія не має значення. Тут більше мало б значення, звісно, кримінальне провадження стосовно тих товаришів Кулеби, яких там уже в такій корупції підозрюють, що мама не горюй. Я маю на увазі компанію Проніна, Корольчука, яка зараз в Фінмоні.
6: Угу. Ну, знаєте, все рівно, якщо у віце-прем'єра конфіскують квартиру, тому що слідство доведе, що вона набута незаконним шляхом, ну, таке собі, знаєте, буде ну, залишатися на такій високій посаді. Я розумію, що це не самий великий гріх там в межах того, що ви, Юрію, бачили, але, тим не менш, це звучить не дуже приємно.
7: Не фотогенічно згоден, але ну Зеленський і більше прощав. Ну і тим більше, що ну хай ще заберуть ту квартиру, да. Але навіть те, що заберуть квартиру, завжди ж можна пояснювати там, ну, мовка, що міжнародним партнерам, що ну щось неправильно задекларував, щось там бюрократія якась, ну просто натупили. Ну буває, да. От. А оскільки такі скандали насправді і на Заході бувають досить часто. Ну, от претензії там до майна, до податків, то я скажу, не думаю, що це буде там якимось галактичним скандалом, навіть приблизно схожим на те, що було там з Мінічгейтом, чи що можливо з Держфінмоном.
6: Ні, звісно, в порівнянні з Міндічгейтом це можуть бути просто квіточки, але тим не менш, якщо скласти все докупи, то картина так собі. Давайте тоді в контексті цього вже згадаємо іншого, ще одного фігуранта, клієнта САП і НАБУ, Павло Кириленко, глава антимонопольного комітету. Мені здається, що у Павла Кириленка теж за незаконне збагачення і недостовірне декларування, навіть обвинувачення вже є. Ну, тобто людина, я так розумію, дуже грубо до обіду сидить в кріслі глави антимонопольного комітету, а після обіду на лаві підсудних. І ця справа тягнеться дуже-дуже давно, але там взагалі там йдеться про, мені здається, більше 20 об'єктів нерухомості. Люксовий автомобіль набув Кириленко там на своїх родичів в тому числі. І це все зараз слухається в суді, але з посади його ніхто не звільняє. Він навіть їздить на різні перемовини, в тому числі, які стосуються євроінтеграції. Принаймні їздив уже, будучи в цьому статусі.
7: Так, да, у Павло Кириленко от в цьому плані зальотчик, вообще мама не горюй. Сім квартир, три піджака японські, там три магнітофони кожен. Оце от. Реально, він поки був керівником Донецької обладміністрації, це ще до великого вторгнення. Та, він очолював військову адміністрацію в регіоні, де дуже інтересні процеси відбувались там і на стику з рашистами, і я нагадаю, що це до вторгнення, коли там плюс-мінус
6: порівняно з цим, що зараз є. Ну, з 19-20 рік його Володимир Зеленський призначив в Донецьку область.
7: А він був військовим прокурором, тобто, ну, такі дуже цікавими речами могли там займатися в цьому місці, і от тоді його родина почала неймовірно швидко приростати недвігою. От сім квартир в Києві, в Ужгороді, ну, подалі, да, від того кордону України, бо ближче до того, повісили на те, що з тестем. А хто вони такі? Ну, звичайні такі, вроді би, як пенсіонери. Там ще купа машин, купа ділянок. Ну, реально, 20 об'єктів, це прямо, ну, на чиновничу зарплату воно ніяк. І коли НАБУ і САП принесли це в суд, там адвокати Кириленка почали задвігати таку наркоманську чуш. Вибачте, що я так, але я просто навіть собі малював картинки цього пояснення. Вони говорили, що на оті там квартири, машини, землю то заробила тьоща Кириленка, яка вирощувала малину у себе на присадибній ділянці в селі. І продавала ту малину на базарі. Ну, я
6: там, крім малини, здається, Юрію, ще про ваучери якісь вони розповідали, що в 90-х роках продали ваучери.
7: Да. Ну, в общем, я там собі рахував, скільки ж десятиріч вона має продавати малину своєї ділянки, яка урожайність мала бути тої малини, ну, там, скільки тонн скуща треба збирати, щоб на ті квартири заробити за десятки років. Ну, в общем, це було смішно, я так розумію, вони від того бреда вже відмовились, принаймні, да, ну, настаювати на тому, що це було джерелом доходів. Почали підсовувати вже якісь боргові зобов'язання, мовляв, а там гроші йому позичали. І навіть одну людину вже прийняли по цій історії. Ну, отак от, один з львівських депутатів місцевої ради якоїсь там, я вже не пам'ятаю, заявив, що да, це я там Кириленку щось позичав гроші, ось боргова розписка. Слідство почало його перевіряти. А де ж ти стільки тоді грошей набрав? Виявилось, що в нього не було стільки грошей, щоб позичити. І він вже теж отримав вирок. Да? От. Тобто отак от довкола Павла Кириленка вже це звужується слідство. І, наскільки я розумію, суд по ньому вже біжить з досить великою швидкістю. Якщо все буде нормально, ну, якщо там не будуть там суддів видергувати з того засідання, якщо там, ну, знаєте, не почнуть придумувати якісь юридичні лазівки, то вже через кілька місяців Кириленко має отримати вирок. Ну і от цей, да, оцей випадок от реально стане токсичним для Зеленського, оскільки, ну, Зеленському доведеться вирішувати, хто отримає вирок: діючий голова антимонопольного комітету або вже колишній. Діючий або вже колишній. От, і на відміну від Кулеби, да, ця історія може стати дуже токсичною, оскільки тут реально йдеться про тюрму і вже, ну, без всяких там банальних простих конфіскацій.
6: Я лише скажу два слова про талант до продажу ягід. Була така цікава історія, це так просто згадала, ви коли згадали про малину, десь, мабуть, може це був 20... Ну, це вже, мабуть, 23-24 рік. Журналісти написали про те, що один зі слуг народу, народний депутат Володимир Крейденко, живе в Києві в елітній квартирі, якої не було в його декларації, а там дружина, здається, в Instagram Stories постила, і якось журналісти співставили. Ну, словом, квартира дорога, близько 200 тисяч доларів, декларації немає, звідки гроші, звідки квартира. Виявилось, що квартира батька, звідки доходи, то депутат сказав, що батько продавав черешню, а Володимир Крейденко ще з Мелітополя, то я пам'ятаю, там, ну, а Мелітополь вже окуповане місто зараз, так? Мелітопольську черешню продавав. Так, ну, тобто це така, було ще кілька таких випадків. Але повертаючись до Павла Кириленка, глава антимонопольного комітету, це достатньо висока посада. І мене, знаєте, що Юрію в цій історії дивує? Дивує, що це вже тягнеться справа теж роки два, мабуть. І спочатку був статус підозрюваного, так? Потім був статус, він же має статус обвинуваченого. І весь цей час ніхто не сміє його звільнити з посади. Ну, тобто, це ж може і Верховна Рада, чи це має навіть Верховна Рада, поправте мене. Я точно пам'ятаю, що Верховна Рада, там профільний комітет щодо нього виносив рішення щодо призначення на посаду. Уряд нічого не робить, Верховна Рада нічого не робить. Ну, тобто, в них глава антимонопольного комітету буквально сидить на лаві підсудних, щодня ходить до суду, і тут до вироку рукою подати, і всі говорять про те, що вирок цілком, суд може піти, ну, задовольнити позов адвокатів, точніше прокурорів, і ніхто його не хоче звільняти. Таке враження, що дійсно там або щось знають і, можливо, сподіваються, що буде виправдання, або просто хочуть дотягнути, щоб уже звільнити там впереддень до вироку, не знаю.
7: Ну, там в процедуру призначення звільнення голови АМКУ включений президент, тобто там були зміни відповідні до законів, да. Тобто там має бути подання, якщо я не помиляюся, і так далі. І для мене вся ця історія є черговим просто свідченням того, що особисто Володимир Зеленський є напрочуд толерантний до корупції. Ну, навіть до публічних її проявів, да. Умовно кажучи, він іде вже на якісь там звільнення, ну, тільки в випадку, коли вже там, НАБУ вже має прийти, да, от. Єрмака він звільнив тільки після обшуків у того Єрмака. Хоча, умовно кажучи, про розквіт корупції в Україні, да, ну, говорилось, балакалось і міжнародними партнерами, і українськими журналістами дуже багато. Але, от, на жаль, його просто особисто, мені здається, ця якість, яку можна назвати толерантністю до корупції, скажімо так, і диктує tone of voice, який панує зараз в Україні. Тобто етичні засади держави зараз такі, що вкради, але просто будь осторожний, не попадайся. А так, в принципі, то вкради, чого ні.
6: Добре, ну, але найцікавіше було спостерігати, коли Павло Кириленко, глава антимонопольного комітету, їздив на якісь там перемовини стосовно євроінтеграції. Це було найцікавіше, вже маючи це підозру, обвинувачення. Так, це було сумно і смішно водночас. Юрій, в нас є зовсім небагато часу, але я хочу з вами підняти дуже коротко ще одну тему, тому що теж побачила в новинах про те, що на території, або поправте мене, на майданчику Хмельницької атомної електростанції проводяться слідчі дії щодо якихось закупівель. Я знаю, що Хмельницька АЕС – це предмет вашого дослідження, і там були дуже багато різних історій, пов'язані з потенційною корупцією. Що там зараз відбувається?
7: Тут чомусь СБУ вирішило втрутитись в цю історію, ну, якщо це корупційні якісь закупівлі. Там історія розміром, я так не розумію, що десь 12 мільйонів гривень, йдеться і про якісь старі тендери. Да? І от СБУ зайнялось там вилученням паперів. Це, звісно, наштовхує на підозру, що документи вилучаються, аби НАБУ не могло знайти ті документи по справі там про куди більше якісь оборудки. Або ж, ну, не знаю, от СБУ придумалось якусь річ, що теж треба знайти корупцію на ХАЕС. А те, що там було, ну, це безумовно. Це от для наших грошей, для мене Хмельницька атомна станція, це останніми роками був майданчик, знаєте, куди там не постав палку, вона проросте зеленню. Да? Так, настільки багато на маржу там відбувались події. Бо це ж туди планували купувати у Болгарії ті рашистські атомні реактори, а для цього ж треба було відбудовувати. І там реально велике таке атомне будівництво вже починалось за гроші самого Енергоатому. А у нас ж, нагадаю, загадковим чином десь у фіндзвітності Енергоатому розчинилось кілька десятків мільярдів гривень, отриманих Енергоатомом за останні там 2 роки після підвищення ціни електроенергії. От у 24-му році. От він просто тупо більше грошей заробив, але гроші десь загубились, розмазались. І, ну, на мою думку, от одним з джерелом цього розмазування грошей були якраз роботи на Хмельницькій атомній станції, які відбувалися силами Енергоатом, а відповідно абсолютно непрозорий якийсь спосіб. Тобто, ну, якщо СБУ там знайде якусь історію, ну, як то кажуть, ситуація він-він, але ж якщо СБУ просто своєю справою про 12 мільйонів просто завадить більшому розслідуванню, то, ну, буде, на жаль, погано.
6: Ну, в Енергоатомі заявили, що вони, як це, забезпечують повне сприяння роботі правоохоронних органів. А два слова ще про Енергоатом, Юрію, а там вже всіх поміняли, всі наглядові ради, комісії, чиновників, керівників, чи ще ні?
7: Ні, там нікого не поміняли. Там наглядову раду поміняли, вже півроку, більше півроку пройшло, і вона так ґрунтовно підійшла до всіх цих процесів, що зараз оновлена наглядова рада Енергоатому, от через 9 місяців після Мідічгейту, змогла тільки зараз найняти рекрутингові компанії, які мають знайти десь по всьому світу кандидатів на керівника правління Енергоатому. Тобто ще кілька місяців цей процес буде йти. А потім, якщо знайдуть того, хто влаштує, да, його призначать, а той почне щось нарешті там, то, ну, це щось там в Енергоатомі треба робити, то, ну, мені здається, ми переїжджаємо 27-й рік з абсолютно тим самим Галущенко-Міндічівським правлінням, яке було тоді і є зараз. Збереглось майже недоторканним, бо там посад позбавили тільки тих, хто реально підозру вже отримав, а це всього півдесятка людей. А всіх інших, ну, от народному депутату Железняку навіть абсолютно хамськи відмовили в наданні інформації про статус 20 людей, які фігурували на плівках Міндіча, але не були заарештовані. От Железняк просив сказати, їх звільнили, чи вони ще на посаді. Так от Енергоатом сказав, що іди гуляй, народний депутат, не твоє собаче діло, просто не скажемо.
6: Державна таємниця. А, да. Я жартую, звісно, це, мабуть, не державна таємниця, але Герман Галущенко, він же ще перебуває в СІЗО, Юрію, ви стежите, бо якось він випав з нової. Да. Була інформація, що нібито там збирають гроші для застави йому, але я так розумію, що не зібрали чисті гроші.
7: Ну, там була навіть інформація, що один з бізнесменів погодився заплатити за нього зменшену заставу. Там у нього було 220 мільйонів, якщо не помиляюсь. Суд опустив там до 180, ну, щось таке. Мені тоді це здалося тією сумою, яка може бути, ну, знайдена вже його групою підтримки. І от один з бізнесменів, який в мене там фігурував поруч з Андрієм Смірновим, був ще такий заступник голови офісу президента, ну, там складний ланцюжок зв'язків. Так от, коли журналіст Михайло Ткач засвітив, що цей бізнесмен Астіон може внести заставу за Галущенка, він досить швидко випустив заяву, що ні-ні-ні, я взагалі не при ділах, ці руки нічого не давали, і Галущенко продовжив сидіти на нарах. Ну, от, як то кажуть, бояться, ну, реально, розголосу в такій фіксації своїх стосунків з фігурантами Міндічгейту. От так само і за Єрмака вносили отак через бідро. Ту заставу тільки.
6: Ну, за Єрмака зібрали, а Галущенко, він одразу казав, що сума застави така, що він буде сидіти роками, тому що в нього немає таких грошей. Ми не сумніваємося, що в нього є такі гроші, та розповідали журналісти про його статки, але тут же питання чистих грошей. Чисті гроші зібрати важко. Юрію, дякую. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор проєкту «Наші гроші» був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Великобританія виділила близько 230 мільйонів євро енергетичної допомоги Україні. Про це домовились на полях конференції із відновлення України у польському Гданську, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Кошти спрямують на забезпечення стабільних поставок ядерного палива українським АЕС протягом наступних 2 років. І ще 178 мільйонів євро на підготовку до зими Україні передадуть Нідерланди. Також восени країна передасть Києву декомісовані газові турбіни. Також Швеція виділить Україні 154 мільйони доларів на підтримку енергетичного сектору. Рішення ухвалив уряд країни, повідомили у шведському МЗС. Гроші використають на ремонт і встановлення енергоблоків, закупівлю генераторів, батарей та іншого обладнання, також на посилення ядерної безпеки українських АЕС. Сили безпілотних систем поцілили у 38 об'єктів в окупованому Криму. Серед них три берегових РЛС, паливно-енергетична інфраструктура та логістика. Зокрема, Таврійська ТЕС, нафтобаза у Джанкої та електропідстанція у Сімферополі, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. І сьогодні російські медіа повідомляють, що кримський міст перебуває під атакою БПЛА. На самому мосту утворилися великі затори. У чергах перебувають близько 3 тисяч автомобілів. 1000 із боку Тамані, 2000 з боку Керчі. Медіа пише, що вночі рух мостом перекривали більш ніж на 6 годин. Тисячі мешканців лівобережної Херсонщини через інтенсивні бойові дії у нижній течії Дніпра живуть в умовах постійної загрози життю, нестачі продуктів та відсутності медичної допомоги. Про це повідомила моніторингова місія ООН із прав людини в Україні за підсумками опитування 20 мешканців окупованих Росією громад, зокрема Олешок та Голої пристані. За оцінками української влади, у цих громадах залишаються до 6 тисяч цивільних осіб, зокрема понад 180 дітей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
3: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
4: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНА. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол. Я вас вітаю, доброго дня.
13: Пані Власте, вітаю.
6: Я почну, звісно, з того, що в Гданську проходить дводенна конференція з відновлення України. На ній Україну представляє Юлія Свириденко, очільниця делегації української. І відбувається все це на тлі надзвичайно серйозної ескалації між Києвом і Варшавою. Тривала криза, яка почалася в площині історичної пам'яті і переросла в серйозний дипломатичний скандал, політичне протистояння. На цьому всьому тлі є різні думки, різні оцінки того, що Володимир Зеленський в Гданськ не поїхав. Одні кажуть, і так публічно сказав Дональд Туск, польський прем'єр, що це був крок для деескалації. А другі кажуть, що це була помилка, тому що Володимир Зеленський був співорганізатором і співзапрошуючим на цю конференцію, і він мав там бути, і що ця помилка коштуватиме подальшої ескалації. Якої думки притримуєтесь ви?
13: Я притримуюсь тієї думки, що від того, що він, тобто наш президент, не поїхав, ну, чесно кажучи, радикально нічого не змінилось, тому що конференція відбулась і відбулась на достатньому рівні представництва з нашого боку. Я так розумію, що своєю непоїздкою президент А хотів амплифікувати своє негативне ставлення до того, що сталося, і Б, ну, тут може погодитись Пуск з Туском, що це дозволить трохи, ну, зменшити рівень напруги навколо цього заходу. Так що, скоріше, я б це розцінив як правильно, ніж неправильно.
6: Добре, тепер давайте поговоримо про те, які є шляхи виходу з цієї кризи. Чи бачите ви їх? Якщо так, то хто і який крок має зробити тепер, щоб відбулася реальна деескалація?
13: Тобто, давайте не будемо зараз думати про те, що можна було б робити і чого можна було б не робити, тому що це вже навряд чи серйозно допоможе. Я вважаю, що швидких виходів з ситуації і однозначно ефективних немає. Тому що все те, що відбулось, ну, воно стало таким, якщо хочете, з певною мірою пароксизмом тієї напруженості, яка була в наших відносинах, і вона існувала вже певний час. І це ми бачили також такі негативні тенденції і до початку війни. Дуже прикро, що це відбулося саме зараз. І чому це складно? Тому що те, що відбулося, свідчить не про те, яка є позиція Навроцького або тих, хто його підтримує в політичних колах, ну, скажімо, з ПІС. Це було більш-менш очікувано. А знову ж таки, я вважаю, що треба звернути увагу на те, що позиція Навроцького, вона відбуває позицію, ну, емоції, думки значної частини польського суспільства. І тут треба звернути увагу, я не знаю, наскільки це, ну, скажімо, поширено, але принаймні один раз я бачив результат одного соціологічного дослідження, що зараз 60% поляків виступають проти членства України в Євросоюзі. Оце проблема.
6: Це нове опитування, пане посол. Буквально на цьому тижні так воно було.
13: Да, це нове опитування, і оце дійсно, дійсно тривожно. Тобто, якщо говорити про те, що можна вжити для того, щоб подолати цю кризу, або принаймні її якось, ну, якщо не применшити, то принаймні знизити градус емоцій,

0: допомогу Україні. З іншого боку, те, що ми, мені здається, мало робили до того, треба більше спілкуватися з польським суспільством. Треба, ну скажімо, більше йти на телеканали, ну, організовувати разом з нашими симпатиками, які є, якісь заходи, які б були орієнтовані на польський загал. Ну і плюс, звичайно, тут, можливо, це не дуже зручно, але і нашим співвітчизникам, які знаходяться в Польщі, треба також завжди розуміти, що від того, як вони себе ведуть, яким чином вони спілкуються з своїми польськими гостями, також залежить ставлення до нас з боку польського суспільства. Тобто, підсумовуючи, дуже складне завдання, яке неможливо вирішити суто якимись політичними, дипломатичними методами. І мені здається, треба більше, ну, активізувати нашу роботу спілкування з польським загалом. І дуже важливо продовжити ті заходи, ну, посилення довіри, які були вжиті до останнього часу, в тому числі, які стосуються таких дуже болючих питань нашої спільної історії, як, скажімо, ексгумації і інше.
1: Я не буду, мабуть, я, ну, не буду оригінальною, але я все-таки повторю, це підрахунки як і польських, так і українських, і європейських економістів, що українці достатньо збагатили польську економіку. І за рахунок того, що в Україні війна, і Польща дійсно виконує важливу роль і логістичного хабу, і прихистила багатьох українців, і вони влили певні ресурси в польську економіку. Тобто Польща з економічної точки зору багато в чому виграла. Але коли ми заходимо в цей простір історичний, то виглядає так, що економіка тут, або ці всі економічні розрахунки перестають працювати, включаються емоції, або, можливо, не лише емоції, а дійсно ці всі історичні моменти для поляків важливі. Але на цьому всьому тлі я бачу, ну, геть радикальні заяви там окремих польських політиків. На кшталт, от нещодавно один радикальний політик, здається, колишній депутат, сказав, що треба всіх українців з Польщі депортувати. Другий вчора заявив про те, що політик-націоналіст, про те, що треба готуватися, мовляв, не до, що ви нас лякаєте потенційним конфліктом чи війною з Росією. Треба готуватися до потенційної війни з Україною. От завершиться російсько-українська війна, от так зразу почнеться війна України з Польщею. І я просто... І ми тут звикли оцінювати ці заяви на кшталт, що, ну, це якісь окремі маргінальні польські політики, не треба до них серйозно ставитися. А як ви ставитеся до цих таких крайньо радикальних заяв, які ми чуємо від Польщі?
0: З одного боку, це дійсно ці крайньо радикальні заяви, які відбивають думки, ну, можливо, хочеться, ну, принаймні, хочеться сподіватися такого маргінесу польської політики, польського суспільства, але вони є і вони, очевидно, впливають взагалі на стан думок, тобто треба не перебільшувати, але ставитись до них достатньо серйозно. І, знову ж таки, це говорить про те, що ну, потрібна якраз така, я б сказав, не дуже, ну, скажімо, емоційна, але постійна, регулярна така робота спілкування з польським суспільством, з польським політикумом. Тобто не треба, можливо, тикати тим, що ми їх захищаємо весь час, але про це треба говорити, про це треба нагадувати, але такими, я б сказав, ну, такими спокійними, переконливими аргументами. Треба говорити про те, який внесок роблять українці в розвиток польської економіки, тобто все це треба робити, але це треба робити, як на мене, без зайвих таких емоцій, супер, тобто не треба вести себе так, як ведуть наші супротивники, наші опоненти. А з іншого боку, потрібна така регулярна робота, регулярне спілкування, регулярні, скажімо, спільні якісь заходи, які б дозволили розраховувати на зміну позиції польського загалу.

0: ну, скажімо, в такому континіумі, тобто, щоб ці зміни дійсно відбулися. І треба також проаналізувати, яким чином вийшло так, що з 22-го року від несподіваних, але це було несподівано, але важливо і приємно, ну, скажімо, суспільство, яке підтримувало і українських, тих українців, які вимушені були залишити територію України, і виступали активно за допомогу Україні. Зараз ми опинилися в ситуації, коли 60% поляків проти нашого вступу до Європейського Союзу. Але це говорить і про те, що є серйозні, ну, такі питання, я б сказав, не драматичні, але дуже серйозні в наших економічних відносинах. Ми явно для Польщі будемо конкурентом, ну, принаймні, в галузі сільського господарства. Все, до всього цього треба серйозно ставитись і серйозно готуватися, серйозно говорити і шукати якісь, ну, точки перетину інтересів, де ми могли б або вирішити ті спірні питання, або навіть знайти можливість працювати разом.
1: Чи можливо відновити діалог без відновлення діалогу двох президентів – Зеленського і Навроцького?
0: Ну, звичайно, було б краще, якби було відновлено діалог на найвищому рівні. Але треба розуміти дві речі. По-перше, те, що для Навроцького це, ну, скажімо, його спосіб існування і такі його погляди, і він, очевидно, їх не буде міняти. Ну, дай Бог, щоб він утримався далі від таких, я б сказав, скандальних дій. Другий момент, це таки треба також враховувати, що головним є прем'єр-міністр, від нього залежить, ну, значно більше, ніж від президента в нашому двосторонньому співробітництві. І третє, якщо ми будемо чекати, поки змінить свою позицію Навроцький, то навряд чи ми цього дочекаємось взагалі. Тобто треба працювати із політиком польським, із продовжити роботу з польським урядом, говорити з польським суспільством, не чекаючи, поки Навроцький, ну, скажімо, в нього в голові щось перемкне в сприятливому для нас напрямку.
1: Ну, але так, ви от звернули увагу, ви нагадали про те, що все-таки більшу роль грає в Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск, але наступного року в Польщі парламентські вибори, і я так розумію, що завдання кожного полягає в тому, щоб виграти. Туск буде змагатися за більшу кількість голосів, Навроцький, його партія будуть змагатися за більшу кількість голосів. І ось я хочу процитувати вчора, якраз я так розумію, на полях української, на полях конференції з відбудови України в Гданську, журналісти поспілкувалися з Олександром Квасневським, це колишній президент Польщі, за якого якраз таки Польща вступила в НАТО і в ЄС, і за якого Польща проводила надзвичайно болючі реформи, які, власне, і зробили Польщу лідером. І він сказав про те, що зараз будуть дуже серйозні змагання перед виборами в Польщі, і що будь-яка помилка з українського боку, так, може якби додати балів Навроцькому, і він цим обов'язково скористається, і бажано, мовляв, не робити помилок. З того, що я, які я висновки зробила з цього інтерв'ю, ну, він продовжує наполягати, що Україна, мовляв, зробила помилку, так, очевидно, мається на увазі, там, коли перейменовували цей підрозділ. Я не уявляю собі, який крок назад має в цьому випадку зробити Україна, мабуть, вже ніякий, але водночас, мабуть, Польща буде очікувати якихось кроків, які польський політикум будуть кваліфікувати, принаймні для свого польського суспільства, як такі, що Україна виправила помилку.
0: Ну, це дуже, дуже складне питання. Ну, і дійсно, як я сказав, давайте вже не будемо говорити про те, що відбулось, але очевидно, що цього треба зробити висновки. Ну, скажімо, полякам хотілося б, хоча тут, очевидно, Квасневський абсолютно правий, у певної частини польських політиків буде в міру наближення до виборів тільки буде зростати от така я б сказав, таке, ну, якщо не бажання, то принаймні буде зростати, ну, такий, ну, схильність до використання цієї української тематики в своїх електорат для досягнення своїх електоральних цілей. Я вважаю, що все-таки нам треба з одного боку тримати хребет, і те, що ми ухвалили, ми вже ухвалили, і ми маємо на це абсолютне право, але треба разом з тим продовжити таку, може, марудну, але регулярну роботу спілкування, і от саме через наближення виборів важливо спілкуватися і з політиками, в тому числі використовувати неформальні контакти, і ще раз повторю, спілкуватися з польським загалом, щоб применшити, ну, принаймні, негативний вплив того, що ми бачимо зараз.
1: А ось таке до вас питання, як суто як до посла і до дипломата. А скажіть, будь ласка, а чи стоятиме зараз, як ви думаєте, питання відставки українського посла в Польщі? Василь Боднар, його надзвичайно високо оцінюють всі дипломати. Він дійсно професійний дипломат, але ж він так само, як і низка політиків, віддав Польщі свою нагороду. А зараз, і хоча й ніби й просив не розцінювати це як там жест невдячності, але тим не менш, наскільки я розумію, після такого надзвичайно важко залишатися працювати послом в Польщі. Чи я помиляюсь?
0: Я, ну, дуже добре знаю Боднара. Це дійсно високопрофесійний дипломат і така дуже порядна людина. І він багато зробив для розвитку двосторонніх відносин і взагалі для української дипломатії. Разом з тим, треба визнати, що зараз йому дійсно працювати дуже буде дуже важко, враховуючи всі обставини, в тому числі і ті, про які ви сказали. Як воно буде далі? Ну, очевидно, це має вирішувати і президент, і наше зовнішньополітичне відомство, але дійсно він зараз знаходиться в достатньо складній ситуації. Але мені здається, це якраз буде залежати від того, наскільки, ну, швидко, я думаю, що це навряд чи відбудеться, ну, наскільки буде взагалі відбуватимося процес пониження градусу в двосторонніх суперечках.
1: Що ж, я тут, тема не закрита, очевидно, до Польщі ми ще будемо неодноразово повертатися. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол, ми говорили про польсько-українські відносини. Я нагадаю, що тріщина у відносинах між Києвою і Варшавою почалася після того, коли Володимир Зеленський перейменував підрозділ Сил спеціальних операцій на іменем героїв УПА. Тоді в Польщі цей крок розцінили надзвичайно негативно, як в польському суспільстві, так і в польському політикумі, і навіть такі дружні до України помірковані політики, ну, вони, так би мовити, опинились на шпагаті, так і не могли публічно підтримати Україну, ось, хоча від них, тому що водночас польське суспільство від них теж вимагало певних наративів. Будемо стежити за ситуацією. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги, і залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
3: Для довідки.
4: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. 4 мільйони євро надасть Україні Литва для зміцнення енергонезалежності українських шкіл і лікарень. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, на полях конференції у Данську держава підписала декларацію про співпрацю у сфері енергетичної стійкості та відновлення. Виділені кошти спрямують на встановлення сонячних панелей і систем зберігання енергії на об'єктах соціальної інфраструктури, зокрема в українських школах та лікарнях. Обладнання вже використовується у межах проєкту «Промінь надії», завдяки якому кілька медзакладів отримали власну генерацію, повідомив міністр енергетики. Серед пріоритетів, за словами Шмигаля, екстрена підтримка енергосектору України, постачання трансформаторів, генераторів та критичних запчастин. Шмигаль нагадав, що демонтоване обладнання із Вільнюської ТЕЦ та Інгалінської АЕС вже допомагає відновлювати українську інфраструктуру. Екс-керівника штабу антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюру засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Його затримали у лютому минулого року під час операції СБУ «Щур». Слідство з'ясувало, що російська ФСБ завербувала чоловіка у Відні у 2018 році. Деякий час він був сплячим агентом, а наприкінці грудня 2024-го спецслужба Росії поновила із ним контакти. Відтоді Козюра передавав росіянам інформацію про сили оборони, що містила держтаємницю, а також наслідки ракетних обстрілів. За даними СБУ, зв'язковим Козюри із країною-агресоркою був колишній помічник екснардепа від забороненої партії регіонів. Для зв'язку із російською спецслужбою засуджений використовував конспіративну квартиру у Києві та окремий телефон. СБУ, дізнавшись про існування щура у своїх лавах, використали його із контррозвідувальними операціями та через нього передавала російській стороні дезінформацію. Суд визнав Козюру винним у державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному поводженні зі зброєю. В Україні змінилися правила поповнення карток через термінали. Від сьогодні під час внесення готівки потрібно підтвердити номер телефону через СМС або автодзвінок, нагадує РБК «Україна». Ліміту 500 гривень без підтвердження не означає, що більші суми заборонені. Він діє для окремих операцій і може відрізнятися залежно від платіжної мережі. Також у терміналах зросла комісія. Через підвищення тарифів мобільних операторів вона збільшилася приблизно на 4%. При поповненні на 500 гривень це ще близько 20 гривень, на 1000 близько 40 гривень. Іран атакував цивільне судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці. Про це CBS News заявив американський посадовець. За даними Центру морських торговельних операцій Великої Британії, невідомий дрон влучив у правий борт контейнеровоза біля узбережжя Дахіте, що в Омані. Судно пошкоджене, чи постраждали люди, наразі невідомо. Після цього міжнародна морська організація при ООН призупинила заплановану евакуацію сотень суден, які застрягли у Перській затоці. Генсек організації пояснив, що це потрібно для перевірки гарантій безпеки. Це перша відома атака на судно в Ормузькій протоці після 18 червня. Тоді США та Іран підписали меморандум, що передбачає припинення бойових дій на усіх фронтах на 60 днів і початок переговорів про повне завершення війни. Перед цим іранський корпус вартових ісламської революції заявив, що гарантуватиме безпечний прохід Ормузькою протокою лише тим суднам, які рухаються маршрутами, затвердженими Іраном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. Будемо говорити про все актуальне, обговоримо свіжі новини, які маємо на ранок. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, долучається зараз до ефіру. З ним і піде розмова далі. Пане Павле, доброго ранку, слава Україні!
7: Героям слава, доброго ранку.
6: Ну от давайте почнемо із того, що відбувається прямо зараз у Криму. Про Керченський міст поговоримо, так би мовити, починаємо з гарячого. Там, як пишуть пабліки, зараз Кримський міст масово атакують БПЛА, і це на фоні рекордної черги. Вже 2800 автомобілів стоять на виїзд із Криму. Ще вчора, я пам'ятаю, писали про 1500. Тобто динаміка хороша, так? Красномовна.
7: Динаміка, да, просто замечательна, я б сказав. Вона промовиста, вона сама за себе говорить.
6: На знімках від 22 червня, коли там показували цей Кримський міст і рух там, то було видно машини з димовими генераторами. Росіяни, російські воєнкори буквально кажуть, що тільки цим і димом прикривають той міст. Це означає, що про стан їхнього захисту, про стан роботи ППО в тому регіоні?
7: Ну, скажімо так, Керченський міст, він насправді дуже захищений, але він захищений від іншого типу загроз. Вони розраховували, що будуть атакувати Керченський міст чимось важким. Балістичними ракетами, крилатими ракетами, можливо, якимись там удари з літаків, керованими авіаційними бомбами. Але ми бачимо, що удари йдуть відносно легкими дронами. Ці дрони ефективно перенасичують системи ППО. Тобто у них банально не вистачає ракет, у них не вистачає інших засобів, тому дійсно вони наразі тільки цими димогенераторами їх і прикривають, щоб затруднити влучання. Ну, тому що ці дрони, вочевидь, керуються або штучним інтелектом, або, що більш ймовірно, керуються оператором, який влучає там або в поверхню в перегони моста, або в автомобілі, які там рухаються. Ну, тобто це вже залежить від того, яке рішення прийме оператор. І насправді ця проблема, її можна скалірувати не тільки на Керченський міст, а і на всю Росію. Вони побудували систему ППО таким чином, що вона відносно легко перевантажується. Вони ставку зробили основну на ЗРК малого радіосодія, «Панцер С-1», сподіваючись, що там, ну, там автоматична гармата і ракетне озброєння. Вони сподівалися, що цими засобами вони точно перекриють всі потреби, зможуть збивати абсолютно все. Але, як показує практика, ракет не вистачає, не завжди вони можуть використовувати цю автоматичну гармату, у них проблеми з наведенням. Ну, от якщо казати конкретно про цю ситуацію на Керченському мосту, вони самі собі стріляють в ногу. Коли вони ставлять димову завісу, вони ускладнюють роботу «Панцер С-1». Тому я більш ніж впевнений, що ця атака буде успішною.
6: Загалом, якщо ми подивимося на результати атак сил оборони за останні кілька днів, то от схеми з Радіо Свобода публікували супутникові знімки, руйнування логістики видно, пожежі на нафтових об'єктах виглядало на знімках, принаймні, все дуже масштабно. Але якщо от без емоцій, а так от з експертної військової точки зору оцінити, чи розуміємо ми, наскільки це відчутний удар для боєздатності окупантів?
7: Ну, наразі висновки можна робити тільки по зведенням Генерального штабу. І що ми можемо сказати? Ми можемо сказати так, що на півдні України, тимчасовому окупованому півдні України, ми бачимо проблеми у ворога. Проблеми в чому вони виражаються? В тому, що кількість боєзіткнень значно впала. Ми бачимо те, що ми змогли відкинути ворога з Кінбурнської коси. Ну, це хоча і частина Миколаївської області, але по факту це перший такий, ну, мікроскопічний крок, але перший крок для звільнення Криму. Тобто за Кінбурнську косу бої йшли дуже давно. Його обстрілювали і хаймарсами, і артилерійські обстріли, і дрони туди прилітали. Там були спроби висадити туди і ДРГ. А зараз там стоїть уже український прапор, і росіяни звідти пішли.
6: Але чекайте, тут я маю вам заперечити. Тому що ви ж, можливо, ви не бачили, але вчора було повідомлення від Дмитра Плотинчука. Так, тероборона каже, що пішли. ВМС кажуть, що це досі залишається зоною бойових дій, а Deep State каже, що ну, прапор скинули з дрона.
7: Це сіра зона, це однозначно. Тобто вона не контролюється ані нами, ні ворогом. Якщо ну, це була та сама ситуація, коли на неконтрольованій зоні поставили прапор. Це не означає, що там, що ця територія контролюється українськими військами. Це однозначно 100% зараз можна сказати. Але це вже, ну, такий якийсь жест. Я вважаю, що таким мікроскопічним кроком, що ми змогли відкинути ворога. Відтиснули, назвемо це так, да. Тому в цілому у ворога на півдні України вже величезні проблеми з логістикою. Поки що, ну, катастрофічної ситуації у них немає. Але питання часу, коли війська російської армії будуть повністю знекровлені, коли вони виснажать свої польові штаби, польові склади, і коли це буде, коли ми це побачимо, вже як казав наш тренер, да, там результат на табло, коли ми побачимо там в боєзіткненнях в звільнених територій.
6: Ну, от якщо говорити про Кінбурнську косу, так, то добре, навіть якщо повного відходу немає, то все одно є проблеми з логістикою, без пального, без прісної води, можливо, вони там перебувають. Плюс було повідомлення, що знищили управління дронів «Молнія», тих самих, якими вони регулярно кошмарили Миколаївщину. Миколаїв, Очаків, ті ж порти на півдні, вони відчують різницю?
7: Однозначно відчують, ну, тобто, ну, найбільшу небезпеку, яку вони робили, насправді, це навіть не дрони «Молнія». От Кінбурнська коса, вона дозволяла ворогу моніторити, ну, практично всю акваторію Чорного моря до Одеси. А це для нас критична небезпека, ну, тому що Одеса для нас стратегічно важливий порт, тому що ми аграрна країна, тому що ми експортуємо зерно. І несло загрозу Очакову і Миколаєву. Тому це дуже важливо, і я більш ніж впевнений, що ми не зможемо там вийти і закріпитися на цій ділянці. Ну, тому що, що таке Кінбурнська коса? Це пісок, це невеличкі дерева, геть невеличка кількість будівель на цій, і саме головне, ну, там ширина є там, ну, до декількох сотень метрів там найширшої території. Але все одно те, що ми змогли відтиснути ворога, це дуже важливо.
6: Президент Володимир Зеленський в одному із своїх звернень, він сказав таку цікаву річ, на що звернула я увагу, можливо, ви теж, що наші операції в Криму добре продумані, і якщо партнери дадуть те, про що ми домовлялися, Путін буде змушений швидко піти на мир. Пане Павле, що на вашу думку за цим стоїть? Продумана, обговорена про те, про що ми домовлялися, що ми просимо, можливо, нам щось серйозне і вже приходить, надходить, чи що ми чекаємо, можливо, атакамся, чи які у вас припущення?
7: Ну, дивіться, я в велику кількість атакамсів не вірю, тому що їх в американській армії, ну, геть невелика кількість. Крім того, вони цю кількість ще виснажили ще ударами по Ірану. Крім того, вони виснажували їх і раніше, ну, тобто там, ну, в самому кращому випадку декілька сотень штук, і вони для нас критичної, ну, скажімо так, переваги не дадуть. Для нас більш важливо, от такий був дуже гарний дзвоник, який називався «Удар по Воронежу». І тоді Генеральний штаб написав про удар високоточними ракетами авіаційного базування. Ну і тут можна зробити обережний такий висновок, що це були ракети «Іран». Це, по суті, керована авіаційна бомба великого радіусу дії, до там 500 кілометрів теоретично вона може летіти. І нам їх обіцяли 800 штук першу партію в жовтні місяці. Зараз у нас червень, і ми отримали, ну, якщо це «Іран», то ми от дуже швидко, набагато раніше отримали ці ракети. І вони дуже дешеві, і нам їх обіцяли всього 3350, якщо не помиляюсь, штук, тобто доволі велику кількість. І цими ракетами, такою кількістю, ми можемо знести логістику ворога на відстані до 500 кілометрів. Це дуже важлива, дуже гарна новина. Що інше може бути? Це може бути ракети великого радіусу для літаків. Вже в новинах були повідомлення, що ведуться перемовини про передачу ракет «Метеор». Це ракета повітря-повітря на відстані до 200 кілометрів, яка може вирішить проблему ударів російськими керованими авіаційними бомбами. Тобто, іншими словами, збивати їхні Су-35 і Су-34. Найбільш сучасні літаки, якими вони бомблять наші позиції і таким чином просуваються вперед. Можливо, засоби ЗРК. Ну, тут теж велика проблема, бо вони в великому дефіциті в цьому світі. Де їх, ну, якогось магічного штабу, якогось магічного складу, де вони можуть бути, їх, його, на жаль, не існує. Що інше? Велика кількість артилерійських боєприпасів великого радіусу дії. Також вони можуть бути на складах в американській, в Сполучених Штатах Америки, і той самий Raytheon, Lockheed Martin, вони можуть наростити виробництво таких снарядів, таких ракет. Тому, ну, діапазон про те, що ми могли йти перемовини, доволі великий. Крім того, ну, Пісторіус підписував з Федоровим меморандум про виробництво дронів великого радіусу дії до 1500 кілометрів. Можливо, це виробництво може бути прискорено, і ми можемо отримати велику кількість таких дронів великого радіусу дії. Як ми бачимо, вони дуже успішно працюють і успішно знищують економічний і військовий потенціал Росії. Тому багато про що ми могли говорити і про що ми можемо очікувати.
6: Про артилерію зараз запитаю, але давайте завершимо цей блок про удари по російських об'єктах. Вчора головком Сирський опублікував відео з оператором дрона, який бив по московському НПЗ в районі Капотні. Це, нагадаю, 15 чи 13 кілометрів від Кремля. І підписав це просто так. Далі буде. Оператор розповів, що це була велика комбінована робота. Туапсе, Устілуга, тепер ось Москва. Інститут вивчення війни констатує, що ці удари виявили слабкі місця російської ППО навколо їхньої столиці, а російські воєнкори після всіх цих атак почали відкрито критикувати владу. Володимир Зеленський каже, що росіяни зараз знімають ППО з регіонів, стягують до Москви, до Керченського мосту. Можливо, оці от інформаційні операції, до яких вже прямо залучається і Сирський, ну, вони так би створюють таке напруження, та росіяни чекають у Москві, а воно, бачите, прилітає в Башкортостані, в Тулі.
7: Ну, от систему ППО Росії, її можна характеризувати як дирява ковдра. От вони її взяли, зараз підтягнули на Москву. І десь у них торчить нога з-під цієї ковдри, це от Башкортостан. Тобто ми ж це все пересування наша розвідка бачить. Тобто де зняли, куди переставили. Це ж величезне пересування техніки. Ну, це не одна там одиниця, не одна вантажівка їде, це там сотні цих вантажівок, велика кількість особового складу перекидається. І це все діло фіксується. І ми розуміємо, де ми можемо ударити. Але і до того у них система ППО була дирява. Те, що Сирський долучився до цієї кампанії, от Зеленський об'явив цю 40-денну операцію. Там СБУ у нас найбільше ефективно працює, там можна згадати операцію там Павутина, можемо згадати операції там знищення Кримського мосту, коли вантажівка там вибухнула на прольоті, і багато інших успіхів СБУ можна згадувати. І цей інформаційний тиск в інформаційному просторі, він дуже важливий. Це відкритий лист Путіну. І тепер Путін, він не може заперечувати. Він от дуже точно там один російський бізнесмен сказав, що країною керує пілот, який сидить в звукоізольованій кабіні, і він не чує, як ми кричимо. Зараз він, цей пілот, повинен вийти в кабіну і пояснювати, що ж таки відбувається, чому Москву бомблять, і відповідати на ці всі закиди, які йдуть від Зеленського, від Сирського, від СБУ, там, ну і так далі. І це дуже гарна тактика, дуже гарна стратегія вивести Путіна на розмову з своїм власним народом.
6: Ми вже бачили там повідомлення про те, все більше з'являється якихось відеозаписів, де там російські військові розказують, який Путін не хороша людина, і там хочуть повторити, можливо, те, що не доробив Пригожин і так далі. Не знаю, чи з цього, чи це якісь реальні дії можуть з цього вирости чи ні, але будемо стежити. Це там за цим всім цікаво спостерігати. Тепер давайте про артилерію. От ви згадали, і я побачила в новинах, що Данія переорієнтувала допомогу, замість короткодальньої дає 15 тисяч далекобійних пострілів. Михайло Федоров каже, що це зараз один із ключових запитів фронту. Давайте в тому, що ви дуже добре любите і розумієтеся в цьому, то розкажіть детальніше, що змінилося на полі бою, чому зараз ота пріоритетність інша?
7: Раніше ми отримували значну кількість снарядів М107. Це, ну, артилерісти між нами, як би так сказати, не в ефірі, називаються учбовим снарядом. Ну, тобто, 6 кілограм вибухівки, відносно невелика дальність, відносно невелике ураження. Є набагато більш сучасні снаряди, в яких стоїть, ну, там стоїть донний двигун спеціальний. Суть така, що із гармати вистрілюється снаряд, на снаряді вмикається реактивний, ну, там не реактивний двигун, там рідинний, не рідинний двигун, там донний двигун стоїть, і він дорозганяє цей снаряд до великої дальності. І от коли ми бачимо характеристики нашої української Богдани, там написано дальність 41 кілометр. Це дальність стрільби 41 кілометр саме таким дальнім снарядом, далекобійним снарядом. Зазвичай гармати стріляють на меншу відстань, до 20 кілометрів. І у таких далекобійних снарядів нам в загальному цей асортименті, який ми отримали відносно невелику кількість. Зараз збільшилася ця кілзона. Вона, от ефективна, дрони на радіоуправлінні, вони працюють десь на відстані там 10-12 кілометрів. Далі вже починається, там треба ворогу ставити якісь ретранслятори, або використовувати дрони з оптоволокном, і це вже набагато менш ефективно. І тому наші гармати, вони, їм важко працювати на відстані там 10 кілометрів або ближче до лінії боєзіткнення. Якщо у нас будуть снаряди великої кількості з дальністю 41 кілометр, а, наприклад, Арчер, ще там PZH-2000, він може стріляти ще на більшу дальність такими снарядами, то це означає те, що наші гармати будуть знаходитись у відносній безпеці, і з цієї безпеки вони будуть обстрілювати передню лінію, або закидувати навіть далі, там на відстані там 20-30 кілометрів від лінії боєзіткнення, ефективно знищуючи склади, знищуючи штаби, знищуючи ворожу логістику доволі ефективно. Артилерія може зробити те, чого не можуть зробити дрони. От для знищення там типового, ну, більш-менш укріпленого бліндажу, дронщику треба витратити там 30-40 дронів. І от один дрон до цієї позиції буде летіти 5 хвилин. Тобто уявляємо собі, да, от він запустив один дрон, він там вибухнув, не знищив бліндаж. Наступний дрон ще 5 хвилин, ще 5 хвилин. І так він там півтори години знищує цей бліндаж. Ворог за цей час може там втікти, вони можуть перенести там своє якесь високовартісне обладнання і так далі. Артилеріст зробить з 2-3 пострілів отаким от далекобійним снарядом, і живих там нікого не залишиться. От, на жаль, цей меседж, він доволі довго доходив від наших військових до нашого вищого військового керівництва. У нас, на жаль, оці далекобійні снаряди, вони не закуповувались до червня місяця. Це була, ну, доволі важка ситуація, але це дійшло і до президента через Сирського, я так розумію, це дійшло. І Зеленський теж писав, він там пост був у нього в телеграмі, що наші бійці просять далекобійні артилерійські снаряди. Замініть артилерію нічим неможливо. Ніякі дрони не можуть замінити артилерію. Це був меседж, який йшов від військових. Ну, тобто, від рівня там командирів бригади, це не артилерійські бригади, це бригади морської піхоти, механізовані бригади, ТРО там і так далі. Вони всі просили ці снаряди. І зараз в нашому асортименті снарядів, які ми будемо отримувати, буде менше снарядів малого радіуса дії і більше снарядів такого далекобійні, які набагато більш ефективніші, які наносять набагато більш серйозне вогневе ураження ворогу.
6: Про часові рамки тут нічого в цій новині не вказується, і в дописі міністра оборони Михайла Федорова теж нічого немає, але є така позначка, що частина снарядів вже доставлена, тобто можемо припускати, що все це, всі ці прохання оперативно будуть опрацьовуватись.
7: Сподіваюсь, що так. Ну, крім того, ще була новина про совмісне виробництво далекобійних снарядів Україною і Норвегією. Норвегія, там є така корпорація «Наммо» називається, і вони один з світових лідерів по виробництву саме таких от снарядів далекобійних. Тому це така, крім того, була затверджена стратегія розвитку ракетних військ і артилерії, вона ДСК, вона засекречена, але є там, ну, вижимка, скажімо так, яку публічно опублікували сухопутні війська. І там теж про це є, про те, що буде наше власне виробництво снарядів 155-го калібру і далекобійних снарядів.
6: Так, ви згадали слово, сказали слово ретранслятори. Давайте ще про це поговоримо. У нас є такий сюжет, який важко залишити поза увагою. Це білоруський, як ми знаємо, висунув ультиматум щодо російських ретрансляторів, які коригували удари шахедів по нашому заходу. І, о диво, чотири ретранслятори зараз не працюють. Принаймні, так каже президент. Він каже, що поки що ми ще з'ясовуємо, чи вони демонтовані, чи вони просто знеструмлені. І от після цього вчора Лукашенко почав розповідати про якісь таємні переговори з представниками Зеленського, знову погрожувати там, що якість війни зміниться. Навіть незважаючи на всю цю риторику, пане Павле, от Лукашенко ж розуміє, що якщо Україна десь розбиває аж у Башкортостані НПЗ, то зруйнувати кілька ретрансляторів для сил оборони, ну, напевно, не надважке питання.
7: Я думаю, що це відносно легке питання. Я думаю, що це зробити абсолютно реально, але ж ми прекрасно розуміємо, який буде результат. Ну, тобто, якщо ми розпочнемо війну, ну, далі вже, ну, що зараз відбувається? Лукашенко намагається пройти між крапель дощу і угодити Путіну, і не влізти в цю війну, тому що він розуміє, що це буде знищення його економіки. Але якщо ми почнемо ці бойові дії, ну, тоді вже у Лукашенка не залишиться козирів в розмовах з Путіним. Тоді Путін скаже, ну, тебе ж вже бомблять, твої там ретранслятори розбили, і він не зможе нічого робити. Тому я думаю, що це самий останній крок, який ми будемо робити, це наносить удари по ретрансляторам. З технічної точки зору знищить їх я якісь проблем не бачу.
6: Ну, але, напевно, Україна тут, можна сказати, теж, ну, не підіграє Лукашенку, а просто каже, давай без цього всього. І, напевно, Лукашенко замислився, і, можливо, ми маємо сподівання, що, можливо, ці ретранслятори, принаймні, не будуть рости там, як гриби в лісі, не буде кількість їхня збільшуватися. Але Олександр Сирський, говорячи про північ, про Білорусь, він сказав, що зараз Кремль намагається всіляко розширити зону бойових дій іще на 160 кілометрів, створює нові дивізії, бригади, і ми теж маємо робити кроки у відповідь, тобто ми маємо теж нарощувати прикриття оцих північних наших рубежів. І от, за словами Сирського, потрібні нові бригади. Поповнити уже наявні просто людьми, як питали його журналісти, чи можна так, він сказав, що у цій ситуації це не варіант. Як би ви прокоментували це?
7: Я тут його підтримую. Ну, чому так? Тому що бригада не може бути розорвана і не може розтягнута бути на всі ділянки фронту. Бригада, ну, є норми, вони в реаліях війни вони не виконуються, і бригада не може тримати там 100 кілометрів фронту. Там 100-150 кілометрів фронту може тримати армійський корпус, але точно не бригада. І особливо бригада не може бути розорвана, не може бути такої ситуації, що там два батальйони, скажімо, під Покровськом воюють, а два батальйони прикривають, ну, скажімо, Чернігів. Саме тому прийдеться, якщо буде така ситуація, прийдеться формувати нові бригади. Да, це величезна проблема, це озброєння, це, ну, вони ці бригади нові, коли формуються, вони голі босі, у них нічого немає, вони там працюють з усіма волонтерами, з ким тільки можна. Це величезна проблема, це і офіцери там, і формування цих штабів, і цей костяк бригади сформувати. Але іншого шляху у нас немає, особливо, якщо там будуть іти активні бойові дії.
6: Дякую за пояснення, за фахові ваші відповіді. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був в нашому ефірі. Далі ми зробимо нетривалу паузу, потім традиційно будуть новини, а у наступному блоці ми поговоримо про те, що відбувалося у Гданську, відбувається, тому що там триває конференція з відновлення України, що вдалося залучити, наскільки це реальні гроші, а не просто декларації і наміри, будемо питати у наступного нашого гостя.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дія освіти – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
3: Для довідки.
4: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій чи ні, військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Новий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже найближчими днями. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії, передає РБК «Україна». Нагадаю, останній обмін між Україною та Росією відбувся 5 червня. Це був другий етап масштабного обміну у форматі «тисяча на тисячу». Додому повернулися 185 військових та один цивільний. Бійці ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби, серед яких були і ті, хто перебував у російському полоні ще із 2022 року. Перший етап цього обміну відбувся 15 травня за домовленостями, досягнутими за посередництво США. Тоді вдалося повернути 205 українських оборонців. Внаслідок атак Росії на ранок є нові знеструмлення у 5 областях, повідомляє «Укренерго». Світло частково зникло у Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Енергетики працюють над відновленням. Крім того, росіяни вночі атакували енергооб'єкт ДТЕК на Одещині. Там також тривають ремонтні роботи. Також через негоду залишаються знеструмленими два населені пункти на Полтавщині. Міністерка юстиції Німеччини Штефані Губіх прибула із візитом до Києва. Урядовиця візьме участь у конференції, присвяченій ювілею Конституції України. Вона також анонсувала підписання програми щодо співпраці у правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки, що також стосуватиметься вступу країни до Євросоюзу. Понад 230 людей загинули та понад 4 тисячі дістали поранення внаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі, що сталися ввечері 24 червня. Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 стали одними із найсильніших у Венесуелі за понад століття. Найбільше постраждав штат Ла-Гуайра. Туди влада зараз перекидає рятувальні команди з інших частин країни. Також пошкоджений головний аеропорт Венесуели. Його закрили. Очікується, що кількість жертв зросте, оскільки тисячі людей вважаються зниклими безвісті, а інтенсивні рятувальні роботи тривають. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
13: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
14: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
15: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
16: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
17: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення.
18: статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про конференцію з відновлення, про гроші, про політику. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Глібе, мої вітання, слава Україні.
21: Героям слава. Добре.
6: Ну, от я знаю, що ви перебуваєте зараз у Польщі, в Гданську, на цій конференції. Вона ще не завершилася. Це другий день сьогодні, так? За підсумками двох днів, як сказала вчора прем'єрка, має бути 160 угод на понад 10 мільярдів євро. І от пані Свериденко каже, що це підтверджує спільний курс України та Європи і зацікавленість в тому, щоб Україну відновлювали, вкладали в неї гроші. Але от давайте чесно, чи є у вас розуміння, скільки з цього всього анонсованого це реальні живі гроші, які вже підуть до нас в країну, а скільки просто поки що красиві заяви, меморандуми про наміри і так далі?
21: Ну, я б сказав би, що на п'ятому році війни вже таких меморандумів особливо немає, тому що відпрацьовані великі механізми для підтримки як бюджетних потреб, так і оборонних потреб, чи якихось конкретних секторальних речей в енергетиці, ринок праці тощо. Тому тут я б скоріше сказав, що загалом сума цього року не є дуже великою, анонсовано прем'єркою 10 мільярдів євро, фактично майже 7 мільярдів з цієї суми – це перший транш за цією великою 90-мільярдною програмою Європейського Союзу для підтримки України на цей наступний рік. І ще 3 мільярди, понад 3 мільярди – це кредит Світового банку, який досить довго, кредит дріб-грант, тому що там є грантова частина на 2 мільярди, який теж досить довго вже обговорюється. Тобто чогось такого гігантського тут Україна не підписує, але є така цього року більша, суттєво більша сфокусованість на бізнесі, на починаючи від такого взагалі неурядової співпраці бізнес до бізнесу і закінчуючи власне великими програмами для підтримки інвестицій бізнесу, власне офіційно підписано флагманський фонд в межах програми Європейського Союзу для підтримки прямих інвестицій в Україну на понад 260 мільйонів євро, власне, безпосереднього фінансування з боку країн Європейського Союзу, яким керуватиме Dragon Capital разом з Ember Capital Partners, точно не пам'ятаю назву другої компанії, але це є велика програма, власне, для того, щоб робити прямі інвестиції в Україну. Є нові програми по так званому дерізкінгу, тобто дерізкінгу банківського фінансування. Що це означає? Це означає, що українські підприємства можуть отримувати кредити зараз під час війни фактично без застави, бо для дуже багатьох підприємств, зокрема тих, які постраждали від російських атак, є проблемою мобілізувати заставу фізичну, фізичні активи для того, щоб залучати кредити, зокрема, на відновлення, і підписуються тут додаткові великими банками угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, ще теж на сотні мільйонів євро на покриття цих ризиків. Це теж є важливо. Ну і багато всього по енергетиці. Тут, як мені здається, енергетика є дуже великим напрямком, тому що всі розуміють, що за сценарію продовження активних бойових дій зима буде дуже важкою. Ми бачимо тут таке дуже активне лідерство першого віце-прем'єр-міністра енергетики Шмигаля по, власне, цих домовленостях по мобілізації як фізичних активів, тобто виведених з експлуатації ТЕЦ, обладнання, так і залучення, власне, фінансування на закупівлю газу, на відновлення енергооб'єктів. ДТЕК теж оголосив про велику інвестицію в Бурштинську ТЕЦ, яка теж є дуже суттєвою. Тому по енергетиці ми бачимо багато проєктів, на муніципальному рівні теж багато проєктів. Тому насправді мені здається, знаєте, от ми, коли люди бачать назву «Конференція з відновлення України», вони собі уявляють конференцію, де там люди сидять на кріслах і про щось слухають, в кращому випадку там якісь оголошення зі сцени йдуть. Хоча тут це об'єктивно теж є, але мені здається, що зараз ERC стало більшою мірою, ну, от в такому позитивному сенсі, дедлайном, який підганяє як українську сторону, так і міжнародних партнерів більш швидко підписувати і, власне, починати втілювати якісь політичні домовленості, тому що це, знаєте, як за радянських часів ведемо в експлуатацію до там якоїсь чергової річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. Зараз дуже багато всього, власне, робиться під ERC, до ERC, для підписання на ERC. Власне, я зараз фізично от на цьому включенні знайшов такий тихенький зал, який призначений спеціально для підписання угод на красивому фоні. І от за цей

0: Це загалом на отримання фінансування цього місяця буде більше 10 мільярдів доларів. Власне, оці два великих пакети, які прив'язані до ЄРСІ, Євросоюзу та Світового банку, де в Світовому банку власне шматок гранту в межах програми ЕРА, американська частина 2 мільярди, плюс інше фінансування. Ці 10 мільярдів вони перекривають дуже слабкі надходження в попередні кілька місяців. Зараз, ну, фактично. Фактично, ми не здоганяємо цього року. Буде повною мірою покриті всі потреби по бюджетній частині, і власне це забезпечить повною мірою фінансування бюджетних потреб. Те, що стосується оборонних потреб, то от буквально сьогодні була дискусія за участю єврокомісара з питань оборони Кубіліуса. Він, власне, посилаючись на українську владу, говорив про 20 мільярдів євро недозакритих потреб на цей рік, власне, в оборонній частині. Тобто, це стосується як потреб в, наскільки розумію, грошовому забезпеченні військовослужбовців, як за старою схемою, так і відповідно до тих підвищень, які задекларовані, так і закупівлю зброї. Тобто, тут іде ще мобілізація фінансування. Зараз наші колеги, зокрема з громадянського суспільства, активно лобіюють власне додаткове фінансування з боку інших європейських гравців, які зацікавлені теж в безпеці в Європі. Зокрема, йдеться про Норвегію, Швейцарію, тобто ті країни, які мають достатні фінансові ресурси, які могли б допомогти закрити цю потребу. Те, що стосується наступного року, тут вже теж є потреба, знов таки, інше 20, але це мільярдів доларів, до набрати на фінансування потреб України в сфері, ну, першою мірою в бюджетних потребах, і я думаю, окремо буде дискусія ще по обороні. Тут все постійно змінюється. Ми бачимо, як змінюються теж пріоритети наших партнерів, особливо на фоні успіхів на полі бою, коли армія чи команда якась перемагає, то, звісно, більше готовності є її підтримувати. Ну, тобто зараз є дійсно такий, ну, як мені здається, ну і власне теж Андрій Скобіліус про це говорив. Найближче десь 6-9 місяців, цей рік, це такий є момент, коли потрібно максимально, повертаючись до вашого питання, першо не меморандуми підписувати, а безпосередньо фінансувати, укладати контракти і намагатися масштабувати те, що ми бачимо зараз на полі бою, для того, щоб, власне, підвести до миру, який відповідає інтересам України.
1: Якщо ми говоримо про те, що оголосила Урсула фон дер Ляєн, так от вона, кажучи про бюджетну підтримку, обмовилася, що буде якесь там ще далі фінансування і щодо виробництва дронів, але от Євроактив написав, що з першого траншу тихо прибрали майже 6 мільярдів євро, які мали піти на виробництво дронів, там зараз будуть якось думати, як зробити так, щоб ці гроші пішли саме туди, і не було ніяких афер. Чи могли б ви це прокоментувати? І як ви думаєте, чи вплинули корупційні скандали навколо закупівель дронів в Україні на от таке рішення?
0: А я думаю, що ні. Воно так, я бачив це повідомлення. Мені здається, в ньому такий, знаєте, трохи дух, як мені здається, не відповідає тим реальним проблемам, які є навколо використання власне цих 60 мільярдів з 90, які спрямовані на оборонні потреби. Ми маємо розуміти, що це є абсолютно новий механізм фінансування, і Євросоюз є великою махіною, та й навіть українське міністерство оборони і збройні сили є великою махіною, і відповідно йде. Йдеться зараз про два моменти. Перший момент – це те, що це потрібно все належним чином бюрократично оформити, тому що це є абсолютно новий інструмент. Завдяки в лапках Орбану, який затягував цей процес, зараз доводиться європейцям оформлювати все в прискореному режимі, що вони не дуже люблять і вміють. А це одна сторона. Друга сторона – це те, в чому зацікавлена Україна. Україна зацікавлена максимально в тому, щоб покрити за рахунок цих 60 мільярдів євро ті витрати на закупівлю озброєння, які, зокрема, вже здійснені. Тому що в українському бюджеті, державному бюджеті на 26-й рік, який було ухвалено ще минулого року, в ньому не закладалося власне цих 60

0: 200 мільярдів, тому що нічого не було підписано, не було для цього підстав. І коли, власне, ці прийшли... прийшло це підписання, остаточно формалізувалася ця домовленість, то, власне, в цих 60 мільярдах, зокрема, в тій частині, яка йде на цей рік, власне, закладено лише фінансування оборонних закупівель. А в Україні навіть на момент початку цього року те, що було закладено на грошове забезпечення військовослужбовців, було менше, ніж реальна потреба, менше, ніж фактичне фінансування 25-го року. І, відповідно, задача, яка зараз є, я так розумію, що в принципі, наші європейські партнери принципово до цього готові. Це, зокрема, і постфактум профінансувати, ну, по суті, як компенсувати ті витрати на закупівлю озброєння, які вже в Україні були здійснені від початку цього року, для того, щоб вивільнити ресурси в Міністерство фінансів на фінансування підвищеного, зокрема, грошового забезпечення військовослужбовців. Це є в наших інтересах. Плюс, знов-таки, механізми фінансування закупівлі озброєння українських виробників, це теж є в українських інтересах, тому що, по-перше, це та зброя, яка зараз використовується на фронті, є чітке розуміння, що вона ефективна в вбивстві росіян, і так само це продукти українського виробництва, які створюють тут робочі місця, попит на компоненти тощо. Тому я думаю, що протягом найближчого часу це питання буде вирішено і, відповідно, ці гроші будуть спрямовані. Загалом, те, що я тут чую, це те, що насправді українська система закупівлі, зокрема, безпілотників, через яка починалася ще пілотно за підтримкою Мінцифри, потім було створено, власне, цю систему DotChain, яка дозволяє бригадам безпосередньо замовляти те, що їм потрібно зараз результатами ефективних дій на полі бою, а це є дуже хорошим і абсолютно унікальним інновативним зразком для Збройних сил країн Європейського Союзу. Я думаю, що тут таке, знаєте, перехресне опилення, коли вони намагаються зрозуміти, як ми це робимо, розуміючи, що, в принципі, воно працює добре, але, з іншої сторони, їм потрібно теж цю нашу систему якось описати бюрократично, так, щоб потім аудиторам і громадянам відповідних країн було зрозуміло, на що витрачалися гроші.
1: Не можемо ми обійти те, що затьмарило конференцію ще до її початку. Це скандал з орденом, так? Ми не буду переказувати, всі про все це знають добре. Сьогодні Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, сказав, що це страшна помилка і попередив, що далі буде більше, якщо всі не зупиняться. Ми вчора бачили заяву Ярослава Качинського, він теж відмовлявся від нагороди. Потім там якась була історія, тому що мер Львова Садовий написав допис про те, що лідер польської опозиції Качинський публічно обурився тим, що мер Львова нібито присутній на конференції, а проблема в тому, що Садового в Гданську не було взагалі, він працював в Дюссельдорфі, де підписував угоду про партнерство з містом для підтримки України. Мало того, Качинський ще й звинуватив Львів у боргах перед польською компанією, там виявляється, як пояснює Садовий, підрядник просто не збудував сміттєпереробний завод, місто розірвало контракт, не платило за невиконану роботу, тобто ми не можемо сказати, що все це тло якось не відбилося на настрої, на тих заявах, які там прозвучали, так? Чи не так? Розкажіть трошечки про атмосферу, у нас 2 хвилини. І чи можете ви сказати, який відсоток тепер польських компаній на фоні скандалу долучені до відбудови України?
0: Ну, ви знаєте, такий найочевидніший прояв – це, звісно, відсутність президента Зеленського, тому що, власне, інші лідери країн приїжджали рівня лідера держави, тобто була Урсула фон дер Ляєн, був голова Ради ЄС Кошта, канцлер Мерц, тобто дуже багато перших осіб держави, і ми розуміємо, що відсутність першої особи з боку України, ну, тут трохи була, хоча і зрозуміла для міжнародних партнерів в умовах цього двостороннього конфлікту, але, ну, напевно, не оптимальна. Але те, що стосується якоїсь атмосфери, ну, в мене, звісно, це все всі обговорюють, але сказати, що на якомусь міжлюдському рівні є якась напруженість, я нічого принципово тут не побачив. Проблема, яка є, ну, тобто, коли я говорю з польськими колегами з дослідницьких центрів, це те, що вони не бачать, на жаль, в польському в польській політичній еліті станом на зараз мається на увазі правляча партія «Громадянська позиція» Дональд Туск, тобто ті, які ніколи не були опонентами України і не виступали з націоналістичних позицій, а що вони не готові, власне, про це говорити активно виступати проти, власне, тих наративів, які насаджуються крайньо праві польські кола, тому що вони вважають, що вони є в даному випадку, зокрема, для України меншим злом, і, відповідно, їм потрібно займати таку нейтральну позицію, намагаючись не втратити керівництво країни, не віддати його правим силам. Ну, тобто, тут є питання, наскільки вони є праві, особливо, знаєте, перебуваючи в Гданську, в місті Солідарності, де, власне, були протести, які привели великою мірою до повалення комуністичного режиму в Польщі, коли ніхто особливо не задумувався, чи треба виступати проти того, проти чого вони вважають внутрішньо треба виступати. Ну, тобто, воно так виглядає надто, на мою думку, короткостроково прагматичним, але я не можу сказати, що воно якось принципово підірвало атмосферу, але наскільки полякам вдасться в такій атмосфері брати активну участь в веденні бізнесу в Україні і відбудові, ми побачимо, навряд чи це їм допоможе.
1: Глібо, я дякую вам за включення. Звідти, на жаль, час наш сплив. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Почуємося в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Рок-н-рол. «Шевроле Bel Air» 1957-го. Іноді автомобіль стає знаменитим не тому, що був найкращим. Просто він опиняється в правильному місці в правильний час. «Шевроле Bel Air» зразка 1957 року народився саме в таку мить. Америка жила наповну. Закінчилася війна, економіка зростала, у передмістях виростали нові квартали, а з радіоприймачів лунав рок-н-рол. Молодість уперше стала окремою культурою, а не коротким етапом перед дорослим життям. «Bel Air» був і ідеальним автомобілем. Його неможливо сплутати ні з чим. Задні крила, хромовані стрілки вздовж кузова, двокольорне фарбування. Він виглядав так, ніби весь час кудись поспішає, навіть коли стоїть на місці. Під капотом з'явився новий двигун Small Block V8. Простий, надійний і на причуд вдалий. Настільки вдалий, що його нащадки випускатимуться ще багато десятиліть потому. Але головне було не в моторі. Bel Air став символом покоління, яке вперше отримало власні гроші, власну музику і власну свободу. На ньому їздили на побачення, до кінотеатрів, просто неба, на концерти і пляжі. Він став частиною американської молодості. Минуло багато років. Більшість автомобілів того часу давно зникли з доріг, а Bel Air досі залишається візитівкою 50-х. Варто лише побачити його силует, і десь у голові вже починає грати рок-н-рол. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки «Таскомбанку»? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми «Зроблено в Україні» та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на ютуб-каналі «Відео НВ».
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На Запорізькій атомній станції полагодили головну лінію електропередач. Енергетики також відновили інші важливі об'єкти. Проте запустити їх поки неможливо через пошкоджену підстанцію, передає Reuters. МАГАТЕ повідомило, що ремонт пройшов під час тимчасового перемир'я між Україною та Росією. Фахівці лагодили лінію Дніпровська та підстанцію сусідньої теплоелектростанції. Саме вона живить атомний об'єкт через резервний кабель. Але пустити струм головною лінією наразі не вдалося через пошкоджений обстрілами з'єднувальний вузол. Глава агентства Рафаель Гросі зазначив, що роботи із ремонту підстанції тривають, але їх завершення найближчим часом не очікується. Білорусь під очевидним російським впливом готується до потенційного розширення агресії проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді очільника служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. Каже, вздовж білорусько-українського кордону завершується будівництво доріг та баз зберігання боєприпасів і пально-мастильних матеріалів. За даними розвідки, інфраструктура зводиться на прикордонних напрямках Кобринь-Ковель, Іванове-Маневичі, Лунець-Сарни, Речиця-Коростень та Гомель-Чернігів. Зеленський підкреслив, що ці об'єкти не мають жодного сенсу, крім воєнного, і у російських документах описуються у контексті завдань так званої СВО. Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо усіх інших форматів їхньої колаборації із Росією в інтересах затягування та масштабування війни. Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру, зазначив президент. Зеленський наголосив, що розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. ЄС запропонував продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік, але не для військовозобов'язаних. Захист планують продовжити до 4 березня 2028 року. Однак з програми хочуть виключити майбутніх заявників, яким заборонено виїжджати з України через статус військовозобов'язаних. Цей виняток не стосується українців, які вже мають тимчасовий захист. Цю пропозицію вже розкритикував комісар Ради Європи із прав людини Майкл О'Флаєрті. Він наголосив, обмеження тимчасового захисту для деяких категорій біженців суперечить принципам прав людини. До того ж, наразі жоден регіон України не може вважатися безпечним через регулярні обстріли. Тимчасовий захист запровадили у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він дозволив мільйонам українців легально перебувати у країнах ЄС, не проходячи складної процедури отримання притулку. На саміті в Анкарі союзники по НАТО зобов'яжуться виділити мільярди на нові контракти із виробництва озброєння, зокрема для військової підтримки України, пише політико. Лідери Альянсу, включно із Дональдом Трампом, зберуться у столиці Туреччини 7-8 липня. Спільна заява, як і минулого року, буде короткою. Очікується, що у декларації члени блоку підтвердять свою відданість статті 5 про взаємну оборону і знову назвуть Росію довгостроковою загрозою. Точна сума майбутніх оборонних контрактів ще не визначена. Частина угод про закупівлі, ймовірно, буде попередньо погоджена або переформатована з уже наявних програм. У проєкті заяви союзники також зобов'язуються виділити Україні 70 мільярдів євро на військову підтримку та обіцяють щонайменше еквівалентну суму на наступний рік. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу. П'ятниця, 26 червня на календарі. Що відбувається, друзі? Добрі дрони атакували завод «Азот», Москву, а також Крим. Вибухи лунали кілька годин. Росіяни атакували Україну 7 «Ескандерами» і 189 безпілотниками. Три ракети і 174 дрони знешкодили. Про це звітують повітряні сили. Ну, а на конференцію Гданську підписали 160 угод і понад 10 мільярдів євро, каже прем'єрка Юлія Свіриденко. Якраз із Гданська і тамтешньої конференції розпочнемо сьогоднішній ефір, мій, принаймні, мою частину. Ну і про все це будемо говорити. Я лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до цього відео на YouTube Радіо НВ. Власне, як і до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а якщо хочете підтримати нас, ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Заходьте, будь ласка, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримайте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз із Гданська розпочнемо. Будемо говорити про конференцію з відбудови України, яка там відбувалася. До інших міжнародних подій вдамося. І на прямий зв'язок зі студією виходить Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт публічної політики. Добрий день, пане Ілле. Слава Україні!
7: Героям слава! Щиро вітаю вас!
4: Тож, Гданськ, конференція з відновлення України. Пам'ятаємо, вчора активно комунікувала Україна про свою відбудову. Юлія Свириденко, наш прем'єр-міністр, вже відзвітувала. Каже, Україна підписала 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Скажіть, чи маємо бути задоволеними результатами зустрічі у Гданську, чи все задумане вдалося?
7: Я впевнений, що маємо бути задоволені. Чи все задумане вдалося, важко сказати, тому що в певній мірі тільки Кабінет міністрів володіє інформацією про ті перемовини, які відбувалися до. Тут важливо наголосити інше. що це результат не одного дня, який відбувся в Гданську. Це результат напрацювань за рік. За рік, який пройшов від попередньої конференції з відновлення України, яка відбувалася в Римі. Тобто справа в тому, що це не готується швидко. Це не такі ситуативні речі, які от прямо підписуємо тут і зараз. Це повноцінний робочий річний процес, і зараз Гданськ вже є такою фінішною прямою, на якій вже під камери, під зустрічі особисті відбуваються підписання угод і взагалі подальший такий процес їх реалізації, так, саме розмова про реалізацію. Тому, звичайно, знаєте, за рахунок політичної ситуації, скажу навіть так, я от завжди раджу розділяти робочі конференції і політичні зустрічі. Рекавері, тобто форум відновлення України, це завжди робочий процес, процес, до якого готується, процес, який відбувається саме в контексті інвестицій, в контексті підготовки до майбутнього опалювального сезону, наголошую, це вкрай важливо, і якраз тема енергетики стала ключовою цього року. Тобто це все не про політику, це про підтримку нашої держави з боку наших європейських партнерів, і не лише Польщі, а загалом всіх представників Європейського Союзу, європейської спільноти. Це про ті інвестиції, які також могли принести користь і як інвестору, так і Україні. Це про допомогу. Звичайно, існує певна частина таких гучних заяв. Недаремно Європейський Союз саме вчора озвучив, що розпочинається процес фінансування нашої держави в контексті кредиту на 90 мільярдів. Ми це все розуміли, тобто не новина, але вчора вже офіційно почули. Тому майданчик гарний. Я сподіваюся, що ті плани, які ставив перед собою Кабінет міністрів, вони досягнуті, всі угоди підписані. Але далі, після підписання, знаєте, інший важливий і цікавий процес, який називається реалізація. Тому очікуємо саме на ці вже результати, не лише на формальні підписання.
4: Давайте про ложку дьогтя також скажемо. Йдеться зараз про політичне тло, на фоні якого відбувався форум у Гданську. Великий скандал між Україною і Польщею, спровокований, як я вважаю, президентом Польщі, коли він вирішив забрати в Зеленського орден Білого Орла. В результаті на форум ні Зеленський, ні Навроцький не приїхали. Воно, напевно, на краще відреагував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Маємо нову інформацію в цьому скандалі. Лідер польського опозиції пан Качинський заявив, що поверне Україні орден Ярослава Мудрого. Каже, це буде моє ставлення до українських еліт. Скажіть, будь ласка, що про конфлікти з Польщею розуміємо нині? Напевно, вичерпаним його не можна вважати, але чи маємо ще варіанти для порозуміння на політичному рівні?
7: Вичерпаним точно не можна вважати, але я не хочу казати, що він продовжує власне загострення. Так, був певний такий пік, дійсно, який відбувся після позбавлення нагороди нашого президента. Але зараз ситуація нормалізується. Звичайно, ці протиріччя історичні, які представники саме правих польських сил намагаються використовувати у власних інтересах, вони нікуди не зникнуть. І потрібно, звичайно, вести діалог. Я хочу привести простий приклад, і завжди його приводжу, це 2003 рік. Зустріч Леоніда Кучми і Квасневського, і дійсно максимально зрозуміла і правильна фраза, що історія має залишатися в історії, а наші держави мають рухатися далі в контексті майбутнього. В контексті навіть на той момент і не було розуміння, яку небезпеку представляє собою Росія. Але зараз це розуміння, мені здається, повноцінно вже всіх є, і цілі однакові. Тому історія все ж таки для істориків. Але справа в тому, що, по-перше, щодо відмови, так, з боку польського політика від нашої нагороди, могли б вигадати щось нове. Я перепрошую, все ж таки, це історію ми вже побачили з вами саме з точки зору України. І українська позиція абсолютно справедливою, тому що ми не перші від чогось відмовились, а, відверто кажучи, нас поставили в ці рамки. А це показує лише єдине, таку не зовсім гарну фрагментацію польського суспільства. Поясню, що маю на увазі. Дійсно, відбувається певна така радикалізація польських правих сил. І ця радикалізація, звичайно, відображається на діях польських політиків, ну, наприклад, цього ж лідера партії «Право і справедливість». Політик завжди намагається якомога більше відповідати тим, скажу так, зацікавленостям, які присутні у його виборців. Відповідно, що Карель Навроцький, що лідер польської опозиції розуміють, що ультраправі сили Польщі дуже негативно, вкрай негативно ставляться саме до України, намагаються таким чином в результаті підтримки цього ставлення, в результаті повернення якихось орденів, в результаті всіх гучних заяв отримати власний політичний профіт всередині держави. отримати власну перевагу перед прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, показуючи, що, от бачите, ми націоналісти, ми захищаємо Польщу, а Туск, в свою чергу, продовжує загравання з Україною і підтримує Україну. І тут треба наголосити, що ця така фрагментація, вона, на жаль, зростає, і десь на сьогоднішній день не можна в жодному випадку узагальнювати щодо Польщі як держави, щодо польського народу, але підтримка України вже розподіляється 50 на 50. Тобто половина поляків підтримує далі як євроінтеграцію нашої держави, так і, звичайно, всю співпрацю і рух вперед спільно з загальними спільними цілями. Але, на жаль, існує та половина, яка і, на яку працюють власними діями, заявами той же Карл Навроцький і решта. Тобто ті, хто негативно ставляться, не лише за рахунок, до речі, історичних суперечок. Завжди існує ще один момент. Польщі важко прийняти суб'єктність нашої держави, Польщі важко прийняти силу нашої держави. Про це також потрібно говорити, але це все час. І дійсно, десь погано, що так склалось, що цьогорічна конференція з відновлення відбувається саме на тлі політичних скандалів і відбувається в Польщі. Але з іншого боку, можливо, це і добре, тому що дійсно в результаті є можливість, скажу так, знизити градус протиріч і говорити вже про конструктив, говорити про допомогу, говорити про гроші, про відновлення, не про політику і тим паче не про ті скелети в шафі історичні, які намагаються завжди діставати для того, щоб нести деструктив. Тому що виграшна сторона цієї ситуації одна, ми знаємо її назву з вами і наші слухачі і глядачі знають. Це Росія виключно, це треба також констатувати і розуміти.
4: Як би там не було, Свириденко і Туск, два прем'єри України і Польщі, зустрілися у Гданську, руку один одному потисли. Немає свободи без солідарності, говорила Юлія Свириденко, коли відкривала форум у Гданську. Будемо сподіватися, що все-таки вдасться залагодити цей конфлікт. Питання дійсно залишається відкритим, наскільки ця радикалізація у Польщі небезпечна для України. Ви вже зверталися і пояснювали нам щодо ставлення поляків, звичайних поляків, наприклад, до вступу України до Європейського Союзу. А пам'ятаємо, що зараз перший кластер нещодавно відкрили, всередині червня буквально це відбулося. Ось вже всередині липня говорили про те, що, можливо, вдасться відкрити решту кластерів, щоб паралельно вести переговори. І ось результати свіжого опитування, яке провів інститут Ібріс на замовлення Радіо Z, показав це опитування, що майже 60% поляків не підтримують вступ України до ЄС. 59,7% поляків сказали ні Україні в Європейському Союзі. 35,4% респондентів висловилися за членство України у блоці. Найвищий рівень підтримки зафіксували серед виборців урядової коаліції. Наскільки небезпечна така тенденція зараз? Скажіть, будь ласка, і чи може нинішній конфлікт, як вважаєте, призвести до того, що офіційна Варшава пригальмовуватиме із переговорами або скаже ні Україні в Євросоюзі?
7: Бачите, ми з вами можемо звернути увагу, що це черговий доказ і черговий показник саме такої нерівної фрагментації польського суспільства, що є частина саме представників і взагалі таких проєвропейських, так, проєвропейська частина польського суспільства, яка повноцінно підтримує Україну і розуміє, що Україна партнер, і відповідно завжди підтримує провладну партію нинішню Дональда Туска. А є більша права частина. На жаль, треба констатувати, що вона зростає. І справа в тому, що зростає не лише внаслідок якихось чергових, в черговий раз історичних суперечок, а зростає якраз через те, що є певний острах перед нашою державою. Звичайно, це погано. Звичайно, над цим треба працювати і виводити як історичні теми, так і теми остраху в певний такий конструктив. Тому що так, я з вами погоджуюсь абсолютно, ми зіштовхнемося з тим, що Польща займе таку позицію, яку раніше займала Угорщина при Вікторі Орбані, і буде категорично проти як відкриття кластерів, так і будь-якого подальшого руху нашої держави до Європейського Союзу. І тут буде багато причин, не лише історичні, не лише причини такого суспільного остраху, але, звичайно, економіка. Але про економіку можна спілкуватися. Економіка – це якраз той момент, який є визначальним, я вважаю, тому що все ж таки історія це історія, а ми говоримо про майбутнє і про конструктив. Звичайно, є острах перед сільгоспсектором нашої держави. Звичайно, є певний такий острах, що Україна буде отримувати кошти з європейських фондів, у результаті Польща втратить можливість в тій мірі отримувати кошти, які вона отримувала в останні роки і зараз. Але це все теми якраз для круглих столів, це теми для дискусії. І найголовніше, треба донести основну думку, чим, до речі, ми активно займаємося, і в нас в певній мірі виходить, що, відверто кажучи, Росія нікуди не зникне. І якраз безпека східного флангу Європи, вона зав'язана саме на Україні. І Польща без України, так як і Румунія, і решта держав, які перебувають, відверто кажучи, в небезпеці щодо будь-якого майбутнього вторгнення і агресії з боку Росії, як і держави Балтії, мають в контексті оборони орієнтуватися саме на здобутки України. Але воно не працює єдине, що в такому одноособовому форматі. Тобто, відверто кажучи, якщо Україна готова допомагати, і Україна буде допомагати, в свою чергу ми маємо розраховувати на добросусідство і на рух вперед. Але не лише про добре хочу сказати, треба наголосити, в зв'язку з тим, що зараз Карл Навроцький, президент Польщі, побачив, що історичні такі маніпуляції, відверто кажучи, працюють. Таким чином він може об'єднувати дійсно ультраправу частину польського суспільства за рахунок формату ненависті до нашої держави, за рахунок підігрівання цих всіх речей. Я, на жаль, змушений констатувати, що він в майбутньому також буде готовий продовжувати це робити. І справа в тому, що це не його особиста думка, тому що коли він очолював свого часу, хочу нагадати, Інститут національної пам'яті, у нього була абсолютно інша думка. Але справа в тому, що зараз в політичному ключі він бачить вигоду в такій риториці і буде цю риторику розвивати далі. І тут велика проблема, тому що єдина ключова ціль польського президента на сьогодні – це в майбутньому стати польським прем'єр-міністром, що передбачає отримання в результаті виборів більшості в польському сеймі і обрання його вже як повноцінного керуючого лідера держави. І отут є певна проблематика. Тобто, на жаль, не завжди тверезий погляд на речі, тверезий погляд на спільну оборону і спільну діяльність переважує політичні дивіденди, які Карл Навроцький, та й взагалі всі ультраправі політичні сили намагаються отримати шляхом формування цього образу ворога з нашої держави.
4: Тривожні.
7: Тому на цим також треба працювати.
4: Тривожні дзвіночки із Польщі, дійсно, стежимо уважно, як буде розвиватися ситуація, ні в якому разі не роздмухуємо її, зрозуміло, не конфліктуємо, тобто не йдемо у відкритий конфлікт. Тим не менше, повертаючись до зустрічі у Гданську, ще раз підкреслю, ви про це говорили, ні, не зіпсував форуму той скандал, який між Польщею і Україною відбувся. Нагадаю, ще раз нашим слухачам, ви також про це сказали, наголосили, що саме на цьому форумі Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні першого траншу із 90-мільярдного кредита. Йдеться про 3,2 мільярда євро. Тобто партнери готові нам допомагати, готові в нас інвестувати, тож будемо розвиватися далі. Хочу встигнути, бодай, коротко поговорити з вами про те, що в Сполучених Штатах зараз думають, гадають про Україну і наскільки змінилося ставлення Дональда Трампа і високих посадовців американських щодо України. Дуже цікава заява прозвучала від Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів, напередодні. Під час візиту до Бахрейну він заявив журналістам, що на минулорічному саміті між Дональдом Трампом і Путіним не було жодних угод стосовно України. Були лише пропозиції щодо угоди про завершення війни. Ну, таким чином Рубіо розвіяв той дух анкореджу, за який так тримається Російська Федерація. Скажіть, будь ласка, така, чого зараз згадками про той дух анкореджу домагається Москва?
7: Москва, як і завжди, намагається максимально маніпулювати ситуацією. Я, до речі, з першого дня після саміту того самого на Алясці казав, що жодного духу анкоріжу, в принципі, не може існувати, тому що є слова Кремля, так, а є реальні факти. Реальний факт полягає в тому, що, нагадую, Дональд Трамп, невдоволений результатами розмови, просто поїхав, залишивши Путіна одного, і Путін намагався знайти собі на Алясці до вильоту хоч яке заняття. Був скасований вечір, була скасована вечеря і все решта. Це показує єдине, що домовленості не були досягнуті, і що позиція Путіна, а позиція його в чому? Він не готовий завершувати бойові дії, він не готовий зупинити бойові дії для мирних перемовин, а це і була та кінцева ціль, яку хотів Трамп отримати на Алясці, по меншій мірі зупинення бойових дій вже для подальшого мирного процесу. До речі, як відбулося в Ірані вже при Сполучених Штатах Америки. Тому жодного духу анкоріжу не існувало. Росіяни використовували цю інформацію, як і завжди, знаєте, або почули те, що хотіли почути, або просто маніпулювали. А Трамп, в свою чергу, не завжди визнавав щось, точніше, не коментував, бо якби дійсно з'ясувалося, що результати зустрічі максимально негативні, і жодних навіть мінімальних домовленостей не існує, це б означало провал президента Дональда Трампа, який, я перепрошую, ще й червону доріжку, тоді, як ми з вами пам'ятаємо, розстелив для російського диктатора. Тому намагалися ігнорувати. Росіяни, навпаки, бачачи цю слабкість Трампа, використовували, вигадали собі дух анкоріджу і вигадали, що їм начебто хтось пообіцяв. Але врешті-решт, треба констатувати факт, максимально втомили адміністрацію Сполучених Штатів, якщо вже ми чуємо з вами Марко Рубіо, який дипломат, але говорить абсолютно не на дипломатичній мові, а говорить прямо, жодного духу анкоріджу не існує, жодних домовленостей фактичних на анкоріджі не було. І це, ну, врешті-решт, вже через певний час підтверджується загально все те, що відбувалося. Тому Штати втомилися. Штати втомилися від того, що Москва завжди використовує такий момент протягування часу, що Москва не готова до конструктивного діалогу. Штати втомилися від того, що багато дійсно витрачалося раніше, зараз ні, але ми ще побачимо, сили, енергії на мирний процес, який, як в результаті з'ясувалося, для особисто для Володимира Путіна не мав жодної цінності. І тому в результаті ми маємо з вами найближчим часом побачити не лише зміну риторики Рубіо, не лише зміну риторики президента Трампа. Вона, до речі, також змінилася. Давайте подивимося, як він хвалить нашу державу за наші успіхи. Штати люблять сильних. Як американський народ, так і американська влада в усі часи завжди займали позицію сильної сторони. На сьогодні сильна сторона – це Україна, хочу наголосити. І, відповідно, крім зміни риторики, ми маємо побачити якісь фактичні кроки щодо зміни відношення до Москви. І підсилення тиску на Москву для того, щоб врешті-решт всадити Путіна вже не вмовляннями, а саме силою за стил перемовин. Тому, до речі, хочу звернути одну увагу, що після саміту G7 я дуже очікував розвитку подій. І, відповідно, станом на зараз вже 9-й день після того, як завершилося таке тимчасове пом'якшення санкцій щодо російської нафти з боку Сполучених Штатів, яке постійно продовжувалося. Зараз на 9-й день воно й досі не продовжено. І ми сподіваємося, що воно продовжене не буде. Це вже певний такий дзвіночок. Певний дзвіночок як для нашої держави, що Трамп підтримує Україну і припиняє такі загравання з Росією, так і великий дзвіночок для Путіна, до речі. Чекаємо введення ще більших санкцій, як сказав наш президент, дуже завуальовано, цікаво, але зі змістом. Якщо наші партнери виконують те, що пообіцяли останнім часом, ми побачимо абсолютно іншу ситуацію як всередині Росії в контексті далекобійних ударів, так і абсолютно іншу ситуацію в мирному треці. Тому треба констатувати, Штати втомились від Москви. Трамп втомився мовляти Путіна, і Трамп дійсно готовий врешті-решт спробувати інший процес. А інший процес називається нові санкції, інший процес називається тиск і позиція сили саме з боку адміністрації Сполучених Штатів.
4: І ще одну заяву наведу американського високого чиновника. Кажу зараз про Джеремі Левіна, це заступник держсекретаря США із питань зовнішньої допомоги. На українському обіді, який організував у Гданську напередодні конференцію по відновленню України фонд Віктора Пінчука, він сказав, що Україна зараз перебуває у моменті, коли вона виграє або виграє війну проти Росії. До речі, як багато так залежить від цього наголосу. Зазначив Левін, Україна зараз робить багато для того, щоб зафіксувати нову фазу війни і врешті-решт виграти її. За його оцінкою, вже зараз ситуацію вдалося переламати. Власне, залишається тільки сподіватися, що дійсно із того усвідомлення від високих американських чиновників будемо бачити більшу підтримку від Штатів. Як ви вже зазначали, Трампу подобаються сильні, саме з ними він хоче дружити, саме з ними він хоче вибудовувати свою політику. Трохи часу залишилося до завершення нашої розмови. Спитаю, що там між Росією і Румунією трапилося? Вчора з'явилася інформація, що Російська Федерація вирішила оголосити генконсула Румунії персоною нон-грата і закрити генеральне консульство країни у Санкт-Петербурзі. Це все це після Константи, це після того, як російський дрон влучив у житловий будинок. Продовження цієї історії, така відповідь від Росії?
7: Справа в тому, бачите, росіяни, варто кажучи, вже навіть не встигають вчасно реагувати на ті речі, які відбуваються, і реагують з певним запізненням.
4: Так, 29 числа, 29 травня стався той великий інцидент.
7: Але справа в тому, це ще один, до речі, показник того, що за рахунок ситуації всередині держави, навіть дипломатичний корпус росіян, кінцеве рішення все ж таки, тут, я думаю, приймає знову ж таки навіть не Лавров, а, скоріш за все, російський диктатор. Він вибудував таку тоталітарну систему, де подібного роду рішення, тим паче, які несуть міжнародні наслідки, не може прийняти ніхто інший без його погодження. А справа в тому, що за рахунок того, що дуже багато часу, як зазначають дійсно всі розвідслужби, він проводить в бункері, певно, Лавров не зміг отримати відповідне погодження. Тому, знову ж таки, це треба розглядати виключно. Румунія точно нічого не втратила, скажу так. Але треба розглядати цю ситуацію, знову ж таки, ширше. Не лише це, що стосується інциденту з дроном, не лише те, що стосується взаємовідносин між Росією як державою і Румунією як державою. Це показник чергової слабкості російської державної машини. То всі рішення приймаються з запізненням, всі рішення погоджуються з величезним запізненням. І ситуація, яка відбувається всередині самої Росії, я про паливну кризу зараз скажу, яка на секундочку вже в 75 регіонах. Тобто не лише в Криму, не лише в Москві, а фактично скрізь. Навіть там, де абсолютно це майже вважалося нереальним через наявність якраз нафтопереробних об'єктів на території регіонів. Але це відбувається. Не фактично щоночі гасять пожежі. Я зараз кажу як в прямому сенсі слова про пожежі, так і в сенсі слова того, що пожежі інформаційні, пожежі політичні, пожежі суспільні, які розгортаються скрізь на території Росії. Тому і цей показник того, що не вистачає часу на якісь дії, які, здавалося, рішення прийняти доволі таки швидко.
4: Не вистачає часу або не вистачає слів, як все це прокоментувати, бо навіть два великі обстріли Москви, які нинішнього місяця відбулися, Путін дуже довго думав перед тим, хоч би щось сказати, хоч якось прокоментувати. Три крапки ставимо у нашій розмові. Дуже вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, експерт публічної політики, спілкувався зараз зі мною. Йдемо, друзі, далі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Війська Росії атакували Запоріжжя балістикою. На цей момент відомо, що постраждали щонайменше 6 людей. На місці масштабна пожежа. Також Росія вдарила з авіації по центру Херсона. В міській раді кажуть, що поранено 75-річну жінку, яка в момент авіаудару перебувала в авто. Вона у лікарні. СБУ вдарила по двох російських кабельних кораблях ЄС-400 у Керчі. Безпілотники «Альфа» СБУ вразили кабельні кораблі проєкту 15310 «Волга» та «В'ятка» на суднобудівному заводі «Затока» в окупованій Керчі. На обох спалахнула масштабна пожежа. Також постраждав вантажопасажирський паром «Петропавловськ». Вартість кожного судна становить сотні мільйонів доларів. Додатково вражено озброєння та радар зенітно-ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Захист в Євросоюзі продовжать, але військовозобов'язані можуть лишитися без нього. Ми презентуємо сьогодні пропозицію продовжити захист українців ще на один рік, заявив Магнус Брунер на брифінгу в Брюсселі. При цьому пропонується, що чоловіки, яким законодавство України забороняє виїзд за кордон, не зможуть отримати тимчасовий захист у Євросоюзі. Синоптики попереджають про сильну спеку в Україні до 38 градусів. Укргідрометцентр каже, що через поширення жаркого повітря з північних районів Африки через Південну та Центральну Європу на території України 28-30 червня очікується сильна спека. 28 червня на заході, Вінниччині та Житомирщині буде 35-28 градусів. 29-30 червня ці температури поширяться на правобережжя. Інна Марецька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
15: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
14: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
16: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
17: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
18: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Про війну, свіжі атаки по Російській Федерації, ситуацію на фронті говоримо далі. На прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
19: Героям слава! Добрий день.
4: Бідкаються росіяни на найбільшу нічну атаку за час війни. Пишуть, близько 660 дронів були запущені по Росії. Це сукупно. Під ударами були Москва, низка регіонів російських, а також тимчасово окупований Крим. Із нього і розпочнемо. В Криму знову чули вибухи. Звучали вони, зокрема, в районі Керченської поромної переправи. Вночі росіяни майже 6 годин перекривали рух Керченським мостом. Станом на 8 ранку писали в черзі на перетин цим самим мостом понад 2000 автівок перебували. Ну і свіжа інформація, щойно чули в новинах, Служба безпеки України дронами уразила два російські судна військового забезпечення і засоби ППО у Керчі. Скажіть, будь ласка, що розуміємо нині про операцію в Криму? І дрони, і ракети атакують військові об'єкти ворога на півострові щодня?
19: Ну, все ж таки, я не вважаю, що це операція саме по локдауну Криму. Це от навіть наше військове керівництво говорить про це логістичний локдаун. Угу. Ворог наступає на двох напрямках – на сході і на півдні. Якщо на сході зруйнувати його тили, зруйнувати логістику досить складно через щільну мережу доріг, де важко визначити такі ключові точки, які зривають весь комплекс заходів тилового забезпечення, то на півдні це очевидно. Є два маршрути. Південний, тобто кримський маршрут з Краснодарського краю, з Тамані на Керч і далі через Крим на північ до Джанкоя і перевалів кримських. І північний, тобто сухопутний коридор через з Таганрога, через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь тощо. Ось ці два ключових, дві ключових ділянки вони забезпечують російським окупаційним військам на півдні всю логістику. Тобто, якщо ми розриваємо оці логістичні маршрути, ворог знекровлюється. Є два таких основних поняття досягнення переваги чи зменшення ворожого наступального потенціалу. Перший – це сковування. От, є такий військовий термін, він передбачає от те, що росіяни з нами роблять. Вони розтягують наші сили, вони не дають нам сконцентрувати обмежені наші сили на основних ділянках. Сковують таким чином. А другий спосіб – це знекровлення. Дуже такий красномовний. Знекровлення – це позбавлення логістики, позбавлення тилів. Коли нема снарядів, нема боєприпасів, нема паливомастильних матеріалів, нема резервів, нема медички, шратви води, власне кажучи, ці війська, наступаючи, перетворюються на збігових бандитів, да, без харчів і без води. От саме другий варіант, як основний, обрали наші сили для того, щоб зупинити ворожий наступ на півдні. Що буде далі, сказати складно. От, багато хто каже, так що ми вже починаємо звільняти Крим, ну до Крима ще далеко, ще є Херсонщина, ще є Запоріжщина. Це все подолати треба. В 23-му році багато там з наших воєнних, не тільки воєнних керівників, говорили про каву в Ялті. От, а для того, щоб в Ялті каву випити, треба чай в Голій пристані попити ще. От, до Голої пристані добратись. Але все може бути, може скластись ситуація так, що якийсь черговий Суровікін скаже Путіну, ну, як пам'ятаєте, на правобережжі Херсонщини, Владимир Владимирович, треба приймати сложні рішення. Це таке теж можливо. Тож удари по півночі Криму, по кримським перешийкам, по перекопу Чонгару, Армянську, Перекопську, тощо, і по входу південному цьому з Керченського і протоки. Це все елементи однієї комплексної операції.
4: Ну, власне, і нагадаю нашим слухачам ту ситуацію в Криму, яку описав президент Зеленський, каже, наша операція, зокрема, щодо Криму, чітко прорахована, і те, як операція триває, абсолютно доводить, якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, Україна з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Оце змушена обрати мир. Дуже сподіваємося на цю тезу, дуже сподіваємося на цю історію і дуже сподіваємося на Збройні Сили України, які доведуть таки Путіна до того, що він сяде за стіл переговори і підпише власну капітуляцію, а не буде мріяти про капітуляцію України. Що ж, говоримо більше про Крим. Три мости, зокрема, було знищено в ніч проти 25 червня. Йдеться про ураження трьох мостів, якраз які ворог використовує для перекидання військ і підвезення боєприпасів. Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області, два залізничні мості через річку Айдар і річку Луганчик на Луганщині. Бачите, отак за межі Криму ми виходимо, розширюємо зараз географію українських ударів і по тимчасово окупованих територіях і зосередженню ворога

0: і Шереметьєва запроваджували обмеження, приймали і відправляли рейси за погодженням. Ну і станом на 5:20 ранку за Києвом Собянін повідомив про нібито 36 збитих дронів. Отже, скажіть про нинішню атаку. Це прицілюються добрі українські дрони до наступних законних цілей в Москві та області, я так розумію.
1: Ну, що стосується Азоту, куди вже там прицілюватись? Це його втретє, здається, вже жахнули. Точно така ж стратегія, як і по російській нефтянці. Пам'ятаєте, ми говорили, системність ударів полягає в тому, щоб не дати їм запрацювати. Тобто удар, там ремонт, відновлення підприємства триває півроку. Кошти замість того, щоб воно продукувати для російського військово-промислового комплексу додатковий прибуток, да, воно навпаки споживає. Півроку закінчується, от-от мають запустити його в роботу, знову має туди прилетіти, щоб цей цикл тривав і надалі. Те саме з азотом. Аналогічні удари. А на кримських переправах, власне, методика та сама, да, коли ми говоримо про Керченську поромну переправу. Вдарили по поромах, по причалах, чекають. Вони півроку їх ремонтують, зараз от спустять на воду, знову прилетіло, ці пароми продовжують ремонтуватись. Керчанам добре, вони заробляють на ремонті цих поромів, ну, заодно і тих допоміжних суден, які сьогодні в заливі теж знищили наші сили оборони. Це методика. Що стосується масштабів ударів, дійсно, хтось питає, кажуть, а що у росіян ППО діряве? А у нас ППО діряве чи ні? Коли тут якість, кількість переходить в якість. Коли ми мали там 50 максимум, а той ще пам'ятає, хтось не пам'ятає вже часи, коли ми мали спроможність 20 дронів запустити по території противника, потім 50, потім 100. От зараз до 5000 доходить. Власне, тут уже якість переходить, кількість якраз переходить в якість. Ті 10% дронів, які долітають, чи ракет, які долітають до своїх цілей, вони їх нейтралізують, так скажемо.
0: Також поговоримо про свіжу атаку в Тульській області Російської Федерації. Я там такий населений пункт Новомосковськ називається. І тут сталася масована атака на хімічний завод. Азот називається він. Лунали вибухи в місті кілька годин. І губернатор Тульщини Дмитро Міляєв таки підтвердив дронову атаку. Скажіть, будь ласка, чим нам важлива ця ціль?
1: Ну, Азот, ми вже про нього згадували, атакують наші сили оборони його не вперше, і це не
0: всередині червня не вже, здається, атакували там число 14-15.
1: Так, безумовно, тому що це не просто там підприємство, яке приносить прибуток. Там добрива виробляють також, але мінеральні добрива – це не головний продукт, який йде на виході з цього тульського азоту. Московського азоту. Це основний продукт – це вибухові речовини. Вибухові речовини для російської армії, ну і частково для російської промисловості. Вибухівка зараз, ну, вибухівка і порохи. За великим рахунком, це такі два елементи, які і для нас дефіцит, і для ворога дефіцит. Стільки виробляється боєприпасів, що виробництво вибухівки і порохів, воно не встигає за виробництвом болванок. Виведення зі складу порохових заводів чи заводів вибухівки противника, ну, це відповідно менше ракет, менше снарядів ворога летить по нашим містам, селам.
0: Згадували ви вже про удари добрих українських дронів по нафтопереробним заводам росіян. Звісно, згадуємо ми Уфу, пам'ятаємо, це 1500 кілометрів приблизно.
1: Башкортостан.
0: Башкортостан, так, три великих нафтопереробних заводи. От прильоти були у два з них буквально зовсім нещодавно. Згадуємо, звісно, Краснодарський край Російської Федерації, Полтавська нафтобаза,

0: вона називається, загорілася цього разу. Ну, тобто, все у нас іде за планом. Ви про це все говорили. Трохи хочу поговорити про те, що на фронті відбувається. Бачу свіже зведення від Генштабу Збройних сил України. За добу 257 бойових зіткнень. Дуже багато. Найінтенсивніші бої на 5 напрямках фронту. Вже йдеться не тільки про найгарячіші Покровський напрямок, Донеччина, не тільки про Костянтинівку, про яку ми дуже багато говоримо в нашому ефірі, 5 напрямків фронту. Ну і Кінбурська коса, скажіть, будь ласка, що там сталося, тому що напередодні з'явилися повідомлення про те, що Сили оборони України встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі, це Миколаївщина, я нагадую нашим слухачам, російські окупанти відступили із займаних позицій, повідомило про це регіональне управління Сил тероборони Південь. Водночас у військово-морських силах спростували цю інформацію про відхід російських військ із Кінбурнської коси. Пам'ятаємо коментар Дмитра Плетенчука, речник ВМС. Він зазначив, що ця територія захищається і залишається важливою для окупантів у стратегічному плані. Тож, будь ласка, розкажіть, що там сталося.
1: Ну, швидше треба говорити, що низка наших ЗМІ так дуже сміливо інтерпретувала встановлення там прапора на косі як втечу росіян з Кінбурнської коси, відступ з Кінбурного, звільнення Кінбурнської коси. Цього не відбулося. І Кінбурн, ну перше, що таке Кінбурнська коса, Тендрівська коса, це коси на вході до Дніпробугського лиману. Тобто от лиману, який слугує воротами для, і для наших дніпровських портів, це і Миколаїв, і Херсон, і для гирла Поніз'я Бугу. Тобто це такі ключові моменти. Очаків туди ще додайте. От. І хто контролює ці коси, той фактично контролює вхід в Дніпробузький лиман, його безпеку. От щось схоже дуже на Зміїний 2022 року. Дугін, пам'ятаєте, випендрювався, казав, хто володіє Зміїним, то володіє світом. Угу. От зараз українці володіють Зміїним. От, пора Дугіну сказати, хто володіє Кінбурном, то володіє світом, і тоді точно вона наша стане. Бойові дії на косах, вони дуже схожі з тими формами бойових дій, які відбуваються на Дніпровських островах в понизі Дніпра, чи ще ми Дніпра. І на островах, ну це основ, така переважно війна спецназів, да? Війна прихована, складна, яка не передбачає потужних резервів, артилерійської підтримки, ну дуже важка робота, але наші хлопці степ-бай-степ з Кінбурном і Тендрою те саме, що було з островом Зміїним, рано чи пізно.
0: Пане Павле, і спитаю я вас усе-таки, що на Донеччині зараз відбувається. Костянтинівка, звісно, в центрі нашої уваги перебуває. Пишуть, що ворог має контроль над більшою частиною міста. Розкажіть.
1: На Донеччині основна задача противника – це оточення всього нашого угруповання сил на північно-західній частині Донеччини. От з Покровська Мирнограда, через Покровськ Мирноград на північ удар в обхід на Добропілля. От, з метою обійти Дружківку, Краматорськ з заходу, ну і з лиманського напрямку вдарити на обхід Слов'янська. Таким чином завершити оточення українських військ. Ця задача стояла і рік тому, і півроку тому, і кожного разу вона завершувалась тим, що операція стиралась на своєму першому етапі. Літом 25-го року на підходах під Покровським Мирноградом, зимою, зимова кампанія, кінець 25-го, початок 26-го, вдалося їм захопити Покровськ Мирноград. От на захоплення Покровського Мирнограда в їхні всі сили і були страчені, сточені. Зараз у них Покровськ Мирноград такий вихідний рубіж. Константинівка має їм прикривати правий фланг. Часів Яр вона теж має сковернути захоплення Константинівки. Тому зараз це ключ. Константинівка перебуває в дуже складній ситуації. Після того, як минулою зимою і минулим літом ворог з півдня до неї підбирався, зміг підібратися і став. Зараз охопив місто він такою підковою, по панівним висотам, тобто має перевагу в повітрі, плюс почалося проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп, та й, власне кажучи, вже цих чмобіків, тих в місто інфільтрація. І ну, от вона зараз дуже схожа ситуація з тим, що було десь в жовтні-листопаді минулого року на Покровському напрямку. Треба визначатися або відходити, тоді Константинівка втрачається, за нею втратиться Часів Яр, от, де ми тримаємося по панівним висотам, і підкріпиться фланг Покровсько-Мирноградського наступу противника, вони рушать далі на Добропілля, чи, можливо, звернуть на Дружківку. Деякі експерти от якраз в контексті наступу через Константинівку припускають такий варіант, такий зменшення апетитів.
0: До обидвох маємо бути готові, так, звісно. Так. Пане Павло, даруйте, перебила вас зараз. На жаль, час вичерпано нашого спілкування в ефірі. Дуже дякую вам, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», говорив зі мною. А, друзі, ну а я буду на сьогодні з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Реклама на Радіо НВ.
4: У
2: вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити, Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. До 7 зросла кількість постраждалих в Запоріжжі через балістичну атаку Росії, повідомляє тамтешня обласна військова адміністрація. Понівечені складські приміщення, офісна будівля, пошкоджені вікна, фасади, покрівлі прилеглих будинків, зайнялися автівки. Голова Запорізької ОВА також писав, що в місті області триває загроза застосування балістики, дронів і керованих авіабомб. Росія вдарила по енергооб'єкту в Одеській області, це повідомляє ДТЕК. Вночі 26 червня ворог вкотре вдарив по енергетичній інфраструктурі Одещини. Ремонтні роботи потребують часу. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання усім мешканцям області, йдеться в повідомленні. На ЗАЕС завершили ремонт ключової лінії електропередачі, але відновити її роботу не можуть, це пише Reuters. Лінія Дніпровська ще не була введена в експлуатацію через значні пошкодження підстанції, що її з'єднує. Як пояснив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, роботи з ремонту підстанції тривають, але їхнє завершення найближчим часом не очікується. Уночі дрони атакували російський хімзавод «Азот» у Новомосковську – один із найбільших хімічних заводів Росії. За словами глави регіону, дрони також пошкодили лінію електропередач і приватний житловий будинок. Там нібито постраждала жінка, їй надали меддопомогу. За даними російських пабліків, ця атака була наймасованішою з початку року. Над регіонами Росії збили понад 660 безпілотників. Військові СБУ вразили в тимчасово окупованій Керчі два російські судна військового забезпечення і засоби ППО. Безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проекту 15310 «Волга» і «Вятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа, пишуть ЗМІ. Гауляйтер Сальдо заявив, що на тимчасово окупованій Херсонщині зникла електроенергія. Ставленик Росії в Криму Аксьонов теж підтвердив, що внаслідок атак по всій території півострова досі тривають відключення. Крім того, він додав, що проблема нестачі палива в тимчасово окупованому Криму лишається дуже гострою. Інформація про перетин українського кордону літаком Іл-62 білоруських авіаліній не відповідає дійсності, повідомляють повітряні сили ЗСУ. Також наголошується, що сервіс FlightRadar24 є цивільною платформою і не є офіційним джерелом даних про повітряний простір. Повітряні сили цілодобово несуть бойове чергування з виявленням повітряних цілей як на території України, так і далеко за її межами, повідомили у повітряних силах. У ЄС розглядають систему так званих винагород для країн-кандидатів, які не кидають свій шлях до членства в блоці. Про це пише Політіко. Згідно з пропозиціями країн-кандидатів, з ширшим доступом до ЄС винагороджуватимуть в міру того, як вони впроваджують реформи, поки їхні заявки на членство ще обробляються. Таким чином, потенційні члени ЄС не будуть збиватися зі шляху, навіть якщо повноцінне членство лишається у перспективі. Далі про погоду. Місцями до плюс 38. Україну накриє аномальна спека, повідомляє Укргідромецентр. Найспекотніше буде 28-30 червня. Спочатку спека прийде на захід країни, на Житомирщину, Вінниччину, а згодом пошириться майже на все правобережжя. У Львові тим часом вже побили температурний рекорд, який тримався майже 60 років. 25 червня повітря прогрілося до плюс 30,2 градуса, що на градус вище за попередній максимум. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води і бути особливо уважними до дітей і літніх людей. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій порі на старо здорово глуздою. Я Сергій Фурса і зі мною знов Віталій Сич.
8: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
8: А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, будь ласка, заходьте на сайт radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу редакцію, нашу команду, яка вже п'ятий рік без вихідних щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую всім.
5: Ну і що, будемо вітати всіх, хто не в Данську. Знаєш, так, туди дуже багато людей поїхало. Київ центральний, спорожнів майже. Та що там казати, ми тільки що перед ефіром обговорювали, природа настільки очистилась, що в під'їзди ломляться лосі. Справжні, десь там на Борщагівці, і як Вінні-Пухи, застряють в всіх під'їздах. Тому поїхали люди.
8: Слухай, лось – це велика істота. Я не знаю, як він заліз в під'їзд. Це реально ще й з рогами.
5: Бо там вже нема бабусь, які сидять.
8: А, ну бач, пропустили.
5: Пропустили, да, бо вже покоління змінилося, і новітні бабусі не сидять там.
8: А чому ти вітаєш усіх, хто не поїхав в Гданськ? Красиве місто.
5: Та в тому та й справа, що вони поїхали, ще виїхали за кордон, ще в відпустку змотаються, тусять там, п'ють, так можна сказати, а ми тут на посту.
8: Ну і переважно за рахунок своїх організацій, своїх компаній, там мало хто їде за свій кошт. У мене дуже багато знайомих поїхало, зрозуміло. І там бізнесмени, і МВФ, і там міжнародні організації, всі там. Але дивися, це ж діставатися треба добу там, чи навіть дві. Всі рапортують про те, що потяги в Польщі запізнюються.
5: Польська гостинність.
8: Польська гостинність. Ну і потім ще десь за 2-3 місяці мені казали, що місць в Данську майже нема в готелях. Не було, да? Ну, бо відносно невелике місто. До речі, це місто, де почався рух «Солідарність», якщо я...
5: І Друга світова.
8: І Друга світова, не помиляюся. Але красиве місто, можливо, колись ми ще... Мене, до речі, запросили, але вже пізно, я вже не міг свої плани змінити. Принаймні, одну програму я маю з тобою провести, бо інакше я б теж був зараз в Данську.
5: Ну, от, а розумієш, саме тому, що ми взагалі не кликали, тебе пізно покликали, то ми їм трошки тут заздримо і розповідаємо. Хоча, з іншого боку, Два дні лісом, два дні полем, оця логістика.
8: Ну, саме так, три дні в дорозі і два дні в Гданську. Але дивися, давай поговоримо URC, так званий Ukrainian Recovery Conference. Хтось досить іронічно до цього ставиться. Кажуть, що там лунають весь час якісь грандіозні плани, 12 тисяч мільярдів гігабат, 100 тисяч мільярдів якихось доріг, щось ми Дубай в квадраті, в кубі побудуємо, щось таке. І все це лишається на папері і виглядає не дуже реалістично. Як ти вважаєш, це корисна річ цієї Ukrainian Recovery Conference?
5: Ну, дивись, що таке взагалі конференції? Конференції – це корисна річ чи ні? На конференціях ніколи не приймається ніяких рішень. Це нетворкінг.
8: Нетворкінг. Бачимо, одночасно вимовили це слово.
5: Люди поїхали нетворкінгся. Робити фоточки красиві, дійсно, в Фейсбуці, зараз кожен другий пост, хтось там, якісь івенти, шмивенти. Це корисно.
8: Папірон, шприці, все решта.
5: Це корисно, так. Да. Без питань. Просто треба очікування, управляти очікуваннями. От зараз трошки наче десь калювали з Польщею. Туск там нормально виступив. Мерс приїхав, роздав всім
8: на горіхи,
5: сказав, досить вам тут срачі влаштовувати. Хіба що там Качинський, знаєш, прокинувся, тиждень десь спав, виліз і також вирішив свій орден віддати. Та що ми з Данська веземо 10 мільярдів доларів і один орден? Ну, непогано.
8: І один орден?
5: І один орден, ну, Качинський, да, віддав.
8: А, ну, це непогано. Ну, дивися, насправді, досить велика дилема була перед українською делегацією, мені здається, бо рівень напруги, рівень ескалації був безпрецедентним з боку Польщі. Ми говорили про те рішення президента України надати назву одному з підрозділів імені героїв УПА, да, там істерія, просто пішла істерія, яку розпочав насправді Навроцький, як лідер польських націоналістів. Проблема була в тому, що
5: президент.
8: Той наратив, який був притаманний націоналістам, він став мейнстрімовим майже. Да? Там були аналіз дописів в соцмережах і коментарів, десь 90% були антиукраїнського характеру, а 10% були нейтральні. Але якщо там посилатися на опитування, то там 50% людей, поляків, підтримували активно рішення Навроцького забрати орден в Зеленського, а 20% пасивно підтримували. Да? Ну, коротше, майже вся Польща така була охоплена антиукраїнською істерією, і ну, в такій атмосфері часто люди скасовують якісь державні візити, якусь співпрацю там і решта. Але, в принципі, віднайшли. Я знаю, я просто там читаю групу в WhatsApp Офісу Президента, там всі журналісти, да? Там, і було багато питань, чи президент поїде, чи президент не поїде в Гданськ. І ще за кілька днів рішення не було. Ну, бач, президент не поїхав. Напевно, це вірне рішення. Делегацію очолила Юлія Свириденко, прем'єрка. Вона виступила. А ті, хто там були, побачили, сказали, що виступила добре. Вона подякувала усім, подякувала полякам за підтримку. Весь час подякувала Туску. Навроцькому не подякувала. І це правильно. Я так розумію, що між Туском і Навроцьким є напруга і конкуренція.
5: Ну, так, насправді, цей скандал виник як частина внутрішньополітичної боротьби, коли Навроцький намагався ще підставити Туска.
8: Ну, так. Да, так.
5: Але Зеленський перетер з Туском, і вони знайшли формулу, щоб не втягувати його в цю історію. Згладили, ну, і плюс з урядом, там комунікація нормальна. Але Туск представляє нормальних, да?
8: Коротше, Юлія Свириденко непогано, можна сказати, добре виступила. Так, за враження усіх такі були. Туск сидів в першому рядку, посміхався, всі були задоволені, ніби, ти правильно кажеш, трошки зняли напругу. Хоча дехто насилав мені такі лейтбокси з Гданську, там про Бандері і все решта, тобто якісь елементи провокацій були. Але уклали договори на більше ніж 10 мільярдів євро. Ти сказав.
5: Да, ну дивись, це зрозуміло, що...
8: Їх би уклали в будь-якому випадку.
5: Да, їх просто всіх приурочили до того, що там відбувалося, але картинка красива. Загалом там держава отримала зараз 3+3. 3,3 від Світового банку і 3,2 мільярди євро від Європейського Союзу в рамках перший цей транш по USL. Там цікава історія, мав бути перший транш 6 мільярдів доларів військовий, а ми пам'ятаємо, 90 мільярдів, раз забито 60 на 30. 30 бюджетна підтримка, там де умови і так далі, 60 там де безумовна підтримка, бо вона військова. Але затримали 6 мільярдів, і судячи з усього, Європейський Союз хоче переконатися, що розподіл цих 6 мільярдів буде ну, не дуже корупційний, скажімо так.
8: Що ж таке, є якісь припущення і підозри, що в нас можуть бути якийсь корупційний розподіл? Як таке, Сергію, може бути взагалі? Ну,
5: іноді люди ще живуть ілюзіями і міфами минулого.
8: Про те, що Україна там займає якусь низьку сходинку, обіймає в рейтингу сприйняття корупції. Де вони взяли цю інформацію?
5: Ну, може, думають, що є якісь виробники дронів, які не ближчі, ніж інші. Ну, теоретично можливо таке.
8: Теоретично таке можливо. Чи, до речі, у нас зараз головна... Ми потім до цього повернемось. Головна стаття зараз на сайті про атаку Трухи. Є такий телеграм-канал на Федорова. Ну, там це ширша історія, ніж просто там Труха на Федорова. Але це саме про те. Це саме про наближеність якихось дроноводів до влади, які намагаються виторгувати собі якісь умови пільгові і заробити на цьому великі гроші. Але дивіться, це 6 мільярдів затримали, які були безумовні. Да, які мали так,
5: їх видадуть, наче, але там якийсь технічний процес. Може, хтось з Євросоюзу хоче, давайте я буду в комісії, да, і давайте ми якось там будемо дивитися, як ви приймаєте це рішення.
8: Чи хтось від Єврокомісії хоче прикурити від цих 6 мільярдів? Це я вже жартую. Це ми жартуємо, пішли вже далі. Але я подивився розбивку цих 10 мільярдів, які ми уклали договори там. І дивися, Євросоюз 3,2 мільярди євро, допомога. World Bank, Світовий банк, 3,4 мільярди євро. Ну, виглядає так, що це не інвестиційні якісь договори, це не приватні інвестиції, не іноземні інвестиції. Це умовно гранти. Да? І я запам'ятав, це останній івент у нас був, коли ти модерував теж, да? І там були представники Румунії, Польщі і все решта. І вони цікаву річ сказали, що ну про все ж таки про важливість усіх реформ і інвестиційного клімату, що не дуже радійте грантам, бо гранти рано чи пізно закінчаться. Ну і вони дійсно вони мають таку породу закінчуватися. А треба, щоб заходили великі гроші, десятки мільярдів інвесторів. А для того треба зробити бізнес-клімат, для того треба зробити верховенство права. Усі ці нудні, скучні речі, про які ми говоримо.
5: Непопулярні.
8: Тому добре, що нам дають ці гроші і підтримують нас. Але нам треба переходити, ну, я боюся, що це вже буде після війни, бо під час війни мало хто хоче інвестувати свої кошти.
5: Але на цьому тижні, наприклад, є дуже специфічна галузь, це Мілтех, в КСЄ виступав Ерік Шмідт. Ну і, в принципі, насправді Ерік Шмідт – це…
8: У Мілованова, да, в Київську лову команду.
5: Да, CEO Google. Це прям людина такого масштабу.
8: Колишній CEO Google.
5: Колишній, да, але його статки там оцінюють чинно 40 мільярдів доларів. Ну і, в принципі, людина, яка дуже довгий час очолювала Google.
8: І він зараз складається в Україну досить сильно.
5: І він інвестує, ну, зрозуміло, він інвестує в військову промисловість. Це дрони, це ті дрони, які дуже успішні, і перехоплювачі, і ті, які Middle Strike роблять.
8: І це дрони, завдяки яким Хорнет, завдяки яким цю логістичну блокаду Криму зараз влаштовують, переважно.
5: Але я трошки зрозуміло, що він має свою вигоду. Він інвестує, до речі, не тільки в Мілтех, але от коли в Мілтех він інвестує, він отримує дані. І ці дані будуть давати йому перевагу потім, коли він буде там, назовні, інвестувати далі.
8: Це нормально, що він отримує вигоду. Навіщо інвестувати гроші, якщо ти не отримуєш вигоду? Але якщо така відома і поважна людина, і там на фінансових ринках США насилає сигнал усій бізнес-спільноті, що він бачить тут перспективи, бачить вигоду, мені здається, це може просто
5: і
8: інше.
5: Це дуже класно. Ну і плюс...
8: Плюс він не лише, наскільки ми знаємо, читали, журналісти, колеги написали, що не лише він в дрони інвестує, а інвестує в нерухомість комерційну разом з дружиною своєю. Це теж хороший знак.
5: Да, ну і я скоріш про те, що людина такого масштабу в Києві буває дуже рідко. Бо все ж таки ми не є центром світу, і ми не є центром інновацій і так далі, тобто технологічного пориву і найкращих корпоративних і так далі культурних. Ми десь на узбіччі. Да, ми хочемо туди. Да, і ми бачимо, чим більше ми хочемо, тим більше поляки нервують. Що дуже кумедно, насправді.
8: Бо чим більше ми хочемо,
5: чим
8: куди?
5: Хочемо, чим більше ми отримуємо суб'єктність, ваги, тим більше це дратує поляків. Бо вони хочуть знов бути оця історія з старшого брата. Да, тут малий такий...
8: Ти знаєш, ти правий. Ми перед ефіром почали про це говорити. Я ось зараз був у відпустці і говорив з колегою, з львівським бізнесменом, не будемо називати, він досить великий львівський бізнесмен, який має трохи зуб на поляків. Він 3 заводи там мав, закрив 3 заводи і переказував історії. Зателефонував, каже, ти знаєш, я тобі ж казав завжди, що поляки ще покажуть своє нутро, свій ДНК, і ось це воно. Ну, зараз оцей скандал антиукраїнський. Він вважає, що коли ми почали вигравати у війні, ну, давай ми зараз пізніше про це поговоримо, я не думаю, що ми виграємо у війні, але коли пішов злам і ми зупинили цей наступ, скажімо так, росіян, що в них розвилася якась заздрість і страх перед Україною. Заздрість у сенсі, що Україна чинить дуже успішно, чинить опір і не здається Росії те, що вони, напевно, не змогли б робити. А друге головне, що вони нас завжди вважали хлопами, та, другим сортом. І тут цей другий сорт, як ти кажеш, набирає суб'єктності, а дуже сильна армія стає. Вже американці сказали, що це друга армія в НАТО після американської. Набирає суб'єктності, набирає зброї, набирає м'язів, а прагне в Євросоюз зі своїми агрокомпаніями, да, які там можуть розчавити цих польських фермерів. Ну і з'явився оцей скандал з УПА. Тобто він це в таку якусь психоемоційно-історичний ракурс повертає. Та я кажу, що вони завжди так до нас ставилися, просто це зараз стало очевидно.
5: Я про заздрість не погоджуюсь, але моя думка, мені сподобалась, давай так, не я автор цієї ідеї про суб'єктність, це поляки, до речі, саме писали, що поляки, у них дуже часто був комплекс меншовартості перед німцями, британцями і так далі, їх це, зрозуміло, гнатило. Потім останні 20 років в них дуже динамічне економічне зростання, вони самі виросли. Тут ще почалась війна. І вони з одного боку відчувають себе заможними і крутими, а з іншого вони допомогли Україні. Україну вони серйозно ніколи суб'єкти не сприймали. Відповідно, вони думають, що раз вони такі круті і допомогли Україні, то далі Україна буде молодшим братом,
8: який... Повзати на колінах і дякувати.
5: Так, да, постійно повзати і дякувати. Причому дякуємо, ми реально поляки зробили дуже багато. Але це не означає, що ми маємо тепер за кожним чихом дзвонити в Варшаву і питати, а ви не проти? А ви не проти, ми це зробимо? А вони так сприймають. Ну, це психологічна історія. І через це виникають такі речі, які зараз виникли, з тим, що з дуже негативним наслідком, якщо ми дивимося соцопитування не по орденам, пофіг на ці ордени, а на європейську інтеграцію. От саме зараз, в моменті цієї історії, більше половини поляків проти української європейської інтеграції. Зрозуміло, тут знову ж таки говорить образа, а не раціо. Але це проблема.
8: Ну, це проблема. Ну, це часто просто є наслідком інформаційного середовища. І, ну, до речі, ти не бачиш, ну, вбачаєш паралелі просто з Росією, яка вважала завжди українців другим сортом, молодшим братом, тут схожий, такий неоімперський комплекс теж. Ну, трошки більш цивілізований, більш європейський.
5: В неоімперськості я абсолютно погоджуюсь, бо, знову ж таки, тому що Польща була певний час імперією, і Україна, знову ж таки, було серцем цієї імперії, як у Росії. Те, що писав Бжижинський колись про Росію, що забере Україну, у Росії вона більше не імперія. Те саме ж було з Польщею. Тому, да, це є, але просто я не думаю, що поляки дійдуть до того, до чого дійшли москалі.
8: Ні, звісно, вони не дійдуть, але вони дуже багато грошей отримали все ж таки від Євросоюзу, але треба визнати, що вони ефективно ці гроші використали. А ти сказав, що Польща дуже сильно зростала, мені навели такі просто такі дані, які мені здалися дуже цікавими, що більш за усіх останні 20 років зростав Китай. Да? А от друга країна за темпами зростання була Польща. Я це ніколи не знав, але це цікаво. Якщо це так, ну, молодці. Але українські бізнесмени мають певні складнощі. В Польщі ти знаєш, що багато хто йде в Румунії, там будують чи заводи, чи бізнес розвивають, там простіше. У нас нема такої історичної напруги. А ось оця людина розказувала мені, що, ну, 3 заводи мав у Польщі, і навіть там була керівниця в нього, CEO, там місцева, да, яка закінчила Гарвард і все решта, але приходила до нього і питала, чи можна одне інтимне питання поставити. Каже, ну, став питання, будь-яке питання. Сказала, все добре, але чому в нас тут цей забувця висить, вбився при вході, а там Степана Бандера, в нього портрет в кабінеті в Польщі висить. Ну, і він каже, 2 години пояснював їй, що це інше, що це не так, що це частина української ідентичності.
5: І не про вас.
8: Це боротьба там за незалежність і все решта. Вона каже, я все розумію, але я не можу піти проти там. Ксьонс роками розказував про те, що УПА вбивали дітей, і в нас всі в це вірили. А церква в Польщі дуже сильна, ми розуміємо, потужна. Тобто для них це просто повірити в те, що УПА – це не вбивці, це такий злам просто, збій системи, що їм важко дуже зробити. Але багато хто каже, що досить важкий бізнес-клімат. Це, по-перше, оці люди, три заводи, було важко втримати. Потім п'яна вишня, всі знають п'яну вишню, да? Юрко Назарук, Андрій Худо, він не показував ці фотографії, але показав, що кілька місяців тому їх заклади в Познані, у Врославі, просто були стрічкою обмотані, там було написано УПА, бендерівці підтримують, там щось бендерівців. А потім Нова Пошта, мені здається, не все просто йде. Ну і Монобанк просто не дозволили зайти на польський ринок.
5: Так, я би також не дозволив.
8: Але ти не регулятор. Але,
5: я розумію, що у польський регулятор
8: але Neobank Zen зайшов сюди, да, симетрично. Тобто є певні складнощі. І це лише, дивися, це
5: у них трошки різні акціонери.
8: Це такий предвісник того, що може бути, ну, зрозуміло. Тому що оцей форум, до речі, Україно-Польський агрофорум, який ми намагалися провести на прохання поляків, він не відбувся, бо поляки не приїхали. Офіційна версія, що там якесь важливе голосування в Сеймі було, в депутатів, не приїхали. Але в них дуже великі побоювання, що вони втратять гроші через те, що українські агрокомпанії, агрогіганти зайдуть в Євросоюз, отримують, будуть в прямій конкуренції з польськими фермерами. Там, а там 3 гектари – це вже великий бізнес, да? Тут, не знаю, скільки, десятки тисяч гектарів в багатьох. Тому, я думаю, ми будемо ще багато такого комерційного супротиву просто бачити. Воно буде мати якісь історичні, форму історичних образ, ще щось, але насправді за цим будуть стояти гроші. Коли, знаєш, є це прислів'я старе, коли ви не розумієте, в чому справа в грошах. Коли звикли вже люди до її біди, умовно, 5 мільйонів євро маленький фермер, а тепер буде 1,5, тому що конкуренція, ну це дуже неприємно.
5: Ну, я не думаю, що польським фермерам буде все так погано. Але раз ми про фермерів, то можна тепер про картоплю.
8: Давай.
5: Як виявляється...
8: Про президента Білорусі, це про фермерів.
5: Ну, про картоплю. Як виявляється, дуже шкодить картоплі ретранслятори, які стояли біля кордону з Україною. І з допомогою яких російські дрони краще наводились і краще літали. І тому Лукашенко сказав прибрати це всі кляті ретранслятори, щоб не сварити братські народи. І навіть коли там якийсь посол Росії прийшов, він сказав, не втягуйте Білорусь у війну. Спрацювала ця пацанська історія Зеленського, коли він сказав Лукашенко, що я даю тобі 5 днів, чи скільки там, прибери цю всю фігню, або
8: ми самі приберемо.
5: Або ми самі приберемо. І Лукашенко дуже не хоче війну. Він інтерв'ю, коли давав, було, я вже один раз це говорив, було дуже кумедно, бо він пояснював, чому Білорусь не вступить в війну. Другу історію він розповідав, що війна – це погано, але чомусь першу історію він розповідав, що, ну, бачите, у нас там біля кордону з Україною багато об'єктів, по ним вдарити, буде капець. І це були аргументи не для телебачення, да? Зрозуміло. Це
8: білоруських об'єктів біля кордону. Тобто він все усвідомлює.
5: Да, але це він і раніше все усвідомлював. Це аргументи просто були не для нас, не для глядачів Білорусі, не для іноземних глядачів, для Путіна. Бо, судячи з усього, Путін продовжує тиснути, бо хоче щось. Хоче щось змінити. Ну,
8: оцей російський якийсь посол, якого ти згадав, це насправді Гризлов. Це такий важковаговик в Росії, який зараз працює послом в Білорусі. І усі медіа пишуть, що це переважно через нього цей тиск. Вони намагаються втягнути Білорусь в війну. Зрозуміло, росіянам це дуже вигідно. В них зараз там, ну, є проблеми на фронті. Вони не дуже просуваються. І якщо Білорусь би відкрила ще велику ділянку фронту на півночі, зрозуміло, це б розтягнуло там українські війська. І, в принципі, це дуже на руку росіянам. Але, як ти кажеш, бач, Лукашенко досить непогано усвідомлює. Я тобі вже казав, що в наших силах безпілотних систем вже є така книжечка, декілька десятків сторінок з координатами і переліком усіх об'єктів, які стануть ціллю і мішенню миттєво. Щойно Білорусь намагається там, спробує зайти в Україну, і вони будуть знищені, бо вони там переважно до 150 кілометрів. Тому він це усвідомлював, плюс він, в принципі, читає новини не лише цього Азарьонка свого, да, я думаю, він бачить, як палає Москва і все решта, тому Білорусі набагато менша армія, набагато менше ППО, до речі, ми теж знаємо, скільки їх там дуже небагато. Мені здається, що там 29 одиниць в них є, і вони всі відомі. Тому він зняв ці ретранслятори.
5: Принаймні виключив.
8: Виключив ці ретранслятори, сказав, що картопліця заважає зростати, культивувати. Ну, треба ж якось...
5: Ну, знаєш, шапочки з фольги, оцю всю історію, дуже шкідливе випромінювання.
8: Але кажуть, що він зустрівся з представниками України і попросив так не розмовляти з ним таким тоном. Бо якщо Білорусь війде в війну, то це буде зовсім інша якість війни. Я не зрозумів, чому це буде інша якість війни. Але, ну, зрозуміло, що неприємно, коли з тобою так говорять. Але, бач, відключив ці ретранслятори.
5: Да. І, до речі, на цьому... Чому Путін потребує Лукашенка? Бо все йде трошки не так, як йому хотілося. Навіть, можливо, у звітах, які йому дають військові російські. Але... Ми поговоримо там про проблеми Росії економічної і так далі, але ще одна така цікава тема, яка може бути ні про що, а може бути цікавою. На цьому тижні ж ювілей. Ювілей бунту Пригожина, який після того бунту, який, до речі, був зупинений в тому числі переговорами з посередництва Лукашенка.
8: Приємний ювілей, шкода лише, що він не закінчився.
5: Да, не закінчився. Але у них там є тепер косплей. Якийсь Пригожин на мінімалках.
8: Це хто?
5: Може, це якийсь міський божевільний, а може ж історія, яка щось означає. Невідомо. Коротше, там записав якийсь пошарпаний такий російський військовий звернення до Путіна, що зараз буде йому бунт, якщо він не розбереться, бо там гноблять простих російських солдат, офіцери, гроші, оці всі обнулення і так далі.
8: А хто гнобить?
5: Ну хто? Російські офіцери.
8: Окей.
5: Російська армія гнобить своїх, і там все погано, цар добре, розберись, бо інакше цар не настоящий. Десь щось такий виступ був, і він досі наче живий, тому питаннячка.
8: Тобто
5: да?
8: Не зрозуміло, хто за ним стоїть. Да, чи він один сам пошарпаний, чи ж там за ним ще інший пошарпаний стоять.
5: Да. Це може бути просто міський божевільний, а може це дійсно якісь там сили всередині російської армії, яким не подобається те, що відбувається. Причому є ж різні групи, яким не подобається, бо є групи радикалів, яким хочеться воювати по-справжньому, те, що постійно каже Стрілков у своїх дописах. По-справжньому Росія не може, вона воює по максимуму, але ж вони думають, що по-справжньому ще можна.
8: Слухай, ну, розуміло, що люди трохи засмучені зараз на Росії. А дивився, сьогодні вночі був, так, російські ЗМІ визначають, найбільша атака українських дронів на Росію, 660 БПЛА на Росію і на Крим за одну ніч, це багато, 660 БПЛА, да? Там минула, найбільший рекорд був 17 травня, там було 556.
5: Коли до Москви долетіло, було 1000.
8: Да, але це ніч і день. Це, кажуть, найбільша нічна атака під час війни. Ну і зрозуміло, що перевантажується просто російське ППО, не вистачає в них боєприпасів. Тут той допис Комерсанта, який ти переслав мені, говорить про те, що десь наприкінці минулого року Україна зрівнялася з Росією по кількості запусків БПЛА, а десь з березня цього року вже почала суттєво випереджати. І якщо зробити проекцію в майбутнє, пише Комерсант російський, то зрозуміло, що Україна буде виробляти і запускати більше дронів, ніж російська промисловість може боєприпасів антидронових виробляти. Тому все буде все більше і більше пролітати. Я от щойно подивився Moscow Times, коли ми з тобою вже сіли тут за стіл, статистику. Вони пишуть, що українських дронів прилетіло по Росії в січні 3600, а в червні вже 9000. Тобто зростання відчутно майже в три рази за кілька місяців
5: сезон.
8: І це буде наростати. Ну, дивися, тут досить така інтенсивна кампанія розгорнулася останній, ну, буквально місяць, да, по ізоляції Криму, по логістичному блокуванню Криму. Зрозуміло, що є два шляхи, як може росіянин потрапити, як каже Хробачу, як каже Мадяр, да? Хробаки, як Хробак може потрапити в Крим, це сухопутним коридором Ростов, Мелітополь, Маріуполь, Джанкой, чи через Керченську переправу і міст. І оця, цей сухопутний коридор, він завширшки скільки? Там 100-150 кілометрів. Почали діставати, палають фури, там за два тижні 80 фур спалили, а потім заборонили цивільному транспорту там їздити. Коротше, це важка історія. А тепер вдарили сьогодні вночі по Керченській переправі. Я так розумію, що і по мосту будуть бити. Зараз там місцеві передають теж москотам, щойно прочитав Кримський вітер, що сформувалася величезна черга на виїзд з Криму, автівок рекордна. 2000 автівок зараз стоїть.
5: А на в'їзд що?
8: А на в'їзд їхали менше. На в'їзд їхали менше. Але ще хтось їде. Хтось їде, може щось забув там, знаєш, треба забрати. 2000 автівок, 4 години треба стояти. Ну, зрозуміло, що там запитали мера Феодосія якось, а чому ви не включили сирену останній час тривогу? І він чесно сказав, бо якщо ми будемо кожного разу включати тривогу, ми взагалі її не будемо виключати. Вона вити буде цілодобово в Феодосії. Тому я так розумію, що зараз там така досить інтенсивна ця кампанія проти Криму. Севастополь, наприклад, без світла сидить, да, там це досить велике місто, там 400 тисяч.
5: Ну, ми не знаємо, чи постійно це триває так далі, але дійсно, да, ізоляція Криму і перетворення його на острів проходить успішно, але це ж всі ці удари не тільки
8: про... Острів Крим, чия ця книга була?
5: Аксьонова.
8: Ну, бач.
5: Мова не тільки про прямо кримську історію, хоча кримська за рахунок підсвітлення, да, може впливати на всю Росію і є елементом тиску. Насправді там іноді є спекуляції з боку там російських пропагандистів, що ах, ви ж кажете, що Крим український, то чого ж ви його мучаєте? Ми не мучуємо український Крим. Ми створюємо політичний тиск.
9: А ви ж кажете, що ми з вами один народ? То що ви нас мучуєте теж? Це ж та сама історія.
5: Да, да. Ну, але зрозуміло, що ви, там багато маніпулятивних тез. Ні, просто це використовується як тиск, психологічний тиск для, для демонстрації слабкості Путіна.
9: Просто десакралізації Путіна. Якщо Путін не може втримати, захистити такі сакральні, а Крим для нього сакральний, да, ми пам'ятаємо, яка популярність була у Путіна, коли він зробив анексію Криму, там щось 92%.
5: І ми це не забудемо. Да.
9: Ми це не забудемо. І це питання про, до росіян теж. То, що для нього зрозуміло, що в нього просто німб вирос після анексії Криму. Тепер цей німб руйнується, десакралізація відбувається. Якщо він не може захистити настільки важливу для нього частину Росії, настільки важливий регіон, то зрозуміло, що цар не зовсім настоящий, сил не вистачає. Ну, плюс, слухай, палає Санкт-Петербург, при тому під час економічного форуму, це їх найбільший форум там року, да, палає Москва, а тривоги лунають весь час, в мене ж родичі залишилися, я питав, кажуть, ну, щойно в нас там тривога закінчилася. Тобто вони звикають до цього жити. Але...
5: І, сорі, я просто в продовження цієї бензиново-дронової теми, у росіян зараз є спеціальний термін, який вони використовують і в пресі, і навіть політики.
9: Якийсь ефемізм.
5: Ні, це термін, не дуже ефемістичний, до речі. Називається російською «бензинова тривожність».
9: Це дуже смішно. Ну, я думаю, цей тривожний розлад, він буде розвиватися. Я подивився, не в усьому його підтримую, люблю, Євген Чичваркін, колишній власник Євросіть, в Росії, в якого віджали цю Євросіть, пам'ятаєш, він приїхав до Москви, він записав звернення до росіян, відео таке хвилини 15, все подивився, а він там каже, що Москва – його рідне місто, тому він не може злорадствувати з приводу ударів, але це лише цвіточки, він каже, це лише все починається, що він подорожує Україною, спілкується з центрами ухвалення рішень і близькими до ухвалення, з центрами ухвалення, і це все буде лише зростати і в геометричній прогресії. Він каже, що ви собі не уявляєте, наскільки швидко Україна озброюється і наскільки швидко зростає виробництво, що за кілька місяців все буде набагато-набагато гірше. І, на жаль, це природні відповідь України, природні удари, тому звикайте і все це... І це лише поки що цвіточки.
5: Да, і ще один адресат оригіналу цих ударів і успішність, і успішний адресат – це Трамп, який перетворився знов, може, тимчасово, на нашого слоняру. І через це прям ниють всі ці російські високопосадовці, прям капець. Бо вони там сподівалися на якийсь дух анкоріджу, а тепер їм прямо Рубіо каже, не знаю ніякого анкоріджу. Що там було, просто сіли, поговорили, ні про що не домовились.
9: Дивися, коли вони посилаються, пам'ятаєш, вони спочатку на Стамбул посилалися, перші два
5: роки. А він
9: роки.
5: Досі посилаються.
9: Да. Потім, це коли щось іде не так, вони починають посилатися на якісь уявні домовленості, які для них приємні, а коли, які були укладені під час зовсім іншої ситуації на фронті, на полі бою, да? Тепер вони посилаються на Анкоридж. Ну, за моєю інформацією, в Анкоріджі вони переконали американців натиснути на українців, щоб віддати Донбас. Тому, коли вони кажуть, що посилаються на Анкоридж, це вони мають на увазі, віддайте ж нам Донбас, і тоді будемо щось, про щось розмовляти. Да? Але вже ніхто не віддає і не віддасть. Дивіться, тут в нас в топ-ньюс зараз на сайті nv.ua. Трамп любить переможців. Адміністрацію президента США вразили успіхи України на полі бою. Це Джон Херст говорить, це колишній посол США в Україні. Ну, кажуть, що він під час зустрічі зараз, коли G7 було, він сказав, що він був шалено вражений українськими ударами по Росії і наче підбурював навіть Зеленського ще агресивніше поводити себе і вдаряти більше.
5: Ну, да, і навіть публічно він зараз говорить, що Україна молодець, що йому, він не фанат України, він так сказав, але те, що Україна робить, це неймовірно і так далі. Він це публічно.
9: Він сказав, що треба визнати, що Зеленський сміливий, треба визнати, що в нього є файтерс, в нього є бійці. Це смілива країна, і вони переламують. Ну, дивися, якщо зараз послухати американців, там був цей заступник секретаря якогось профілю, який сказав, що ситуація виглядає так, що Україна зараз перемагає. І ми все чуємо це все частіше і частіше. Я, ну, зрозуміло, що нам приємно це чути, але я не був би настільки, знаєш, феєрично ейфорійно налаштований, зрозуміло, що ситуація виглядає набагато краще, ніж вона виглядала 6-12 місяців тому. 6 місяців тому ми взагалі не знали, чи ми пройдемо зиму. Да? Тепер завдяки тому, що наростили виробництво дронів, запуски дронів, ударів, мідл-страйків, діп-страйків, плюс росіяни не дуже то просуваються, хоча просуваються потрохи на Донбасі. Там Костянтинівку, Дружківку вони зрівняли майже. Да? А тому виглядає так, що ми отримали перевагу. Але я думаю, що ну, це приємна інформація, але треба бути з цим обережним, бо я думаю, що в Путіна ще є якісь там варіанти ескалації.
5: Зараз... Ну, це найцікавіше насправді, тому що які? От які варіанти ескалації є у Путіна, окрім ядерної зброї?
9: Ну, давай про це поговоримо. Дивися, зараз вийшла, мені здається, Guardian британський вийшов, посилаються на розвідку латвійську і на західноєвропейську розвідку про те, що Росія готує якусь атаку на Латвію, Литву, Естонію і Польщу, чи одну з цих країн. Да? Що це не буде наступ, бо в них нема сил, але це можуть бути і ракети, і дрони. Це вже цікаво. Да?
5: Цікаво, особливо для нас, бо
9: ракети. Дрони це такі. 19 вже залітало в Польщу, налякали поляків, 4 збили, 15 не могли знайти. А ракети і дрони, слухай, це цікаво, це перша історія. Друга, все ж таки можуть втягнути Білорусь. А він чинить опір, він не хоче, напевно, цього не буде, але я думаю, такий напрямок мислі в росіян є. Потім, дивися, я думаю, що буде, на жаль, для всіх нас і для мене, бо мої діти тут теж Києві, я думаю, що можуть збільшитися удари по українських містах. Ти бачиш, що ну, почало більше прилітати.
5: А питання, що не можуть, бо вони і так були на максималках. Ну, тобто, якби він до цього не обстрілював українські міста... Ми б могли про це поговорити. Минулого обстрілював. Він обстрілював точно так же.
9: Останні два удари були потужні. Це, дивися, я ж не підтримую Путіна, ти розумієш. Але останні два удари були дуже потужні. 70 ракет, там багато балістики, багато дронів. Але якщо подивитися на те, що в нас все менше стає антибалістичної зброї, саме Петриотів, зрозуміло, що вони то можуть обстрілювати так, як вони і обстрілювали. Але ми більш вразливими стаємо для цього. Це ми просто обговорюємо варіанти ескалації.
5: Просто, минулого року, коли влітку вони почали використовувати ці рої шахедів на 600, то прильотів було набагато більше, бо долітало більше.
9: Дивися, це і остання історія, те, що сьогодні прочитав, ми всі про це говорили, наважиться, не наважиться на мобілізацію людей. Навіть я був, ну, це хлопці в Харкові, великі вже не бригади, корпуси, вони кажуть, ну, якщо вони проведуть мобілізацію, нам буде важко, це багато нових людей. Ну, ось зараз з'являється інформація, сьогодні я прочитав, про те, що вони можуть до цього готуватися. Це ніхто не буде називати мобілізацією, зрозуміло, це слово бояться, але десь з жовтня цього року навчальні центри там можуть бути готові приймати десятки тисяч росіян. Я не кажу, що це щось зламає, що це... але це ми обговорюємо можливі напрямки ескалації.
5: Окей, єдина ескалація, яку я погоджую, що може бути реалістично і для нас неприємно, це нова мобілізація. Чому, знов ж таки, потреба? Є в тій самій статті, про яку ти посилаєшся, статистика проводиться, що у них впала кількість людей, яких вони по контрактам залучають.
9: Так, так.
5: Тобто вони не добирають людей. Чи то люди закінчились, чи то багато інформації про те, що відбувається на фронті, розходиться всередині. Але людей вже не добирають, набагато менше. Так само, як і у нас, у них проблема з дезертирством велика. І, власне, тому ми зараз бачимо агресивні дії в Пензі, там, здається, да? Досить агресивно вони намагаються мобілізувати без мобілізації. Якось така історія відбувається. І це дійсно може бути неприємною історією. Вже згладжено, якщо є дронова перевага.
9: Так, я бачив такі відео, там такі безногі ветерани російські з ножами кидаються на возиках на місцевих ТЦКшників. Тобто там така напруга досить висока. Вони біля кожного шопінг-молу намагаються людей там забирати. Але бачу, в цій самій статті там посилаються на неназваних, зрозуміло, джерела російські. Кажуть, що вони зробили висновки з невдалої мобілізації 22-го року, намагаються щось врахувати, я не знаю, що можна врахувати, щойно буде оголошено, і всі зрозуміють, що пішла мобілізація, розуміло, знову буде мільйон росіян стояти на кордоні. Плюс, слухай, Сергію, є ще такий нюанс, а як воювати цим людям, які безкоштовно мобілізовані, а тут поруч з тобою воює людина, яка за 30 тисяч доларів прийшла. Це таке відчуття несправедливості може бути дуже сильним. Я думаю, плюс ну, наші вважають спецслужби, що це закриття телеграму, це і є підґрунтя, готують там для того, щоб не було ну, обурення, то буде в будь-якому випадку, щоб воно не транслювалося в публічний простір. Тобто, я думаю, що Путін і це західна розвідка теж так вважає, що важко уявити, що він просто погодиться там визнати якусь поразку, зупинитися, вийти з війни. Він не може, бо нема з чим виходити. От зараз просто нема з чим виходити. І от зараз цей інший матеріал вийшов про те, що напарюють йому військові російські, що якщо буде проведена мобілізація, то вони йому гарантують, що 4 регіони українські вони повністю захоплять. Ну, я думаю, це, напевно, мається на увазі Донецька область, напевно, Запорізька, Херсонська, я не знаю, що, які 4 регіони. І він готовий ніби воювати ще 2-3 роки. Ну, готовий сьогодні, а як буде далі, дивися. Все ж динамічно розвивається, у сенсі дронова перевага розвивається, ізоляція Криму розвивається, удари по Москві будуть посилюватися. До речі, з'ясувалося, я почитав наших експертів, що цей «Панцер-1С», він не дуже ефективний. Вірніше, це дуже добре, що він там є, він взагалі не ефективний.
5: Ну, вважалося, що він дуже ефективний.
9: 1С, да, такі ракети, вони там збивають майже 80%. Вони, я просто переказую те, що я прочитав в нас на сайті експерта. Да. А «Панцер» колись там пролобіювали цю розробку, хоча не треба було це робити, і вони збивають лише там 20%. Мені здається, оця кришка, яка літала над Москвою,
5: це
9: робота «Панцера». Молодці, добре спрацювали. Да, тому... А головна історія, що вони не встигають виробляти боєприпаси ні до першого, ні до другого. Чим більше буде оцих дідос-атак дронами дешевими, да, тим більше буде пролітати. Тобто, ну і він не зможе бути не під тиском в Росії. Плюс економічна ситуація, яка розвивається, давай про це поговоримо, це теж, слухай, це не до військових. Військові кажуть, дай нам людей,
5: і грошей.
9: Ми вб'ємо 600 тисяч, 200 тисяч, але щось там захопимо. І грошей, але ж грошей нема. Ми знаємо, що і Силуанов, і Набіуль кажуть, друзі, ну, грошей вже нема. А військові хочуть ще більше грошей. Плюс вийшла ця стаття Financial Times, яку ти мені вчора переслав. Ну, як ти кажеш, нічого нового. Але там мова йде про те, що спостерігачі, які все очікують на якісь ознаки руйнації, економічної

0: дисципліна, бюджетна дисципліна. Все це управління державними фінансами, де вони досі намагаються грати, принаймні декларувати.
1: Це їм, до речі, дозволило амортизувати санкції перші 3 роки, пройти так без відносно великих втрат.
0: Да, бо були накопичення, бо коли в тебе все працює, ми можемо це на нашому прикладі побачити. Україна двічі стикалась з російською агресією. Перший раз обмежена в 14-15 році, в другий раз повномасштабно в 22-му. Так он по економіці сильніше вдарило в 14-15. Тоді була більш масштабна девальвація гривні, тоді навіть ВВП впав більше сумарно. Хоча, здається, нонсенс, да, тут повномасштабна війна, а там шок анексії Криму і вторгнення на Донбас. Чому? Бо в 14-й рік ми підійшли, як нам сказали бігти марафон, а ми прийшли в стані, коли ми бухали до цього, їли солодке і не займалися спортом. Бо Янукович з Азаровим просто виснажили економіку. Вони, хоч дуже часто в Україні стикаються, що вони типу розумні, вони просто вели себе абсолютно незграбно. І тому, коли криза почалась, ми були не готові. В 22-му році, після 10 років співпраці з МВФ, 8, ми зробили дуже багато правильних кроків. Мало, замало, щоб бути Польщею, але багато. І в результаті, коли почався цей тиск, економіка реагувала краще, бо була більш врегульована. От, власне, росіяни просунулись ще далі на шляху саме цих фінансово-економічних реформ. І тому вони трималися, тому вони досі тримаються.
1: Але які ознаки наводить Financial Times на підтвердження того, що в них деградація почалася? Дефіцит бюджету.
0: Дефіцит бюджету, шалено, і те, що вони вже перестануть сховатися і винувшені бути включити друкарський верстат. Насправді мова саме про це. І про це казав...
1: Будуть фінансувати дефіцит бюджету таким чином.
0: Так, да. Насправді минулого тижня в п'ятницю російська економічна тусовка дуже розчарувалася, і з того часу суттєво впав ринок облігацій, там дуже високі ставки тепер, і ринок акцій в Росії продовжив 16 тижнів падає вже, 16. Да куди ховатися? Сігал продає будинок на Рубльовці.
1: Та що?
0: Це не найбільшого розуму людина взагалі-то, да? Але навіть він відчув дупою, що щось наближається.
1: Треба зливати.
0: Да, але що сталося минулої п'ятниці? Вийшла Набіуліна і сказала, от ми маємо знизити ставку, ми знижимо, але нижче, але менше, ніж ви очікували. І ще вона сказала, що оскільки, судячи з усього, на війну треба багато грошей, то, вибачте, це буде творити інфляційний тиск. Що це означає? Що я буду друкувати. Бо мені не лишають шансів не друкувати.
1: Наскільки вона опустила? Було 22%? Зараз
0: ні, ні, було зараз 14,25. Було 14,5. Тобто вони шлях вже певний пройшли, але для розвиненої економіки, а Росія...
1: Це все рівно дуже дорогі
0: дуже
1: кредити.
0: Дуже дорогі гроші. І очікували, що буде 14,0 і подальший шлях на зниження.
1: На 10 і так далі.
0: Да, вона каже, ні, все, приїхали, бо бензин дорогий, буде інфляцію стимулювати, а головне, я зараз буду друкувати кошти, і тому буде боляче. Тому інфляція буде сильна, тому не можу я сильно знижити. І не сподівайтесь, що гроші дешеві десь колись будуть.
1: І всі засмутилися.
0: І всі дуже сильно засмутилися. І, власне, це проілюструвало те, що пишуть в цій Financial Times. Це стаття, до речі, співробітниці Карнегі. І вони дуже-дуже обережно завжди оцінювали і вплив санкцій і так далі. Тобто вони намагалися неемоційно це сприймати. І тому такий допис з їх боку, це вже прям ого.
1: Ну так, і вона закінчує там ту статтю, каже, що якщо ви очікуєте на бунт, чи ви очікуєте на розкол еліт, неважливо це буде чи не буде, каже, але оця деградація фінансів саме так і виглядає початок занепаду, економічного занепаду. Каже, потім, коли це все розів'ється, каже, не знаю, коли, чи за 6, чи за 12 місяців, ви будете знати, що так усе починалося. Там зараз дефіцит бюджету вже за 5 місяців вдвічі більше, ніж очікувалося, чи втричі, да, за весь рік, і тому всі ці процеси запустилися. Такі мільярдери, як Дерипаска і решта, вони ж тиснули на Набіуліну, казали, що ми не можемо працювати з такими дорогими грошима, жодна економіка не може. Опускайте цю облікову ставку, інакше економіка зруйнована. Ну, а вона каже, що є певні застороги, що не можна застереження цього робити. Військовим потрібно гроші, бензин дорожче. До речі, зараз там рекордні ціни, просто рекордне зростання на оптових ринках бензину, на 30% все зросло. Севастополь там чемпіон.
0: Дуже, ну, просто там його немає.
1: Дуже багато приємних рільзів мені потрапляє в Фейсбуці. Напевно, тому що я клікаю майже на кожний, щоб, знаєш, якусь розрядку отримати. І там люди досить смішні такі пишуть, що говорять, що ось...

0: А скільки вже можна наш кошмарити? Укри, коли ви вже угаманітесь? Скільки можна? Ми ж з вами теж частина вашої нації, згадали. Бач, не пройшло і 12 років.
1: Мені подобається жарт з цього приводу, що росіяни давно так не сумували за 90-ми. Особливо за 92-ми і за 95-ми.
0: За 92-м і 95-м. Ну так, тому є в Путіна ще, знаєш, шляхи ескалації. Я ще забув згадати ще один, який мене хвилює, не лише мене. Це наступна зима.
1: Ми всі буде погано.
0: Наступна зима. І насправді, якщо, ну і давай, не будемо апокаліптичні, якісь песимістичні прогнози, я не песиміст за природою, але якщо накопичать, вдарять сильно, ми не отримаємо антибалістику до того часу, то нашій економіці може бути важко. Тому я думаю, що в нього...
1: Ну, або важко, просто холодно буде вдома.
0: Можна збільшувати, ну, слухай, може бути холодно, можна бути без води, можна не функціонувати і місто. Це у гіршому випадку. Всі це розуміють, всі про це говорять, але просто не вголос. І готуються, якщо щось можна зробити, то зроблять. Тому посилення ударів по містах, просто навіть по центрах міст, чого раніше не так багато робили, плюс мобілізація, плюс зима, плюс, ну, на нас ніяк не вплине, якщо вони зроблять провокацію там в Латвії десь.
1: Нас будь ласка,
0: вибачаюсь за цинічний вислів, будь ласка, це нас не стосується, але деякі ще шляхи в нього, на жаль, є. Але бач, тут така динаміка, вона різношарова, що тут нарощується теж тиск і військовий, і економічний на Росію, плюс якісь, ти кажеш, обшарпані люди з'явилися, які починають це вголос говорити. До речі, багато хто, ми вже забули, що така існує партія КПРФ, вона завжди була супутником цього, єдиної Росії, але зараз вони якось намагаються демонструвати суб'єктність. Вони вже третій депутат поспіль вимагає план закінчення СВО. В голос я почитав. Каже, в нас срака, не бачити цього просто тупо, в нас буде вибух соціальний, а в нас будуть бунти, давайте презентуйте, будь ласка, план виходу СВО, бо може підкрастися ото, що, знаєш, незаметно підкрадається.
1: Піщець.
0: Ну так. І будуть проблеми. Тому вони теж почали це вголос говорити. Це така цікава ознака. Раніше боялися, тепер говорять це вголос і тиснуть з усіх боків. Тому подивимось, де це все буде, умовно, там ще за 2 місяці. Да?
1: В рамках, до речі, зимових очікувань зараз є певні позитивні зрушення про те, як наша система адаптується. Я про що? Насправді, от наступні кілька днів, починаючи з неділі, буде дуже сильна спека. До нас прийде спека, яка зараз мучає Європу, і там просто кабздець. Це все результат...
0: Це дефіцит електроенергії буде,
1: да,
0: правильно?
1: Так, да. І це результат Ель-Ніньо, де там, до речі, у Франції відключили ядерні реактори, 3, тому що вони занадто сильно нагрівали воду. І
0: жах.
1: На фоні спеки загалом це шкодило екології. А у нас зараз просто є певні ремонти, атомні і так далі, тому міг би бути дефіцит, але я до того, що теоретично він може виникнути на піку. Бо там буде 36-35 капець буде. Але кілька днів. Добра новина, ще кілька днів. Але я про те, що зараз майже 30. Літо майже 30. Атомні блоки частково виведені на ремонт, а відключень світла немає.
0: І це позитивна динаміка.
1: Так, да, я про те, що все ж таки, ми не знаємо точно, що робиться чи не робиться. Ми, напевно, думаємо, що дуже мало робиться, особливо в Києві. Да, стосовно того, щоб розгалуджити цю генерацію, щоб до наступного року, наступної зими, року підійти готово.
0: Слухай, побоювання було таке, що в нас буде набагато менше генерації, ніж було минулого року, а в росіян буде більше балістики, в нас буде менше антибалістики, тому це створює певні великі загрози. Але керівники енергосектору сказали мені, що насправді це неправда у тій частині, що в нас буде менше генерації. Не будемо про це вголос говорити, але ми будемо, ну це позитивна новина, але ми до наступної зими маємо підійти принаймні з цього боку готові. Але це не виключає ті удари, які можуть бути. Дивися, про посилення військового тиску на Росію, на продовження цього, можливо, ти бачив, що президент Зеленський зустрічався там з очільниками СБУ і затвердив 40-денну операцію, щоб спонукати росіян до миру. Пам'ятаєш, як вони казали, принуждіння к міру, був такий термін. Да. Оце та схожа історія. І тут деякі люди роблять припущено, ну, наприклад, Фісєнко, да, політолог, а що може стояти за цією 40-денною операцією? І він спекулює, каже, перше, що може бути, ну, це логістична ізоляція Криму, схоже, ми туди рухаємося. Друге, це створення паливно-енергетичної колапсу на європейській частині Російської Федерації. Каже, але чому це завдання поставлено СБУ, не зрозуміло. Бо, зазвичай, в ці удари залучені усі підрозділи, да? Тому, можливо,
1: може,
0: щось, якась павутиня нова там буде,
1: Може нова павутиня, а може просто психологічний тиск. Да, і треба ж

0: братися для того, щоб було очікування і росіяни хвилювалися. Тому нехай хвилюються, нехай бояться. Ми будемо сподіватися, що від слів американців перейдуть до діла, і на найближчому саміті НАТО ми отримуємо більше грошей, ще більше допомоги, бо нам потрібно підвищувати чек.
1: Да, і нам потрібно йти зі студії, бо нам вже машу руками Гліб, наш звукорежисер. Я хочу тобі подякувати і за цю розмову, за цю програму, і за те, що ти сам вів кілька програм без мене. Це не просто, я сам не можу, мені потрібен гість завжди. І вибачте, що мені треба відрядження, наступну програму ти знову всю славу забереш собі, а потім я вже повернуся і буду весь час тут. Тож дякую всім, хто нас слухав і дивився. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, будь ласка, підтримайте нашу редакцію за посиланням в описі до цього відео.
0: Всім па-па!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки Таскомбанку. Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми зроблено в Україні та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових у новому випуску проєкту Таскомбанку. Дивіться повне інтерв'ю з СЕО групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на ютуб-каналі «Відео НВ». Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Євідновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Євідновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок є відновлення в одному з банків-учасників програми. Після цього

0: необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю. Відомо про 7 постраждалих. Також російські дрони влучили у багатоповерхівку в Ізюмі на Харківщині. Одна людина загинула, ще 3 постраждали. По Херсону росіяни вдарили з авіації. Наразі відомо про 3 постраждалих мешканців. Уночі 26 червня безпілотники СБУ поцілили по 2 російських кораблях військового забезпечення та по засобах ППО у Керчі в рамках 40-денної операції в Криму, яку напередодні затвердив президент. Зазначається, що дрони СБУ вдарили по кабельних кораблях проекту «Волга» і «Вятка», а також по вантажу пасажирському порому «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа. Росія визнала дефіцит бензину, але придумала для нього дивне пояснення. У Томській області офіційно зафіксували брак пального одразу в 4 районах – Колпашевському, Асиновському та Зирянському. І на АЗС там пусто. Причину влада пояснила просто – нібито зріс дуже різко попит. Про українські удари по НПЗ – жодного слова. Вночі дрони атакували російський хімзавод «Азот» у Новомосковську. Це один із найбільших хімічних заводів Росії. За словами глави регіону, дрони також пошкодили лінію електропередач і приватний житловий будинок. Там нібито постраждала жінка, їй надали медичну допомогу. За даними російських ЗМІ, ця атака була наймасованішою з початку року. Над регіонами Росії збили 660 безпілотників. На тимчасово окупованій Херсонщині зникла електроенергія. Це підтверджує вже і гауляйтер Сальдо. Ставленик Росії в Криму Аксьонов також підтвердив, що внаслідок атак по всій території півострова досі тривають відключення. Він додав, що проблема нестачі палива в тимчасово окупованому Криму залишається дуже гострою. Інформація про перетин українського кордону літаком Іл-62 білоруських авіаліній не відповідає дійсності, йдеться в заяві повітряних сил ЗСУ. Також наголошується, що сервіс Flight Radar 24 є цивільною платформою і не є офіційним джерелом даних про повітряний простір. Повітряні сили цілодобово несуть бойове чергування з виявлення повітряних цілей як над територією України, так і далеко за її межами, повідомили у повітряних силах. У Євросоюзі розглядають систему так званих винагород для країн-кандидатів, які не кидають свій шлях до членства в блоці. Про це пише політико. Згідно з пропозиціями країн-кандидатів, ширшим доступом до ЄС винагороджуватимуть в міру того, як вони впроваджують реформи. Поки їхні заявки на членство ще обробляються. Таким чином, потенційні члени Євросоюзу не будуть збиватися зі шляху, навіть якщо повноцінне членство лишається лише у перспективі. Далі про погоду. Україну накриє аномальна спека місцями до плюс 38, повідомляє Укргідромецентр. Найспекотніше буде 28-30 червня. Спочатку спека прийде на захід країни, Житомирщину, Вінниччину, а згодом пошириться майже на все правобережжя. У Львові тим часом вже побили температурний рекорд, який тримався майже 60 років. 25 червня повітря прогрілося до 30,2 градуси, що на 1 градус вище за попередній максимум. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води і бути особливо уважними до дітей і літніх людей. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Попри все, доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Окремі її аспекти. Росіяни активізували бойові дії на Східному воєнному театрі, докладають максимум зусиль для того, аби у найкоротші строки окупувати Костянтинівку. Є різна інформація про те, якою мірою вони сьогодні проникають до міста і якою мірою її контролюють. Про це обов'язково поговоримо для того, аби розуміти, як ситуація може розвиватися у разі, якщо росіянам вдасться окупувати це місто повністю. Також будемо говорити про те, що відбувається на півдні. Напередодні з'явилася протирічна інформація про присутність росіян на Кінбурзькій косі. Було повідомлення про те, що росіяни нібито звідти пішли, але потім з'явилося офіційне спростування від речника військово-морських сил. Окрім того, аналітики Deep State також повідомили, що на Кінбурзькій косі триває операція зі звільнення цієї території. Говорити про те, що росіян там немає, на сьогоднішній день підстав також немає. І український прапор, який там з'явився, було скинуто з дрону на цю територію. Ну і Володимир Зеленський анонсував 40-денну операцію з примушення Росії до миру, що вона може в себе включати. І в Росії все частіше говорять про те, що восени там можлива мобілізація, яку, за даними джерел, наближених до адміністрації Володимира Путіна, мобілізацію ні за що не назвуть, навіть якщо будуть проводити заходи, які дуже-дуже будуть на неї схожі. До нашого ефіру долучається Віталій Кононученко, журналіст, осінт-аналітик, військовий оглядач «Дзеркала тижня». Пане Віталій, доброго дня.
4: Вітаю вас.
3: Хочу розпочати з вами, мабуть, з найважливішого, з того, що сьогодні відбувається на Донбасі. Як показують дані Генерального штабу, росіяни нарощують кількість бойових зіткнень в цілому по усій лінії фронту, але особливо на сході. 24 червня було зафіксовано 148 бойових зіткнень, а напередодні їх було вже 257. Ситуація довкола Костянтинівки. Генштаб на своїх мапах не позначає місто як сіру зону. Deep State на своїй мапі показують, що більша частина міста – це сіра зона, а в Інституті вивчення війни кажуть, що все місто нині сіра зона. На вашу думку, хто ближчий до правди у цій ситуації і чому виникає така різниця між її трактуваннями?
4: Насамперед, треба розуміти, що саме ділянка Костянтинівки і Олексієво-Дружківки зараз буквально найгарячіша на всьому фронті, і це буквально єдине місце, де росіяни зберігають повну перевагу в силах і засобах для того, щоб наступати, зараз продовжувати свою операцію, яка триває вже кілька місяців, і це буквально єдине місце на всій лінії фронту, де вони зараз мають свій успіх. В цілому, якщо подивитись на всю карту Донеччини, буквально вся вона статична. Тобто, починаючи від Добропільського напрямку, де є буквально певні тактичні дії, але без фактично жодних просувань. Якщо подивитись на напрямок Лиману, там взагалі всі перспективи, вони за нами, і рух вперед саме за нами. І от саме ділянка Костянтинівки, вона визначена росіянами як найкритичніша зараз, як буквально пріоритет номер один. Про це навіть не один раз заявляв Путін в своїх виступах, що Костянтинівку там була ледь не цитата, що ми добираємо її. Але насправді ситуація не така проста для ворога, якою вони намагаються її малювати, навіть на цій ділянці, яка зараз є єдиним місцем, де вони продовжують активно наступати, тому що тут сконцентровані серйозні сили з нашого боку, тут сконцентровані сили одразу кількох бригад, які перебувають в якісній взаємодії і чинять якісний спротив. Зараз наші сили продовжують перебувати в певних ділянках в самому місті і також на його околицях. Це інформація буквально 100%, яка не піддається жодному сумніву ні з боку Генштабу, ні з боку Діпстейту. Але основне різноголосі – це саме центр міста і багатоповерхова забудова. І відповідь на питання, чому є таке різноголосся, це те, що тут перебуває дуже багато дрібних штурмових груп ворога, які пересуваються містом, які накопичуються в різних точках міста, інфільтруються в різні мікрорайони, і таким чином скласти якусь чітку картину про Костянтинівку зараз. Ну, на мою думку, навіть з точки зору Осінту, з точки зору тих відео і фото, які росіяни публікують там зі своїми прапорами, так само з відеоуражень, які вони публікують, і так само з наших відеоуражень по російських позиціях, чітку карту намалювати неможливо і навряд буде можливо найближчим часом. Ситуація дуже динамічна, але факт залишається фактом. В місті ми присутні.
3: Я зараз відкрив мапу Діпстейт для того, аби оцінити своїм хлопським розумом те, що відбувається довкола Костянтинівки. Я бачу, що згідно з цією мапи місто оточено з трьох боків і дійсно більша частина перебуває у сірій зоні. І, на превеликий жаль, доводилось бачити вже подібну ситуацію у випадку з Вугледаром, з Авдіївкою, з іншими містами, коли росіяни повільно прогризалися по флангам для того, аби у підсумку перерізати логістику і оточити місто. І на сьогоднішній день я суб'єктивно бачу два сценарії. Перший, що ми максимально довго утримуємося у місті, завдаючи росіянам великих втрат. Друге, що вони відносно швидко зможуть дотиснути і окупувати його. Що кожен з цих сценаріїв буде означати для стратегічних планів Російської Федерації з виходом до адміністративних меж Донецької області?
4: Дивіться, те, що росіяни в'язнуть тут настільки сильно, наскільки це ми бачимо зараз, і те, що вони мають буквально єдину ділянку свого просування в вигляді Костянтинівки, свого хоча б якогось успіху на лінії фронту, це дозволяє нам дуже багато можливостей мати на інших ділянках фронту і на інших взагалі театрах бойових дій, скажімо так. Тому що, коли сюди кидаються буквально всі свіжі штурмові сили для того, щоб дотиснути місто, коли сюди кидаються всі нові свіжі підрозділи, буквально з полігонів, з формування саме на Констаху, на фланги Констахи, хтось ближче до Олексіїво-Дружківки, зараз вони намагаються активно тиснути так само південний фланг з боку Іллінівки. Але факт залишається фактом. Це ділянка в розрізі всього фронту, це умовно 15-17 кілометрів. Що ми робимо на всіх інших ділянках фронту, що нам дозволяє це сковування сил ворога, ми бачимо саме зараз на тій же карті Діпстейту, дослідивши її всю, починаючи від, умовно, Куп'янська і закінчуючи Степногірськом біля Запоріжжя, так? Тому що вся карта залишається статичною, і це, в тому числі, завдяки подвигу тих воїнів, які зараз обороняють Костянтинівку.
3: І все ж таки хочу повернутися до свого питання. На сьогоднішній день в Костянтинівці, в контексті наміру Росії окупувати весь Донбас, що вирішується?
4: Дивіться, Костянтинівка є одним з пунктів цього каскаду міст-фортець, умовно кажучи, які ще почалося з Бахмута, далі вони рухались через Торецьк, через Часів-Яр, через Північне, далі вони наступали вже в сторону Дружківки по флангах. І це ніщо інше, ніж прогризання метр за метром землі української, але при тому з втратою максимальної кількості своїх ресурсів. І маючи такі, я би сказав, дуже скромні успіхи, які вони мають зараз, якщо подивитись на той же темп просування, то, умовно, до Краматорська росіяни з цього боку дійдуть, ну, в найкращому випадку, за півтора роки. Тому, на мою думку, в контексті утримання всього Донбасу, в контексті операцій, які для нас є можливими зараз на тому ж самому Лиманському напрямку, Костянтинівка є оцим стримуючим фактором, який стягує на себе всі можливі і неможливі сили ворога.
3: Хочу з вами поговорити про те, що відбувається на півдні нашої держави також. Ситуація на Сході динамічно розвивається, динамічно, тому що росіяни постійно змінюють темп атак, бачимо, що їх нарощують, тому дійсно прогнозувати щось на даний момент, коли їхня наступальна літня операція, можливо, перебуває на піку, як мінімум, недалекоглядно. Будемо стежити, як розвивається ситуація. Щодо того, що відбувається на Кінгбурзькій косі. Я вже коротко говорив, нагадаю, що 25 червня Сили оборони Південь оголосили, що поставили на території Кінгбурзької коси український прапор. Речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, цитую, ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики, це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває, але станом на зараз Кінбурзька коса – це зона бойових дій. Ну і Deep State повідомив, що ніякого наступу на Кінбурзькій косі не відбувається, а прапор було скинуто з дрону, що є просто приємним фактом. Цікаво, що ще 8 червня партизанський рух теж повідомляв, що росіяни нібито залишають територію Кінбурзької коси через проблеми з логістикою. На вашу думку, пане Віталій, чому ми знову ж таки чуємо ось ці протиріччя? Партизани кажуть, що ворог відступив через логістичний колапс. Міжкомірські сили кажуть, що ніякого наступу немає, територія окупована. Діпстейт також стверджує, що на даний момент це зона бойових дій. На вашу думку, ці твердження вони суперечать одне одному? Чи, можливо, навпаки, доповнюють якусь загальну картину?
4: Давайте будемо відвертими. Є дуже багато людей, доволі велика аудиторія, яка хотіла би бачити перемогу там, де її, можливо, і немає, а де, можливо, вона є дуже фрагментарною. Так, на Кінбурзькій косі дійсно зараз активізувались бойові дії, зараз дійсно відбувається випалювання не тільки логістики на цьому напрямку, а й логістики на всьому півдні. І якщо подивитись навіть просто на карту, ми можемо зрозуміти, що Кінбурзька коса є буквально найважчим для логістики місцем і таким собі ботлнеком, тому що туди дібратися дуже складно, і це можливо буквально з однією дорогою, з одного напрямку. Але при цьому для того, щоб деокупувати цю територію, нам необхідно фактично запустити велику десантну операцію, задіявши там військово-морські сили у вигляді десятків бойових одиниць, саме плаваючої техніки, задіяти сили спецпризначення, задіяти СБС. І така операція своїм масштабом, вона буде, можливо, навіть більшою, ніж контрнаступ 2023 року, якщо буде прийнято подібне рішення. І робити щось подібне в контексті саме Кінбурна, де доволі великий, на мою думку, ризик того, що це не матиме достатнього успіху, на мою думку, зараз це буде неправильно. На мою думку, зараз ми притримуємось і далі йдемо чітко по тактиці випалювання всієї можливої і неможливої логістики і послаблення можливостей росіян доставити буквально будь-що, починаючи від бензину, продовжуючи боєприпасами, продовольством і, звісно, завершуючи евакуацію поранених з поля бою. І коли ця тактика вже досягне свого апогею, якщо зараз це 2 місяці часу, то, можливо, ще через 2 місяці, це буде вже зовсім інша умова і зовсім інші, скажімо так, вихідні пункти для подібної операції в майбутньому. Зараз, на мою персональну думку, про це думати трохи рано. Але якщо ми повернемось до цієї розмови ближче до кінця липня або, можливо, в серпні, дуже ймовірно, що це буде саме той час, і до того моменту будуть створені всі підводки, всі умови будуть створені для того, щоб умовно туди не можна було не те, що щось доставити, а щоб ті сили ворога, які розташовані на Кінбурзькій косі, не могли буквально висунути голову з окопа для того, щоб дістати пляшку води, яку доставив дрон.
3: А на вашу думку, наскільки реалістичним є сценарій, за якого росіяни добровільно залишають косу через ускладнену, надзвичайну або неможливу логістику?
4: Через ускладнену – неможливо. Через неможливу логістику в цілому – звісно ж. Але на даний момент наша операція не досягла того масштабу, щоб говорити про те, що вони не можуть доставити взагалі нічого і вони не можуть взагалі рухатись. Але в нас є всі причини вважати, що за певний період часу ми досягнемо саме цього рівня.
3: Трошки південніше, на території тимчасово окупованого Криму, великі проблеми з енергопостачанням. Сьогодні влада окупаційна півострову оголосила про те, що в країні вводиться надзвичайний стан місцевого рівня. Також напередодні гуляйте різних територій, в тому числі лівобережжя Херсонщини, повідомляли про те, що будуть запроваджені графіки обмеження постачання електроенергії. Десь електроенергію обмежують без жодних графіків, тобто світла у людей немає, принаймні так пишуть в соціальних мережах, по 17 годин. Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки написав: «Служба зовнішньої розвідки здобула матеріали, які свідчать про фактичне щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням в Криму. Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності». Вочевидь, якщо російська армія не знайде протидії українським дронам, які фактично щоночі літають розвідувати і бити об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, ситуація буде лише погіршуватись. Пане Віталій, як ви думаєте, які є реальні у Росії ресурси і можливості в цій ситуації якось на неї вплинути? Чи доля півострову на сьогодні повністю в руках Збройних сил України? З точки зору можливості забезпечувати його тим, чим Російська Федерація намагається.
4: Якщо говорити про момент часу, станом на кінець червня 2026 року, росіяни досі не мають стратегічної якоїсь можливості якось впливати на наші удари, які наносяться щоночі, щодня, та й буквально постійно. Вони намагаються фрагментарно десь збільшувати кількість МВГ, вони намагаються зараз активно дуже задіювати дрони-перехоплювачі, так звані дрони типу Йолка, кінетичного перехоплення. Вони намагаються стерегти траси, стерегти ділянки, де найімовірніші атаки, де найзручніше нашим силам бити їхню логістику. Вони намагаються зараз будувати переправи саме насипні через Чонгар і через інші вузькі місця, де ми найімовірніше будемо атакувати. Але станом на зараз ми не бачимо жодного показника того, що їм вдається боротися саме з кризою. Тому що, умовно, якщо вони будують міст біля Чонгару, який буде вже насипним, який не можна знищити з повітря, в той же час він є доволі вузьким, і він не зможе покрити ті потреби, які матиме в логістиці Росія. Тобто там будуть черги. І так само ці черги можна бити дронами, тими, які ми зараз б'ємо стоянки техніки, якими ми б'ємо техніку під час руху по трасі так званій Новоросія, по всіх логістичних ділянках на півдні Запорізької і Донецької областей. І, в принципі, якщо навіть росіяни зараз придумують якусь протидію саме тактичного рівня, стратегічна перевага залишиться за нами. Ми можемо побачити це буквально по тому, що кілька днів тому наші дрони дісталися до буквально Керчі, буквально до Кримського мосту, де удар був нанесений там менш ніж за кілометр від самого мосту і був нанесений повністю успішний, були знищені як переправи, так і певні об'єкти для перекачування і доставки нафтопродуктів. І це було в тому місці, де саме підтримка і можливість російської протиповітряної оборони наносити ураження нашим дронам, ракетам була найвищою, тому що кримський міст вони бережуть як зіницю ока. Якщо ми наносимо удари там повністю успішні, то що ми можемо говорити про всю територію Криму?
3: На вашу думку, той факт, що ми за останній час, принаймні, в ході ось цієї кампанії, як сказав командувач сил безпілотних систем України, відкрито кампанії з ізоляції півострова, ми в ході цієї кампанії не б'ємо по Кримському мосту, це тому, що ми не можемо, чи тому, що ми чекаємо для цього більш сприятливих умов?
4: Дивіться, росіяни зараз не доставляють Кримським мостом нафтопродукти ті самі. Вони використовують його дуже обмежено для пересування саме легкового транспорту. Зараз, на даний момент, ця транспортна артерія, вона не має стратегічного значення для всієї території Криму. Звісно, що в рамках операції, яка може затягнутися на 40 днів, а можливо і довше, можливо це тільки початок, звісно, що Кримський міст може стати однією із цілей. Але станом на зараз, ну, ми бачимо, що відбувається там, і чи допомагає він росіянам якось боротися з дефіцитом нафти, чи допомагає він їм тому, що в них було більше електроенергії, тому що зв'язок не відключали. Що зараз? Зараз вони його мають. І що?
3: Зараз біля нього кілометрові затори. Це те, що можна констатувати сьогодні зранку. Люди, які аналізували, зокрема, супутникові знімки, припустили обґрунтовано, що йдеться про кілометри бажаючих покинути територію півострова, які стоять у заторах, і поки якраз пропуск цивільного транспорту, який хоче повернутися на материкову Росію, є основною функцією Кримського мосту, але російські воєнкори вже писали про те, що Україна має достатньо ресурсів для того, аби за бажання завдати дуже-дуже великої шкоди Кримському мосту. Будемо стежити, коли Збройні Сили України будуть вважати, що для цього настав доречний момент. Хотів з вами ще обговорити тему мобілізації в Російській Федерації. Дедалі більше з'являється, по-перше, підстав нам думати, що ця мобілізація може бути оголошена, з огляду на те, що ми щойно обговорили. Для Російської Федерації в 2026 році ситуація на фронтах в Україні складається не те, щоб, м'яко кажучи, найкращим чином, враховуючи, що єдина точка, де вони якось можуть просуватися, це Костянтинівка на Донеччині, на всіх інших театрах тою чи іншою мірою їх вдається стримати. Три російські опозиційні ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента, що, до речі, мене трішки збентежило, тому що підозрюють, що це могли бути одні й ті самі джерела, а так буває, коли вони намагаються злити якусь інформацію цілеспрямовано, але тим не менш. Вони пишуть про те, що в Росії падає набір на контракти, і в четвертому кварталі 2025 року скоротився в півтора рази набір, порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Також у першому кварталі 2026 року контракт підписували близько 800 осіб щодня, і це мінімум за 3 роки. В Москві навесні 2026 року потік контрактників також обвалився на третину, порівняно з тим самим періодом 2025-го. Російській армії скаржаться на те, що нові контрактники не здатні воювати, тому що їх набирають кого з тюрми, кого з вулиці, і все це штовхає російську владу до оголошення мобілізації, яку ніколи, за словами, знову ж таки, джерел, мобілізацію називати не будуть через страх реакції російського суспільства. Тим не менш, підготовчі роботи для того, аби її організувати і провести, вже проводяться. Віталій, на вашу думку, наскільки обґрунтовано очікувати, що Росія може зважитися на цей крок, і що це може їй дати з точки зору покращення її стратегічного становища у цій війні?
4: Потрібно розуміти, що тут є буквально три види вводних даних. По-перше, дійсно падає дуже сильно потік контрактників, і зараз вони не набирають навіть приблизно те, що набирали рік тому в цей же час. По-друге, з чого виходить недостатній набір контрактників? Те, що впали виплати. Виплати за підписання контракту одноразові. І якщо зараз в конкретні регіони Росії глянути, то десь вони ледь не вдвічі впали, десь вони впали ще більше. Це безумовно впливає на саме бажання росіян піти і бути вбитим за дроном за 500 баксів. І третє, це рейтинг Путіна, який нехай повільно, але все ж не йде вгору точно. Станом на зараз. І якщо зібрати ці три вводні дані, ми можемо зрозуміти, що вихід, він не видний, і його не можна побачити навіть в якійсь оперативній перспективі, я б сказав, навіть до кінця року. Умовно, якщо вони оголосять цю мобілізацію, якщо це буде осінь, якщо це буде навіть з розрахунком на певну зимню кампанію. А що по технологіям, що чим оснащити війська, де будуть саме підрозділи безпілотні, де те саме масштабування Рубікону без підтримки, якого зараз дуже мало де на фронті відбувається просування, де якась протидія українським технологіям, які зараз досі спокійно застосовуються і зараз досі не можуть нічого росіяни зробити, ні з відсутністю Старлінка, який в них забрали ще півроку тому, ні з дронами оперативного рівня, де гроші хоча б на ці дуже важливі програми, які неможливо без масштабування якимось чином розвинути і протидіяти українським діям. Тобто ми не бачимо навіть якогось наступного витка прогресу в цій війні, при тому, що росіяни на кожному етапі протидії, вони придумували, що робити з нашими технологіями. Зараз вони станом на кінець червня, вони не можуть це зробити. Тоді знову ж виникає питання, а де кошти на мобілізацію? Де гроші на те, щоб поставити до війська 200 тисяч людей, якщо так говорити. Чисто мінімальна сума. Якщо зараз там 30-40 тисяч на місяць, то мобілізація, це точно йдеться про збільшення. Якщо про більшу кількість, то я думаю, що навіть нема сенсу обговорювати. Чи знайдуть вони на це відповідні кошти? Дуже сильно сумніваюся.
3: Дякую вам, Віталій Конорунченко, журналіст, оцінт-аналітик, військовий глядач «Дзеркала тижня», був з нами на прямому зв'язку. Наш ефір триває, далі в ньому будуть новини, після чого ми повернемось для того, аби більш детально поговорити про те, що сьогодні відбувається на території тимчасово окупованого півострову, не через призму соцмереж, а від джерел, які безпосередньо там сьогодні перебувають.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Станом на сьогодні російська економіка фактично опинилася у безвиході. Фінансування війни проти України відбувається виключно за рахунок виснаження внутрішніх ресурсів та руйнації цивільного сектору. Про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк розповів журналістам. За його словами, головний фактор, який визначає поточний стан російської економіки, це скорочення її джерела фінансування, а саме нафтогазових доходів. За січень-травень ці доходи російського бюджету лишаються на 30% нижчими, ніж рік тому. Навіть сприятлива зовнішня кон'юнктура і тимчасові стрибки цін не допомогли, каже він. Дійсно, блокування Ормузу спровокувало стрибок світових цін і підняло експортні доходи Росії до понад 20 мільярдів доларів на місяць. Проте, як тільки судноплавство почало відновлюватися, цей ефект миттєво зник, зазначив Власюк. У Криму та Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня, оголосив гауляйтер Аксьонов. За словами окупаційної влади, це потрібно для швидкого вирішення економічних питань і забезпечення роботи критичної інфраструктури. Схоже, наслідки останніх ударів сил оборони по логістиці і інфраструктурі вже доводиться вирішувати в екстреному режимі. Європейські країни перевели служби охорони здоров'я в режим підвищеної готовності через рекордну хвилю спеки. Про це повідомляє Reuters. За даними науковців, нинішня хвиля спеки є найсильнішою за всю історію спостережень у Європі. У Франції підтвердили, що найменше 55 смертей, пов'язаних із високими температурами, серед них двоє дітей в авто, яких лишили батьки. В Парижі вчора температура сягнула 41 градуса. У Німеччині через спеку деформувалося дорожнє покриття автомагістралі А2, внаслідок чого пошкоджені до 30 авто. Двоє людей дістали легкі травми, а рух трасою довелося перекрити. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
2: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про ситуацію у Криму, яка розвивається надзвичайно динамічно, оскільки там погіршується доступність базових благ. Скажімо так, на півострові критична ситуація з пальним, судячи з того, що цього тижня на його початку окупаційна влада оголосила про те, що бензин взагалі не буде відпускатися, окрім як за спеціальними розпорядженнями для спеціальних служб. Також сьогодні стало відомо про те, що на території півострова окупаційна влада запроваджує надзвичайний стан регіонального рівня для того, аби, за словами гауляйтерів, більш ефективно проводити процеси, які необхідні для реагування на очевидну і достатньо глибоку кризу, що виникла внаслідок українських ударів по півострову. Загалом зараз обмежень на території тимчасово окупованого Криму вистачає, тому що я нагадую, що там скасували всі публічні заходи, там обмежили роботу закладів харчування, до прикладу, там також скасовують роботу зміни в дитячих таборах з міркувань безпеки, але глобально для них, мабуть, найбільш важлива проблема якраз з енергетикою, тому що сьогодні вночі там знову відбулися якісь проблеми з енергомережею, такі, що призвели до відключень на території Криму, на території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Володимир Зеленський з посиланням на доповідь розвідки стверджує, що є дедалі більше ознак, що окупаційна влада на території Криму ситуацію не контролює, або ж ця ситуація повністю виходить з-під їхнього контролю. Цікаво, що з цього приводу думають самі кримчани, ну і загалом, які настрої на півострові. Про це ми нині поговоримо з Євгеном Бондаренком, засновником та виконавчим директором, продюсером «Crimea Daily». Перепрошую, засновник та виконавчий продюсер. Так, коректно, Crimea Daily. Пане Бондаренко, вітаю вас.
10: Да, вітаю вас, як чути.
3: На щастя, чую добре. Сподіваюся, так буде до кінця цієї ефірної години. Хочу вас поцікавитися, оскільки українці, я особисто, ми отримуємо інформацію про те, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова, вони дуже фрагментарно. Ми бачимо якісь відео, ми бачимо затори перед Кримським мостом, ми бачимо наслідки вражень, ми бачимо, як росіяни подекуди скиглять, подекуди навпаки кажуть, що все добре у Криму, і всі ці скиглення – це перебільшення. Ви на сьогодні, посилаючись на ті джерела, з якими ви спілкуєтесь, ґрунтуючись, точніше, на них, як бачите загальну картину, як жителі Криму сприймають і оцінюють те, що зараз відбувається?
10: Да, дякую, насправді, за важливе запитання і те, що підіймаєте тему Криму. Тут важливо, коли ми говоримо про мешканців Криму, про жителів Криму, опиратися безпосередньо на наших громадян, адже наші громадяни, які живуть в окупації 12 років, чудово розуміють, що ця війна триває, що Росія агресор, і зараз цікава тенденція відбувається в тому, що довіра до окупаційних адміністрацій, вона насправді сипеться. Вона сипеться кожного дня, адже коли людям кажуть не робити запаси, наприклад, палива, а потім через пару днів вводять обмеження і, точніше, заборону на продаж для цивільних осіб за готівку чи безготівкову, то це теж дуже сильно впливає на те, що відбувається. Простими словами, окупаційні адміністрації втрачають можливість взагалі якось взаємодіяти з місцевим населенням, бо блокада дійсно відбувається, палива нема. Наприклад, таким дуже показовою історією є те, що цікаво працюють евакуатори в деяких містах Криму. Вони автівки, які залишені по місту без палива, бо вони не можуть їхати, евакуюють на штрафмайданчики. А тут знову ж таки треба розуміти, що цими евакуаторами керують приватні особи з числа близьких до окупантів. Вони евакуюють ці автівки і далі починають нараховувати плату за знаходження автівки на штрафмайданчику. І люди не можуть забрати банально ці автівки, бо нема палива, а їм нараховують. І це така дуже показова історія про те, що люди, які близькі до окупантів, які мають подібні бізнеси, вони намагаються наживатися на тих чи інших викликах, які відбуваються і від... Ну і стосуються цивільного населення. Загалом, якщо говорити про настрої, то ті люди, які тримають зв'язок з Україною, слідкують за нашими новинами, вони активно роблять запаси. Вони думають, як забезпечувати енергетику, тобто про пауербенки, батареї, ще щось, запасу харчів. І, в принципі, це ті рекомендації, які зараз робить Україна. Зокрема, могли бачити, там Таміла Ташева давала дуже влучні поради на своїй сторінці. І, в принципі, те, що ми бачимо, люди це чують, отримують і готуються.
3: А як подає цю картину пропаганда? Російська, ті медіа, які працюють на території тимчасово окупованого Криму, вони звинувачують у цьому, наскільки я розумію, Україну. І якщо це так, то чому жителі півострова не вірять, скажімо так, цим звинуваченням, оскільки направляють свій гнів якраз на гауляйтерів та окупаційну владу?
10: Отут дуже цікавий момент. Да? Російська окупаційна машина, особливо медійна машина контрольованого простору, буде працювати по прямій вертикалі. І що окупаційні медіа, що керівники окупаційних адміністрацій гауляр і гауляйтери, як ви їх назвали, вони чекають команди зверху. І поки ми бачимо, що в них немає чіткої команди, тому комунікації дуже обірвані. Бо з одного боку, да, перший час вони намагалися там те, коли сили безпеки і оборони перебили вузли на залізниці, вони намагалися казати, що змінений розклад руху у зв'язку з технічними причинами. То це означає, що в них зверху ще немає конкретної вказівки про те, як це комунікувати. Звинувачень в сторону України насправді зараз в стандартному медіаполі стільки, скільки це було завжди, бо, звісно, вони намагаються говорити, що це от, ну, Україна, як а-ля там, типа, нацистська держава, ну, в стандартній їх наративній історії. Але активної якоїсь нової зараз моделі комунікації щодо того, чому це відбувається, в них від них зараз нема. Вони вводять якісь там, от зараз вони ввели там надзвичайний стан в регіонах, далі вони вводять там обмеження, які дуже близькі до комендантської години і так далі. Але прямої комунікації, чому вони це роблять, для чого вони це роблять, що це дасть, немає. І це насправді заставляє, і ми про це теж говоримо, наших громадян-мешканців перестати довіряти окупаційним джерелам інформації, а більше шукати інформацію від українських джерел, бо нам дуже важливо зараз вибудовувати взаємодію. І найкращий елемент взаємодії з нашими громадянами в окупації – це їх друзі, знайомі і родичі, які живуть тут, на підконтрольній території України. І тому дуже важливо, що ви та інші медіа підіймають тему Криму. Ми говоримо про це, бо далі, коли родичі або друзі, знайомі дзвонять, то основне питання буде, а скільки це буде тривати, а для чого це все? І тут президент України Володимир Зеленський дуже влучно сказав, що наші громадяни все розуміють, що цими діями Україна говорить про те, що ми маємо зупинити цю війну, бо деокупація території – це в першу чергу про звільнення наших людей, адже Росія руйнує їх долі, ми це маємо розуміти. І те, що відбувається, це наслідок 12-річної війни, яку Росія розпочала в 2014 році з окупації Криму.
3: Я розумію, що навряд чи, можливо, на основі навіть тих джерел, з якими ви спілкуєтесь на території тимчасово окупованого півострова, на основі їхніх слів скласти якусь об'єктивну картину того, що відбувається, оскільки Криму все ж таки проживає дуже багато людей, і це достатньо таки обширна територія. Але, на вашу думку, все ж таки, чи можна судити про те, як самі кримчани сприймають те, що відбувається? Тобто, я ж думаю, у них є однозначне розуміння, вони чують, як літають дрони, вони бачать, як їх збивають, вони бачать, як вони влучають. Тобто у них є розуміння, що в тому числі через дії Сил оборони України відбувається якесь погіршення їхніх побутових умов. І тут дійсно може бути дві точки зору. Одну пропонує Російська Федерація, іншу пропонує українська влада. На вашу думку, до якої версії більш схильні жителі півострова?
10: Дивіться, якби тут давайте просто не йти в якусь супер-мега-глибину. Тут треба зрозуміти, що ті наші громадяни, які підтримують Україну і підтримували всі роки, або почали проявляти проукраїнську позицію після початку широкомасштабного вторгнення, і цей відсоток дуже сильно збільшився після 22-го року, вони розуміють, чому це відбувається. Вони розуміють, що Росія агресор, вони розуміють, що Росія так само з територією Криму. Тобто давайте простими такими фактажами історії мислити. Для Росії Кримський півострів – це військова база. Вона була військовою базою завжди. Російська імперія анексувала Крим в 1783 році, ліквідувала Кримське ханство.

0: Згадується, вони знають, що українська армія відпрацьовує насправді важливі стратегічні речі. Люди, які лишаються проросійськими, або, наприклад, звезена велика кількість російських громадян, яких туди понад мільйон Росія за всі роки в рамках колонізаційної політики завезла, то, звісно, вони будуть жити в реальності, що в них, знаєте, якби оцей віра в Росію, в її тоталітарний режим. На жаль, це громадяни Російської Федерації. На мою думку, ми не маємо взагалі на них звертати увагу. Є частина населення, яка має дуже сильну ідентичність кримську, кримського півострова, да, яка могла не дивитися в сторону України. Тут ми теж маємо це визнавати. Але вона, знаєте, якби там мала позицію, ми живемо в Криму, на півострові і так далі. От з ними треба теж працювати. Да? І от якраз через тих, хто підтримує Україну, і тих наш людей, які є зараз тут на материку чи в Європі, доносити до великої кількості мешканців Кримського півострова, які мають таку позицію, знаєте, острівну, просто жити на острові, да, там на півострові, і там насолоджуватися життям. Насправді теж це є. То до них треба доносити, да, що якраз в цьому випадку Росія агресор, а Україна показує всьому світу, що ми не торгуємось ні людьми, ні землею.
1: У цій ситуації існує ризик, що росіяни почнуть посилювати репресії, оскільки шукати ворогів народу і вішати на них всіх собак – це ще древня кагібійська традиція, яку Росія наслідує десятиліттями. На сьогоднішній день чи є підстави говорити про те, що росіяни посилюють ці переслідування, можливо, для того, аби звинувачувати людей у співпраці зі Збройними силами України, співпраці, яка призводить до того, що виникають такі проблеми, які є на півострові сьогодні?
0: Да, дивіться, російська репресивна машина насправді не зупинялася в тому, що вони роблять. Вони збільшили фактор репресії після 22-го року, коли розпочали широкомасштабне вторгнення. І це були спочатку адмінвироки, зараз не дуже багато вироків за так званий екстремізм і тероризм. І, на жаль, більша кількість імен наших співгромадян лишаються під заскреченим грифом. Тобто ми навіть не знаємо, хто це наші громадяни. Да, там нам відомо про цифру, про політику.
1: Маємо проблему зі зв'язком. Я сподіваюся, що ми її зараз вирішимо, тому що все ж таки хочеться зібрати ось цю більш-менш реалістичну картину про те, що сьогодні відбувається на півострові. На превеликий жаль, я думаю, це складно заперечувати, складно з цим не погоджувати, що з моменту окупації території півострова, з якої вже минає 12 років, ми великою мірою втратили і зв'язок, і розуміння процесів, які там відбуваються. Зараз надзвичайно приємно, звісно, спостерігати за тим, яка паніка розгортається, зокрема, в рядах гауляйтерів та окупантів через дії сил оборони України. Але, з іншого боку, у мене персонально є розуміння, що це зачіпає дуже багатьох людей, в тому числі проукраїнських людей, які щиро чекають часу, коли зможуть побачити український прапор на своїх вулицях, і зараз вони повинні переживати дуже-дуже непрості часи, переживають їх, в принципі, уже 12 років. Це лише один із етапів, так би мовити, побутовий, але він все одно дуже і дуже нелегкий. Хочеться вірити, що він дає надію, так само, як і нам, я думаю, всім українцям, на те, що це в осяжному майбутньому завершиться, але, з іншого боку, і ці ж будуть вгризатися туди, врозуміти, що таке Кримський півострів, який його статус в оцій картині світу імперіалістичній, яку малює Володимир Путін, перлина Чорноморського узбережжя, перлина Російської імперії, яка існує тільки в його темній голові, по суті. І я переконаний, що вони будуть робити усе можливе і неможливе для того, щоб цю перлину якимось чином захищати. Тому що якщо вони не можуть захистити її, то виникає питання, що вони можуть захистити взагалі. І можливо, саме там лежить та голка, яка, зрештою, доб'є цього нещасного, але дуже небезпечного, жорстокого Кощея, який на сьогоднішній день залишається у Російській Федерації. Пан Бондаренко повертається до нашого ефіру. Ми говорили про репресії на острові, уже на острові, на півострові все ж таки поки що, да. І перспективи їх посилення. Продовжіть, будь ласка.
0: Да, тут те, що я говорив, да, що ми зараз знаємо про там 300 політичних в'язнів, але велика кількість імен затриманих лишаються під засекреченим грифом. І тут теж треба говорити, що репресії Росія зараз збільшує. Ми вже бачимо, що за цей період активних форм, ну, активної фази з боку української армії репресії є, і вони продовжуються. Я думаю, що моніторинг окупаційних судів покаже трохи більше, але про це ми маємо говорити, і тому ми наголошуємо для наших співгромадян, що дуже важливо не знаходитись поблизу російських військових об'єктів, особливо в темну пору року, бо Росія якраз посилює велику кількість перевірок і людей, і затримань саме поблизу, коли люди знаходяться в військових об'єктів. Показник цього всього

0: що Росія боїться, бо чим більше Росія розгортає репресії, тим більше вона боїться того, що відбувається, і вона розуміє, що вона може втратити контроль над окупованим півостровом. А втрата контролю для над окупованим півостровом для Росії – це початок розсипання всієї тоталітарної машини. Бо саме з окупованого Криму в 2014 році вона почала цю свою фазу пливучої агресії. Тобто це форма, в принципі, яка притаманна для неї. І коли Крим окупували, Путін закріпився в очах своїх громадян і, в принципі, світу про те, що він може це зробити, а йому за це, ну, поки нічого не буде. Да? Давайте бути чесними, в нас була дуже слабка реакція світу на окупацію Криму. І тому звільнення Криму і втрата контролю з боку росіян – це такий дуже важливий крок до того, що їх система почне сипатися.
1: Хочеться, щоб це сталося якомога швидше, але поки бачимо, що вони є здатні контролювати, принаймні демонстративно. Ну і в цілому вони, наприклад, кажуть,
0: і нам, так. І тут нам важливо розуміти, насправді, що єдине, що може в цьому-всьому нам допомогти, це максимальна підтримка Сил безпеки і оборони України. Бо, як кажуть, найкраще здійснюють комунікації Сили безпеки і оборони. Бо завдяки ним нас чують.
1: Що загальна ситуація на півострові загалом на сьогоднішній день? В російському міністерстві туризму заявили про те, що фіксують близько 70% відмов від раннього бронювання на тлі ось цих ударів по території тимчасово окупованого півострову. Так, знову ж таки, апелюючи до відео в інтернеті, є дуже багато записів, на яких видно порожні пляжі. Ті пляжі, які за інших умов, я вже мовчу про час до окупації тимчасової, були б заповнені вщент людьми. Окрім того, на півострові немає бензину. Бензин – це надзвичайно важливо для того, як функціонує економіка загалом. Це ціни фактично на все, враховуючи, що це основний вид транспорту на території півострова, ще й після того, як були знищені, частково пошкоджені залізничні мости. На сьогодні, якщо говорити судопобутових аспектах, які на півострові ціни, наскільки люди ці ціни, перепрошую за таку мову, стягують?
0: Дивіться, цінник зараз почав рости, але не кардинально. Тобто він виріс десь на 20-30%. Тому зараз ще дуже рано говорити про те, яка буде динаміка з ціновою політикою. Бо всі ми маємо розуміти, да, що ще продаються ті продукти, ліки, вода, яка була, наприклад, завезена раніше, бо дуже багато є там круп і всього іншого, що не псується, має довготривалий термін зберігання. А от яка цінова політика буде відбуватися в найближчі там 2-3 тижні, і це без там жартів, це просто ще не прийшло того часу, да, коли обмеження палива почне зачіпати вже логістику, тобто доставки продуктів чи всього іншого. Щодо готель, бронювань, всього іншого, ну, відповідно, воно буде зменшуватися, бо ті туристи, яких звозила Росія або їхали самі з Росії, відсутність палива і страх того, що вони не виїдуть з Криму, створює історія, коли путівки скасовуються або бронювання скасовується. Ну і треба розуміти, що самі росіяни теж бояться цього всього. І для них зараз Крим стає небезпечною зоною. І це добре, бо з одного боку ми розуміємо, що у місцевого населення не буде можливості мати той чи інший заробіток, а велика частина Криму зробляє на курортному сезоні, ми це маємо розуміти. Але ще раз, да, тобто тут важливо повертатися до дуже простої тези, що це вимушена дія, адже ми говоримо про майбутнє. Бо не там криза щодо заробітку цього літа – це можливість в майбутньому мати те майбутнє для великої кількості поколінь, де Крим буде дійсно розвиватися як туризм. Бо для Росії це навіть не про туризм. Да? Тобто вони все рівно людей звозили для красивої картинки, що нібито все добре і він розвивається. Але насправді це були просто звезені. Тобто ми постійно отримували інсайди від місцевого населення, що платоспроможність тих, кого завозять, вона дуже низька. Тобто, ну, якби зрозуміло, що люди будуть купувати їжу, одяг, ще щось, але платоспроможність тих, хто відвідує Крим, вона дуже низька. Ну, тих навіть банально немає іноземних, да, наприклад, туристів. А до 2014 року ми бачили величезну кількість паромів, які перебували з іноземними туристами, які досліджували Кримський півострів. Ось і вся різниця.
1: Чекаємо на тимчасово окупований Крим вдома. Удари Збройних сил України, вочевидь, цей час наближають, як можуть, оскільки чи не вперше за весь час, поки контролює Росія територію тимчасово окупованого Криму, вона, по суті, опинилася на межі цього колапсу, який приведе до того, що потенційно вона може цей контроль втратити. Дякую вам, Євген Бондаренко, засновник та виконавчий директор, виконавчий продюсер Crimea Daily, був з нами на прямому зв'язку. Далі будуть новини, після чого повертаємося і будемо говорити про те, що сьогодні відбувається в Польщі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки «Таскомбанку»? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми «Зроблено в Україні» та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових – новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на ютуб-каналі «Відео НВ». Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки. У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронове ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти атакували ракетами і дронами Запоріжжя. Вже відомо про щонайменше 9 постраждалих. Під ударом була цивільна інфраструктура, будинки, склади, офіси, автівки людей. Частина збитого безпілотника впала на подвір'я філії суспільного мовника, а журналістка, яка опинилася поруч з осередком вибуху, отримала акубаротравму. Білорусь не дасть Росії втягнути себе у війну, бо розуміє, що Україна буде дзеркалити, і вона про це офіційно попереджена, вважають у МЗС. Я думаю, що режим Лукашенка це розуміє і усвідомлює. Вчора, наприклад, ми отримали ноту від білоруської сторони через наше посольство в Мінську про те, що вони пропонують якийсь певний режим відвідин у прикордонній зоні, посилаючись вже на недійсні документи, наголосив глава МЗС Андрій Сабіга. Водночас він наголосив, що наші спецслужби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз, зокрема і використання білоруської інфраструктури для атак по Україні. Наразі триває реалізація комплексного плану енергостійкості Києва на наступний опалювальний сезон. Про це Суспільному сказав міський голова столиці Кличко на конференції з відновлення України у Гданську. І часу дуже мало. За 6 місяців від закінчення минулого опалювального сезону до нового ми повинні побудувати дублювальну систему, якщо знову будуть зруйновані наші ТЕЦ. Ми разом з Кабінетом міністрів зробили план. Це коштуватиме більш ніж 30 мільярдів гривень. Розділяємо ці плани 50 на 50. Тому що ми розуміємо, що Київ не спроможний реалізувати цей план без допомоги держави, заявив Віталій Кличко. Міністерка юстиції Німеччини здійснила одноденний візит до Києва. Про це повідомили в посольстві Німеччини. Вона бере участь в конференції, присвяченій 30-й річниці Конституції, а також підпише робочу програму співпраці у правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки. У Венесуелі через два потужні землетруси загинули щонайменше 235 людей. Ще понад 4 тисячі поранені, повідомляє NBC News. Рятувальники закликають, що значна кількість жертв може бути більшою. Йдеться навіть про тисячі загиблих через масштабні руйнування. Сполучені Штати та інші країни вже пообіцяли допомогу, зокрема рятувальні команди і медичні ресурси. В країні введено надзвичайний стан. В Каракасі зачинили аеропорт, зупинили потяги і тимчасово призупинили роботу шкіл. Король Великої Британії Чарльз III вперше в історії добровільно розкрив, скільки заплатив податків. Про це пише Bloomberg. За 2024-2025 роки він сплатив майже 13 мільйонів фунтів. Це приблизно 17 мільйонів доларів. Це більше, ніж роком раніше, коли сума становила 11,7 мільйона фунтів. Водночас принц Вільям сплатив понад 7,5 мільйонів фунтів податків. У його звіті зазначено, що він платить максимальну ставку податків на всі особисті доходи. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів із 29 червня до 1 липня. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Там кажуть, що послугу поновлять вранці 2 липня. Ну і наостанок про погоду, бо розжарить аж до 38 градусів. До України суне сильна спека з Африки, попереджають синоптики. З 28 по 30 червня в Київській, Вінницькій та Житомирській областях, а також на заході та правобережжі країни, очікується температура 35-38. Сильна спека може ускладнити роботу енергетичних, комунальних підприємств, залізничного і автомобільного транспорту і негативно вплинути на здоров'я людей, тож бережіть себе. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про конференцію у Гданську. Я нагадаю, що там присутні тисячі учасників. Це шоста, якщо не помиляюсь, конференція, яка присвячена питанню відбудови України. І вона щорічно збирає дуже широке представництво, як від урядів, так і від приватного бізнесу, від компаній. І цьогоріч була рекордна кількість заявок на участь, близько 9 тисяч за офіційною інформацією. Юлія Свериденко, прем'єр-міністерка України, сказала, що Україна очікує підписати угоди на суму понад 10 мільярдів євро протягом наступних 2 днів. І також сказала, що участь у цьому заході беруть понад 80 українських компаній у найбільшій за всю історію конференції ось на цю тему. Також започаткували новий формат енергетичної платформи, який стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки нашої енергетики. Очікування від цього форуму достатньо серйозні, тому що ще й вперше, до речі, з подачі польської сторони, на цій конференції говорять про питання відбудови і питання української безпеки в одному пакеті. Тобто, якщо раніше говорили переважно про те, що давайте завершаться активні бойові дії, потім будемо відбудовувати, то зараз говорять, що потрібно думати про те, як підтримувати можливості України латати свою інфраструктуру, ну і будувати щось нове в умовах, поки бойові дії тривають, оскільки, вочевидь, перейшло повномасштабне вторгнення вже ту межу, коли можна зачекати. Але, звісно, трішки цю конференцію накриває тінь скандалу, який був ініційований польською стороною рішенням польського президента Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Учасники цієї конференції хоч і стверджують, що ця тема не є провідною, але зрозуміло, що не є провідною в сенсі для учасників, які спілкуються в кулуарах, в якихось позапрограмних заходах, але я думаю, що великою мірою це можливо пов'язано з тим, що все ж таки на цій конференції присутні люди, які більше симпатизують Україні, і вони зі зрозумілих мотивів, думаю, воліють не розпалювати всю цю історію, хоча на рівні міжпарламентського спілкування представники українського парламенту кажуть, що тема історичної справедливості, ну, загалом історичних питань поляками підіймається з іншого боку, тобто це те, що їх хвилює, це те, над чим і українська сторона має працювати, і те, чого від нас очікують поляки, навіть коли ми говоримо про роботу от в рамках таких заходів, які здавалися б цілком повністю присвячені Україні, і цілком і повністю мали б демонструвати, що ми з поляками єдині, але, на превеликий жаль, це не відповідає дійсності в деяких аспектах, тому що і ставлення поляків до українців погіршується. Остання соціологія загалом показує, що на сьогодні Україна рекордно непопулярна, скажімо так, у Польщі, оскільки поляки у більшості свої негативно починають ставитися до України, і переважно це стосується виборців опозиційних партій. І я думаю, це абсолютно зрозуміло, якщо ми спостерігаємо за поведінкою тих сил, які сьогодні ініціюють ось ці конфлікти з українською стороною, зрозуміло, що це має завжди інколи побічним, інколи прямим ефектом мобілізацію електорату. І ця мобілізація спровокована тим, що цей електорат об'єднується довкола якихось ідей. В даному випадку, якщо Навроцький критикує Україну, то польський народ об'єднується, виборці, точніше, правих сил об'єднуються довкола ідеї, що Україну треба не любити. І це, на превеликий жаль, за визнанням дуже багатьох людей, які мають відношення до цієї ситуації, які в цілому її коментують, не йде на користь ані українській, ані польській державі. До речі, сьогодні цікавий коментар з цього приводу зробив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він сказав, що скандал з Польщею оцінює дуже погано, як помилку, при цьому як страшну помилку. Далі цитую, це ще не пік, попереджає Буданов, повірте мені, там далі буде, якщо всі трохи не зупиняться. На мою думку, нам варто взяти за основу середньовічну мудрість, і з тими, хто живе поруч, треба мати добрі або принаймні нейтральні відносини. Тут потрібен холодний розрахунок для відстоювання власних інтересів, як нам далі жити поруч з цією територією, яка сьогодні називається Росія, питання окремо, сказав керівник Офісу президента України. Він наголосив, що головним викликом залишається російська агресія, і це надзвичайно складно заперечити. На цьому наголошують і всі помірковані польські політики, тому що зрозуміло, що такий публічний скандал, який до того ж так активно роздувається польською стороною, на користь ані Польщі, ані Україні не піде. Ми хотіли поговорити детальніше про те, що відбувається сьогодні в межах цієї конференції з представником українського парламенту, який там перебуває, але, на превеликий жаль, не можемо А, можемо, мені підказують, що можемо, чудово, бачите, як все швидко змінюється. Можемо поговорити. Це Микола Княжицький, народний депутат фракції партії «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, який перебуває безпосередньо у Гданську і бере участь у тому числі у спілкуванні з польськими парламентарями. Пане Княжицький, вітаю вас.
5: Вітаю.
1: Отже, хочу розпочати про те, то тло, на якому відбувається ось ця конференція, це тло того скандалу, про який я довго говорив до цього. Наскільки це серйозно впливає на атмосферу, яка сьогодні панує у Гданську в обговореннях відновлення України?
5: Мені здається, що взагалі не впливає. Я був дуже приємно вражений, коли під час зустрічі українсько-польської парламентської асамблеї ми говорили про майбутнє, ми спілкувалися з депутатами польського парламенту, з українського боку асамблею очолює пані Кондратюк, віце-спікер, з польського пані віце-маршалок Валіховська. Було багато українських і польських депутатів, і абсолютно позитивно пройшла ця зустріч. Зараз я в Гданську на URC, тут підписуються угоди, спілкуються люди говорять про майбутнє, про політику. Очевидно, ніхто не хоче бути заручником абсолютно помилкових і неправильних дій, які робляться для того, щоб наші народи посварити. Тому і польський бізнес, і польські політики, які тут присутні, ведуть себе відповідально. І таке враження, що нічого не було, що ніхто ні про що таке взагалі не говорив.
1: Але, можливо, це питання вибірки, тому що я вже казав про це, що логічно припустити, що на цій конференції присутні люди, які симпатизують Україні у першу чергу, тому від них, мабуть, дивно було б очікувати, щоб вони йшли в якісь суперечки публічно з українськими парламентарями майже цього заходу.
5: Ну, то там були польські парламентарі. Коли ми говоримо, то в нас є два заходи. Один – це асамблея українсько-польська. Вона відбувалася позавчора і вчора, а вчора і сьогодні відбувається форум URC, де я просто присутній. Ні там нічого поганого не було. Так, це пов'язано з тим, що і там, і тут, в основному, представники урядової коаліції, ці антиукраїнські настрої розмухують партії опозиційні, або ультраправі, або праві. Попри те, що представники великої польської правої партії ПІС тут, в Гданську, були, я їх бачив, з ними спілкувався, підприємці, колишні урядовці з ПІСу, вони загалом позитивно і нормально налаштовані. А очевидно, що представників там конфедерації або якихось ультраправих тут не було. А уряд налаштований далі підтримувати Україну і не піддаватися на провокації, бо власне ультраправа опозиція і роздмухує антиукраїнську карту для того, щоб виграти на наступних виборах і якось затиснути урядову коаліцію в кут. В них це поки що не дуже виходить.
1: З огляду на це, як би ви радили сприймати ось цей скандал, який виник після рішення Навроцького щодо Володимира Зеленського? Окрім того, ми бачимо соціологію, яка тривожить, тому що Польща – наш близький союзник, і ми бачимо, що ставлення поляків до українців погіршується, коли ви безпосередньо провели роботу в Гданську, поспілкувавшись з представниками різних сил у Польщі. Які ви висновки для себе зробили про ось цей конфлікт, його природу і те, що може бути далі?
5: Природа в тому, що ні українські, ні польські історики ніколи не договорювали всю правду про те, що відбувалося. З одного боку, ми, українці, повинні усвідомлювати, що Українська повстанська армія на Волині робила великий гріх, убиваючи мирних поляків. Жінок, дітей, це відбувалося, це правда. З іншого боку, поляки мають усвідомлювати, що Українська повстанська армія не на Волині, а в інших регіонах воювала проти радянської влади. 150 тисяч солдатів, воїнів Української повстанської армії було знищено, 100 тисяч арештовано, значна частина знищена, 300 тисяч сімей виселено, і боролися вони з радянською владою за незалежність України. І це було основне їхнє завдання під час Другої світової війни, попри ті помилки, які вони робили, так само, як і польські підрозділи, які вбили 30 тисяч українців, і в проєкті Українського католицького університету під керівництвом професора Гданського університету Ігора Галагіди, 23 тисячі з них названі поіменно, і зараз ця українська група працює над тим, щоб поіменно назвати польських жертв, щоб можна було за них молитися, щоб це були не умовні сотні тисяч, а конкретні люди, бо це були конкретні люди. Як казав владика Борис Гудзяк, це були наші жертви, і українці, і поляки, це наші жертви цього жахливого протистояння, яке було спровоковано фашистською Німеччиною і сталінським режимом. І про все це треба відкрито і відверто говорити і в Україні, і в Польщі, і не боятися цих розмов. і говорити для того, щоб будувати майбутнє. А коли говоримо про майбутнє, то не до цього жахливого минулого звертатися, а до хороших сторонок нашого минулого, а найголовніше до перспектив нашої співпраці, яка вигідна українцям і полякам. От коли не боїшся про це говорити, то тоді вибиваєш козирі у всіх маніпуляторів.
1: Хочеться, щоб і в Польщі обрали сторону раціональної співпраці, але, як ми бачимо, зокрема, із заяв Навроцького, поки ранувато говорити про те, що вони до цього готові у питанні, принаймні, цього скандалу. Щодо присутності Володимира Зеленського, ви, коли стало відомо, що делегацію України очолить пані Свериденко, сказали, що жалкуєте про те, що немає президента, що для стосунків України і Польщі це є не найкращим знаком. Водночас польський прем'єр Дональд Туск сказав, що, на його думку, відсутність Володимира Зеленського покликана знизити напругу. Побувавши на цій конференції, оцінивши ситуацію, чи не змінили ви свою думку? І якщо ні, то чому ви вважаєте, що Зеленський мав би бути присутнім?
5: Ну, тому що тут були лідери з багатьох країн з Європейського Союзу. І в нас, де немає такої ситуації, як в Польщі, от її не можна порівнювати. Не можна порівнювати позицію Навроцького з позицією польського народу і польського уряду. Звичайно, в польському суспільстві багато людей Навроцького підтримує, але дуже багато проти цього. А польський уряд займає взагалі зовсім іншу позицію. А в нас інша ситуація. В нас є урядова більшість, яку привів до влади президент Зеленський. І фактично в нас Зеленський, на відміну від Польщі, є найвищою посадовою особою, а ще головним головнокомандувачем під час війни, яку ми зараз маємо. Тому очевидно, що він є першою особою, і він мав би бути тут. Хоча присутність пані Свериденко, прем'єра, і те, що конференція відбулася, це все позитивні моменти. Вона пройшла дуже добре. Немає жодних проблем з тим, як відбувається ця конференція. Якби був Зеленський, було б ще краще. А Туск тут є першою посадовою особою, уряд, все, що стосується уряду, співпраці, відбудови. Ці рішення приймає він, а не Навроцький. Це не в повноваженнях Навроцького. Тому Навроцькому тут і не обов'язково було бути, та він сам сказав, що його сюди ніхто не запрошує.
1: Щодо українського парламенту і ваших польських колег, на вашу думку, у чому полягає їхня роль в цьому конфлікті, який виник на найвищому рівні, але ж зрозуміло, що з його наслідками має справу вся політична еліта, яка на сьогодні є в обох держав.
5: Ну, дивіться, і ми, і Польща парламентсько-президентська республіка. І тому роль парламентів дуже велика. Якщо більшість в парламенті України і Польщі за добросусідські взаємини і за співпрацю, то, значить, вони будуть будуватися. Це ж не перший конфлікт, шостий за останній час між Україною і Польщею. Починаючи з листа депутатів регіоналів про те, що необхідно визнати Волинську трагедію геноцидом до польського парламенту, який вони писали під диктовку росіян. А потім було присвоєння звання Героя України Степану Бандері Віктором Ющенком, проти чого поляки протестували. А потім було саме це визнання геноцидом Волинської трагедії. І це весь час повторюється. І якесь напруження на історичній тематиці, яка до кінця не розкрита, і на якій спекулюють росіяни, або при підтримці росіян відбуваються спекуляції. А потім ми все одно приходимо до того, що ми зацікавлені одне в одному для майбутнього, і на цьому треба будувати наше майбутнє.
1: Щодо самої конференції, ви сказали, що вона прийшла надзвичайно позитивно. Сьогодні другий день, я не знаю, вона вже завершилася офіційно чи ще ні, і з тих практичних результатів, які були досягнуті у ході цієї конференції, які ви визначили як особливо важливі?
5: Ще триває конференція, ну було сказано, що підписана величезна кількість угод. Від угоди на 3,6 мільярда євро до багатьох інших двосторонніх угод, загалом на 10 мільярдів євро. Але суть конференції не лише підписання угод, це нетворкінг, це спілкування між людьми, це домовленості. Я, наприклад, як депутат від Львівщини, організовував зустрічі, був на зустрічі з маршалком Поморського воєводства, де знаходиться Гданськ. Це одне з найрозвинутіших воєводств в Польщі, тому тут економіка, порти, курорти, море. Із віце-міністром розвитку паном Карновським, із маршалком Строком, із іншими офіційними особами. Тут був глава Львівської адміністрації пан Козицький, виконувач обов'язків Львівської облради пан Холод. Домовились про величезну кількість проєктів і співпраці на рівні регіонів. Так само вони зустрічалися з представниками інших регіонів. І всі інші регіони українські теж шукали собі партнерів тут. Поляки активно допомагають, лікують наших воїнів, діляться досвідом, що дуже важливо для нашої європейської інтеграції. Так що в мене лише позитивні враження від цієї конференції і від результатів її роботи.
1: Просто може бути скепсис, пов'язаний з тим, що на таких конференціях, як правило, багато декларують добрих намірів, які потім або втілюються не настільки явно, як хотілося б, або залишаються, в принципі, намірами. І от якщо ми говоримо конкретно про практичну, прикладну частину того, про що вдалося домовитися на цій конференції, те, що буде впливати на життя українців найближчим часом, то що це?
5: Ну, дивіться, що таке конференція? Приїжджає сотні фірм з цілого світу, із України, всі українські міністерства. І вони всі домовляються про безліч проєктів. Я вам їх не перерахую. Це найбільший майданчик в році, де приїжджають ті, хто зацікавлений в відбудові і співпраці з Україною з цілого світу. Просто Польща в даному випадку майданчик. В минулому році майданчиком була Італія, в наступному буде, здається, Естонія. Хоча і тут були естонські лідери і керівники. І люди дебатують про те, як Україні інтегруватися в Європу, як розвивати українську економіку, що потрібно, чим вони можуть бути корисні Україні, і підписують конкретні двосторонні угоди, яких безліч. Це найбільший майданчик для діалогу між бізнесом і політикою протягом цілого року міжнародної української. Просто, як я вже сказав, так сталося, що це в Польщі. Я вам сказав, що зараз оголошено на підписання угод про 10 мільярдів. 3,5 мільярди коштів європейських для нашого бюджету. 3 мільярди 600. Це вже дуже важливо, це відчують всі, хто отримує кошти з бюджету і хто працює для української держави. Але це лише маленька державна частинка, це оголосила Урсула фон дер Ляєн, а є ще дуже багато двосторонніх угод, і про них ці фірми і міністерство прозвітують вже після завершення конференції.
1: Хотів також з вами поговорити про те, як змінюється ставлення поляків до українців, тому що ми бачимо вкрай негативні, тривожні тенденції, враховуючи, як багато наших співгромадян сьогодні проживають на території Польщі. Польська соціологія повідомляє, показує, що у 23-му році 17% поляків ставились до українців негативно, зараз таких 43%. Зрозуміло, що це не сприяє, скажімо так, атмосфері, в якій українці сьогодні проживають на території Польщі, з одного боку, з іншого боку, українці в Польщі працюють. Дуже великій кількості і приносять реальну користь польській державі, роблячи свій внесок в зростання внутрішнього валового продукту цієї країни і в її розвитку. На сьогоднішній день, з вашої точки зору, наскільки відчувається ось такий негатив до України у Польщі і як з ним треба працювати?
5: Ну, а як ви вважаєте, чому він винен?
1: Може, буде дуже багато причин.
5: От причини прості. По-перше, внутрішня польська політика. Коли ультраправі партії, які займають проросійську позицію, починають розповідати і піднімати старі різноманітні болі наших стосунків для того, щоб налаштувати поляків проти нас. А ціла купа медій, які підтримують правих, вони роблять все для того, щоб заробити собі на цьому якийсь авторитет перед наступними парламентськими виборами. Є позиція Сполучених Штатів Америки, яка зацікавлена в по суті, розвалі Європи. Росія теж з інших зовсім причин зацікавлена в розвалі Європи. Отже, і політики знаходять підтримку в Сполучених Штатах і в Росії. І це процеси, які відбуваються в цьому суспільстві. Що це означає? Це означає, що ми маємо з цим боротися, підтримувати єдність Європи, співпрацювати з тими поляками, які нам допомагають, залучати поляків до відбудови України. Так як вони допомагають українцям намагатися зробити все, щоб польський бізнес був від нас якомога більше присутній, щоб перемогли на виборах ті сили, які виступають за співпрацю з нами, а не ті, які проти нас. Чим я намагаюся тут займатися, і в принципі не безуспішно, бо якби не займався, було б все набагато гірше, і не один я, а багато інших людей. Звичайно, ці тенденції хвилюють і турбують, і мали би бути український уряд, мав би більше уваги приділяти Польщі. І співпраці з Польщею, і в тому числі співпраці з польським суспільством. Якщо росіяни 6 мільярдів видали на пропаганду в Європі, а що ми робимо? Канал Freedom? Нічого. Де чути український голос в польському суспільстві? Дуже мало. Це завдання для українського уряду.
1: Це дійсно завдання стратегічного рівня, повертаючись до цього конфлікту, який пов'язаний з рішенням Норвезького позбавити Зеленського ордену. На вашу думку, яким має бути раціональний вихід України з цієї ситуації? Як нам слід поводити, щоб з одного боку відстояти своє право вшановувати своїх героїв, з іншого боку не провокувати цей конфлікт, який потенційно може мати дуже неприємні наслідки, до прикладу, якщо Польща, польські політичні еліти, які на той момент будуть у Польщі, будуть використовувати оці історичні суперечки, можливо, на підґрунті ось цієї історії для того, аби блокувати наш рух до Європейського Союзу?
5: певні політичні сили будуть це використовувати. Нам треба говорити тою мовою, яку будуть розуміти інші партнери в Європейському Союзі. Ніколи не виправдовувати і не глорифікувати вбивство мирних людей. Ми не маємо права цього робити. Але говорити і про тих мирних українців, які були вбиті в той час, і розуміти, що відповідальність за це найбільше несуть німці і радянці, які провокували конфлікт між поляками і українцями для того, щоб колонізувати ці два народи. А зараз Путін хоче того самого. І це ж Путін розповідає нам про історію, що в нас не така історія, і тому нас треба захопити. Очевидно, треба полякам пояснювати, що не треба повторювати риторику Путіна. Тому що Путін теж нас атакує, бо виявляється, ми колись щось в історії не так зробили. І хтось з поляків закликає, щоб Польща це робила разом з Путіним. Ну, припускаю, що так і є. Але більшість в польському суспільстві – це демократично налаштовані проєвропейські люди, які готові нас підтримувати. Так що просто в нас дуже багато роботи разом. Ордени, я би не придавав цьому великого значення. Ну, дала Польща якийсь орден Зеленському, потім його забрала. Це внутрішня польська справа, насправді. Так, це образливо. Так, з моєї точки зору, це несправедливо. І тому інші президенти теж відмовилися від орденів, підтримуючи Зеленського, тому що це образило не просто Зеленського, а український народ. Але я не бачу в цьому великої катастрофи. І не вважаю, що треба продовжувати цей орденопад і возити ордени тачками туди-сюди. Зробив Зеленський президент, і все, досить. Давайте будувати стосунки на майбутнє. Тому що від цього майбутнього залежить, чи виживемо ми разом. А він не від того, покидали ми один в одного ордени, чи не покидали.
1: Повертаючись до теми конференції, яка стосується теми відновлення нашої держави і в процесі бойових дій, наскільки це можливо, і в періоді, який буде після них, з вашого досвіду спілкування з представниками бізнесу, з інших секторів, якими є очікування інвесторів, які реально готові приносити гроші в українське відновлення після завершення бойових дій, очікування від нашої держави, тому що зрозуміло, що є там абсолютно фізичні ризики, так би мовити, того, що щось буде зруйновано, або якісь гроші, які підуть на відбудову, по суті, будуть витрачені дарма, оскільки Росія може щось знищити, але ж є і такі питання, як довіра, коли ти інвестуєш великі суми в великі масштабні проекти.
5: Ну, по-перше, вони хочуть прозорості, відсутності корупції. Це найголовніше. І рівних умов для всіх. Поляки кажуть, ми виграємо конкуренцію, готові конкурувати, але хай будуть рівні умови для всіх. Дуже погане тло створив скандал з фірмою, яка займалася будівництвом у Львові сміттєпереробного заводу, і мером Львова. Про це всі тут говорять набагато більше, ніж через ордени. Кажуть, як ми можемо йти в Україну щось робити, якщо ви так по-свинськи ставитеся до наших підприємців, які працюють в Україні. Ви, може, бачили цей скандал, там і Качинський з цього приводу висловлювався, лідер опозиції, але і Сікорський, міністр закордонних справ з діючого уряду. І з точки зору образу України, це дуже поганий скандал, і образу Львова, який є моїм рідним містом, тому що всі про сміття говорять, замість того, щоб говорити про те, яка красива Україна, яку захищають наші Збройні Сили. І я думаю, що ця сміттєва провокація набагато більше нам принесла шкоди, ніж будь-яке позбавлення орденів для бізнесу. Тому що бізнес на це дивиться, на те, щоб їх не викидали, щоб виконувалися контракти, щоб була справедливість, щоб не було корупції. Оце найголовніше для бізнесу, який хоче прийти в Україну.
1: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат фракції партії «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на прямому відеозв'язку і поділився своїми враженнями про те, як відбулася конференція з відновлення України у Гданську, яка принесла, і за оцінками прем'єр-міністерки, яка очолювала українську делегацію, і за оцінками пана Княжицького, відчутний позитивний ефект, який допоможе Україні і пройти ці непрості часи, і потенційно стане основою для того, аби відбудувати нашу державу. А ми розуміємо, що у цій справі нам дуже і дуже багато належить зробити, і важливо, що є люди, які готові нам допомогти. За умови, правда, що ми створимо всі підстави нам довіряти і захищати їхні інвестиції, які вони готові в нас вкладати. Наш ефір триває, далі ми поговоримо про міжнародну політику, зокрема про американську політику щодо Російської Федерації, оскільки цього тижня в ній намітились дуже цікаві тенденції.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Слухаєте Радіо НВ.
1: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про те, що сталося цього тижня в контексті простору, який існує в трикутнику між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Цього тижня представники адміністрації у Білому домі та представники адміністрації Володимира Путіна заочно обмінялися кількома цікавими заявами. В першу чергу звертає на себе увагу, звісно, заява державного секретаря Сполучених Штатів Рубіо про те, що ніякої угоди, ніякого духу Анкоріджа, про який так багато любить говорити, зокрема, очільник російської дипломатії Сергій Лавров, не було. На брифінгу 25 червня він у відповідь на запитання про скарги Росії щодо невиконання так званого духу Анкоріджа сказав, на Алясці не було жодної угоди, на Алясці була пропозиція, але це ніколи не було угодою. Якби у нас була угода, війна б уже закінчилася. І окремо він додав, що ця війна, маючи на увазі війну Росії проти України, виснажує Європу, особливо Україну. Війна дедалі виснажує саму Росію. У цій війні щотижня гине до 5 тисяч військових, за оцінками Рубіо, і переважно росіяни. США готові сприяти зближенню сторін, але не хочуть марнувати час та енергію на зусилля, які не рухаються вперед. В Росії слова Сергія Марко Рубіо викликали, зрозуміло, що достатньо таку бурхливу реакцію. Лавров сказав, цитую, я навіть не хочу припускати, що Аляска, як і дії європейців, була задумана для того, щоб виграти час на доозброєння київського режиму. Не хочу навіть про це думати, але на практиці все вийшло так, як вийшло. Це він сказав 23 червня, 21-го. Помічник російського президента Ушаков, його радник, сказав, що одна зі сторін виявилася неспроможною виконати домовленості, досягнуті в Анкоріджі, очевидно, натякаючи на Сполучені Штати Америки. Також Пісков після заяви Рубіо сказав, що американські посланці Вітков та Кушнер зайняті іншими питаннями, але він очікує, що контакти з ними щодо України поновляться, щойно вони звільняться. Ну і Володимир Путін 23 червня на тлі оцього бензинового колапсу в Російській Федерації, на тлі успішних ударів Збройних сил України по об'єктах на території тимчасово окупованого Криму, сказав, думаю, не те, що від нього очікували почути багато людей в самій Російській Федерації. Він сказав, що Росія готова до мирних переговорів, але виключно на базі Стамбульських протоколів 2022 року, промови Путіна в МЗС у червні 2024 року та тих самих домовленостей в Анкоріджі і в Інституті вивчення війни, пишуть, що всі ці три пункти є за своєю суттю вимогами капітуляції України. Тобто Володимир Путін не готовий відступити від свого бажання захопити Україну, знищити нашу державність попри все. Але цікаво, звісно, в цьому контексті не те, що думає Путін, тому що до цього плюс-мінус ми звикли, поки немає ознак, що він свою думку змінив, а те, як змінюються настрої у Америці, у Вашингтоні, в адміністрації американського президента Дональда Трампа. Ось цієї теми ми і розпочнемо. З нами на зв'язку Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог. Пане Божко, вітаю вас.
16: Вітаю вас.
1: Отже, щодо заяви Марка Рубіо. Звісно, не можна її розглядати окремо від контексту, який великою мірою визначається, я думаю, можливо, це стане новою відправною точкою, а можливо, ні, враховуючи, що йдеться про Трампа, але тим не менш визначає його комюніке, які підписали після саміту G7, де Трамп підписався, по суті, під європейською позицією щодо того, яким чином має бути врегульоване питання війни в Україні і щодо того, як союзники мають підтримувати нашу державу. Тоді аналітики казали, що це вже перший дзвіночок, що Сполучені Штати, можливо, змінюють свою позицію щодо питань, пов'язаних з російсько-українською війною, розвертаючись обличчям до України. І от зараз Рубіо виходить і публічно, по суті, хоронить те, з чим той же Лавров носився дуже-дуже довго, називаючи це духом Анкоріджа. Як ви думаєте, це співпадіння, чи дійсно щось відбувається?
16: Дійсно щось відбувається. І передусім це продиктовано тією позицією, яку Росія збудувала навколо своєї переговірної ситуації. Тобто ми бачимо, що тут росіяни намагалися торгувати своєю непоступливістю. Вони не хотіли давати Сполученим Штатам якихось внятних сигналів, натомість чекаючи від них, що це США будуть вистрибувати штанів, реалізовуючи фактично неможливі заходи, так, у світлі того, щоб якимось чином змусити Європу змінити свою безпекову позицію по Україні, що в нинішньому контурі виявилося реально неможливим. По-друге, росіяни, як виявилося, з тих же самих слів Рубіо, вони хибно сприйняли пропозицію від Сполучених Штатів щодо нормалізації стосунків за, по суті, американську капітуляцію. А як це властиво для росіян, вони сприймають пропозиції, пов'язані з компромісами, і ми маємо сказати, що з боку Трампа і Білого Дому це був надто щирий компроміс для росіян. Це компроміс був за межею справедливості. І навряд чи Путін отримає колись ще раз таку пропозицію від Трампа, тому що, власне кажучи, момент пішов, а погрози Путіна там, про його військові успіхи 25-го і початку 26-го року вони не справдилися. Очевидно, американська адміністрація про це знає. І ось, власне кажучи, Росія не може скоригувати зараз свою позицію до більш раціональної, адекватної. Вони продовжують виходити з цієї історії про максимальну непоступливість, а це якраз таки ліквідовує можливість Трампа використовувати це як елемент політичної гри, тобто як засіб для демонстрації якогось американського дипломатичного успіху у врегулюванні війни. Відповідно, Трамп далі не може так сильно залежати від перемовин, він шукає способів, як нівелювати вплив цього кейсу на в тому числі республіканську виборчу кампанію, яка вже відбудеться цієї осені.
1: Цікаво, що цей дух енкоріджа за час, коли про нього почали говорити, по суті, пройшов такий повний цикл, тому що Лавров в листопаді 25-го року казав про дух і букву енкоріджа, Пісков у лютому про цілий ряд порозумінь згідно з духом енкоріджа. 5 березня Лавров сказав вперше, що цей дух поступово випаровується, а в травні, зрештою, Ушаков заявив, що взагалі нічого не знає про існування цього духу, і, зрештою, Рубіо сказав, що його теж не існувало. Але що цікаво, що росіяни, по суті, почали натякати, що його не існує ще до того, як це зробив Рубіо. Що це загалом означає для розуміння того, як Москва будує свою переговорну стратегію в взаємодії з американцями?
16: Ну, передусім, як я вже сказав, Москва будує цю стратегію на тому, що її позиція не змінюється, вона залишається максималістською, і тим самим Росія намагається продати оцю хибну впевненість про те, що домовитись посередині не вийде, домовитись вийде тільки на умовах Москви, і для цього РФ має всіляко імітувати оцю свою внутрішню стійкість. З іншого боку, от давайте ще такий вербальний аспект розглянемо, чому говориться. Ми говорили про дух анкоріджу, а не про анкорівські домовленості. Та, дух – це щось, що не фіксується. Розумієте, дух – це щось уявне, це така атмосфера. І тим самим ми розуміємо, що ніяких реальних домовленостей в анкоріджі досягнуто не було. Була спроба порозумітися, яка, до речі, завершилася тим, що не було навіть спільного обіду, який був запланований. І так чи інакше ця спроба порозумітися – розумієте, США і Росія не проти того, щоб порозумітися між собою. Просто кожна зі сторін хоче порозумітися коштом опонента. Тобто США хочуть зміни позиції РФ по Китаю передусім, і вихід з війни, я думаю, вони розглядають як легітимну таку причину для зняття санкцій проти Росії і повернення Росії в більш такий західний політико-економічний порядок денний. Натомість Росія вбачає відмову від залежності від Китаю загрозою для себе, тому що орієнтуватися на демократичний світ, на світ, в якому змінюються президенти, і, ну, хай як-не-як, але функціонують хоч якісь правила, на це Російська Федерація не може опиратися, якщо вона хоче зберігати цю автократичну персоналістську рамку управління, а це є, по суті, ключовою політичною ціллю Путіна. Тобто збереження Росії саме в цьому автократичному, такому тривалому форматі, який не передбачає демократизації навіть після його там гіпотетичної смерті.
1: Український президент Володимир Зеленський за останні кілька місяців неодноразово прямо підтверджував, що переговорний процес з росіянами, посередниками, у якому виступають американці, стоїть на паузі через те, що вони зайняті вирішенням іранського питання. Після того, як розпочався процес переговорів між американською та іранською делегаціями за посередництва Катару та Пакистану, Дональд Трамп сказав, що тепер він переключиться, повернеться назад до питання України. І ми бачимо, що починають відбуватися ось такі речі після цієї заяви його повернення. оце комюніке, в якому Трамп підписався під спільною європейською позицією. Тепер Рубіо говорить про те, що ніякого духу Анкориджа по суті не існувало, тому що ніяких угод не було. Ми бачимо, що росіяни звинувачують американців у тому, що вони не слідують нібито тим домовленостям, які все ж таки були укладені. Тобто складається враження, що відбувається якесь прощупування, можливо, підґрунтя, на якому сторони готові відновити якийсь діалог, спрямований на пошук миру. На вашу думку, в осяжному майбутньому, що може відбуватися в контексті цих переговорів? Тобто ми повернемося до того формату, який існував до цього, який був дуже резонансним, але мало ефективним. Чи може буде якісно якийсь новий рівень цього процесу?
16: Дивіться, команда Трампа зараз не може дуже сильно ризикувати, упосліджуючи себе в у цьому незакритому кейсі з перемовинами з РФ, де всі побачили, що опозицію США об'єктивно росіяни витирають ноги, не дивлячись на всі спроби Білого Дому порозумітися. Ну, розумієте, ця лояльність Трампа до якихось порозуміння, вона породжувалась з його боку абсолютно неадекватні поступки, небажані для США, які були витлумачені Росією неправильно, які були витлумачені хибно. Тобто Трамп, по суті, це спроба, це от Америка минулого. Це Америка до повномасштабного вторгнення, яка все ж робила ставку, певно, на врегулювання. Але Трамп якоюсь мірою це таким чином, що це конкретно Байден не зміг домовитись, а от він Трамп домовився.

0: без воєнної допомоги, так, але з збереженням цих контрактів оборонних, за які платить Європа. Тобто зараз не буде такої ідеї про те, що можна просто викрутити руки Києву, тому що, як виявилося, це не дуже то легко в ситуації, коли ні Київ, ні Євросоюз цього не хочуть.
1: Є все ж таки одна ще надзвичайно важлива відмінність з часом пізнього Байдена – це позиція України на полі бою, або, як любить Путін говорити, на землі, тому що на сьогодні ми спостерігаємо те, що складно було собі уявити, зокрема, на території Російської Федерації, де люди в країні бензоколонці стоять в черзі за бензином, і український президент Володимир Зеленський натякає, що це тільки початок, тому що президент України заявив, що ним було затверджено 40-денну операцію Служби безпеки України щодо примушення країни-агресорки до миру та завершення війни. Ніяких подробиць цієї 40-денної операції він не назвав, але я думаю, ми ці подробиці найближчим часом можемо побачити. І в цілому ця операція з примушення Росії до миру розпочалася трішки раніше, як мені видається. Тобто, що може відбуватися в рамках оцих 40 днів, дуже велика інтрига, і я думаю, враховуючи, що росіяни розуміють, як виросла наші спроможності, вони також дуже заінтриговані. Ну, скоро побачимо. Я б хотів би зупинитися на цій концепції примушення Росії до миру. Тобто, у нас були різні варіанти того, як має виглядати шлях, як має виглядати спосіб укладення цієї мирної угоди. Зараз європейські політики говорять про вікно можливостей, яке існує через те, що Росія перебуває у вразливому становищі. Українського президент говорить про примушення Росії до миру. Якщо ми примушуємо Росію до миру, ймовірно, за підтримки наших європейських союзників, які поділяють цю позицію, оскільки я не бачив в їх заявах прям такої готовності примушувати Росію до миру, але оскільки вони нас підтримують у цьому, то очевидно можна зробити висновок, що вони також це поділяють. На вашу думку, ось ця концепція примушення Росії до миру, яких дій вона потребує з боку України і з боку наших союзників?
0: Ну, передусім, це такий більше політичний кейс ведення війни, тобто це кейс, передусім, зміни ставлення до війни в самому російському суспільстві. Причому я би не ставив це там, що це тут якісь там інформаційно-пропагандистські дії, але це кінетичні дії, передусім з акцентом на те, що, я думаю, буде змінюватись настрій населення в Російській Федерації і на, в тому числі, в середовищі і російських еліт, і в середовищі, ну, середнього рівня громадян. Чому? Тому що Путін завжди пріоритизував саме політичні аспекти у війні, такі як, умовно кажучи, що війна є десь там далеко, війна не стосується Росії, це ледве не колоніальна війна, типу, там, це все, там, чи то Україна, чи то там Білгородська область, це все повідомлялося, знаєте, таким трошечки другорядним чином. І це було однією із таких їхніх сильних сторін на початку війни, тому що це давало можливість не ставити питання перед населенням, типу, а чи потрібна їм ця війна, що вона взагалі приносить, чи варто її вести. Да? Було таке, якби, створилось уявне враження, про те, що це все далеко, відповідно, немає ніяких ризиків, і, значить, можна це схвалити, або, типу, мовчки на це кивнути. Задача України тут створити ризики політично видимі, такі, які неможливо ігнорувати. Тобто показати те, чого раніше в Росії не було, і що раніше було немислимо. Так? І усі черги з бензином, удари по об'єктам ВПК глибоко за вглиб кордону російського, масштабування цих ударів, нарощування потужності Middle Strike і Deep Strike по території ворога, комбінування атаки. Це все один із заходів розламу путінської концепції ведення війни, в якій він міг робити, що хоче, просто тому, що його власне населення цим мовчки погоджувалося, вже не стикалося ні з якими ризиками. Тепер, я думаю, при появі цих ризиків російському керівництву доведеться суттєво коригувати свою позицію.
1: Яку роль у цьому мають відігравати наші союзники і, зокрема, можуть відіграти Сполучені Штати? Тому що, з одного боку, ви сказали, що можна очікувати від Трампа якоїсь підтримки України не в прямому форматі, в форматі прямого надання озброєнь, з одного боку. З іншого боку, там Джей Ді Венс, до прикладу, каже, що він пишається тим, що Америка сьогодні не підтримує Україну напряму. Але разом з тим Америка продовжує надавати нам розвідання і так далі. Якою мірою вони можуть вплинути на примушення от Росії до миру в таких умовах, коли вони нас і підтримують з одного боку, але з дуже серйозними обмеженнями?
0: Дивіться, ну я думаю, що Дейді Венс тут говорив вже.

0: Орієнтуючись на свою політичну кар'єру, та, значить, є політика-популіста, ізоляціоніста, політика, що хоче саме цей ракурс зберегти у своєму ідеологічному позиціонуванні і далі від нього виступати вже в епоху посттрампів як впливовий такий політик-популіст. І щодо безпосередньо ролі наших союзників, так, це безумовно надання розвідданих, та що є критично важливим насправді при виборі цілей, аналізі наслідків, ураження, розуміння ворожої логістики, оці всі розвідувальні компоненти, які надають Сполучені Штати, і дійсно поки важко чимось замінити, хоча тут і європейські союзники, і британці, і канадці, вони надають, я думаю, свої посильні доповнення. По-друге, з боку Європи, це доволі серйозні інвестиції в продукти українського ВПК. Ми бачили ряд обнадійливих новин про те, що ряд оборонних проєктів буде вже спільних, що не тільки Україна буде отримувати західну зброю, але й європейські країни будуть вкладатися в виробництво українських продуктів ВПК. І це, от, власне кажучи, такі ключові інструменти їхньої підтримки і допомоги. Окрім цього, не треба забувати ще і санкційний тиск, які Сполучені Штати повернули, так, по мірі стабілізації ситуації на Близькому Сході, і відповідна боротьба з танкерами тіньового флоту, що теж має свій вплив насправді повністю на позиції росіян на глобальному нафтовому ринку. Тобто, якщо раніше ми могли вести мову про те, що ми будемо уражати там тут російські об'єкти НПЗ, до яких ми дотягуємося, то тепер участь європейських і британських партнерів вона дає можливість ще й зупиняти тіньовий експорт. А це колосально значений інструмент, якого ми не могли би мати самостійно, тому що, ну, Україна фізично не присутня на Балтиці, фізично не присутня в Середземному морі. І саме участь союзників додає цю стратегічну компоненту.
1: Одне слово на те, що для України важливо в завданні примушення миру до примушення Російської Федерації до миру важливо у першу чергу отримувати озброєння від наших союзників, натякав і сам президент, тому що кілька днів тому він сказав, що якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7 України, з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Інтригуюче, знову ж таки, сказав український президент. Ярославе, дякую вам. Ярослав Божко, керівник Центру політичних студій «Доктрина», політолог, був з нами на прямому зв'язку. Я на сьогодні свою роботу в ефірі Радіо НВ завершую, але ефір продовжують мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Мир в Перській затоці, який хоч і виглядав як дуже хиткий минулої п'ятниці, поки що тримається. Що не дивно, адже ні американці, ні іранці не хочуть продовження війни. І в Ормузькій протоці трафік, як на Житомирській трасі у п'ятницю ввечері. А фондовий ринок переключився на інші теми. Ринки американських акцій впали цього тижня. Справа в тому, що аж занадто високо він зібрався, а технологічні акції стали дуже важкими. Маск, який минулого тижня вже задумувався над другим трильйоном, цього тижня взагалі повернувся до ганебного клубу мільярдерів. Це коли акції SpaceX втратили 25% від вартості. В результаті індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7357 пунктів, чи на 140 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Звісно, переживають ринки і через небажання ФРС знижувати ставку. Це посилило долар. І на кінець цього тижня курс в парі євро-долар вже складає 1,14. І, звісно, б'є по спекулятивним ідеям. І мова не тільки про біткоін, який сумно коливається біля 60 тисяч доларів за штуку. Золото вже опустилося нижче 4000 доларів за унцію, хоча ще досить нещодавно спекулятивна хвиля виштовхувала ціну вище 5500 доларів. Не краще йдуть справи спекулянтів, що вкладалося у срібло. Там ціна, яка майже діставалась рівня 100, ще нещодавно, тепер 57, караючи людей, що прибігали трішки пізніше основної хвилі і купляли на хайпі. Але приємніше за все цього тижня дивитись на ціну на нафту. Барель Бренту вже опустився до рівня 73 доларів, псуючи настрій в Москві і околицях. Отже, навіть і Стівен Сігал, не те, щоб найрозумніша людина у світі, виставив на продаж свій особняк на Рубльовці. Зі знижкою. Поспішає. Чомусь. Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 16-й тиждень поспіль, шукаючи дно так же завзято, як творча інтелігенція на Заході шукає загадкову російську душу. І десь в тому ж місці. А тут ще й воскресіння Набіуліної, яка оправилась від загадкової хвороби, зіпсувала настрої. Минулої п'ятниці Центральний банк Росії понизив облікову ставку. Але не так сильно, як того чекали. Та ще й супроводив це більш жорсткими коментарями, посилаючись на те, що якщо Путін хоче друкувати гроші на війну ще більше, то про дешеві кредити не треба мріяти. А ще й дефіцит бензину штовхає інфляцію вгору, змушуючи росіян імпортувати з Казахстану і Індії, що точно буде недешевим задоволенням. Падіння ціни на нафту і активність українських дронів знов збудило в росіянах бажання погрожувати всім навколо ядерною зброєю, що, власне, трошки напружує інвесторів в українські єврооблігації. Як не сильно надихають і заголовки про перемовини з боку Кремля, бо вони так чи інакше не несуть собі ніякого іншого навантаження, окрім вимог капітуляції. На тлі слабких глобальних ринків це призвело до падіння ціни на українські суверенні єврооблігації десь на 1.5 пункт. А на внутрішньому ринку в Україні тихо. Може тому, що всі, хто зазвичай створюють активність навколо економіки, поїхали на північ Польщі, надихаючись польською гостинністю, починаючи з першого митника, що заходить у вагон вашого потягу. І, звісно, великі форуми не проходять без подарунків. Тут і перший транш бюджет від Європейського Союзу – 3,2 мільярди євро, і гроші від Світового банку – 3,4 мільярди доларів. Гривня на тлі всіх цих подарунків поки тримається сильніше, ніж 45 гривень за долар. Чи тримає там Нацбанк, вирішивши, що поки не на часі нестися далі.
2: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
4: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна та Росія провели новий обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 160 українців. Він є третім етапом масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. Першим етапом було повернуто 205 українців, другим – 186. Серед звільнених військовослужбовців Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на Азовсталі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що майже 99% звільнених потрапили в полон у 2022 році. Вони були в найскладніших умовах утримання понад 4 роки, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, багато зі 160 повернутих – це старший офіцерський склад. Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів. Додому повернулися 7 українців, які відсвяткують день народження в червні, а двоє з них мали свято 2 дні тому. Старшому з повернутих 66 років, наймолодшому – 26, зазначає у повідомленні Лубінець. Росія завдала по Херсону 3 авіаудари із застосуванням щонайменше 7 КАБів. Поранені 3 людей, повідомляє міська військова адміністрація. Постраждали 75-річна жінка та двоє чоловіків 57 і 64 років. Усіх вибухові травми та уламкові поранення. У жінки також частково відірвало ліву руку. У Запоріжжі вже 15 постраждалих внаслідок російської атаки. Шпиталізували 4 людини, зокрема 45-річну жінку, стан якої медики оцінюють як тяжкий. Серед постраждалих – 9-річний хлопчик, який зазнав неважких травм і лікуватиметься вдома. Екс-керівника штабу антитерористичного центру СБУ Дмитра Козюру засудили до довічного за державну зраду. Його затримали в лютому минулого року під час операції СБУ «Щур». Слідство з'ясувало, що російська ФСБ завербувала чоловіка у Відні у 2018 році. Деякий час він був так званим «сплячим агентом», а наприкінці грудня 2024-го спецслужба Росії поновила з ним контакти. Відтоді Козюра передавав росіянам інформацію про сили оборони, що містила держтаємницю, і наслідки ракетних обстрілів. За даними СБУ, зв'язковим Козюри з країною-агресоркою був колишній помічник екс-нардепа від забороненої партії регіонів. Для зв'язку з російською спецслужбою засуджений використовував конспіративну квартиру в Києві та окремий телефон. СБУ, дізнавшись про існування Щура в своїх лавах, використала його в контррозвідувальній операції та через нього передавала російській стороні дезінформацію. Суд визнав Козюру винним у державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному поводженні зі зброєю. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Привіт, Марко.
8: Вітаю.
7: Дуже радий знову бачитись. Мене звуть Сергій Коваленко, я CEO Ясно, і я великий фанат енергетики в цілому, і мені хочеться, щоб ми про енергетику говорили не тільки з енергетиками, а й з людьми, які роблять бізнес в Україні і для яких енергетика стала вже таким важливим питанням.
8: Вітаю, мене звати Марко Кушнір, я директор медіакомунікації компанії «Генерал Черешня», спікер компанії «Генерал Черешня». І я так само великий фанат українських технологій, які роблять нашому ворогу дуже неприємно, як і з точки зору військової, так і з точки зору, наприклад, швидкого відновлення електроенергії, то чим, власне, займається ваша компанія в тому числі.
7: Слухай, я пропоную одразу почати з такого питання, бо в мене був такий випадок, я сидів на великій зустрічі, у мене так... Нажав телефон на зустрічі, ну, така внутрішня зустріч. У мене прийшло це, ну, там, запрошення в календар, воно висвітилось. І я почав посміхатися, і всі кажуть: «Сергій Юрій, що у вас там трапилось?» Я кажу: «У мене написано зустріч з генералом Черешня». І половина людей, я можу сказати, що навіть не знали, що таке генерал Черешня. Можеш пояснити... Виходимо з того, що люди нічого не знають про генерала Черешню, нічого не знають про Мілтек, і мені хочеться, щоб люди трішечки дізнались про це, і потім там у другій частини ми трішки подивились на ваш, я буду використовувати слово все ж таки бізнес, на ваш бізнес з точки зору там енергонезалежності, ефективності, таке інше. Так що таке генерал Черешня і назва?
8: Мені точно хочеться, щоб більше людей знали, що таке генерал Черешня, і точно хочеться, щоб люди більше знали про Defense Tech в Україні, тому що, на нашу думку, Defense Tech – це абсолютно одна із ключових індустрій сьогодні в Україні. Ми часто жартуємо, що там була популярна фраза на початку, там, в кінці 90-х, на початку нульових, що «Tech is the new oil», там, особливо американців. Ми вважаємо, що Defense Tech для України з New Agro.
7: New Agro,
8: да. Okay. Це точно ключова індустрія економічна, точно ключова індустрія сьогодні для захисту і оборони України. І, власне, генерал Черешня – це українська Defense Tech компанія, яка розробляє, створює і постачає різні типи БПЛА. Ми починали з класичних FPV-камікадзе, від там 7 дюймів до 15. Mm-hmm. І сьогодні ми розробляємо перехоплювачі. Перехоплювачі – це наші флагманські продукти. Mm-hmm. І сьогодні вже ми випускаємо камікадзе вже не FPV, а такого наближеного до Middle Strike типу, які можуть летіти 50 плюс кілометрів.
7: Як взагалі влаштований цей бізнес з точки зору виробництва? Я зараз навіть не про фінансові виробники. От коли ми кажемо виробництво дронів, різної дальності, ти кажеш, там, камікази, там, Middle Strike, 50+, там, це вже типологія. А якщо от, якось пояснити мені, що це значить виробництво? Ми що, їх на станках точимо, чи ми їх закуповуємо і наліпки наліпляємо? Як це влаштовано, ну, так от, структурно, якщо можна?
8: Треба розпочати, напевно, з того, що 95, а може більше відсотків людей, які сьогодні працюють в цій сфері, вони ніколи не займалися дронами і не були дотичні до... Можливо, навіть виробничих процесів. Mm-hmm. Да? Тобто це все зароджувалося з здебільшого, більшість компаній Defense Tech зароджувалися з невеликих груп ентузіастів і людей, які там після 22-го року розпочиналися в якихось там умовно гаражних умовах, скуповуючи перші якісь комплекти і створюючи ці засоби, ну, ніщого, да, там базове якесь розуміння пайки, базове розуміння, як під'єднати компоненти і зробити так, щоб ось це щось почало злітати. Mm-hmm. Да, тобто це такі перші базові гаражні умови, але через те, що в певний момент ми зрозуміли, що FPV-технології, конкретно FPV-технології, вони дуже необхідні для лінії фронту, вони змінюють повністю ситуацію.
7: Це ми обговорюємо навіть.
8: Да. Це, звичайно, що почало зростання, зростання, зростання. Тому що нам потрібно було шукати рішення проти значно більшого ворога. І тому трансформація виробничих процесів тут теж була, не можна сказати, що вона була якоюсь правильною. Тобто ми переходили від там невеликої кімнати до більшої. Ні. Це була історія того, як невеличкі гаражні об'єднання розросталися з дуже швидким масштабом до, ну, виробництв, які на сьогодні можуть виробляти і постачати там десятки тисяч, сотні тисяч різних засобів на місяць. Але історія і в цілому підхід до будування виробництв, мені здається, залишився досить таким ще на рівні в невеликих об'єднань, невеликих приміщень. Чому? Тому що, в першу чергу, це дуже важливо для безпеки. це ось таке нова генерація виробництва, нова генерація Девтеху, коли у тебе дуже багато децентралізованих різних точок, вони можуть бути розкидані по різним взагалі куточкам України, які створюють єдину таку цілу екосистему.
7: Якщо ми кажемо в довоєнну еру в Україні будь-яке виробництво, ну будь-яких засобів називаємо там бутилочка, або там не знаю там. Будь-що, зазвичай люди намагались побудувати завод, там різного масштабу, зараз не уточнюємо, в якомусь місці, бо це там дешевше, бо це там логістично правильніше. А ти кажеш, що, ну, називаємо це, сучасні мілтек-виробництва – це децентралізовані декілька точок. Якщо це не секрет, це скільки, дві точки або там більше 10? Ну, так от спитаю.
8: В залежності від обсягів, звичайно, але звичайно, що це там багато.
7: Багато.
8: Ну, це, ну, тобто, це точно
7: не, ну, дві, да?
8: Не, явно не дві. Так.
7: Виробництво дронів це не там одна точка там десь, а це там 10 точок по країні, там неважливо. І що далі?
8: Далі це насправді така складна і дуже грамотно придумана логістична історія, тому що у тебе тут на логістиці, на цьому логістичному пучі дуже багато зав'язано процесів, тому що ти постійно залежиш від постачання різних компонентів, як і ті, які виготовлюються, створюються в Україні, так і ті, які ти вимушений імпортувати. Тому це таке велике логістичне пече, де у тебе всі точки взаємопов'язані. Тобто у тебе є певне постачання там конкретних компонентів на різні точки, вони там можуть збирати продукт або повністю, або до якогось процесу, передавати це на наступний хаб, і так само вибудовувати цю логістичний маршрут так, щоб у тебе все це було з мінімальними затримками, максимально безпечно, і при цьому дуже швидко ти міг передати це на лінію фронту і так само дуже швидко отримати фідбек з лінії фронту. Тому що ключове, що для нас існує в цьому парадигмі, в цьому бізнесі, це те, що ми нічого не робимо самостійно. Ми не видумуємо нічого самостійно. В кожен наш продукт будується виключно на тому фідбеку і на тому запиту, який дає нам лінія фронту і військові. Це, ну, золоте правило. Мені здається, що воно має працювати у всіх виробників, але для нас це такий постулат, від якого без якого ми не можемо працювати.
7: З точки зору процесу, ти кажеш, що логістика і постачання, ну, це ця історія там, ну, є найважливіше, тут погоджуюсь. Ну, друга історія, друге, ти підсвічуєш, що у вас R&D, називаємо це так, відбувається під впливом там на 100% від запиту від військових з лінії фронту.
8: Слухай, якщо повернути... Тут складніше з R&D насправді, тому що R&D це велика або навіть декілька груп різних, які займаються розробкою різних технологій, і звичайно, що вони в першу чергу опрацьовують цю інформацію, яку отримують з лінії фронту, але ми вже на тому етапі, коли нам потрібно технологічність розвивати на швидкості X10, і для цього R&D-групи працюють як із різними університетами і технічними установами, так і з різними там міжнародними можливими партнерами, залучаючи якісь їх погляд і досвід. І, але, звичайно, що без фідбеку і без того, що це там буде працювати на лінію фронту, нічого не робиться.
7: Я правильно розумію, що деякі компоненти з цього виробу, називаємо це, да, там, умовного вашого, що деякі речі ви виготовляєте або самі, або є постачальники, які виготовляють для вас в Україні. Це я правильно зрозумів?
8: Ми рухаємося в Україні понад того, щоб у нас тут була закрита, ну, більша частина всієї компонентної бази, хоча б для базових FPV, тобто це там більше 80%. У нас в Україні роблять класні мотори, у нас в Україні роблять вже непогані камери. Тобто такі ключові важливі компоненти тут вже виготовляють. Питання лише в кількості. Тобто, якщо перед нами стоїть задача, умовно кажучи, місяць створити 1000 самих класичних FPV-дронів, десяток, умовно кажучи, ми їх в цілому можемо безпроблемно зібрати на тому, що є в Україні з українських компонентів. А коли перед тобою стоїть задача вже робити мільйон. 100 тисяч місяць або там ще більше, це, звичайно, вже викликає багато проблем, тому, але це лише питання часу і масштабування українського виробництва компонентів. Взагалі, масштабування компонентів – це ключова задача не тільки України, а й всього нашого демократичного світу і партнерів, тому що залежність компонентів критична.
7: Скільки ви виробляєте на місяць дронів зараз? І який там приріст? Мені, наприклад, цікаво темп приросту за рік. Бо ти кажеш, ми зростали, і завжди масштабування – це така, ну, критична точка для будь-якого бізнесу. для вас з вашою швидкістю це, ну, це ще важче.
8: Ну, дивись, я точно можу сказати, що ми розпочали як компанія нашу роботу в 23-му році, і в 23-му році зрозуміло, що там місяць ми, ймовірно, що робили там, ну, може, до сотні дронів.
7: Угу.
8: Сьогодні це десятки тисяч, я думаю, що скоро ми можемо говорити про сотні тисяч плюс дронів на місяць.
7: Тобто це на місяць, правильно?
8: Це на місяць,
7: тобто, да. Це X, це навіть не X10, да? Це більше. Це, ну, більше. Ну,
8: це більше,
7: це,
8: да,
7: можна нарахувати, ну, це навіть можна нарахувати за галопуючий такий зріст і таке інше. Да.
8: І про цифри, ну, є там офіційна статистика, угу, ми там періодично про неї комунікуємо, це скоріше про ефективність. Ось у нас там були дані за березень 26-го року. В березні 26-го року сумарно нашими засобами було вражено 11400 плюс різних цілей. З них більша частина – це перехоплення, і це перехоплення, те, що ми називаємо тактичні перехоплення вздовж лінії фронту. У нас є дуже класний продукт, називається «Генерал Черешня Air». Це такий фронтлайн-перехоплювач.
7: Угу. Тому що, що він робить? Поясни.
8: Багато у нас розмов іде про там інтерсептори, перехоплювачі антишахедні. Ми про них багато, ну, чуємо,
7: да,
8: говоримо.
7: В тилу ж про це більше всього,
8: да,
7: говорять.
8: А у нас є така крутий наш продукт, це Air, це перехоплювач фронтовий, тактичний, той, який збиває, по суті, всі ворожі дрони, захищає наших військових, збиває їх розвіддрони, збиває їх дрони камікадзе. Угу. Зараз найбільша небезпека і, взагалі, на нашу думку, ключовий дрон російської армії, який існує сьогодні, це не шахет, не ланцет, нічого, це молнія. Це дешевий дрон, який там дуже дешево коштує. І росіяни там запускають їх сотнями, тисячами щодня. І за нашу інформацію, в цьому році вони там планують вигадати більше мільйона молній. І ось основна задача Ейра – це знищення ось таких цілей вздовж лінії фронту. Тобто це захист життя наших військових, в першу чергу, і знищення там очей, ударних дронів, всього-всього-всього, що є вздовж лінії фронту. Це ось така його основна задача. І в своїй позиції, в своїй категорії він абсолютний чемпіон, топ-1, і це нам дає можливість бути топ-1 серед усіх перехоплень ворожих цілей. І в цілому уражень в добу, і загально топ-1 серед FPV, серед усіх уражень, серед цих виробників.
7: Слухай, якщо ми повернемось до виробництва, от фізичного виробництва, які основні виробничі процеси у вас? До чого я питаю? Ну, для того, щоб люди собі склали картинку, що відбувається, і у нас був деякий брідж до розмови про енерго, як то кажуть, споживання.
8: Як ми говорили, у нас є різні типи наших локацій. Є локації більші, такі хаби, де відбувається, по суті, повний цикл створення дрона. Да? Тобто від створення там і друкування рами, мовно кажучи, цього дрона.
7: От вибач, що тебе перебуває, от дивись, для тебе це є, ну, якось, ну, якось норма, і всі це розуміють, друкування рами. Я впевнений, що там 90, ну, там, хай 80% слухачів навіть не знають, що таке рама. Ну, от я, наприклад, можу сказати, що я не знав, що вона друкується. Да? Тобто, ти кажеш, що ви друкуєте, ну, фізичну конструкцію дрона самі. Я правильно розумію?
8: Ну, є різні рами. Наприклад, для перехоплювачів, ті, які ми знаємо, ті, які різними негарними словами називають у нас в суспільстві, ті, да, це те, що ми повністю друкуємо. Зараз тестуємо, плануємо перейти від друку до відлиття пластику, тому що це
7: різні технології, да?
8: Різні технології, воно краще, швидше, простіше, надійніше, але в цілому зараз все ще друк, да, і для цього використовується величезна кількість 3D-принтерів, умовно кажучи, на одному з там з наших хабів це там близько 300 різних 3D-принтерів. Тобто можна уявити масштаби, яка електроенергія потрібна для того,
7: щоб... До цього ми зараз дійдемо, але в цілому це, тобто, ми кажемо, що є два варіанти там виготовлення тої рами. Друкування, там більш масштабоване, там літьо, це як воно правильно називається. Да. Окей, дякую.
8: Да.
7: Це перша стадія, да? Ну, це база того вироба.
8: Це просто гола рама, на яку ти вже потім будеш додавати різні інші компоненти. Далі це переходить до там від первинної збірки до всіх поступових етапів створення дрона. Первинна збірка, пайка різних процесорів, мікрочіпів, встановлення, об'єднання всіх цих елементів на одній рамі. Да? Тобто потім йде фінальна збірка, коли там вставляються вже мотори, доєднуються, під'єднуються всі, всі елементи, вставляються пропелери. І, по суті, у тебе досить, досить швидко, якщо там, ми говоримо, знову ж таки, про базовий FPV.
7: Та про базовий будемо це, говорити, щоб не ускладнювати розуміння.
8: Це досить там швидкий процес і там, умовно кажучи, за день можна виготовити там тисячі цих дронів на одному місці. У нас є локації, які роблять там фул процес, тобто від нуля до готового продукту. Там же ж відбувається його тестування, обліт, перевірка, чи все працює в кожного елементу, і чи все окей. І там же ж у нас може бути відбуватися і там і пакування, перевезення далі по нашим логістичним маршрутам. Є зони, де у нас, умовно кажучи, тільки R&D-групи, які займаються суто тестуванням або розробкою якихось нових продуктів або нових рішень. Є зони, де у нас створюються не дрони, але важливі компоненти дронів – це наземні станції керування. Да?
7: Тобто це до речі, інше. Теж важлива частина, невід'ємна.
8: Це невід'ємна частина. Сьогодні, якщо там хтось з наших слухачів вважає, що сьогодні там досі люди здебільшого літають через окуляри, це все класичне
7: обличчя. Розкажи, бо люди ж не знають, всі думають, що може там одягнули ці окуляри і погнали. Чи...
8: Ну, знову ж таки, в залежності від випадку, ми знаємо багатьох пілотів, які досі там дуже полюбляють літати через окуляри, для них це окей, це також дуже сильно залежить від поставленої задачі і зручності,
7: що потрібно. Військовий, ти маєш на увазі, так?
8: Але здебільшого сьогодні і система яка? Система – це дрони і наземна станція керування. Вона може там різною бути аналоговою, цифровою, в залежності від продукту. І це така комплексна система, яка дозволяє пілоту, по-перше, безпечно виконувати свою задачу, тому що ти можеш винести станцію керування на якусь певну віддаленість, сам пілот зможе знаходитись під землею, і йому там точно буде безпечніше і менше буде загроз.
7: На відкритому там
8: поверху. Тому що під загрозою станція, ну, станція – це техніка, це не замінюється. Друге – це такі, там, система монітору, і станція виступає паралельно, як і підсилювач сигналу, такий ретранслятор, тобто пілот може летіти довше, далі, ефективніше і більш якісніше виконувати свою поставлену бойову задачу.
7: Зрозуміло, що будь-який бізнес, який працює на території України, він під воєнним ризиком, це зрозуміло, у вас він там X підвищений, але у нас була зима ще не так давно. У нас були важкі відключення, ну, важкі погане слово, там дуже довгі відключення. Як на вас, ну, ви оцінюєте це, ну, ці вже відключення електроенергії як ризик для вас? Чи через децентралізацію воно там не дуже велике? Як ви це оцінюєте у себе в компанії?
8: Ну, та, звичайно, це величезний ризик. Ми розуміли, що це буде велика проблема. Тому що відключення у нас не розпочались взимку минулого року. Відключення – це історія, яка вже була з нами там майже від початку повномасштабного вторгнення. Тому, ще починаючи там, з 24-го року, чи коли ми не були не з такою великою компанією, ми розуміли, що нам потрібно активно готуватися. А в 25-му році, там, ще починаючи з весни 25-го року, ми розуміли, що нам потрібно вже впроваджувати дії, які нададуть нам автономність, енергонезалежність і можливість працювати під час будь-яких відключень. Відключення – це історія, яка відбувається не тільки в Києві або в великих містах, це історія, яка відбувається по всій країні, тому тут не сильно залежало від того, де саме знаходились у нас там хаби, нам потрібно було готуватися всюди. І тому у нас була побудована окрема група людей, яка займалася питаннями суто енергонезалежності. Там, це там, ряд менеджерів, ряд в
7: команда, да, яка фокусувалася на цій історії.
8: Експертна група, да, закупівлі, оснащення, все-все-все-все. Тобто це люди, які займалися суто питанням енергонезалежності. І ось ми змогли обладнати всі наші точки і зробити їх повністю автономними і енергонезалежними.
7: Це звучить дуже-дуже... Виходячи з мого розуміння виробничих процесів, да, там і людських ресурсів, і таке інше, то, скоріш за все, у вас споживання електроенергії, воно Ну, там не з 9 ранку до 6 вечора пікове, а потім майже нема, тільки лампочки на хорон. Скоріше за все, ваші ці виробничі потужності, про які ти згадував, вони працюють майже у вас цілодобово. Я правильно розумію?
8: Ну, це 24 години, звичайно.
7: Ну, тобто у вас 24 години йде виробничий процес, 24.
8: Да, у нас не завжди, наприклад, може прямо все працювати 24 години, але, умовно кажучи, повертаючись до того ж самого друку, це процес, який беззупинний, який має там відбуватися 24/7.
7: Чи були такі історії, коли відключення впливали, там зупинялось виробництво, чи реалізовувався той ризик, про який ми кажемо? Може у вас, може у ваших колег, чи хтось там не створив цю групу?
8: Ну, мені здається, що в нашій індустрії у всіх є дуже чітке розуміння, що будь-яка зупинка у нас – це величезна проблема вздовж всієї лінії фронту. Незалежності навіть від масштабу твого виробництва. Хтось чекає цього постачання. Комусь це дуже потрібно. А тут зазвичай потрібно не на завтра, тут потрібно все на вчора. Тому я думаю, що з питанням автономності всі дуже сильно задумуюсь від початку відключення. Всі розуміли цей ризик і займались максимально. Просто тут питання в тому, наскільки якісно побудована ця система, як вона побудована і які рішення приймали з ким.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: Отримання гуманітарки від окупантів не може вважатися колаборацією. Поняття колабораціонізму визначається статтею 111 Кримінального кодексу України. Згідно з нею, це мають бути свідомі дії на шкоду Україні, добровільна співпраця з ворогом. Водночас пам'ятайте, що в обмін на так звану гуманітарну допомогу окупанти можуть попросити ваші персональні дані.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Російські окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум. Однак населені пункти утримують українські захисники. Про це речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов розповів в ефірі телемарафону. За його словами, на Сумському напрямку окупанти намагаються розширити зону контролю на схід від Сум, однак населені пункти під контролем українських сил. Водночас на Вовчанському або Південно-Слобожанському напрямку ситуація лишається стабільною. Російським військам, як і раніше, не вдається встановити контроль над містом.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Слухай, ну давайте про це поговоримо, про цю, ти називаєш це енергонезалежністю, я з тобою погоджуюсь, що у всьому світі була енергоефективність і намагалися енергоефективно використовувати, ну, це ресурси, таке інше. У нас, на жаль, на перше місце вийшла енергонезалежність. Слухай, якщо з точки зору роботи цієї команди, яка фокусувалась на цьому питанні, яку задачу компанія ставила, не знаю, тиждень працювати без мережі, або там годину, або там добу? Як формулювалася задача по вашому виробництву?
2: Ну, ключова задача формувалась так, щоб в найгіршому випадку ми могли місяць працювати взагалі без енергопостачання.
1: Тобто, без мережі, да?
2: Без мережі. Там була ширша задача. Угу. Це була задача не тільки про електроенергію, а й на, там, умовно кажучи, запаси води, технічні запаси води там, для пиття. Різні там інші продовольчі запаси. Ну, тобто повна автономність, щоб ми могли місяць існувати взагалі як такий відрізаний острів.
1: Вау.
2: Ось така була першочергова задача. Дуже амбітна і складна, мені здається.
1: Я думав, що це відповідь буде про години. Потім подумав, все ж таки Мілтек, і ти правильно кажеш, що ну там, окрім там власного виробництва, в тебе твій головний, ну як то кажуть, лінія фронту, головний замовник, і думав, гаразд, це, мабуть, дні. Ну, якісь там декілька діб, ти кажеш, що це в тижнях, це місяць розставлено.
2: Ну, до місяця точно у нас були розрахунки, і мені здається, що нам вдалося побудувати цю систему. Там, якщо з точки зору з енергетики, якщо це цікаво, ми можемо поговорити, як у нас влаштовано все. Ну, у нас наразі працює така система, яка складається з трьох етапів, трьох елементів, по суті, це...
1: Три елементи.
2: Да, це перший елемент – це невеликі інвертори на там ключові елементи наших виробництв, якщо це короткотривалі вимкнення. Тобто, якщо це вимкнення, там, кажучи, на декілька годин, вмикаються інвертори...
1: Батареї, так?
2: Батарейки, да, які дозволяють не зупиняти критично важливі процеси, там, друк... пайку, якісь там підзаряження важливих батарей елементів і всього, що дотично, саме що потребує постійної електроенергії. Це там декілька годин до 5 годин. Наступний етап, якщо ми розуміємо, що відключення триває вже більше 5 годин, у нас смикається наступний блок, це більші акумулятори, більші батареї, які дають таку, вже на все виробництво енергопостачання в трошки більше там доби виходить. Тобто це вже наступний рівень, але це теж акумуляторна система. Тобто це
1: зрозуміло, зараз поговоримо. Да.
2: Да. І третій елемент, найбільший, це вже якщо у нас немає там електропостачання більше доби, у нас облаштовані генератори, в залежності від розрахування, який генератор потрібен на кожну локацію. Насправді це важливий момент, що найскладніше тут, напевно, не просто закупити там обладнання, закупити це все, розробити. А дуже складний процес в моменті розрахувати, а що тобі дійсно куди необхідно. Тобто це така велика, така математична гра.
1: Ти маєш на увазі, давай буду вточувати для себе і для наших слухачів. Ти кажеш розрахунки по споживанню,
2: да,
1: правильно,
2: да,
1: я розумію?
2: Да, да. Тобто окей. Тут прям ось на кожну локацію, ось тут нам потрібно такий генератор, ось тут нам потрібно такі інвертора. Тобто це, напевно, з точки зору там закупівель організації, можливо, було там певним найскладнішим процесом. Ось це третій етап, і ці генератори, ось вони вмикаються в той момент, коли ми розуміємо, що там немає більше доби вже постачання електроенергії.
1: Ну, всі батарейки вже віддали все, що є.
2: Все вже мертве, і треба продовжувати. Крім цього, на деяких хабах, де це дозволено, де це там безпечно і де ми це можемо зробити. У нас є мережа з сонячних панелей, які дозволяють підтримувати акумулятори, які дозволяють заряджати ці
1: інвестори. Особливо зараз, там,
2: особливо зараз це взагалі, я вважаю, must-have історія. Тобто вони повністю зі своєю задачею впораються і дуже зручно це все в єдиній системі працює.
1: Вас відключали? Ну, ця система, як то кажуть, на бою працювала?
2: Ну, вона працювала точно на постійно на рівні акумуляторів, інвертерів.
1: Ну, ці годинні, так?
2: Да? Так, да, з точки зору генераторів, дякуючи, в першу чергу, величезній роботі енергетиків, які відновлювали і робили надзвичайну роботу, там протягом зими це було, ну, там, може на пальцях двох рук порахувати, коли це, скільки днів це було.
1: Ні, зрозумів. Тут більше питання в мене було, ну, тактичне, бо ви побудували, на мій погляд, ну, тобто, я багато ж спілкуюсь, там, клієнтів у нас і таке інше, то по-різному люди відносяться до цього ризику. Ви кажете, що цей ризик працював. Слухай, в мене після кожної зими з відключенням є купа смішних і не дуже насправді історій. І ти кажеш, що ви доходили навіть до генератора, ну, до включення по об'єктах цих генераторів. Слухай, а ви тестуєте їх? Ну, от коли немає відключення, як ви підтримуєте цю форму? Бо є випадки, коли люди там побудували собі систему, вони там рік не включали, потім прийшов там той грудень 2025 року, і ще треба місяць витрачати на те, що перезапустити систему.
2: Ну, звичайно, ну генератор – це ж мотор. Ти, якщо авто загониш в гараж на рік, ти ж не зможеш завести її одразу після того, як ти повернувся. Ну, тобто, у нас є протоколи перевірки там певні.
1: Окей, я хотів, щоб ти про це розказав.
2: Є контролюючі люди, які мають там періодично з певним таймінгом перевіряти повністю всю систему. Давати їй можливість там навіть відпрацювати якийсь певний момент, ну, тому що це механізми, це мотори, і це потрібно постійно підтримувати. Бо, по-перше, коли ти інвестуєш, а ми будемо відвертими, це взагалі не дешеве задоволення.
1: Абсолютно, да, абсолютно, да, ми розуміємо, там середня вартість кіловату, мегавату по батареям, по генераторам.
2: Да, коли ти інвестуєш значну кількість коштів цього, тобі не хочеться, щоб воно раптово чомусь в день X не запрацювало, тобі хочеться, щоб це працювало ідеально, тому є там протоколи перевірок і контролю, які виконуються з певною періодичністю.
1: З точки зору, ну, будування цієї системи, по твоїй оцінці, по вашій оцінці, що було найскладніше або таким, ну, головним таким викликом, це вирішити, що це треба робити, там, фінанси, технічна закупівля, там, можливості, чи планування цієї системи, чи з першого разу запустити. Що було, ну, такого найскладнішого у роботі цієї групи, називаємо це група моїх улюблених п'ятьох?
2: Це точно планування розрахунки, це такий досить складний етап, щоб зрозуміти, що, куди точно треба. Знову ж таки, ми повертаємось до історії, що це децентралізована якась певна кількість різних приміщень в різних куточках України. Друге, це зробити якийсь один певний алгоритм, як це має працювати всюди. Звичайно, що це залежить від там розмірів хабу, але ми хотіли плюс-мінус уніфікувати, щоб там це, щоб у нас, щоб було це, що називається, да, там бізнес легасі, щоб у тебе була книжка по там енергонезалежності компанії «Генерал Черешня», ти її міг передати будь-кому, і там людина, яка хоч трошки цьому розуміє, відкриває будь-яку сторінку, і не знає, як побудована ця енергонезалежність в кожній з ділянок. Напевно, ось планування і формулювання, це було найскладніше, а далі там закупівлі, технічна частина встановлення, ну це вже там питання техніки. Найголовніше, це ось цей дизайн-проєкт.
1: Дизайн-проєкт. Супер, дякую. Тобто, ви кажете, що у вас є, ну, можна там словом маркетолога казати, там брендбук чи жовта книжечка, да, про що в не сталося там, ну, по різним причинам з людиною, що у вас є, ну, цей опис, і опис, як воно працює. Слухай, а в мене таке, може, приватне запитання. А ти, от в персональному житті, конкретно ти побудував собі за систему енергонезалежності там в квартирі чи в домі, де ти живеш?
2: Я батькам побудував своїм, разом з батьками, я б сказав.
1: Да-да.
2: Тому що я сам через специфіку роботи вдома не живу майже. Ну, я там приходжу, можу інколи поспати. Але батькам так, у мене у батьків вдома система виказ сонячних панелей, інвертерів, там ми допомагали, планували, це розробляли. І я скажу, що це дуже крута штука. Батько мій там загорівся цим ще до війни, щоб побудувати собі просто таку новичку сонячну станцію. А потім вона ще виявилась дуже необхідною під час там відключень. Тому там така ціла якісна система. Я не пам'ятаю, яка там генерація, щось там, ну, кіловат 40, мені здається. Щось так непогано.
1: Це, ну, якщо для будинку 40 кВт, то це дуже непогано.
2: Ну, це в цілому генерується сонячна станція. Там на будинок, там зрозуміло, що будинку там не 40 кВт витрачення електроенергії.
1: Ну, там скоріше, да.
2: Але там класно все працює, якісно. Я прям інколи приїжджаю, коли додому. Я виходжу там на заднє подвір'я, там колись був такий, типу, якийсь садок-огород, потім батько мій все звідти прибрав, і отак панелі. Ну, клас.
1: Якщо повернутися до мого дитинства, то я міг би це сформулювати, що сонячні панелі – це нова картопля. Нова картопля, бо я там один час не любив займатися цією картоплею, потім любив.
2: Defense Tech – це нове агро, а сонячні панелі – це нова картопля.
1: Да, про що я думаю, що можна прокинути таку аналогію. Слухай, якщо повернутися до ваших виробів енергетики, чи працюють дрони, ну, в широкому сенсі ваші дрони, над захистом нашої енергосистеми української?
2: В тому числі, тому що ми виготовлюємо і антишахеди, да, тобто це генерал черешня Bullet, які там гарно себе демонструють, збивають шахеди разом з іншими перехоплювачами. Тому тут ведеться робота, тут питання по тому, як взагалі правильно побудувати оцю систему з використання дронів-перехоплювачів, тому що ми їх придумали, і ми зараз, власне, не ми як там компанія, ми як українці, ми зараз маємо придумати, як правильно, коректно їх використовувати над різними там інфраструктурними об'єктами, тому що це, знову ж таки, не так легко, як може здаватися.
1: Чому? Розкажи, бо я тут точно знаю, чому, але мені хочеться, щоб ти це озвучив.
2: Ну, якщо ми говоримо саме про перехоплювачі, тому що це система, яка все-таки чудово працює і збиває там Deep Strike дрони, шахеди, коли це на підльоті до чогось. Коли це там не вже над об'єктом, для цього є інші засоби, а коли це на підльоті, коли тебе є можливість підняти борт, ідентифікувати ціль, там, якщо є доноведення, доноведенням системи штучного інтелекту довести, вразити. Але щодо захисту інфраструктурних об'єктів, так як ця технологія тільки ось з'явилася, її потрібно ще там працювати і робити її ще сильніше. Тобто більше інтеграції штучного інтелекту, більше інтеграції автономності, більше інтеграції побудови захисту навколо цих об'єктів, щоб в тебе, по суті, був автономний дрон, який може стартувати з будь-якої площини, будь-якої платформи. І автоматично за допомогою штучного інтелекту ідентифікувати ціль, наводити і уражати її. Це вже є, в тому числі це вже є там і в наших засобах, але це потребує масштабування, покращення і кращого використання саме над інфраструктурними об'єктами. Але ми точно знаємо, що за цим майбутнє, і це майбутнє дуже-дуже близько, тому ми вже багато знаємо, я думаю, що ти також прекрасно знаєш, про використання там перехоплювачів і над енергосистемами, і над якимись великими там логістичними хабами. Тому це впроваджується, тестується і покращується.
1: Ну так, да, тут я можу тільки додати, що дійсно, на жаль, ворог існує. І, на жаль, що вони продовжують атаки на енергосистему, і всі кажуть, ну, у нас ще пауза, ну, да, навіть от всі мені питають, що Сергій, ваш межсезоння? Я кажу, да, з одного боку межсезоння, але кожен день там 5-4 області атакують енергосистему України, і захист є там, ну, найбільш ключовим, бо можна все відновлювати, але це потребує час, грошей, і з іншого боку, коли там декілька вражень, деякі об'єкти, ну, просто їх немає, бо захист – це важливо.
2: Не хочеться просто думати, що люди, що там дрони перехоплювачі, це якась там абсолютна панацея.
1: І там, до речі, гарне зауваження, так. Да.
2: Це класний засіб, який супер необхідний в цій сучасній війні дешевих технологій, але він точно не виконує повну закриття із всіх функцій протиповітряної оборони. Це лише один із елементів, які створені для того, щоб знищувати недорогі дронові системи. Ми так само залишаємось дуже сильно залежні від інших елементів ППО, тому що існує балістика, існують криваті ракети, існують інші типи вражень. Просто дронів багато, і вони створені для того, щоб їх було багато, щоб можна було перенасичувати ППО і знищувати. І для цього з'явилася симетрична відповідь в вигляді дронів-перехоплювачів. Це розуміємо, як і ми, це тепер вже розуміє і весь світ. Але це не панацея.
1: Дякую за це зауваження. Да, дійсно, бо люди, які там не займаються, не дотичні до цієї справи професійно, то вони будь-яку нову штуку можуть сприймати як...
2: У нас взагалі є таке якесь трошки, на мою думку, неправильне сприйняття. Ось деякі люди дуже люблять презентувати словом «геймченджер».
1: «Геймченджер»?
2: Да, окей. Ми вважаємо, що це абсолютно погане слово, його неможливо використовувати, особливо з точки зору дефенс-технології. Його дуже не люблять там особливо військові. А я бачу часто, що там особливо до українського дефенс-теху застосовують це слово як просто перезит. Немає, не існує ніяких геймченджерів, це абсолютно нісенітниця. Існують просто засоби, які вирішують певний тип проблем, і вони постійно потребують оновлення, прогресу і допрацювання, тому що ворог, як і ми, пристосовується до цього. І якщо ми знайшли цей ліфт в 2-3 тижні, може в місяць максимум, коли він стає ефективним, ми не можемо зупинятися, нам потрібно далі покращувати розробку.
1: Я погоджуюсь з тим, що виробництво, відповідь, масштабування, ефективність і системна робота, вона дасть більше відповіді на виклики, які кидає на ворог. Чи можемо щось взяти для нашого нового мілтеку західних виробництв країн? Чи ми вже настільки унікальні, що їм треба встигати за нами? Ти казав, що у вас є обмін, якийсь обмін інформацією. Зводячи до питання, я б сформулював наступним чином. Окрім лінії фронту, яка там первинна лінія там фідбеку і покращення якихось інновацій, які основні напрямки у вас от розвитку ти бачиш? Це я не питаю навіть якщо, а це таке як візія. Яке воно буде найближчий час, називаємо це так?
2: Нам не потрібно думати, що наші оборонні технології є там найунікальнішими, найкращими в світі, і інших таких немає. В наші оборонні технології дійсно круті, ефективні і якісно працюють, тому що, на жаль, ми маємо поле для щоденного їх тестування, і тільки ми розуміємо, як використовувати ці речі. Тобто тут роль грає не стільки в технологіях, а стільки в тому, що у нас є розуміння і дуже дорогий досвід, як використовувати ці засоби. Звичайно, що там і європейські країни, великі європейські економіки, і Штати – це країни з величезною технічною, технологічною базою, особливо там в питаннях там софтвер-розробок, так само хардвер-розробок, які нам можуть дуже сильно допомогти вивести наш Defense-Tech на зовсім інший рівень, щоб він був не просто працював і якісно працював з того, що у нас є, а щоб він ще був набагато технологічнішим, ніж він є зараз. В першу чергу, звичайно, там це безумія AI і всього-всього, що навколо нього робиться, але це дійсно дуже необхідно для дронових технологій. І в першу чергу це йде мова про пошук найкращих рішень, які ми можемо впровадити в AI і відтестувати тут, і подивитися, як вони будуть працювати. Але це не тільки про софт, це ще про технологічні бази виробництва, покращення самої

0: особливо з європейськими партнерами?
1: Слухай, я маю надію, що ви це робите. Я чув цифру майже 12 тисяч. Це головна цифра, яку собі запам'ятав. Я хочу за це подякувати. Я хочу подякувати тобі за якусь фантастичну історію про енергоефективність, точніше, за енергонезалежність. Бо я тобі можу сказати, що не кожна компанія в Україні будує цю трьохшарову систему енергонезалежності. Я хочу подякувати тобі і генералу Черешні в цілому. Мені дуже подобається ця назва.
0: Неймінг класний.
1: Неймінг, да, мені хочеться...
0: У мене є невеличка ремарка про неймінг. Я нещодавно розмовляв з людиною, яку також прекрасно знаєш, з Андрієм Федоровим. Да. І він сказав, що черешня, черешневі сади, ось черешневий сад в уявленні українця, це ж про якийсь український певний Едем. Да? Тобто ти коли уявляєш...
1: Про раювання, так.
0: Сад оцей черешневий, ця біотика хатамазника. Тому тут, можливо, треба шукати сенси, що те, що ми робимо, тим більше, що коріння компанії з тимчасово окупованого міста Мелітополь, яке відомо своїми черешневими садами, це про ось таку мрію, що всі українські черешневі сади колись будуть звільнені.
1: Точно будуть. Бажаю вам розвитку, і щоб ви виготовляли більше дронів і різних засобів враження, більше, ніж наш ворог. Велике тобі дякую, і, як то кажуть, зустрінемося ще.
0: Дякую. Дякую дуже.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували бути частиною України круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура, але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати «все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно

0: приблизно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди є у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
0: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів ARX отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином, турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування ARX оформлюються онлайн напряму на сайті за кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. ARX – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Для довідки.
0: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна та Росія провели обмін полоненими. До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року, повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених сьогодні – військові ЗСУ, Держспецслужби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Багато з повернутих – це старший офіцерський склад. Загалом під час цього обміну вдалося повернути 58 офіцерів, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він додав, що найстаршому з повернутих 66 років, наймолодшому – 26 років. Обвинувальний акт стосовно командира батальйону безпілотних систем, фігуранта справи про загибель 19 бійців під час шикування на Дніпропетровщині у листопаді 2025 року, скеровано до суду. В офісі генпрокурора не називають ім'я обвинуваченого, але за даними джерел «Української правди», це комбат безпілотних систем майор Юрій Радилицький. ЄС запропонував продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік, але не для військовозобов'язаних. Захист планують продовжити до 4 березня 2028 року. Однак з програми хочуть виключити майбутніх заявників, яким заборонено виїжджати з України через статус військовозобов'язаних. Цей виняток не стосується українців, які вже мають тимчасовий захист. Цю пропозицію вже розкритикував комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті. Він наголосив, що обмеження тимчасового захисту для деяких категорій біженців суперечить принципам прав людини. До того ж, наразі жоден регіон України не може вважатися безпечним через регулярні обстріли. Тимчасовий захист запровадили, нагадаю, у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він дозволив мільйонам українців легально перебувати в країнах ЄС, не проходячи складної процедури отримання притулку. На саміті в Анкарі союзники по НАТО зобов'яжуться виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для військової підтримки України. Про це пише Політико. Лідери Альянсу, включно з Дональдом Трампом, зберуться в столиці Туреччини 7-8 липня. Спільна заява, як і минулого року, буде короткою. Очікується, що у декларації члени блоку підтвердять свою відданість статті 5 про взаємну оборону і знову назвуть Росію довгостроковою загрозою. Точна сума майбутніх оборонних контрактів ще не визначена. Частина угод про закупівлі, ймовірно, буде попередньо погоджена або переформатована з уже наявних програм. У проєкті заяви союзники також зобов'язуються спрямувати Україні 70 мільярдів євро на військову підтримку і обіцяють щонайменше еквівалентну суму на наступний рік. Насамкінець про те, що наркотиків у світі стає суттєво більше. Виробництво кокаїну досягло рекордного рівня. Показники зросли майже у 5 разів. Про це йдеться у заяві Організації Об'єднаних Націй. Там кажуть, що, на жаль, за 10 років кількість людей, які вживають наркотики, зросла на 34%. У 2024 році таких було 331 мільйон осіб. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про новини геополітичні, міжнародні, звісно ж, у центрі російсько-українська війна. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважний посол, а також радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на зв'язку. Пане Андрію, мої вітання.
5: Доброго дня, пані Євгенія.
4: Дякую, що знайшли час на цю розмову. Дозвольте почати з заяви, яку днями зробив держсекретар США Марко Рубіо, який сказав, що на торішньому саміті Трампа і Путіна на Алясці не було жодної угоди щодо України, а лише пропозиції. Водночас ми пам'ятаємо, як неодноразово в Кремлі апелювали до так званого духу Анкоріджа. Ну і вони натякали тоді, що по суті Вашингтон погодився на те, аби Україна віддала більше територій і взагалі віддавала території, які не є окупованими, і взагалі, що може Вашингтон говорити, що ту чи іншу територію Україна мала би передати. Що насправді, на вашу думку, стояло за цими пропозиціями Трампа? Чому Росія зараз говорить, і можемо навіть, напевно, припустити, звинувачує США, що вони зрадили домовленості?
5: Пані Євгенія, це ще раз доводить нам просту істину. Ніколи не слухайте те, що говорять в Москві. Це стосується, звичайно, не нас з вами, я думаю, ми це розуміємо. Багато громадян України мимоволі так чи інакше під впливом цієї постійної наполегливої інформації, яка сіється з усіх боків, в тому числі через Телеграм, починають думати, що, можливо, в Кремлі говорять правду. Тому що якщо 40 раз, 140 раз повторюється одне і те ж, про якийсь дух, про якісь домовленості, про якесь розуміння, а в анкоріджі, досягнути в анкоріджі, то мимоволі починають думати, ну як же ж так, ну не можна ж так абсолютно так брехати, без підстав, щось, мабуть, було. Згадаємо цю прес-конференцію, яка відбулася в анкоріджі, а Трамп стояв, так знаєте, як соляний стовп, не вимовив ні слова. Плечем показав на Путіна, що, мовляв, хай говорить, а сам промовчав. Чи це хіба і не нагодував гостя обідом, що взагалі-то чітко висловлює ставлення до цього гостя? Чи це нам не пояснювало, що насправді відбулося? Так, пояснювало, але ця безустанна брехня Москви і наполегливість цієї брехні не змусила врешті-решт Рубію поставити все на свої місця. Чому тільки зараз? Тому що тільки зараз Україна набула настільки помітної суб'єктності, що вона може тримати фронт. За винятком однієї болючої ділянки Костянтинівки, українські війська не віддають ні кілометра, ні сантиметра. Це означає, що якби Російська Федерація говорила про якесь майбутнє, про наступні кілометри, то це не буде ніким підтримуватися і ніким заохочуватися. Значить, хороший результат досягнутий за більше ніж за рік. Шкода втрачених наших українських життів. Шкода, що американську адміністрацію змусили повірити в нашу стійкість, в нашу силу лише ось ці річні бої з величезними втратами. Ну, але краще так, аж ніяк.
4: Генсек НАТО Марк Рютте днями заявив також, що Рубіо, про якого ми вже згадували, ще й спецпредставники Трампа, пан Віткоф і Кушнер, працюють над укладенням мирної угоди для завершення війни. І, очевидно, Рютте нагадує, що прогрес в переговорах можливий лише, якщо диктатор Путін погодиться працювати над домовленостями. Але виникає запитання, я так свого часу зрозуміла, що американці сказали, що перемовини на паузі, так, що оскільки немає жодного прогресу, що дуже великі збіжності між сторонами, що, як на мене, не дивно, говорити про якийсь рух, прогрес немає сенсу. Про яку таку роботу, можливо, говорить Рютте? Можливо, ви нам, як фаховий дипломат, поясните, що це, можливо, та внутрішня робота, якийсь драфт, чи як розуміти ці слова? Тому що, очевидно, якби без України будь-які напрацювання нами не можуть бути прийняті.
5: На жаль, у мене немає прямого каналу зв'язку з паном Рютте. Я дуже поважаю. Він виконує надзвичайно важку роботу. Ніколи ще серед членів Альянсу не було таких очевидних, не те, що протиріч, але сварок, дріб'язкових порахувань, хто кому винен, хто кому не заплатив, таких якихось дитячих образ, а це ж все в масштабі держав і націй, в масштабі мільярдів, якщо не трильйонів. І безперечно, із-за цього він змушений багато говорити. Коли людина багато говорить, вона інколи втрапляє в ситуацію, коли вона протирічить сама собі. У Рютте це рідко, у пана Трампа це дуже часто. Рютте недавно бачився з президентом Сполучених Штатів, і, очевидно, там йому наговорили, що забудовники Віткоф і Кушнер далі працюють над планом. Вони, якщо ми пам'ятаємо, працюють над планом з кінця лютого минулого року. І, як ми бачимо за результатами, у них ще багато роботи попереду. Давайте не цікавитися роботою Віткофа і Кушнера. Давайте не вислуховувати їхні чергові обіцянки, цих гастролерів, які 7 разів побували в Москві, жодного разу не побували в Києві. Бо бачите, їх в поїзді їм дуже, дуже незручно їздити. Гойдає якось не так. Коли вони летять над Атлантикою, а я літав над Атлантикою і багато разів, і там дуже гойдає, ну то нічого. А тут чомусь поїзд від Львова до Києва так загойдує, що втрачаються всі можливості для розумової діяльності. Тому це цікавий момент, оця вся історія, яка буде описана після закінчення війни багаторазово. Щось на зразок Швейка, ось його пригод. Ось такі самі, вся інформація, яка йде від цих двох людей, вона варта Ярослава Гашика і його безсмертної книжки про пригоди бравого солдата Швейка. Даруйте, що я над цим жартую аж так, але ми повинні брати до уваги серйозні речі. Пересування військ, надання озброєння, рішення про призначення тих чи інших людей на керівні посади у Збройних силах, втрати ворога, потоплені кораблі. Ось це так, це рахується.
4: Але слова і меседжі, які роблять лідери, вони теж, мені здається, у війні, яку зараз веде Росія проти нас, мають значення і, можливо, допоможете розтлумачити, чому президент України, наприклад, днями каже: «Я затверджую 40-денну операцію впливу на Росію, аби спонукати її до закінчення війни». Безумовно, СБУ, спеціальні центри спецоперацій «Альфа» і інші підрозділи роблять неймовірну роботу, аби на різних рівнях атакувати Росію і підточувати її сили. Але може на перший погляд, на хлопський мій, наприклад, погляд, видатись дивним, що президент анонсує певну операцію, яку будуть провадити спецслужби. Очевидно, це має якусь мету, так, оця інформаційна складова. Як ви думаєте, та на що розрахована ось така позиція, такий посил? Бо мені здається, що все це, ну, тобто ми зараз часто граємо в такому, в інформаційному такому руслі теж.
5: Я ризикну сказати наступне. Ризикну. Президент України свого часу анонсував операцію по звільненню Красної площі від бомбардувань протягом 9 травня. І ця операція була здійснена. Ніхто її не бомбардував. Правда, там із-за цього парад був не такий парадний. Та й в усіх інших містах Росії воно пройшло тихіше. Але ж як анонсував, так і здійснилось. А потім він анонсував іншу операцію. Він сказав, що там десь ретранслятори в Білорусі працюють, а вони не повинні там працювати, бо вони працюють проти нас. І анонсував, і операція теж здійснилась. Тепер бачимо третю операцію на 40 днів. На неї вже дехто відгукнувся. Зокрема, людина на прізвище на прізвисько Мадяр. Це такий керівник повітряних операцій, добрих дронів. І він сказав, почали виконувати вказівку президента щодо 40-денної операції. Ось вам і відповідь на це питання. Воно не має, виявляється, жодної таємничості. Будемо бити Крим і довкола Криму, аби Крим перетворився на острів, а з острова на безлюдний острів, на якому не буде цих загарбників, ну не зовсім безлюдний, а цих загарбників, цих військових, цих переселенців, і виконаємо таким чином план президента. Це мій здогад. Побачимо, наскільки воно буде справджуватися, але поки що темпи і глибина виконання відрізування Криму від постачання, від реальної військової складової, Крим втрачає цю функцію передової позиції для нападу на південь України. Він дуже-дуже шкодив розташування там російських сил дуже-дуже шкодила і Миколаївській, і Херсонській області, і Одесі. Ну і частину навіть Дніпровської області. Таким чином, в разі виконання цього 40-денного плану, ми хоч і не звільнимо реально території для себе, але ми звільнимо їх від загарбників.
4: Хочеться вірити, що, знаєте, коли багато хто називає також тимчасово окупований Крим дуже таким важливим для Путіна в якомусь символічному значенні, те, що зараз відбувається навколо півострова, я хочу вірити, що це його теж підточує і наближає нашу перемогу, тому що, очевидно, ми мусимо бути реалістами, нагадувати собі, що все це не вдасться повернути і, власне, повернути всі території легко, так, і так швидко, якби, можливо, нам того хотілося. Хочу, пане Андрію, до вас ще звернутися щодо іншої теми. Лише нагадаю нашій аудиторії, що говоримо з Андрієм Веселовським, надзвичайним і повномасштабним послом. Тема польсько-українських відносин вже тривалий час обговорюється. Побачила я сьогодні заяву голови Офісу президента пана Буданова, що зараз це ще не пік такого протистояння і напруження, що, на жаль, такий пік може бути надалі. Як нам тут балансувати? Тому що у мене складається враження, що відбувається на якомусь такому чисто політичному рівні бажання протистояти і отримувати саме, наприклад, з польської сторони певних собі бонусів рейтингових. Є певні докази того, що у пана Навроцького, наприклад, зростають рейтинги підтримки серед населення. При цьому дуже не хочеться, аби це протистояння, знаєте, особливо для українців, які втомлені, виснажені, такі, знаєте, як без шкіри, теж, так би мовити, можуть так чи інакше почати не любити своїх сусідів. І все це явно на користь лише ворогу нашому, Російській Федерації. Як ви оцінили би якраз оцей стан? Та, можливо, це перманентна зараз така, на жаль, неприємна хвиля оцього загострення? Чи все ж таки, можливо, ми і на піку?
5: У нас не вистачить часу і 10 хвилин, і 110, щоб обговорити це питання глибоко. Є кілька важливих елементів, які лежать в основі цього загострення, і які не дозволяють і не дозволять йому в близькому майбутньому зійти на ніщо. Ну, давайте візьмемо простий елемент, такий як економічний. Україна отримала початок процесу вступу в Європейський Союз, відкрити перший кластер. Це не інші кластери, які ближче до економіки. Це чисто політичний і державний, внутрішньодержавний кластер. Але це означає, що бері вже вчинок. Роздивлячись, то рано чи пізно ми туди зайдемо, а зайдемо то з своєю промисловістю, наукою, науково-технічними дослідженнями, сільським господарством і все таке інше, ми становимо колосальну конкуренцію для багатьох країн, скажімо, нашого, але близького до нашого рівня. Це всі країни Центрально-Східної Європи, частково Південної Європи і Польща серед них. Тому зрозуміло, відчуття небезпеки від входу України в Європейський Союз існує у польських громадян і є достатньо зацікавлених гравців, які хочуть це відчуття посилювати і масштабувати і навіть робити з нього апокаліптичні якісь очікування. Це перше питання. Воно само собою є. Друге питання у нас є історичні моменти, в яких ми не розумілися з польським народом, з польською державою. Ми були певний час колонією цієї польської держави. І з тих часів колонії, яка тривала майже 300 років, а у польського населення історично, у польського діти історично і так далі, закріпилося уявлення про українців як про другорядних колонізованих селян. яким польські можновладці внесли сюди культуру. Воно теж дуже легко підживлюється і нагадується, і пригадується. Це другий елемент. Третій елемент – це внутрішньополітична боротьба у Польщі. Країна буквально поділена. Я вже говорив в ефірі, але змушений повторити свої власні слова, даруйте за це, що це двоголова держава сьогодні. Вона сьогодні живе в ритмі України 2006-2009 років, коли у нас були президент Ющенко і прем'єр-міністр Тимошенко, які літали в одне і те ж місто різними літаками, бо їм там не було в одному літаку місця, зустрічалися з одними і тими ж людьми і наговорювали один на другого цим людям. Тобто це практично та ситуація, яка зараз майже-майже вклалася в Польщі. Хай вона не така демонстративно дурна, але вона не менш глибока. І ось це політичне протистояння вимушує правоцентристів на чолі з паном Навроцьким, який є зараз президентом Польщі, шукати приводів для звинувачення противників в тому, що вони зробили щось дуже-дуже погане, неправильне, і тому вони мають програти в наступних парламентських виборах. Президент Трамп весь час повторює, що якби він був президентом за часів, а коли був Байден, то не було би війни. І якби він був тоді раніше президентом, то він би не давав Україні грошей. І коротше, Байден дурний, сплячий і все таке інше. Я не хочу сказати, що в Польщі відбувається те ж саме в словах, але по факту це те ж саме. Отже, ці фактори, вони залишаються, вони поки нікуди не ділися. Але найголовніше, про що, мабуть, думав керівник Офісу Президента, але що він не сказав, це вибори, які відбудуться через рік. Ось там до виборів все, що стосується України, буде використовуватися на 500%, не на 100%, на 500%, на 1000%. Кожна дрібниця, кожне слово, кожен чих, який відбудеться в Україні в цей час, буде використовуватися для того, щоб суперник програв. І ми матимемо і провокації, і ми матимемо і, можливо, навіть якісь публічні демонстрації і переслідування українців в самій Польщі. Потім це мене. В залежності від того, хто виграє, це мене або швидко, або не дуже швидко, але воно мене. Але ми це повинні пройти з розумом і з тверезістю і з холодною головою. Бо якби ми почали зараз реально протиставлятися і якимось чином реагувати і казати, що це наші герої, ви сюди не лізьте і так далі, і так далі. Так, це наші герої. Але одна річ, що це наші герої, а друга річ, на кожному кроці про це кричати. Цього можна уникнути і дати можливість здоровим силам в Польщі заспокоїти нездоров'я, переконати їх, що не в їхніх інтересах грати російську мелодію, калінку. Бо якщо будуть грати російську калінку, то тоді ця калінка опиниться на їхніх польських кордонах. І це буде черговий поділ Польщі. Тобто все нібито очевидно. Всі нібито все розуміють. Просто, знаєте, така, скажімо, гарячковість, політична гарячковість і бажання продемонструвати власному електорату, що ми зараз їм покажемо, ми їм доведемо, ось вона і підводить політик політиків, інколи і наших. Будемо сподіватися, що це не назавжди.
4: Багато хто міркує, як розцінювати те, що не поїхав сам президент, як було анонсовано на конференцію з відновлення у Гданську. Туди поїхала прем'єр-міністерка пані Юлія Свириденко, а прем'єр Туск з польський сказав, що це крок до деескалації. Як би ви це назвали?
5: Ті люди, які не поділяють думки прем'єра Туска, кажуть, що це злякався Зеленський. Отже, не будемо вислуховувати ні одних, ні других. Скажемо таке. з вашого дозволу. Перше, прем'єр-міністерка Свириденко продемонструвала себе добре, гідно, спокійно, з посмішкою і вирішувала ті питання, на які на неї покладено, достатньо успішно. Таким чином вона певною мірою зробила собі імідж, позитивний імідж в європейських країнах. Там було дуже багато представників інших держав і у європейського бізнесу. Це плюс. Президент Зеленський не поїхав, хто про це вже говорить? Не поїхав, той не поїхав. Ми ж не знаємо, що було б, якби він поїхав. Декотрі вважають, що це помилка, що це певною мірою такий відступ. Я схильний, так би мовити, підтримувати цю думку. З тої простої причини, що навіть якби туди президент Зеленський поїхав, то президент Новгородський там би не виявився. А для президента Зеленського кожен контакт з його європейськими колегами, а там було 12 лідерів держав ЄС, важливий. І як поїхавши туди і не висловлюючись на тему українсько-польських відносин, а висловлюючись тільки на тему економічного розвитку, відновлення України і безпеки Європи, можна було би таким чином певною мірою притишити ті, скажімо, завзяті голоси, які кажуть, що злякалися, відступили і так далі, і так далі. Але гра зіграна, кінець, і можливо, і не варто про це більше говорити. Головне ж інше. Є реальні контракти, є реальні обіцянки і навіть укладені угоди, які вже за якими є гроші. Партнери вірять в те, що Україна не зникне, не завалиться, не пропаде, що вони вклали свої гроші і ці гроші їм повернуться. Це і є позитив цього гданської зустрічі.
4: Дякую вам, пане Андрію. Правда, є питання політичні, є питання реального бізнесу і грошей. І я хочу вірити, що якийсь раціо буде теж переважати тут. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку, а далі на радіо НВ новини.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
6: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Президент Зеленський продовжив санкції проти компаній, що обслуговують російський військово-промисловий комплекс, а також запровадив нові санкції проти колаборантів з Росії. Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента. Перший список стосується підприємств та їхніх засновників, які виробляють і модернізують зброю, створюють дрони та системи обміну даними, забезпечують підтримку російської авіації. Другий список – тих, хто підтримує агресію Росії і працює на окупантів. Після скандалу із Володимиром Зеленським рейтинг Кароля Навроцького встановив історичний рекорд у Польщі – 54,8% підтримки, свідчить свіже опитування. За його результатами, 24% респондентів заявили про повну довіру президенту, ще 31% відповіли, що скоріше довіряють. Натомість 39% опитаних висловили недовіру, а 8,8% не визначилися з відповіддю. Як зазначає портал ОНЕТ, не виключено, що різке зростання підтримки Навроцького пов'язане з його рішенням відкликати вручений президенту України Володимиру Зеленському орден Білого Орла. Європейські країни перевели служби охорони здоров'я у режим підвищеної готовності через рекордну хвилю спеки. Про це інформує Reuters. За даними науковців, нинішня хвиля спеки є найсильнішою за всю історію спостережень у Європі. У Франції підтвердили, що найменше 55 смертей, пов'язаних з високими температурами. Серед них двоє дітей в авто, яких залишили батьки. В Парижі вчора температура сягнула 41 градуса. У Німеччині через спеку деформувалося дорожнє покриття автомагістралі А2, внаслідок чого пошкоджені до 30 авто. Двоє людей дістали легкі травми, а рух трасою довелося перекрити. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
12: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
13: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі говоримо про, можливо, проміжні, але все ж таки підсумки конференції у Гданську, Польща, Ukraine Recovery Conference, так, конференція з відновлення України, яка щороку відбувається від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у різних країнах і різних містах цього року. Це Польща, і вже є інформація про те, що Гданськ цьогоріч приніс понад 10 мільярдів, і можна говорити, так, 10 мільярдів євро, і, власне, сотні угод підписаних, якраз про цей результат вже говорять представники президента України, команди, і нагадаю, що від України високопосадовець, яка представляла нашу державу цьогоріч, Юлія Сверденко, прем'єр-міністрка. Але загалом, правда, мусимо пам'ятати, що це така велика робота в сфері економіки і домовленості, зустрічі про підтримку України у різних сферах. Можна вже говорити там про створення фонду підтримки транспорту, можна говорити про угоду з Європейським інвестиційним банком про відновлення захисту доріг прифронтових регіонів. І це лише така невелика частина того, що ми вже бачимо, як проміжний такий підсумок. Детальніше про те, як проходила і, власне, про контекст, можливо, цьогорічної конференції з відновлення, говоримо далі з Віктором Довганєм. Він регіональний директор Будімекс в Україні та свого часу заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції. Пане Вікторе, мої вітання.
17: Доброго дня.
4: Дякуємо, що знайшли час на цю розмову. Скажіть, чим вам відмінний Гданський, власне, конференція з відновлення порівняно з, наприклад, минулорічним в Італії минулорічною конференцією, тому що так чи інакше не хотілося про це згадувати, можливо, на початку, але ось це така, можливо, напруга політична, яка склалася так останніми тижнями, можливо, мала свій вплив. Чи політика окремо, а розмови про гроші, інвестиції окремо вийшло?
17: Ні, ну без сумніву політика присутня, тому що це міжурядова конференція, найважливіша, яка відбувається там кожного року, та до війни вона називалась конференція реформ, зараз конференція відновлення. Основна відмінність насправді з боку польського боку, тому що в Італії, ну наприклад, в Римі, Польща як майбутній організатор конференції в Гданську тоді представила близько механізмів експортної підтримки польського бізнесу в Україні, там від мікрогрантів до кредитів, до страхування. Team for Poland, така програма. Це було круто, це було конкретно і це було дуже, ну, ефективно. Тут, на жаль, Польща було зрозуміло ще до скандалу з орденом, що Польща не буде йти на жодні на кредити, на пільгові кредити. Тобто, по суті, Польща гарно виконала роль організатора, а всі програми, які озвучені, це все питання до Брюсселю, до Єврокомісії, до Європейського інвестиційного банку і до Європейського банку реконструкції та розвитку.
4: Тобто ми можемо говорити, що станом на зараз це такі речі, які поставлені на паузу саме від держави Польща. Чи можна очікувати, що з часом ми до цього повернемося, чи поки складно говорити?
17: Ну, дивіться, в Римі, да, якщо бути там конкретним, кажуть наші друзі поляки, ще специфічним, в хорошому сенсі цього слова. В Римі, наприклад, був агенція відбудови, підписала меморандум з агенцією промислового розвитку Польщі, АРП. На той момент АРП керував Бальчун, колишній наш керівник Укрзалізниці, поляк, та зараз він міністр вже в Польщі, та міністр активів панства. Це так, як Міністерство економіки і промполітики. Ось, дивіться, меморандум тоді в липні був підписаний в Римі, дуже конкретний, що дві агенції урядові готують пріоритетні проекти, і польська сторона шукає на них фінансування, щоб польські фірми їх були реалізовані. І це був амбіційний план, мінімум півмільярда, максимум до мільярда євро пільгових кредитів на проекти, які з'єднують наші дві країни. Це дороги Краківець-Львів, наприклад, та це залізниці, це там знову ж пункти пропуску. Це мало бути пільгове фінансування з уряду Польщі, з Мінфіну, з пільговою ставкою, так як колись ми там 10 років тому підписували по 100 мільйонів по розбудові пунктів пропуску. І будувати мали польські фірми спільно з нашими. Та, тобто тендер тільки би проводився між польськими фірмами. На жаль, десь за місяць до конференції ще на pre-URC в Жешові було зрозуміло, що тема України стає для них, на жаль, трохи такою політично небезпечною, і тому жодної політичної волі з боку польського уряду не було продовжувати цю розмову, хоча були переговори конкретні між міністерством про підписання такої угоди на рівні прем'єр-міністрів чи віце-прем'єрів, власне, на конференції в Данську. Якось так.
4: Що привезли, зокрема, ви, і що ви бачили, привезла Україна глобально на цю конференцію? Я бачила, що ви, так би мовити, згадували презентацію проєктів публічно-приватного партнерства. Так, це знову ж таки така співпраця держави або там місцевої влади з приватним бізнесом для будівництва або відновлення об'єктів інфраструктури. Що хотіли ми, можливо, розкажіть трошки про це?
17: Ну, як то кажуть, тут не від гарного життя. Та? Тобто Україна розуміє, що вже кредитна завантаженість нашого бюджету висока. Коли закінчиться війна, вона буде ще вища. І, відповідно, без залучення приватного капіталу компенсувати цих 500 там, і більше мільярдів доларів збитків від війни неможливо. Залучення приватного капіталу в великі інфраструктурні речі – це через механізми публічно-приватного партнерства. Відповідно, то минулого року цей закон був досить, він такий детальний, спеціально розроблений, прийнятий, президент його підписав, уряд почав робити, але я чесно, скептично настроєний. Ну, давайте так, уряд презентував проекти доріг, та це практично там всі дороги, які ведуть від кордону з Польщею в Україну. От всі, от будь-який, от ви візьмете Медику, Шегиню, Краківець, Устілух, whatever. Цих проєктів на півтора мільярда євро. Та? Ну, дивіться, якщо б я був бізнесменом, я не впевнений, що я би вкладав дороги з Устілуга до Луцька 1,5 мільярда євро в будівництво доріг. А як ми, ви ж розумієте, механізм повернення, це ж приватні гроші, це ж має бути бізнес з прибутком, mm-hmm. та? Як повертати? Тобто, точно там шлагбаум не поставиш і не будеш брати по пару євро за проїзд, воно не полізе так, да? Це єдиний механізм, це доступ, так званий платіж доступу до інфраструктури. Це, по суті, той самий платіж з бюджету, так? Ну, а де ми стільки грошей наберемо? Тому я думаю, що ці проекти, це добре, що їх там розробили на якомусь етапі. Може вистрелить Краківець-Львів. Там є трафік, там воно окупне. Решта я не бачу. І дивіться, платні речі, це треба робити, де є трафік. Та? Тобто це якісь мости, там, це Київська велика окружна, там шалений трафік, да? Там з'єднати Житомирську-Одеську трасу. Це там Краківець той самий Львів, це, можливо, якийсь новий міст через Дніпро, там в Кременчузі. Ось. Але, це рік-два для структурування такого проєкту, пошуку фінансування. Ну, і в будь-якому випадку це будівництво, воно, на жаль, буде, це велике будівництво, воно буде після війни.
4: Наскільки складно зараз, ми в 2006 році, говорити про інвестиції в Україну, в інфраструктурні об'єкти, в об'єкти, які можуть бути ушкоджені? Ну, це, так би мовити, на поверхні, але Україна задала цей тон. Ми маємо зараз таку цю конференцію вже не вперше. Шукаємо гроші. Наскільки це зараз складно в нинішньому моменті? І, можливо, як би ви бачили зміну акцентів, аби ці гроші до нас йшли? Тому що так чи інакше ми потребуємо цієї підтримки, ми шукаємо її з різних джерел. Як нам тут бути і вибудовувати цю, можливо, навіть стратегію цілу?
17: Дивіться, насправді це величезна авантюра. Перша конференція відновлення була в Лугану, тоді, коли тільки російські танки були вибиті з Ізюма, як ви пам'ятаєте, що вони стояли в Херсоні. І ми тоді там говорили про там, я не знаю, 600 мільярдів доларів інвестицій. Але вона переламала тренд. І дійсно оцей тренд «давайте відбудову робити під час війни», хоча б відновлення, да, невеличке. Він пішов. Почали виділятись кошти, людям компенсують житло, зробились там нові дороги, наприклад, на Нежинковичі, на Раворуську, щось відновлюється. Публічні інвестиції пішли не в великому об'ємі, і вони не можуть бути в більшому об'ємі. Ми країна у війні, і я завжди кажу, найкраща інвестиція в інфраструктуру, відбудову буде

0: цікаво. Україна лідер зараз по ряду напрямків, тому це крута історія. От на ній треба, напевно, треба фокусуватись на ній, а не на дорогах.
1: Це прям, ви знаєте, висновок на нього, і на цьому можна було б ставити крапку навіть в нашій з вами розмови. Але я думаю, та Україна тут намацала завдяки низці подій не тільки на території України як такий, а й, я думаю, Близький Схід тут допоміг, що готові ті чи інші актори вкладатися та в цю сферу. Там великі гроші, і хочемо сподіватися, що поки скільки буде це вікно можливостей, дехто каже, що воно точно не вічне і може не таке велике, як нам там думається, і це треба робити. Я буквально крок назад все таки зроблю, пане Вікторе, з вашого дозволу, апелюючи до вашого досвіду, бачу так коротко, що були ще якісь згадки про портову інфраструктуру. Наскільки Україна, знову ж таки, в умовах війни, протистояння такому великому агресору, маючи все-таки так зараз морські шляхи, використовуючи їх, благо наші порти в Одесі працюють. Наскільки про це є сенс говорити і про інвестиції тут?
0: Абсолютно є сенс, незважаючи на війну, порти прибуткові, і це взагалі, от я навіть спілкувався там з товаришем, у нього промна переправа на Дунаї, Орлівка і Сакча, і він там навіть порт зробив, вони вже перевалюють зерно на Дунаї. Я кажу: Юр, тобі ж прилітає там раз в місяць так жорстко. Він каже: ну нічого, ремонтуємо і далі працюємо. Тобто, ну це унікальні люди, насправді, одесити, Бесарабія наша, це, як то кажуть, жодний шахет не переконає його відступити. Проекти, ну, давайте так, два проекти в порту Чорноморську, вони були ще майже готові в 2019 році. Тому добре, що уряд минулого року оголосив контейнерний термінал. Можна сперечатись, чи буде там заявлена сума в півмільярда, чи не буде. Але пенівий ринок покаже. Да? Тобто є зацікавленість, воно піде. Паромна переправа, там взагалі невеликий проект, 30-40 мільйонів доларів. Ну, повірте, абсолютно такі гроші навіть є в українського бізнесу, і я думаю, що вони ще позмагаються з міжнародним бізнесом за цей проект. Я вважаю, що цей проект злетить. Тому їх треба робити. Чорноморськ як порт з трьох портів Великої Одеси, аналогія з Троймястом Гданськ, Гдиня, Сопот. Він найбільш недоінвестований порт, тому міністерство робить це правильно, МПУ, адміністрація морських портів, робить це правильно, що, незважаючи на велику війну, намагається залучити на прозорих умовах концесії, залучити інвестора в порт Чорноморськ.
1: Угу. І шукають, очевидно, в уряді різних способів, як залучати кошти. Я от теж так дивлюсь на одне таке речення, так що серед іншого, про що домовились на цей рік, це концесія комплексу центрального залізничного вокзалу Києва і вокзалів Львова і Одеси. От саме підхід концесії, так, такого передання в тимчасове користування і можливості заробити. Наскільки це може теж працювати? Можливо, точково, але все ж.
0: Це дуже важливо, тому що, ну, ми пам'ятаємо, що років там 5 на вокзалі Києва це був якийсь Шанхай, та Шанхай-сарай. Тобто якісь незрозумілі кіоски, якісь оплата оренди кешом, якісь незрозумілі люди. Там було страшно навіть купити каву, та зараз там вже, слава Богу, є там нормальні заклади і поїсти, і каву випити. Тому, дивіться, наші вокзали – це актив. І залізниця, для неї вони збиткові, як це не дивно, да? Там в центрі міста, особливо та Львів, Київ, Одеса, ну то вони мають, ну ми всі були там, мені подобається німецькі та оце ну таке, та називаємо це німецька та культура Hauptbahnhof, коли в тебе старе гарне приміщення вокзалу в центрі міста, звідки ти пішки йдеш. І вони працюють як транспортний хаб, це не тільки вокзал, це і там заходить метро, трамвай, будь-який місцевий ще транспорт туди треба завозити красиво, щоб в дощ сніг там пасажир міг зробити, в тому той гарне слово, мультимодальність, пересісти. І торговий центр. Тобто там має бути, ти маєш купити собі там, я не знаю, куртку, шампунь, книжку, поїсти. Тобто це має бути повноцінний, це гарний комерційний привабливий об'єкт, який залізниця ним займатися не вміє і не може. Залізниця має робити дві речі. Привозити пасажира і вантаж. Все. Управляти вокзалами мають люди, які от там, от хай Корогоцький управляє вокзалом, Гарік. Да, от він же ж там щось робив в цьому глобусі, да, Дрімтауні. От тут, ну, девелопери мають, іноземні, українські, ну, вони мають прийти і сказати, ми будемо платити Укрзалізниці, нам, не знаю, 2 мільйони євро

0: в рік, в місяць. Ну, є ж треба порахувати все. І все. І далі вони мають, ну, ніхто ж на каси ж ніхто не забере, зал очікування ніхто не забере, та? Там перон з рейками теж ніхто не забере. А решта все має бути, ну, ну все має бути для людей.
1: У нас не так багато часу. Я дякую, що ви відповідаєте на настільки різношерстні запитання, але повернусь до конференції у Гданську так ширше. З якими висновками ви та повертатиметесь в Україну після саме цієї конференції? Тому що, ну, очевидно, вона не така, як ми її очікували ще там 2-3 тижні тому. От ви проговорили, та, можливо, втрати, які ми маємо через політичну напруженість, яка склалася. Отже, з якими висновками ви зараз їдете? Та про що говорити, як говорити з поляками, не лише з поляками, тощо?
0: Конференція стає досить практично, і бізнес стає більш підготовлений. Тобто бізнес не говорить там про, не розказує якісь там, не читає Енеїду. Та? Тобто це конкретні проекти, конкретні гроші, конкретний там бізнес-план. Та? Уряд теж стає більш ефективним. Тобто це теж не якісь там казки там і міфи стародавнього трипілля. Та? Це конкретні речі. І це подобається європейському бізнесу. Він абсолютно аплодує нам, що в умовах там блекаутів, обстрілів ми працюємо і розвиваємося. Тому ці конференції, вони, ну, повірте, цей дуже добрий. Ти за день можеш побачити там заступника міністра, директора порту, банкіра, все це разом зліпити, попити каву, навіть щось навіть попередньо підписати. Це добрий майданчик, ну, єдине, що треба відсипатись після такого майданчику. Ось, але добре, що він є, добре, що він працює, він змушує Брюссель, консервативний Брюссель, прокидатись від літньої такої дрімоти і виділяти якісь гроші, та? Вони би так би взагалі нічого не робили, а так вони, а, Україна, окей, ну давай щось там на ремонт там лікарень, щось якісь там, по-моєму, 96 мільйонів підписали євро сьогодні. Тому воно стає дуже, як то кажуть, таке сфокусоване, і це добре, це є добре.
1: Дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову і за те, що ви робите. Теж Віктор Довгань, регіональний директор Будімекс в Україні та свого часу заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції, був з нами на зв'язку. За деякий час дочекайтесь свіжого випуску новин на радіо НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки «Таскомбанку»? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми «Зроблено в Україні» та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових – новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на ютуб-каналі «Відео НВ». Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Handwerk – золоті руки та магія ремесла. У Німеччині статус майстра – не просто посада, а найвище суспільне визнання. Традиція ремісництва або «Handwerk» бере свій початок у середньовічних гільдіях, де професійні знання оберігали як державну таємницю. Саме тому німці воліють створювати речі, що служать десятиліттями, і лагодити їх, а не викидати. Німецька система учнівства «Ацубі» перетворює вчорашнього школяра на справжню технічну еліту. Тут не буває простих професій, адже кожен результат – від аромату свіжозвареного пива до складної деталі верстата – має бути бездоганним. Це культура, де повага до власної праці та золоті руки цінуються понад усе. У Німеччині професія стає високим мистецтвом, де досвід передається у спадок. Шлях до звання майстра доводить – у роботі не буває дрібниць. Саме фахова безкомпромісність та шана до традицій ремесла є головною запорукою якості виробу, що залишається взірцевою протягом століть.
2: Партнер проєкту «120 німецьких традицій» – бренд «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Реклама на радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Переломний момент у війні з Росією ще не настав. Олександр Сирський пояснив, що для цього потрібно. Ми сподіваємося, що настане момент, коли противник мобілізує всі свої сили, ресурси і можливості, після чого наступить виснаження, а потім вже може послідувати перелом, пояснив він. Росія, за його словами, зосередила проти України 721 тисячу військових і не відмовилася від планів захоплення території. Про це Сирський сказав в інтерв'ю для The Times. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ворог продовжує тактику масованих піхотних штурмів. За його словами, Кремль нарощує використання FPV-дронів. Зараз 7 тисяч на місяць. До кінця року планують збільшити до 33 тисяч. Водночас Україна має перевагу в використанні FPV-дронів у 1,7 або в 2 рази більше, ніж у росіян. Сирський наголосив, що головне завдання – завдати ворогу втрат понад 1000 осіб на добу, щоб перевищити можливості Росії з поповнення резервів. Військові зможуть змінити частину у кілька кліків, повідомляє Міноборони. Відомство запускає тестування нових правил. На першому етапі пілотний проєкт працюватиме лише для перевезень у межах 16 та 19 армійських корпусів ЗСУ. Подати електронний рапорт зможуть військові рядового та сержантського складу, які не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ. В соцмережах поширилися повідомлення про нібито білоруський вантажний літак Іл-62, який залетів у Чернігівську область увечері 25 червня, а потім перетнув кордон. У повітряних силах це заперечують. Військові наголошують, що Flightradar24, звідки поширювалася ця інформація, не є офіційним джерелом даних про повітряний простір і не несе відповідальності за надання неточної чи недостовірної інформації. Сполучені Штати відновили санкції проти російської нафти, повідомляє український офіс президента. Нафтові санкції США проти Роснефті, Лукойлу в силі, зазначив коментарі РБК «Україна», уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Литва зібрала 9 мільйонів євро для забезпечення шкіл та лікарень в Україні сонячними панелями. 5 мільйонів євро вдалося зібрати раніше. Про ще 4 мільйони євро такої допомоги оголосили на конференції з відновлення України в Гданську. Про це Суспільному розповів спеціальний представник із відновлення та відбудови України в МЗС Литви. Ми реалізовуємо всі ці проекти самостійно, робимо все швидко. Весь процес від планування до запуску сонячних станцій займає 6-7 місяців, розповів. Єврокомісія розробляє систему пільг для кандидатів країн, які можуть надати переваги членства ще до вступу, пише політико із посиланням на джерела. Залежно від прогресу в реформах країни, кандидати можуть отримати доступ до окремих програм фінансування Євросоюзу, вигідніші умови торгівлі, частковий доступ до єдиного ринку тощо. В Єврокомісії вважають, що нова система допоможе підтримати країни-кандидати, навіть якщо їхній вступ до Євросоюзу займе ще багато років. Водночас країни-кандидати не матимуть права голосу та інших політичних повноважень держав-членів. За даними політико, Єврокомісія планує винести це питання на обговорення лідерів ЄС восени. 15 червня Євросоюз, нагадаю, відкрив для України та Молдови перший переговорний кластер, тобто блок реформ, які держави-кандидати повинні запровадити, аби відповідати стандартам Євросоюзу для подальшого вступу. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий вечір. П'ятниця 6, тож в студії говоримо про події тижня, що минає. З вами Євгенія Гончарук, добрий вечір.
8: Вітаю.
5: Та Олексій Ковжун. Ну і події невеселі здебільшого, хоча є те, що втішає і якось радує. Говоримо про абсолютно жахливі факти знущання над бійцями полку «Скеля», про подальше зростання напруги в українсько-польських відносинах, хоча, забігаючи наперед, скажу, там є і позитивні моменти, про приємне, про ізоляцію Криму силами оборони, про Лукашенка, який дав задню і каже, що не хоче бути втягнутим в війну з Україною, а також про те, що британці нарешті почали активні дії і затриманий корабель разом з нафтою буде проданий з аукціону, а кошти будуть передані Україні. От такі в нас сьогодні теми. І починаємо ми з шокуючої абсолютної історії про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». Таймлайн. 23 червня «Бабель» публікує велике розслідування, де вони нарахували 26, потім виправили 25 смертей у навчальних центрах полку за останні півроку. А також випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання. Наступного дня, 24 червня, Державне бюро розслідувань повідомило, що розпочало перевірку після матеріалу Бабеля. А уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 25 червня моніторингова група Офісу омбудсмана вирішить на місце, щоб провести перевірку. Потім командира окремого штурмового полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час перевірок. Історія жахлива.
1: Від неї, м'яко кажучи, волосся стає дибки. Особливо, я думаю, у тих людей, які взагалі мало що знають про якусь внутрянку армійську. Хоча я собі щоразу нагадую, коли відбуваються якісь факти, що, ну, так, був люди там різні, які в суспільстві, відносини бувають далеко не уставні, не найкращі. Але я думаю, що навіть у когорти волонтерів, у когорти воєнних журналістів, які так чи інакше щось чують, бачать за ці роки, навіть вони висловились нецензурно, побачивши всю цю інформацію, і просто такому трошки в розпачі були, як так.
5: Ви знаєте, в мене вчора була зустріч з суворими хлопцями і дівчатами з корпусу Азов, які не зайки, які не пухнасті, які бачили багато чого, які в цій війні, деякі з них з самого початку, реакція на те, що відбувається, я бачив, як суворі дядьки закривають обличчя руками, і я не буду повторювати, що вони казали. Бо неуставні відносини, комусь розквасили носа, з кимось якось неправильно... Це таке може бути, але те, що вони описували, особливо ці графічні образи, зідрана шкіра з дядьки, якого тягли
1: за квадроциклом,
5: це, ну, це якесь середньовіччя і це тотальний жах. Забігаючи наперед, скажу, що в нас було багато розмов, і замість того, щоб говорити про приємні, цікаві або важливі речі, де ми можемо дати якусь нараду, всі були настільки вражені тим, що відбувається, що ми здебільшого говорили саме про це. І від азовців, ну, така неформальна думка, ясна річ, це не думка командування, це в неформальній обстановці солдати-офіцери, які казали про те, що, ну, цю історію потрібно обнулити. Тобто їхня версія про те, що підрозділ має бути розформований і має бути фільтрація військовою службою правопорядку, яка має відділити традиційно за писанням Агнеса від Козліщ, і хтось має сісти, а хтось має потрапити в нормальний підрозділ і люди, з тим, щоб люди могли обирати. При тому, що, знов-таки, всі бачили все, але мені вкрай не подобається те, що відбувається в соцмережах. Я вже відмітив двох людей, яких я читав в Фейсбуці, які почали вкрай нездорове виправдовування. Тобто, ну, на їхню користь те, що це не під копірку, тобто це не... Темники, що розсилались, але було видно, що їх хтось попросив, і їхній наратив наступний. Ну, слухайте, це війна. Бувають окремі випадки, коли хтось, і ви ж враховуєте, що зараз потрапляють не добровольці, а не найкращі люди, в тому числі з залежностями. Ну, а що з ними робити? Так, тут перегнули палку, і хтось має відповісти, але далі йде... А велика частина тексту, о Бог, про... А ті, хто критикують полк Скеля, вони чим насправді займаються? Чи могли б вони робити те, що робить полк Скеля, який є ефективним військовим механізмом, і вся ця історія? Мені це нагадує совєтську відмазку, як це було в совєтському детективі. Там пісня навіть була. «Якщо хто такой, де у нас порой?» Тобто... Окремі випадки, що не носять системної історії, ну, 25 смертей за півроку, ну, це система. І я втратив просто, в мене навіть матюків не вистачило, коли святі люди, журналісти Sky Channel, виклали фотку своєї машини, по якій біля КП Скелі дали автоматну чергу. І якби машина була не броньованою, то водійка, яка була за кермом, лишилась би мертвою. І ці святі люди, я на цьому наполягаю, вони наступили на горлянку журналістському обов'язку і виклали це лише зараз. Бо навіть іноземні журналісти, які мають репортувати все, як є, але вони на нашому боці, і вони майже рік мовчали. І виклили лише зараз, коли піднялася ця історія. І нам складно уявити, як це може бути, ну, окей, машину запаркували не там. Мені не подобається, де ви запаркували машину. І замість того, щоб вам сказати «перепаркуйся», я даю чергу по машині, і що, зі мною нічого не буде, і мені нічого не скаже командування. В мене, мене це вкладається в історію про непокаране зло. Бо якщо тобі нічого на це не кажуть, або навпаки, якщо є люди, які кажуть, от ти крутий, от молодець, ти того мужика протягнув за квадриком, інші тепер зрозуміють. От, ну, правильно, дав по ним чергу, от, щоб вони знали. Це тотальний жах. Це неймовірно. І мені здається, що оця штука, вона має бути тотально зміненою, бо ще одна реакція від азовців була, ми маємо згадати, за що ми воюємо. Ми воюємо за те, щоб не стати Росією. І ясна річ, не можна порівнювати, попри всі негаразди, українську армію з російською. Але є окремі підрозділи, і ми всі знаємо, де оця метода нагадує росіянську, і це тотальний жах, це позбавляє військових, я слідкую за реакціями і своїх друзів, і людей, яких я читаю в соцмережах, ну, це позбавляє військових мотивації. Один із двох написав, що я не хочу жити в країні, де відбувається таке, я не хочу, у мене опускаються руки, я не хочу воювати за таку країну. І вона не має бути такою, це я вже від себе.
1: Дуже важливо в цій історії, де відбувалось порушення прав військовослужбовців, про це говорю не я, як журналіст, про це чітко сказала, зокрема, військова омбудсман Ольга Решетилова, яка розповіла, що про проблеми в Скелі вона знає вже близько року тому, і вони в межах своїх повноважень діяли дуже проактивно. Неодноразово навіть потім пані Решетилова рефлексувала, бо, наскільки я бачила, вона десь зараз у відрядженні, цікавляться дуже роботою цієї інституції навіть в НАТО. Вона в штаб-квартирі НАТО, я бачила звідти світлини. І вона рефлексує навіть потім на коментарі, які виникали до її дописів. І навіть вона каже, а що ж ви, що, мовляв, ви тоді можете, якщо таке відбувається, толку з вашого офісу омбудсмана? Ну, вона якби нагадує, що вони ж не правоохоронні органи, от, що вони насправді роблять більш ніж достатньо. Так ось до чого я веду. Дуже правильною і своєчасною має бути реакція на те, що відбувається. І хто би мав реагувати? Мав би реагувати Генштаб. Мали б реагувати правоохоронні органи, на якомусь етапі, можливо, ось ця ВСП, військова служба правопорядку. І що найбільш тривожне, що, як показує оцей рік, про який вже всі сказали, ну, якби причетні, хто міг би реагувати, що реакції не було. От з чого, з чим підсумувала свій спіч один з перших публічних в соцмережах військовий омбудсман, що реакції не було. І вони зробили все, що можна, це якось позабирали, попросили якось забрати, десь розділити тих людей, які от коїли, я так розумію, або хто найбільше страждав, я вже зараз боюсь помилитися, вони спробували просто убезпечити хоча б якимось шляхом тих, хто страждав. Ну, тобто система, вона може мати помилки, ми з вами про це в ефірі неодноразово говоримо, але її визначає якраз реакція, та, на помилку. От нема реакції. Ви згадували про Sky News, про журналістів, з якими трапився отакий епізод. Мене здивувало, тут знову ж таки реакція системи, зокрема Генштабу. Журналіст, українець, який співпрацює з Sky News, він згадав, що ми зв'язалися з Генштабом і не було реакції. І хтось від Генштабу прийшов в коментарі і говорити, що ми перевірили, не було від вас ніяких звернень, тому, мовляв, ви тут нас якусь наводите неправду на Генштаб. І на що журналіст каже, вас більше цікавить не факт, як таке могло статися, як це виправити, а те, що Генштаб змалювали в поганому світлі.
5: Це жах. Я як людина травмована Совєтським Союзом, де пройшла моя юність, я відчуваю оцей смел, да, совєтської гадості, коли такого не було. І коли ти кажеш, такого не було, воно якось розсосується. І ну, ми пам'ятаємо історію про велику совєтську армію, ніколи не переможе маленька совєтська армія. І оці спроби запустити оцю совєтську систему, на щастя, лише в окремих підрозділах, це тотальний жах. І ви абсолютно праві. Нагадую, що систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. І я знімаю капелюха перед колегами з Бабеля, які нагадали суспільству і уряду про те, що незалежні ЗМІ є насправді четвертою владою. Бо ДБР, при всій повазі, збудилися після ґрунтовного розслідування журналістів. Оля Решетілова, яку я неймовірно поважаю, яка робить неймовірну роботу, в якої, так, вона не правоохоронний, тим більше не каральний орган, вона робила, що могла, вона носилася, кричала, як та чаєчка, і це було марно, аж допоки не включилися журналісти. І це сумрак і печаль. Я вкрай сподіваюся на те, що будуть прийняті радикальні міри, але хочу нагадати, що знущанням над військовослужбовцями Скелі займалась певна група людей. Скеля – це великий підрозділ, там чи то 13, чи то 14
1: кажуть,
5: тисяч людей.
1: Кажуть, що це дивізія за кількістю.
5: Так, яка управляється полковими засобами, яких недостатньо, можна зрозуміти. Тобто там є класні люди, які класно воюють, які до цього не причетні. А оскільки це дуже великий підрозділ, то я можу припустити, що права рука не знає не те, що робить ліва, навіть не здогадується про існування іншої частини. Бо коли ти на бойових, ти не знаєш, що відбувається в навчальному центрі, бо це, ти його проходив давно або прийшов з іншого підрозділу. Це ми не маємо звинувачувати всіх, але є системна проблема. Є на сьогоднішній день, оскільки армія – це зріз суспільства, є військовослужбовці з наркозалежністю. Є замісна підтримувальна терапія, яка, до речі, працює. Я знаю, є в певній частині суспільства впевненість в тому, що алкоголізм і наркоманія – це тому, що люди просто слабкі, дали собі слабість. Ні, це захворювання. Це визнано всіми лікарями в світі. Є індекс спеціальний. Ну, і виявилось, що в Скелі приблизно 2000 людей з такою проблемою, які мають, насправді, отримувати цю замісну терапію, яка дає людям можливість соціалізації нормального функціонування в суспільстві. Коли їх цього позбавляють, починаються серйозні проблеми. Але зараз Офіс омбудсмена переглядає накази, бо згідно з наказом 402, такі люди є непридатними до служби, в виключних випадках обмежено придатні, але точно не мають перебувати в штурмових підрозділах. Є ще така проблема. Ну і я розумію військових, які вписуються за інших військових, але, чесно, камон, в мене відчуття, що це класична схема непокараного зла. Ми не можемо цього допустити як українці.
1: Мусимо, звісно, говорити про позицію самої Скелі. Була прес-конференція, зокрема, багато публічно комунікує речник полку Сергій Братущак, його можна почитати у Фейсбуку. Він там говорить, що насправді багато інформації оприлюдненої в публікації Бабеля не відповідає дійсності. Він каже, що не застосовують жорсткі методи поводження з особовим складом. Його запитували, наприклад, про бетонну яму, яку застосовували як покарання. Він відповів, станом на сьогодні жодних ям у нас немає. От, все те, що інше там оприлюднено, мовляв, передають в правоохоронні органи, і це, відповідно, кожен факт має бути розслідування, має бути підтверджено або не підтверджено факт. Я буквально там за годину десь до нашого ефіру теж бачила, що він вкотре використовує Фейсбук як майданчик та для комунікації і каже, що от виправили Бабельне 26-25 загиблих, ще одна неточність, у нас немає навчальних центрів, у нас полігони. І я так трошки, знаєте, завмираю в цьому моменті. Та? І от він якийсь, ну тобто, от така комунікація, але ми її мусимо оприлюднити, а висновки будемо робити кожен на своєму місці. Ну і багато хто, правда, говорить ще й про, от для мене питання з тим, да, ТЦК, очевидно, добирає всіх. І в систему військову потрапляють люди дуже різні. От мені цікаво, як так зробити, щоб система далі їх не лікувала, не платила їм зарплату, а вони баласт, багато хто про це говорить. Це от в рамках проблем з мобілізацією ми про це говоримо.
5: Це абсолютно серйозна проблема, бо коли є виключно показник кількісний у центрів комплектування, то ну, вам потрібно було від мене 100 людей. От вам 100 людей. Які це люди? Це тепер ваша проблема. Ну і коли мені кажуть друзі, які приїжджають в центр комплектації за... Ну, каже, я здихався від 10 солезалежних людей. І я розумію, що він здихався, йому повезло, а хтось їх отримає.
1: Вони в системі армійські
5: вони лишаються в системі, так. І це буде чиясь проблема, чийсь головний біль. Люди, які не мають там бути, бо ну, що з ними станеться на полі бою, їх жаль, але то їхня справа. Але така людина ну, підводить весь підрозділ, всю чоту, весь взвод. Ну, бо вона не тільки не допомагає, вона створює проблеми. Але я був вкрай засмучений текстом Братищака, який у мене завжди викликав повагу як журналіст. Я розумію, що він служить службу. І він, скажімо так, обмежений в своєму писанні, бо я б хотів побачити інше. Я б хотів побачити не 26, а 25. А 25 – це окей за півроку загиблих. На сьогодні момент не існує. І в нас не так воно називається, а так воно називається. Бо я б хотів побачити, як це буває в підрозділах, де правильно реагують на помилку. Ми прозорі. Ми співпрацюємо з органами, нехай вони дізнаються, як воно є. І те, про що кажуть люди, які знайомі з армійською системою, недостатньо відсторонити лише командира. Бо люди, які робили жахливі речі руцями, вони ж там. І, м'яко кажучи, вони не допомагають розслідуванню, бо я уявляю, як вони ходять і кажуть, от ти щось скажеш, ну, подивимось, де ти опинишся завтра.
1: Ну, це дуже страшно, коли ти в системі, тому що, очевидно, ну, якби це просто факт, що твої права як військового, вони трошки обмежені. Вони не такі, як права людини цивільної, бо ти не можеш розвернутися і піти, або позвонити в міліцію, в поліцію і сказати, що так чи інакше тут зі мною відбувається якась біда. І це правда, те, що це стало вже публічним і такого масштабу обговорення – я думаю, що це означає, що вже настільки було з цим перебір. Ну, вибачте, чутки ходили і до того, та, але очевидно, що систематизувати це і говорити вже взялися журналісти, які нам це подали, і тепер ми я так дуже узагальнено кажу, маємо щось із цим робити.
5: Цікаво, що у нас, нагадую, нас можна не тільки слухати по радіо і дивитись на YouTube. В нас з'явився коментар від Віктор Шевчук 3244, який пише: «Військова служба – це не салон з ельтерською водою. Цікава закономірність. Як тільки в ЗСУ з'являються успіхи, відразу ж активізуються розслідувачі, правдолюби та інфлюенсери». Це все в лапках. Шановний пане Вікторе, те, що ви робите, називається перекидання здорової збройної голови на здорову, бо ви за вашою тональністю і за вашим наративом виходить так, що журналісти з Бабеля, Ольга Решетілова, ми з пані Євгенією, ми обслуговуємо ворогів України, які, як тільки з'являються успіхи, одразу ми всі вдогонку за Бабелем починаємо говорити і писати гадості про ЗСУ. Нагадую, це не гадості про ЗСУ, це проблема, кричуща проблема в одному з підрозділів, в якому, знов-таки, правоохоронні органи мають дізнатися, хто саме це робив, бо звинувачувати в цьому весь підрозділ – це контрпродуктивно, але є проблема, про яку не могло не знати керівництво, і ми бачимо, як за рік ця система не реформувалася зсередини, значить, вона потребує реформування ззовні. І я знов дякую людям, які вивели цю проблему на рівень розслідування. Ну, а нам час з вами розстатися на декілька хвилин. Не перемикайтесь, буде цікаво. І далі буде ще позитив.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія готує провокації проти НАТО. Під ударом можуть опинитися Польща та Балтія. Як повідомляє Guardian, розвідка Латвії вже зафіксувала ознаки підготовки таких дій проти країн Балтії та Польщі. Політичні джерела видання в НАТО підтверджують, Путін хоче протестувати, чи стануть США реагувати на загрози проти найменших членів блоку. Українці в Молдові зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, громадяни яких можуть набути українське громадянство за спрощеним механізмом. За словами Свириденко, наступний крок – це зробити процедуру максимально зручною. Зокрема, уряд працює над можливістю дистанційно складати іспити з української мови, конституції та історії України, а також оформлювати документи через закордонні дипломатичні установи без необхідності приїжджати в Україну. У Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС. Лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Варшава має блокувати наступні етапи переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. За його словами, Україна має відповідати європейським стандартам, зокрема у питаннях історичної пам'яті. При цьому Качинський наголосив, що і надалі підтримує Україну у війні проти Росії, оскільки це відповідає стратегічним інтересам Польщі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
12: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
13: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
14: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
15: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: У застосунку Дія запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги. Витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Повертаємось в студію. Євгенія Кончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. Ну і починаю з цитати з голови Офісу президента України Кирила Буданова, який сказав, цитую, «На сьогодні напруга між Україною і Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися». Він наголосив, що це класичне дипломатичне напруження, не конфлікт, це протиріччя. Далі буде, як то кажуть, якщо всі трошечки не зупиняться. Мені, якщо чесно, в мене цікаво до цього ставлення, бо мене вкрай порадувало те, що коли нам почали вказувати, кого з героїв шанувати, а кого не шанувати, Зеленський, а за ним всі президенти України відмовились від цього злощасного ордена, який лишився у Єкатерини ІІ, у Беніто Муссоліні і ще у парочки негідників. Але і це мені зігріло душу, бо нарешті ми відстоюємо свою суб'єктність і свою незалежність в усіх вимірах, в тому числі і в історичному. Але коли я прочитав пана Мириновича, який дуже короткий текст на Збручі, де він каже, що його засмутила ідея про те, що Україна буде реагувати дзеркально. Він каже, якщо ваш візаві робить якусь глупоту, то якщо дзеркально, то ви теж будете робити глупоту. Мабуть, це не оптимально. і вже хочеться якогось призупинення. Мені здається, що воно потроху наступає, бо, по-перше, вчора тільки прочитав, що от просто зараз відбулося підписання меморандуму про українсько-польські студії між такими поважними інституціями, як Варшавський університет, Український інститут, Українське посольство в Польщі і Інститут Фронтіру, і ще декілька поважних організацій. І це відбувається, бо ці студії, вони є необхідними для того, щоб розбиратися в історичних проблемах, бо історія довга, проблемна, часом кривава, бо це історія. Але тут хочеться процитувати пана Мєрца, який сказав, що перестаньте діставати скелети в шафи і давайте думати про майбутнє, а не про минуле.
1: Очевидно, непоганий крок, принаймні пан Туск, польський голова уряду, сказав, що це прям крок деескалації. Єдине, президент України в Данськ на конференцію з відновлення, яка була давно запланована. Їде прем'єрка пані Свириденко і говорить чисто про гроші, інвестиції. Ну, по суті, ця... Знаєте, вона так, до неї прям не клеються оці всі якісь токсичні штуки, тому що вона про інше. Але рівень представництва високий, чому ні? Мені здається, що дуже непогано.
5: Абсолютно, там не було обох президентів, бо так. Зеленський не поїхав, а Навроцького не запросили. А якщо так відволіктися від загострення і подумати, а на що вони там потрібні? Ну, вийшли, сказали важливу промову, потисли руки і розійшлися. Бо там лишилися ті, хто будуть робити руцями. Бо з пані Свириденко приїхали міністри, приїхали великі бізнеси. З польської сторони є міністри, великі бізнеси. І вони говорять про оцю всю, ці нудні конкретні речі, там цифри, пріоритети. Це не президентський рівень насправді. І на мій погляд, це ідеальна ситуація. І це, правда, подає сигнал про деескалацію. Ну, і ми з вами говорили, я цитував свого друга, який з'їздив на кінофестиваль, який сказав, що там не було розмов про ці загострення, оцю всю історію. Але тут є одне важливе але. Те, що це полощиться в політикумі, і там Навроцький набрав додаткових 8,4 пункти рейтингу, тобто є люди, які пораділи цьому. Але це те, що це не стало мейнстрімом, це не вийшло ще на вулиці, це не про це не говорять, умовно кажучи, таксисти між собою і таксисти з пасажирами, про це не говорять в пивних і кав'ярнях, але ми знаємо, що є росіянці, яким вкрай подобається ця історія. І якщо вони вкинуть пару сотень мільйонів доларів в розповсюдження цього наративу, воно може закінчитись вкрай сумно, і важливо насправді з цим працювати і вчасно зупинятись. Бо вже сьогодні ми маємо дані, що майже 60% поляків виступають проти членства України в Євросоюзі, а за вступ висловлюється лише 35%.
1: Якщо дозволите, ми ж не запитували, я думаю, соціологи не запитували, я не бачила повного опитування. Чому вони так вважають? Та, що стало мотивацією до такої їхньої відповіді? Мені хочеться вірити, про це свого часу в інтерв'ю говорила посол ЄС в Україні, пані Матернова, вона каже, воно так завжди, коли новий член, нова країна стає членом Європейського Союзу, всі дуже пручаються, бо...
5: Ніхто не хоче змін.
1: Це хтось своїм величезним, а ми величезний ринок, з ринком, з всіма правилами. І тут є така Польща, яка завжди і грошей, і багато, і вона оце ця Східна Європа, і всі в ЄС, і в них же все добре, тут ми. І треба якось якийсь дискомфорт трохи відчути, що є нормальним процесом будь-які зміни, які в підсумку, ну, ми лише підсилимо ЄС, я в цьому переконана, я розумію, що мудрі люди теж це розуміють, особливо безпеково. Тому їм просто дискомфортно. Ну, і
5: їм
1: вони
5: дискомфортно. Вони,
1: і аграрії там, може, є, ті, хто там і роблять оцей бізнес, щось іще, і вони такі, йой, не
5: хочу. Ну, і вони ще отримують непогану копієчку від Євросоюзу. І їхнє процвітання пояснюється ще й тим. А тут зайде Україна, яка буде отримувати гроші, які могли отримувати ми, поляки, і все таке інше. Плюс є історична вся ця історія, і в когось це набуцкано. І це відчувають популісти, які оцю рану розколупують знову і знову. Ну, і є історія про те, що, про що казав Рафал Біріло, польський політолог, про те, що ми нагадуємо полякам про те, що йде війна. Просто своїм існуванням, тим, що ми поруч, і це дратує, бо люди не люблять думати про погане. Особливо, коли, як сьогодні поляки, які живуть так добре, як не жили ніколи. Але, знов-таки, я сподіваюся, що Маринович, як моральний авторитет, буде почути всіма. І я себе вже зловив на тому, що жарти про Польщу мене перестали веселити, що мені вже хочеться реготати з якогось іншого приводу. Наприклад, завжди приємно читати росіянське ниття. І мені гріє душу, що мені мої друзі з Заходу скидають те, що до них долітає, оце російське ниття. Вони, двоє з них називаються жанр Russian Tears, російські сльози. І ми з ними це читаємо. Мене вкрай повеселило, що оце новояз російський.
1: О, так. Каністринг.
5: Каністринг, красиве слово. І в Криму та Севастополі оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Але перше правило надзвичайної ситуації – не розповідати, в чому причина надзвичайної ситуації. Бо, я цитую, це роблять з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин. Де тут слово «бензин», де тут слово «електрика», де тут слово «вода», де тут слово «загроза» – нуль.
1: Є якась область російська, і там влада пояснила причини. Попит, різко зріс попит, тому нема бензину.
5: А, ну, логічно. От за совєтів був же госплан, він все розраховував, а тепер оцей ваш ринок. І там комуністи, я впевнений, поскакали з цього приводу, бо вони це все люблять, і оце надія росіянців на те, що в майбутньому буде так добре, як в минулому, і давайте вернемося взад, оце якраз воно. Ну і насправді ця історія із Кримом, із Росією, воно гріє душу і якимось чином збалансовує отей шок, що в нас був від від новин з окремого штурмового полку «Скеля», від цього суму від польської позиції щодо України, бо тільки сьогодні подивився на нове газета «Європа», мапу проблем в Росії. Я очікував, що там будуть такі, знаєте, точечки. Тут червона, де погана, жовта, де посередньо. А там нема точечок. Там мапа просто розмальована жовтий вкрай погано, синій є обмеження, зелений обмеження є, але ще нема таких печалік з приводу відсутності бензину. І нема бензину на Далекому Сході. Тобто ця історія, вона поширюється, і росіянці зараз планують нафту перекачувати в Індію і в Турцію, щоб ті її переробляли і звідти брали бензин. Але це логістичні проблеми. Мені здається, що в нашому цьому пошуку асиметричних рішень це таке айкідо. Чим Росія сильна? Вона сильна тим, що вона велика. Територія, люди – Ну, давайте, як в айкідо, використаємо їхню силу проти них самих. Вони такі великі, що, ну, якщо московський НПЗ розлетівся, то традиційно Бенз звозять в Москву, що не додає ніжності росіян з регіонів до москвичів.
1: Це так. І мені здається, що наші сили оборони, які роблять точкові удари по тих чи інших об'єктах, це НПЗ, установки, зараз вони, мені здається, настільки точно обирають, що поцілити, що я вже дивлюсь, і для мене, я навіть не розумію, чи я вже таку новину бачила чи ні, там один з чотирьох найбільших НПЗ зупинив роботу. Ну, тобто, ми говоримо про якісь тривалі ремонтні роботи, про зупинки прям на якийсь період. А це, ну, уявіть собі, яка це махіна, та? І щоб її там залатати, перезап...

0: подавач благ, і він такий боготець, який все створив, а також може покарати, то це претензії до нього. І тут не вдасться скинути на класичну російську формулу, що просто Путін не знав, йому не доклали, бо бояри погані, бо воно так не робить. І оці протиріччя між... Протиріччя між регіонами це вкрай цікаво. Як то кажуть, будемо спостерігати в динаміці, але що мені сподобалось, що я говорив з людьми, що працюють над цими страйками, що воно стає не таким красивим, коли воно там мені понравиться, як воно там горить. Вони вражають, зосередились не так на ємкістях, які резервуари, можна наповнити, як на самій техніці, яка є складна, дороговартісна, і вони теж вміють в дабл-теп, що називається. Тобто вдарили по техніці, потім почекали, подивились супутника, як ми знаємо, якого нема, подивились супутника, коли туди приїхали, підвезли ремонтну техніку, яка є унікальною, дороговартісною, і через санкції, ой, як складно її знайти, і бахнули по техніці. І тоді якийсь там НПЗ просто не можна запустити. Бо так би це зайняло десь півроку з технікою, а коли техніки нема, і на неї вже є черга, то питання, чи буде він колись відновлений. І це ламає всю логістику, бо туди підходить труба, воно має бути безперервним. І вся ця машинерія просто, як це, стоп-машина.
1: Це точно. І в цьому всьому контексті, звісно, хочеться говорити багато про Крим, про обіцянки зробити його островом. Мені сподобалось сьогодні повідомлення, що крім оцих, значить, проблем з електроенергією, з пальним, дітей, яких попривозили на відпочинок, і це ж вбухали туди купу грошей російських, бо це ж Путіївки, оце все вивозять просто масово, Артек, всі інші. І каже, слово евакуація, от там Радіо Свобода вивчали, як вони це взагалі не звучить.
0: Але ми розуміємо, що коли вивезли дитину, зібрали, відправили, заплатили гроші, і потім, коли її відправляють назад, про це знає сім'я цієї дитини. А кожна сім'я, це навіть в атомізованій Росії, це 50-100 людей, які знайомі з цією сім'єю. Які переповідають про те, що от Людка відправила малого в Крим, а ні. І оця історія про щось воно, це його, воно розходиться все далі і далі. Ну, і ми бачимо, як оцей авторитет, безумовний авторитет Путіна, який всіх переграв, як він ламається, в тому числі в Білорусі. Бо відбулася вкрай цікава історія, коли Зеленський на якійсь нараді, це було навіть не звернення, він просто сказав, що є 5 ретрансляторів, через які керуються шахіди, які над нас летять, і нехай білоруська сторона їх прибере, інакше за тиждень ми зробимо це самі. І раз, і ретрансляторів не стало. Але, треба відноситись до супротивника з повагою і відзначати там, де в них вдається. І мені здається, ми недооцінюємо цю загрозу. Це був вкрай вдалий крок з російської сторони, коли білоруська прикордонна служба пише про те, що вони запускають українців збирати гриби і ягоди в своїх лісах. Це вкрай небезпечно, але, як то кажуть, будемо спостерігати за цим в динаміці. На жаль, є час прощатися. Стоїмо, переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту

0: Pabst Blue Ribbon. American Original. Партнер проєкту компанія Socar Energy Україна представляє тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
1: Вітаю, я Сергій Фурса і це тиждень по-діловому на Радіо НВ. Мир в Перській затоці, який хоч і виглядав як дуже хиткий минулої п'ятниці, поки що тримається. Що не дивно, адже ні американці, ні іранці не хочуть продовження війни. І в Ормузькій протоці трафік, як на Житомирській трасі у п'ятницю ввечері. А фондовий ринок переключився на інші теми. Ринки американських акцій впали цього тижня. Справа в тому, що аж занадто високо він зібрався, а технологічні акції стали дуже важкими. Маск, який минулого тижня вже задумувався над другим трильйоном, цього тижня взагалі повернувся до ганебного клубу мільярдерів. Це коли акції SpaceX втратили 25% від вартості. В результаті індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7357 пунктів, що на 140 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Звісно, переживають ринки і через небажання ФРС знижувати ставку. Це посилило долар. І на кінець цього тижня курс в парі євро-долар вже складає 1,14. І, звісно, б'є по спекулятивним ідеям. І мова не тільки про біткоін, який сумно коливається біля 60 тисяч доларів за штуку. Золото вже опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію. Хоча ще досить нещодавно спекулятивна хвиля виштовхувала ціну вище 5500 доларів. Не краще йдуть справи спекулянтів, що вкладалося у срібло. Там ціна, яка майже діставалась рівня 100, ще нещодавно, тепер 57. Караючи людей, що прибігали трішки пізніше основної хвилі і купляли на хайпі. Але приємніше за все цього тижня дивитись на ціну на нафту. Барель Бренту вже опустився до рівня 73 доларів, псуючи настрій в Москві і околицях. Отже, навіть і Стівен Сігал, не те, щоб найрозумніша людина у світі, виставив на продаж свій особняк на Рубльовці. Зі знижкою. Поспішає. Чомусь. Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 16 тиждень поспіль, шукаючи дно так же завзято, як творча інтелігенція на Заході шукає загадкову російську душу. І десь в тому ж місці. А тут ще й Воскресіння Набіуліної, яка оправилась від загадкової хвороби, зіпсувала настрої. Минулої п'ятниці Центральний банк Росії понизив облікову ставку. Але не так сильно, як того чекали. Та ще й супроводив це більш жорсткими коментарями. Посилаючись на те, що якщо Путін хоче друкувати гроші на війну ще більше, то про дешеві кредити не треба мріяти. А ще й дефіцит бензину штовхає інфляцію вгору, змушуючи росіянам портувати з Казахстану і Індії, що точно буде недешевим задоволенням. Падіння ціни на нафту і активність українських дронів знов збудило в росіянах бажання погрожувати всім навколо ядерною зброєю, що, власне, трошки напружує інвесторів в українські єврооблігації. Як не сильно надихають і заголовки про перемовини з боку Кремля, бо вони так чи інакше не несуть собі ніякого іншого навантаження, окрім вимог капітуляції. На тлі слабких глобальних ринків це призвело до падіння ціни на українські суверенні єврооблігації десь на 1.5 пункт. А на внутрішньому ринку в Україні тихо. Може тому, що всі, хто зазвичай створюють активність навколо економіки, поїхали на північ Польщі, надихаючись польською гостинністю, починаючи з першого митника, що заходить у вагон вашого потягу. І, звісно, великі форуми не проходять без подарунків. Тут і перший транш бюджет від Європейського Союзу – 3,2 мільярди євро, і гроші від Світового банку – 3,4 мільярди доларів. Гривня на тлі всіх цих подарунків поки тримається сильніше, ніж 45 гривень за долар. Чи її тримає там Нацбанк, вирішивши, що поки не на часі нестися далі.
0: Партнер проєкту – компанія Socar Energy Україна. Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
2: Для довідки Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
3: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти атакували ракетами та дронами Запоріжжя. Вже відомо про щонайменше 15 постраждалих. Під ударом була цивільна інфраструктура, будинки, склади, офіси та автівки людей. Частина збитого БПЛА впала на подвір'я філії суспільного мовника, а журналістка, яка опинилася поруч з осередком вибуху, отримала акубару травму. Білорусь не дасть Росії втягнути себе у війну, бо розуміє, що Україна буде дзеркалити, і вона про це офіційно попереджена, вважають у МЗС. Я думаю, що режим Лукашенка це розуміє і усвідомлює. Вчора, наприклад, ми отримали ноту від білоруської сторони через наше посольство у Мінську про те, що вони пропонують якийсь певний режим відвідин в прикордонній зоні, посилаючись вже на недійсні документи, наголосив глава МЗС Себіга. Водночас він наголосив, що наші спецслужби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз, зокрема і використання білоруської інфраструктури для атак по Україні. Наразі триває реалізація комплексного плану енергостійкості Києва на наступний опалювальний сезон. Про це Суспільному сказав міський голова столиці Віталій Кличко на конференції з відновлення України в Гданську. І часу дуже мало. За 6 місяців від закінчення минулого опалювального сезону до нового ми повинні побудувати дублювальну систему, якщо знову будуть зруйновані наші ТЕЦ. Ми разом з Кабміном розробили план. Це коштуватиме більш ніж 30 мільярдів гривень. Розділяємо ці плани 50 на 50, тому що ми розуміємо, що Київ не спроможний реалізувати цей план без допомоги держави, заявив Кличко. Міністерка юстиції Німеччини здійснила одноденний візит до Києва. Про це повідомили у посольстві Німеччини. Вона взяла участь в конференції, присвяченій 30-й річниці Конституції. Також підписала робочу програму співпраці у правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки. У Венесуелі через два потужні землетруси загинули щонайменше 235 людей, ще понад 4 тисячі поранені, повідомляє NBC News. Рятувальники зазначають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою, йдеться навіть про тисячі загиблих через масштабні руйнування. Сполучені Штати та інші країни вже пообіцяли допомогу, зокрема, рятувальні команди та медичні ресурси. В країні введено надзвичайний стан. В Каракасі закрили аеропорт, зупинили потяги і тимчасово призупинили роботу шкіл. Король Великої Британії Чарльз III вперше в історії добровільно розкрив, скільки заплатив податків, повідомляє Bloomberg. За 2024-2025 податковий рік він сплатив 12,9 мільйона фунтів стерлінгів, це приблизно 17 мільйонів доларів. Це більше, ніж роком раніше, коли сума становила майже 12 мільйонів фунтів. Водночас принц Вільям сплатив 7,7 мільйона фунтів податків, а в його звіті зазначено, що він платить максимальну ставку податку на всі особисті доходи. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів із 29 червня до 1 липня. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Послугу відновлять вранці 2 липня, йдеться у повідомленні служби. Далі інформація від синоптиків. Вони кажуть, що розжарить аж до 38, до України суне сильна спека з Африки. З 28 по 30 червня в Київській, Вінницькій та Житомирській областях, а також на заході та правобережжі країни очікується температура 35-38 градусів. Сильна спека може ускладнити роботу енергетичних, комунальних підприємств, залізничного і автомобільного транспорту і негативно вплинути на здоров'я людей, тож бережіть себе. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». І зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юро, привіт!
7: Привіт!
6: Юра – кіноексперт і директор з контенту національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ», де ми, власне, традиційно говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, які ви можете подивитися спокійно, вдома, на дивані і, що важливо, легально. Сьогодні ми розпочнемо з, напевно, такого факту. Мені здається, що дуже важко знімати фільми, особливо байопіки, про фундаментально важливих людей в якійсь галузі. І сьогодні це буде про фільм «Майкл», і це перший повнометражний ігровий фільм про життя Майкла Джексона, знятий для кінопроката, і перший фільм про музиканта, знятий якраз у співпраці з опікунами його спадщини. Після того, як я подивилася «Майкл» в кінотеатрах, в мене було враження, що все-таки в цьому фільмі намагалися зробити все, щоб оминути гострі кути біографії Майкла Джексона, але дуже сильно вдалося це, тому що, власне, режисери, творці цього фільму обрали завершити наприкінці 80-х, якраз на піку кар'єри Майкла. І дуже розділились, мені здається, думки критиків і фанатів Майкла Джексона, ну і загалом глядачів, про те, що є думка, що якщо розглядати цей фільм суто як данину важливості становлення Майкла Джексона, це класний фільм. Якщо дивитися на цей фільм глибше і подивитися, чи справді він відображає не те, якою складною, контроверсійною людиною був Майкл Джексон, це не дуже фільм. В якій з цих груп, або, можливо, в третій якійсь групі ти, Юро?
7: Ну, я дуже люблю музику Майкла Джексона. Абсолютно, якби. І я зараз не будемо торкатися всіх, скажімо так, сірих чи темних сторінок його біографії, але ну, я дуже захоплююся Майклом як артистом, як людиною з візією. Ми з тобою, коли говорили ще про фільм про Біллі Айліш, ми говорили про... Я казав, що мені подобаються люди, які втілюють власну візію, і з Майклом так само. В нього дійсно було власне бачення тої музики і того шоу, яке він хотів робити. І він віддавав максимум, щоб реалізувати своє бачення. І мені просто здається, що цей байопік, висвітлюючи з причин, про які ти, назвала, біографію Майкла дуже стерильно, навіть, ти знаєш, це не те, що біографія, це скоріше ще екранізація образу, легенди про Майкла, як про людину, яка думає лише про музику, яка такий, типу, от, музичний бог, який просто свого часу колись Баз Лурман, коли знімав не так давно фільм про Елвіса, і от в нього теж була, скоріше, екранізація не історії Елвіса, а екранізація міфу про Елвіса. І, відповідно, мені здається, що Майкл теж більше екранізовував міф про Майкла Джексона, а не показує нам життя реальної людини. Тому, як біографія, чи зробила цей фільм, чи зробило цей фільм гіршим? Ну, і коли ти з дуже багатогранного персонажа, тому що мені все-таки дуже подобається, коли ми розуміємо, що було причиною творення того артиста, про якого ми говоримо. Тобто Майкл Джексон, ну, типу, був створений як артист, власне, з впливу його батька, конфліктів з батьком, конфліктів з музичним лейблом, на якому вони виходили, співпраці з Квінсі Джонсом. Тобто всі злети і падіння в житті Майкла Джексона привели його до становлення тим Майклом Джексоном, якого ми знали. А нас цього всього, без цього всього залишають, і нам просто кажуть, бо Майкл Джексон, він був такий класний, він був геній, який прям творив. Дякую за увагу, зустрінемося в другій частині, де ми розкажемо ще більше про те, яким генієм був Майкл, і як він красиво творив. Тому в цьому плані, звичайно, фільм трішки не додає, не доотримує ми того, що можна було отримати, але якщо йти на нього просто для того, щоб якби потанцювати в кріслі під музику Майкла Джексона, він з цим справляється 100%, абсолютно.
6: Насправді, мені здається, тут важливо, яку мету собі ставив там Антуан Фукуа, коли він це екранізував, тому що, в принципі, над фільмом працювали довго і казали про те, що спочатку там були і інші сцени включені до фільму, але потім сконцентрувалися, і ти класно сказав про те, що Майкл, в принципі, він там, я не знаю, бог поп-музики, але в мене ще було враження, що він як дитина в цій поп-музиці, є ж фраза про те, що бог, скоріше за все, дитина, граючись, він щось створив світ, так само і Майкл Джексон, можливо, трохи граючись і живучи в цьому світі трошечки дитинства, тому що його дитинство в нього забрали, по суті, батько, який вирішив заробляти на своїх дітях і віддати їх в музичну індустрію. І от він ніби завжди мріяв бути тим Пітер Пеном і жити з хлопчиками в Неверленді і завжди насолоджуватися своїм життям. Але, в принципі, якщо говорити...
7: Ну, от бачиш, але от якраз... Те, що ти все описуєш, воно фільм цього позбавлений фактично, тому що в нас немає контрасту. Навіть його стосунки з батьком подані зовсім не такими, якими вони були, тому що батько дійсно якби, ну, був просто людиною, яка заробляла на своїх дітях і ставився він до них відповідно як до просто можливостей, які потрібно реалізувати всіма силами. І в цьому плані, звичайно, чому це так зроблено? Абсолютно зрозуміло, тому що фільм зроблений за участі саме агентства, яке займається спадщиною Джексона, а воно робить свою справу дуже добре, враховуючи, скільки грошей воно заробляє на спадщині Джексона, і тому вони були не зацікавлені там в якихось додаткових інтригах. Це, ну, там,
6: ну, плюс
7: імені Майкла, це не потрібно.
6: Обмеження там якихось історій.
7: Так, абсолютно. Типу, імені, це не та ситуація, коли тобі потрібно вийти в публічний простір для того, щоб якось нагадати про артиста, показати якусь брудну білизну, щоб про нього знову згадали і знову почали слухати. Майклу Джексону не потрібно, ну, типу, навіть через скільки вже, 17 років після смерті, чи 18 вже, скільки, з 2008 чи 2009 року. Його музику прекрасно, вона слухається, вона заробляє багато грошей і так далі, тому подібне. Тому нам показали таку дійсно от замальовочку про такий, знаєш, такий помпезний кліп попурі з під музику Майкла Джексона. Ну, ось десь так воно.
6: Якщо ви вирішите вімкнути фільм Майкл Джексон, ви отримаєте такий простий, прямолінійний, досить передбачуваний фільм, в тому плані, що це будуть ключові точки біографії до там 88-го, здається, року, коли він ще був дитиною, там містечко в штаті Індіана, 60-ті роки, оця от історія про те, як вони в Jackson 5 починали, як вони перейшли під лейбл Motown. Тобто, ця історія достатньо проста, зрозуміла, і ви, якщо ви її очікуєте, особливо з музикою Майкла Джексона, як створювалися кліпи Thriller, або біт, перше виконання цієї місячної проходки, це все ви отримаєте в цьому фільмі, і я думаю, що це теж класно, і мені сподобалась ця історія, про яку ти сказав, що музика Майкла Джексона не потребує цього повторення, тому що я читала, що там отримала друге дихання, купу тіктоків. Яке друге дихання? У нього перше дихання не закінчилося. Вона як була популярною, мені здається, її використовували для реміксів і всього іншого, і надихаються Майклом Джексоном точно, і мало хто...
7: Ну, слухай, тут навіть, знаєш, тут можна навіть сказати просто абсолютно очевидний факт. Фільм зібрав дуже багато грошей. Фільм зібрав набагато більше грошей, ніж розраховували всі, хто його робив. Тобто, після перших відгуків здавалося, що от зараз там тиждень-два його подивляться, але вийшов такий собі фільм, і про нього забудуть. Але в Майкла Джексона настільки велика досі аудиторія, що вони зроблять цьому фільму велику касу і зроблять таку саму касу другому фільму. Тому що в світі є досі дуже-дуже багато людей, які просто з задоволенням підуть на двогодинне красиво зняти попурі під музику Майкла Джексона. І я один з них. І тому, якби... Тут все дуже просто. Типу, якщо вам подобається музика Майкла Джексона, це фільм для вас. Взагалі, без жодних питань. Якщо вам подобається надихаючі байопіки про людей, які артистів, які творять свою музику і, значить, роблять світ кращим, теж. Якщо вам не подобаються конфлікти, якісь підноготні інтриги і так далі, теж фільм для вас. Якщо ви хочете побачити дійсно цілісну історію на життя Майкла Джексона, побачити, якби з чим він стикався і що зробило його артистом, ви цього конкретно від цього фільму не отримаєте. Чи це погано? Я не скажу, що це погано. Це просто інший підхід. Тобто, правильні очікування, ключ до хорошого перегляду фільму – це правильні очікування. Правильні очікування так, тут – це насолодитися музикою Майкла Джексона.
6: Окрім музики, я б ще додала, напевно, що точно суперкласною рішенням було взяти на роль Майкла Джексона Джефара Джексона. Це,
7: так, абсолютно.
6: Здається.
7: Абсолютно. Значить, цей фільм дає все те, що дає музика Майкла Джексона. Класну музику, класну хореографію. Власне, от... Тому, якщо є настрій на це, якщо є настрій на те, щоб надихнутися, зарядитися, потанцювати навіть в себе на дивані, то включайте Майкла, дивіться його легально на онлайн-кінотеатрах, дивіться його на Світ ТВ, звичайно ж, мені як завжди буде приємно, мені і Майклу буде приємно. І почуємося з вами наступного тижня. Па-па.
6: На все добре.
0: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш – британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву, величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним.
5: Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а) Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні, і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а) білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б) це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся, коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України. Українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія готує провокації проти НАТО. Під ударом можуть опинитися Польща та Балтія. Як повідомляє Guardian, розвідка Латвії вже зафіксувала ознаки підготовки таких дій проти країн Балтії та Польщі. Політичні джерела видання в НАТО підтверджують, Путін хоче протестувати, чи стануть США реагувати на загрози проти найменших членів блоку. Українці в Молдові зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою, заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, громадяни яких можуть набути українське громадянство за спрощеним механізмом. За словами Свириденко, наступний крок – це зробити процедуру максимально зручною. Зокрема, уряд працює над можливістю дистанційно складати іспити з української мови, конституції та історії України, а також оформлювати документи через закордонні дипломатичні установи без необхідності приїжджати в Україну. У Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС. Лідер партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Варшава має блокувати наступні етапи переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. За його словами, Україна має відповідати європейським стандартам, зокрема у питаннях історичної пам'яті. При цьому Качинський наголосив, що й надалі підтримує Україну у війні проти Росії, оскільки це відповідає стратегічним інтересам Польщі. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники.
15: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
12: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
16: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол. Я вас вітаю, доброго дня.
19: Пані Власте, вітаю.
18: Я почну, звісно, з того, що в Гданську проходить дводенна конференція з відновлення України. На ній Україну представляє Юлія Свириденко, очільниця делегації української. І відбувається все це на тлі надзвичайно серйозної ескалації між Києвом і Варшавою. Тривала криза, яка почалася в площині історичної пам'яті і переросла в серйозний дипломатичний скандал, політичне протистояння. протистояння. На цьому всьому тлі є різні думки, різні оцінки того, що Володимир Зеленський в Гданськ не поїхав. Одні кажуть, і так публічно сказав Дональд Туск, польський прем'єр, що це був крок для деескалації. А другі кажуть, що це була помилка, тому що Володимир Зеленський був співорганізатором і співзапрошуючим на цю конференцію, і він мав там бути, і що ця помилка коштуватиме подальшої ескалації. Якої думки притримуєтесь ви?
19: Я притримуюсь тієї думки, що від того, що він, тобто наш президент, не поїхав, ну, чесно кажучи, радикально нічого не змінилось, тому що конференція відбулась і відбулась на достатньому рівні представництва з нашого боку. Я так розумію, що своєю непоїздкою президент А хотів амплифікувати своє негативне ставлення до того, що сталося, і Б, ну, тут може погодитись Пуск з Туском, що це дозволить трохи, ну, зменшити рівень напруги навколо цього заходу. Так що, скоріше, я б це розцінив як правильно, ніж неправильно.
18: Добре, тепер давайте поговоримо про те, які є шляхи виходу з цієї кризи. Чи бачите ви їх? Якщо так, то хто і який крок має зробити тепер, щоб відбулася реальна деескалація?
19: Тобто, давайте не будемо зараз думати про те, що можна було б робити і чого можна було б не робити, тому що це вже навряд чи серйозно допоможе. Я вважаю, що швидких виходів з ситуації і однозначно ефективних немає. Тому що все те, що відбулось, ну, воно стало таким, якщо хочете, з певною мірою пароксизмом тієї напруженості, яка була в наших відносинах, і вона існувала вже певний час. І це ми бачили також такі негативні тенденції і до початку війни. Дуже прикро, що це відбулося саме зараз. І чому це складно? Тому що те, що відбулося, свідчить не про те, яка є позиція Навроцького або тих, хто його підтримує в політичних колах, ну, скажімо, з ПІС. Це було більш-менш очікувано. А знову ж таки, я вважаю, що треба звернути увагу на те, що позиція Навроцького, вона відбуває позицію, ну, емоції, думки значної частини польського суспільства. І тут треба звернути увагу, я не знаю, наскільки це, ну, скажімо, поширено, але принаймні один раз я бачив результат одного соціологічного дослідження, що зараз 60% поляків виступають проти членства України в Євросоюзі. Оце проблема.
18: Це нове опитування, пане посол, буквально на цьому тижні так воно було.
19: Да, це нове опитування, і оце дійсно тривожно. Тобто, якщо говорити про те, що можна вжити для того, щоб подолати цю кризу, або принаймні її якось, ну, якщо не применшити, то принаймні знизити градус емоцій, протистояння, то мені здається, ну, по-перше, важливо, щоб виконавча влада, Туск, перш за все, вони витримували, ну, скажімо, хоча б ту позицію, яку вони обіймають зараз, щоб продовжувало співробітництво з Україною на всіх рівнях. І з нашого боку також був такий прагматичний підхід, який має враховувати, що значення Польщі для нашої боротьби проти російської агресії одне з найбільших. Ну і перш за все я звернув би увагу на те, що вона є абсолютним таким хабом, через який йде військова допомога Україні. З іншого боку, те, що ми, мені здається, мало робили до того, треба більше спілкуватися з польським суспільством. Треба, ну, скажімо, більше йти на телеканали, ну, організовувати разом з нашими симпатиками, які є, якісь заходи, які б були орієнтовані на польський загал. Ну і плюс, звичайно, тут, можливо, це не дуже зручно, але і нашим співвітчизникам, які знаходяться в Польщі, треба також завжди розуміти, що від того, як вони себе ведуть, яким чином вони спілкуються з своїми польськими гостями, також залежить ставлення до нас з боку польського суспільства. Тобто, підсумовуючи, дуже складне завдання, яке неможливо вирішити суто якимись політичними, дипломатичними методами. І мені здається, треба більше активізувати нашу роботу спілкування з польським загалом. І дуже важливо продовжити ті заходи, ну, посилення довіри, які були вжиті до останнього часу, в тому числі, які стосуються таких дуже болючих питань нашої спільної історії, як, скажімо, ексгумації і інше.
18: Я не буду, мабуть, я не буду оригінальною, але я все-таки повторю це підрахунки як і польських, так і українських, і європейських економістів, що українці достатньо збагатили польську економіку. І за рахунок того, що в Україні війна, і Польща дійсно виконує важливу роль і логістичного хабу, і прихистила багатьох українців, і вони влили певні ресурси в польську економіку. Тобто Польща з економічної точки зору багато в чому виграла. Але коли ми заходимо в цей простір історичний, то виглядає так, що економіка тут, або ці всі економічні розрахунки перестають працювати, включаються емоції, або, можливо, не лише емоції, а дійсно ці всі історичні моменти для поляків важливі. Але на цьому всьому тлі я бачу, ну, геть радикальні заяви там окремих польських політиків. На кшталт, от нещодавно один радикальний політик, здається, колишній депутат, сказав, що треба всіх українців з Польщі депортувати. Другий вчора заявив про те, що політик-націоналіст, про те, що треба готуватися, мовляв, не до, що ви нас лякаєте потенційним конфліктом чи війною з Росією. Треба готуватися до потенційної війни з Україною. От завершиться російсько-українська війна, от так зразу почнеться війна України з Польщею. І я просто... І ми тут звикли оцінювати ці заяви на кшталт, що ну це якісь окремі маргінальні польські політики, не треба до них серйозно ставитися. А як ви ставитеся до цих таких крайньо радикальних заяв, які ми чуємо від Польщі?
19: З одного боку, це дійсно ці крайньо радикальні заяви, які відбивають думки, ну, можливо, хочеться, ну, принаймні, хочеться сподіватися такого маргінесу польської політики, польського суспільства, але вони є і вони, очевидно, впливають взагалі на стан думок, тобто треба не перебільшувати, але ставитись до них достатньо серйозно. І, знову ж таки, це говорить про те, що ну, потрібна якраз така, я б сказав, не дуже, ну, скажімо, емоційна, але постійна, регулярна така робота спілкування з польським суспільством, з польським політикумом. Тобто не треба, можливо, тикати тим, що ми їх захищаємо весь час, але про це треба говорити, про це треба нагадувати, але такими, я б сказав, ну такими спокійними, переконливими аргументами. Треба говорити про те, який внесок роблять українці в розвиток польської економіки, тобто все це треба робити, але це треба робити, як на мене, без зайвих таких емоцій, супер, тобто не треба вести себе так, як ведуть наші супротивники, наші опоненти. А з іншого боку, потрібна така регулярна робота, регулярне спілкування, регулярні, ну скажімо, спільні якісь заходи, які б дозволили розраховувати на зміну позиції польського загалу, ну скажімо, в такому континіумі. Тобто, щоб ці зміни дійсно відбулися. І треба також проаналізувати, яким чином вийшло так, що з 22-го року від несподіваних, але це було несподівано, але важливо і приємно, ну, скажімо, суспільство, яке підтримувало і українських, тих українців, які вимушені були залишити територію України, і виступали активно за допомогу Україні. Зараз ми опинилися в ситуації, коли 60% поляків проти нашого вступу до Європейського Союзу. Але це говорить і про те, що є серйозні, ну, такі питання, я б сказав, не драматичні, але дуже серйозні в наших економічних відносинах. Ми явно для Польщі будемо конкурентом, ну, принаймні, в галузі сільського господарства. Все, до всього цього треба серйозно ставитись і серйозно готуватися, серйозно говорити і шукати якісь, ну, точки перетину інтересів, де ми могли б або вирішити ті спірні питання, або навіть знайти можливість працювати разом.
18: Чи можливо відновити діалог без відновлення діалогу двох президентів – Зеленського і Навроцького?
19: Ну, звичайно, було б краще, якби було відновлено діалог на найвищому рівні. Але треба розуміти дві речі. По-перше, те, що для Навроцького це, ну, скажімо, його спосіб існування і такі його погляди, і він, очевидно, їх не буде міняти. Ну, дай Бог, щоб він утримався далі від таких, я б сказав, скандальних дій. Другий момент, це тільки треба також враховувати, що головним є прем'єр-міністр, від нього залежить, ну, значно більше, ніж від президента в нашому двосторонньому співробітництві.

0: в Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск, але наступного року в Польщі парламентські вибори, і я так розумію, що завдання кожного полягає в тому, щоб виграти. Туск буде змагатися за більшу кількість голосів, Навроцька, його партія, будуть змагатися за більшу кількість голосів. І ось я хочу процитувати вчора, якраз я так розумію, на полях української, на полях конференції з відбудови України в Гданську, журналіст Лісти поспілкувалися з Олександром Кваснєвським, це колишній президент Польщі, за якого якраз таки Польща вступила в НАТО і в ЄС, і за якого Польща проводила надзвичайно болючі реформи, які власне і зробили Польщу лідером. І він сказав про те, що зараз будуть дуже серйозні змагання перед виборами в Польщі, і що будь-яка помилка з українського боку так може якби додати балів на Навроцькому, і він цим обов'язково скористається, і бажано, мовляв, не робити помилок. З того, що я, які я висновки зробила з цього інтерв'ю, ну, він продовжує наполягати, що Україна, мовляв, зробила помилку, так, очевидно, мається на увазі, там, коли перейменовували цей підрозділ. Я не уявляю собі, який крок назад має в цьому випадку зробити Україна, мабуть, вже ніякий, але водночас, мабуть, Польща буде очікувати якихось кроків, які польський політикум будуть кваліфікувати, принаймні для свого польського суспільства, як такі, що Україна виправила помилку?
1: Ну, це дуже, дуже складне питання. Ну, і дійсно, як я сказав, давайте вже не будемо говорити про те, що відбулось, але очевидно, що з цього треба зробити висновки. Ну, скажімо, полякам хотілося б, хоча тут, очевидно, Кваснєвський абсолютно правий, у певної частини польських політиків буде в міру наближення до виборів, тільки буде зростати отака, я б сказав, таке, ну, якщо не бажання, то принаймні буде зростати, ну, такий, ну, схильність до використання цієї української тематики в своїх електорат для досягнення своїх електоральних цілей. Я вважаю, що все-таки нам треба з одного боку тримати хребет, і те, що ми ухвалили, ми вже ухвалили, і ми маємо на це абсолютне право. Але треба разом з тим продовжити таку, може, марудну, але регулярну роботу спілкування. І от саме через наближення до виборів важливо спілкуватися і з політиками, в тому числі використовувати неформальні контакти. І ще раз повторю, спілкуватися з польським загалом, щоб применшити, ну, принаймні, негативний вплив того, що ми бачимо зараз.
0: А ось таке до вас питання, як суто, як до посла і до дипломата. А скажіть, будь ласка, а чи стоятиме зараз, як ви думаєте, питання відставки українського посла в Польщі? Василь Боднар, його надзвичайно високо оцінюють всі дипломати, він дійсно професійний дипломат, але ж він так само, як і низка політиків, віддав Польщі свою нагороду, а зараз, і хоча й ніби й просив не розцінювати це як там жест невдячності, але тим не менш, наскільки тільки я розумію, після такого надзвичайно важко залишатися працювати послом в Польщі. Чи я помиляюсь?
1: Я, ну, дуже добре знаю Боднара. Це дійсно високопрофесійний дипломат і така дуже порядна людина. І він багато зробив для розвитку двосторонніх відносин і взагалі для української дипломатії. Разом з тим треба визнати, що зараз йому дійсно працювати дуже буде дуже важко, враховуючи всі обставини, в тому числі і ті, про які ви сказали. Як воно буде далі? Ну, очевидно, це має вирішувати і президент, і наше зовнішньополітичне відомство, але дійсно він зараз знаходиться в достатньо складній ситуації. Але мені здається, це якраз буде залежати від того, наскільки, ну, швидко, я думаю, що це навряд чи відбудеться, ну, наскільки буде взагалі відбуватимося процес пониження градусу в двосторонніх суперечках.
0: Що ж, я тут.

0: Тема не закрита. Очевидно, до Польщі ми ще будемо неодноразово повертатися. Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний повноважний посол. Ми говорили про польсько-українські відносини. Я нагадаю, що тріщина у відносинах між Києвою і Варшавою почалася після того, коли Володимир Зеленський перейменував підрозділ сил спеціальних операцій на іменем героїв УПА. Тоді в Польщі цей крок розцінили надзвичайно негативно, як в польському суспільстві, так і в польському політикумі, і навіть такі дружні до України помірковані політики, ну вони, так би мовити, опинились на шпагаті, так і не могли публічно підтримати Україну. Ось, хоча від них, тому що водночас польське суспільство від них теж вимагало певних наративів. Будемо стежити за ситуацією. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. І залишайтеся на НВ.
1: У Європі покликаною запобігти повторенню агресії та Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри. Відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню. Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
3: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги – державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Окупанти атакували ракетами та дронами Запоріжжя. Вже відомо про щонайменше 15 постраждалих. Під ударом була цивільна інфраструктура, будинки, склади, офіси та автівки людей. Частина збитого БПЛА впала на подвір'я філії суспільного мовника, а журналістка, яка опинилася поруч з осередком вибуху, отримала акубару травму. Білорусь не дасть Росії втягнути себе у війну, бо розуміє, що Україна буде дзеркалити, і вона про це офіційно попереджена, вважають у МЗС. Я думаю, що режим Лукашенка це розуміє і усвідомлює. Вчора, наприклад, ми отримали ноту від білоруської сторони через наше посольство у Мінську про те, що вони пропонують якийсь певний режим відвідин в прикордонній зоні, посилаючись вже на недійсні документи, наголосив глава МЗС Себіга. Водночас він наголосив, що наші спецслужби уважно відслідковують розвиток ситуації на території Білорусі в контексті загроз, зокрема і використання білоруської інфраструктури для атак по Україні. Наразі триває реалізація комплексного плану енергостійкості Києва на наступний опалювальний сезон. Про це Суспільному сказав міський голова столиці Віталій Кличко на конференції з відновлення України в Гданську. І часу дуже мало. За 6 місяців від закінчення минулого опалювального сезону до нового ми повинні побудувати дублювальну систему, якщо знову будуть зруйновані наші ТЕЦ. Ми разом з Кабміном розробили план. Це коштуватиме більш ніж 30 мільярдів гривень. Розділяємо ці плани 50 на 50, тому що ми розуміємо, що Київ не спроможний реалізувати цей план без допомоги держави, заявив Кличко. Міністерка юстиції Німеччини здійснила одноденний візит до Києва. Про це повідомили у посольстві Німеччини. Вона взяла участь в конференції, присвяченій 30-й річниці Конституції. Також підписала робочу програму співпраці у правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки. У Венесуелі через два потужні землетруси загинули щонайменше 235 людей, ще понад 4 тисячі поранені, повідомляє NBC News. Рятувальники зазначають, що реальна кількість жертв може бути значно більшою. Йдеться навіть про тисячі загиблих через масштабні руйнування. Сполучені Штати та інші країни вже пообіцяли допомогу, зокрема, рятувальні команди та медичні ресурси. В країні введено надзвичайний стан. В Каракасі закрили аеропорт, зупинили потяги і тимчасово призупинили роботу шкіл. Король Великої Британії Чарльз III вперше в історії добровільно розкрив, скільки заплатив податків, повідомляє Bloomberg. За 2024-2025 податковий рік він сплатив 12,9 мільйона фунтів стерлінгів. Це приблизно 17 мільйонів доларів. Це більше, ніж роком раніше, коли сума становила майже 12 мільйонів фунтів. Водночас принц Вільям сплатив 7,7 мільйона фунтів податків, а в його світі зазначило, що він платить максимальну ставку податку на всі особисті доходи. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів із 29 червня до 1 липня. Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Послугу відновлять вранці 2 липня, йдеться у повідомленні служби. Далі інформація від синоптиків. Вони кажуть, що розжарить аж до 38, до України суне сильна спека з Африки. З 28 по 30 червня в Київській, Вінницькій та Житомирській областях, а також на заході та правобережжі країни очікується температура 35-38 градусів. Сильна спека може ускладнити роботу енергетичних, комунальних підприємств, залізничного і автомобільного транспорту і негативно вплинути на здоров'я людей. Тож бережіть себе. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії я. Будемо говорити про все актуальне, обговоримо свіжі новини, які маємо на ранок. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, долучається зараз до ефіру. З ним і піде розмова далі. Пане Павле, доброго ранку, слава Україні!
2: Героям слава, доброго ранку.
1: Ну от давайте почнемо із того, що відбувається прямо зараз у Криму. Про Керченський міст поговоримо. Так би мовити, починаємо з гарячого. Там, як пишуть пабліки, зараз Кримський міст масово атакують БПЛА, і це на фоні рекордної черги. Вже 2800 автомобілів стоять на виїзд із Криму. Ще вчора, я пам'ятаю, писали про 1500. Тобто динаміка хороша, так? Красномовна.
2: Динаміка, да, просто замечательна, я б сказав. Вона промовиста, вона сама за себе говорить.
1: На знімках від 22 червня, коли там показували цей Кримський міст і рух там, то було видно машини з димовими генераторами. Росіяни, російські воєнкори буквально кажуть, що тільки цим і димом прикривають той міст. Це означає, що про стан їхнього захисту, про стан роботи ППО в тому регіоні?
2: Ну, скажімо так, Керченський міст, він насправді дуже захищений, але він захищений від іншого типу загроз. Вони розраховували, що будуть атакувати Керченський міст чимось важким. Балістичними ракетами, крилатими ракетами, можливо, якимись там удари з літаків, керованими авіаційними бомбами. Але ми бачимо, що удари йдуть відносно легкими дронами. Ці дрони ефективно перенасичують систему ППО. Тобто у них банально не вистачає ракет, у них не вистачає інших засобів, тому дійсно вони наразі тільки цими димогенераторами їх і прикривають, щоб затруднить влучання. Ну, тому що ці дрони, вочевидь, керуються або штучним інтелектом, або, що більш ймовірно, керуються оператором, який влучає там або в поверхню в перегони моста, або в автомобілі, які там рухаються. Ну, тобто це вже залежить від того, яке рішення прийме оператор. І насправді ця проблема, її можна скалірувати не тільки на Керченський міст, а і на всю Росію. Вони побудували систему ППО таким чином, що вона відносно легко перевантажується. Вони ставку зробили основну на ЗРК малого радіуса дії, панцир С-1, сподіваючись, що там автоматична гармата і ракетне озброєння. Вони сподівалися, що цими засобами вони точно перекриють всі потреби, зможуть збивати абсолютно все. Але, як показує практика, ракет не вистачає, не завжди вони можуть використовувати цю автоматичну гармату, у них проблеми з наведенням. Якщо казати конкретно про цю ситуацію на Керченському мосту, вони самі собі стріляють в ногу. Коли вони ставлять димову завісу, вони ускладнюють роботу панцир С-1. Тому я більш ніж впевнений, що ця атака буде успішною.
1: Загалом, якщо ми подивимося на результати атак сил оборони за останні кілька днів, то от схеми з Радіо Свобода публікували супутникові знімки, руйнування логістики видно, пожежі на нафтових об'єктах виглядало на знімках, принаймні, все дуже масштабно. Але якщо от без емоцій, а так от з експертної військової точки зору оцінити, чи розуміємо ми, наскільки це відчутний удар для боєздатності окупантів?
2: Ну, наразі висновки можна робити тільки по зведенням Генерального штабу. І що ми можемо сказати? Ми можемо сказати так, що на півдні України, тимчасовому окупованому півдні України, ми бачимо проблеми у ворога. Проблеми в чому вони вражаються? В тому, що кількість боєзіткнень значно впала. Ми бачимо те, що ми змогли відкинути ворога з Кінбурнської коси. Ну, це хоча і частина Миколаївської області, але по факту це перший такий мікроскопічний крок, але перший крок для звільнення Криму. Тобто за Кінбурнську косу бої йшли дуже давно. Його обстрілювали і хаймарсами, і артилерійські обстріли, дрони туди прилітали. Там були спроби висадити туди і ДРГ. А зараз там стоїть уже український прапор, і росіяни звідти пішли.
1: Але чекайте, тут я маю вам заперечити. Тому що ви ж, можливо, ви не бачили, але вчора було повідомлення від Дмитра Плотинчука. Так, тероборона каже, що пішли. ВМС кажуть, що це досі залишається зоною бойових дій, а Діпстейт каже, що прапор скинули з дрона.
2: Це сіра зона, це однозначно. Тобто вона не контролюється ані нами, ні ворогом. Якщо це була та сама ситуація, коли на неконтрольованій зоні поставили прапор. Це не означає, що там, що ця територія контролюється українськими військами. Це однозначно 100% зараз можна сказати. Але це вже такий якийсь жест. Я вважаю, що таким мікроскопічним кроком, що ми змогли відкинути ворога. Відтиснули, назвемо це так, да. В цілому у ворога на півдні України вже величезні проблеми з логістикою. Поки що, катастрофічної ситуації у них немає, але питання часу, коли війська російської армії будуть повністю знекровлені, коли вони виснажать свої польові склади, і коли це буде, коли ми це побачимо, вже як казав наш тренер, там результат на табло, коли ми побачимо там в боєзіткненнях звільнених територій.
1: Якщо говорити про Кінбурську косу, так, то добре, навіть якщо повного відходу немає, то все одно є проблеми з логістикою, без пального, без прісної води, можливо, вони там перебувають. Плюс було повідомлення, що знищили управління дронів «Молнія», тих самих, якими вони регулярно кошмарили Миколаївщину. Миколаїв, Очаків, ті ж порти на півдні, вони відчують різницю?
2: Однозначно відчують, найбільшу небезпеку, яку вони робили, насправді це навіть не дрони «Молнія». Кінбурська коса, вона дозволяла ворогу моніторити практично всю акваторію Чорного моря до Одеси. А це для нас критична небезпека, тому що Одеса для нас стратегічно важливий порт, тому що ми аграрна країна, тому що ми експортуємо зерно. І несло загрозу Очакову і Миколаєву. Тому це дуже важливо, і я більш ніж впевнений, що ми не зможемо там вийти і закріпитися на цій ділянці. Тому що, що таке Кінбурська коса? Це пісок, це невеличкі дерева, геть невеличка кількість будівель на цій, і саме головне, ширина є до декількох сотень метрів найширшої території. Але все одно те, що ми змогли відтиснути ворога, це дуже важливо.
1: Президент Володимир Зеленський в одному із своїх звернень, він сказав таку цікаву річ, на що звернула я увагу, можливо, ви теж, що наші операції в Криму добре продумані, і якщо партнери дадуть те, про що ми домовлялися, Путін буде змушений швидко піти на мир. Пане Павле, що на вашу думку за цим стоїть? Продумана, обговорена про те, про що ми домовлялися, що ми просимо, можливо, нам щось серйозне і вже приходить, надходить, чи що ми чекаємо, можливо, атакамся, чи які у вас припущення?
2: Дивіться, я в велику кількість атакамсів не вірю, тому що їх в американській армії геть невелика кількість. Крім того, вони цю кількість ще виснажили ще ударами по Ірану. Крім того, вони виснажували їх і раніше. В самому кращому випадку декілька сотень штук, і вони для нас критичної, переваги не дадуть. Для нас більш важливо, такий був дуже гарний дзвоник, який називався «Удар по Воронежу». І тоді Генеральний штаб написав про удар високоточними ракетами авіаційного базування. Можна зробити обережний такий висновок, що це були ракети «Іран». Це, по суті, керована авіаційна бомба великого радіусу дії. До 500 кілометрів теоретично вона може летіти. І нам їх обіцяли 800 штук першу партію в жовтні місяці. Зараз у нас червень, і ми отримали, якщо це «Іран», то ми дуже швидко, набагато раніше отримали ці ракети. І вони дуже дешеві, і нам їх обіцяли всього 3350, якщо не помиляюсь, штук, тобто доволі велику кількість. І цими ракетами, такою кількістю, ми можемо знести логістику ворога на відстані до 500 кілометрів. Це дуже важлива, дуже гарна новина. Що інше може бути? Це може бути ракети великого радіусу для літаків. Вже в новинах були повідомлення, що ведуться перемовини про передачу ракет «Метеор». Це ракета повітря-повітря на відстані до 200 кілометрів, яка може вирішить проблему ударів російськими керованими авіаційними бомбами. Тобто, іншими словами, збивати їхні Су-35 і Су-34. Найбільш сучасні літаки, якими вони бомблять наші позиції і таким чином просуваються вперед. Можливо, засоби ЗРК. Тут теж велика проблема, бо вони в великому дефіциті в всьому світі. Де їх, якогось магічного штабу, якогось магічного складу, де вони можуть бути, його, на жаль, не існує. Що інше, велика кількість артилерійських боєприпасів великого радіусу дії. Також вони можуть бути на складах в американській в Сполучених Штатах Америки, і той самий Raytheon, Lockheed Martin, вони можуть наростити виробництво таких снарядів, таких ракет. Тому ну діапазон про те, що ми могли йти перемовини, доволі великий. Крім того, ну Пісторіус підписував з Федоровим меморандум про виробництво дронів великого радіусу дії до 1500 кілометрів. Можливо, це виробництво може бути прискорено, і ми можемо отримати велику кількість таких дронів великого радіусу дії. Як ми бачимо, вони дуже успішно працюють і успішно знищують економічний і військовий потенціал Росії. Тому багато про що могли говорити і про що ми можемо очікувати.
1: Про артилерію зараз запитаю, але давайте завершимо цей блок про удари по російських об'єктах. Вчора головком Сирський опублікував відео з оператором дрона, який бив по московському НПЗ в районі Капотні. Це, нагадаю, 15 чи 13 кілометрів від Кремля. І підписав це просто так. Далі буде. Оператор розповів, що це була велика комбінована робота. Туапсе, Устілуга, тепер ось Москва. Інститут вивчення війни констатує, що ці удари виявили слабкі місця російської ППО навколо їхньої столиці, а російські воєнкори після всіх цих атак почали відкрито критикувати владу. Володимир Зеленський каже, що росіяни зараз знімають ППО з регіонів, стягують до Москви, до Керченського мосту. Можливо, оці от інформаційні операції, до яких вже прямо залучається і Сирський, ну, вони так би створюють таке напруження, та росіяни чекають у Москві, а воно, бачите, прилітає в Башкортостані, в Тулі.
2: Ну, це системи ППО Росії, її можна характеризувати як дирява ковдра. От вони її взяли, зараз підтягнули на Москву. І десь у них торчить нога з-під цієї ковдри, це от Башкортостан. Тобто ми ж це все пересування наша розвідка бачить. Тобто де зняли, куди переставили. Це ж величезне пересування техніки. Ну це не одна там одиниця, не одна вантажівка їде, це там сотні цих вантажівок, велика кількість особового складу перекидається. І це все діло фіксується. І ми розуміємо, де ми можемо ударити. Але і до того у них система ППО була дирява. Те, що Сирський долучився до цієї кампанії, от Зеленський об'явив цю 40-денну операцію. Там СБУ у нас найбільш ефективно працює, там можна згадати операцію там Павутина, можемо згадати операції там знищення Кримського мосту, коли вантажівка там вибухнула на прольоті, і багато інших успіхів СБУ можна згадувати. І цей інформаційний тиск в інформаційному просторі, він дуже важливий. Це відкрите лист Путіну. І тепер Путін, він не може заперечувати. Він от дуже точно там один російський бізнесмен сказав, що країною керує пілот, який сидить в звукоізольованій кабіні. Він не чує, як ми кричимо. Зараз він, цей пілот, повинен вийти в кабіну і пояснювати, що ж таки відбувається, чому Москву бомблять, і відповідати на ці всі закиди, які йдуть від Зеленського, від Сирського, від СБУ, там, ну і так далі. І це дуже гарна тактика, дуже гарна стратегія вивести Путіна на розмову з своїм власним народом.
1: Ми вже бачили там повідомлення про те, все більше з'являється якихось відеозаписів, де там російські військові розказують, який Путін не хороша людина, і там хочуть повторити, можливо, те, що не доробив Пригожин і так далі. Не знаю, чи з цього, чи це якісь реальні дії можуть з цього вирости чи ні, але будемо стежити. Це там за цим всім цікаво спостерігати. Тепер давайте про артилерію. От ви згадали, і я побачила в новинах, що Данія переорієнтувала допомогу, замість короткодальньої дає 15 тисяч далекобійних пострілів. Михайло Федоров каже, що це зараз один із ключових запитів фронту. Давайте в тому, що ви дуже добре любите і розумієтеся в цьому, то розкажіть детальніше, що змінилося на полі бою, чому зараз ота пріоритетність інша?
2: Раніше ми отримували значну кількість снарядів М107. Це, ну, артилерісти між нами, як би так сказати, не в ефірі, називають це учбовим снарядом. Ну, тобто, 6 кілограм вибухівки, відносно невелика дальність, відносно невелике ураження. Є набагато більш сучасні снаряди, в яких стоїть, ну, там стоїть донний двигун спеціальний. Суть така, що із гармати вистрілюється снаряд, на снаряді вмикається рідинний двигун, там донний двигун стоїть, і він дорозганяється, і снаряд до великої дальності. І от коли ми бачимо характеристики нашої української Богдани, там написано дальність 41 кілометр. Це дальність стрільби 41 кілометр саме таким дальнім снарядом, далекобійним снарядом. Зазвичай гармати стріляють на меншу відстань, до 20 кілометрів. І у таких далекобійних снарядів нам в загальному цей асортимент, який ми отримали відносно невелику кількість. Зараз збільшилася ця кілзона. Вона, от ефективна дрони на радіоуправлінні, вони працюють десь на відстані там 10-12 кілометрів. Далі вже починається, там треба ворогу ставити якісь ретранслятори, або використовувати дрони з оптоволокном, і це вже набагато менш ефективно. І тому наші гармати, вони, їм важко працювати на відстані там 10 кілометрів або ближче до лінії боєзіткнення. Якщо у нас будуть снаряди великої кількості з дальністю 41 кілометр, а, наприклад, Арчер, чи там PZH-2000, він може стріляти ще на більшу дальність такими снарядами, то це означає те, що наші гармати будуть знаходитись у відносній безпеці, і з цієї безпеки вони будуть обстрілювати передню лінію. Або закидувати навіть далі, там на відстань там 20-30 кілометрів від лінії боєзіткнення, ефективно знищуючи склади, знищуючи штаби, знищуючи ворожу логістику доволі ефективно. Артилерія може зробити те, чого не можуть зробити дрони. От для знищення там типового, ну більш-менш укріпленого бліндажу, дронщику треба витратити там 30-40 дронів. І от один дрон до цієї позиції буде летіти 5 хвилин. Тобто уявляємо собі, да, от він запустив один дрон, він там вибухнув, не знищив бліндаж. Наступний дрон ще 5 хвилин, ще 5 хвилин. І так він там півтори години знищує цей бліндаж. Ворог за цей час може там втікти, вони можуть перенести там своє якесь високовартісне обладнання і так далі. Артилеріст зробить з 2-3 пострілів отаким от далекобійним снарядом, і живих там нікого не залишиться. От, на жаль, цей меседж, він доволі довго доходив від наших військових до нашого вищого військового керівництва. У нас, на жаль, у цей далекобійний снаряди, вони не закуповувалися до червня місяця. Це була, ну, доволі важка ситуація, але це дійшло і до президента через Сирського, я так розумію, це дійшло. І Зеленський теж писав, він там пост був у нього в телеграмі, що наші бійці просять далекобійні артилерійські снаряди. Замініть артилерію нічим неможливо. Ніякі дрони не можуть замінити артилерію. Це був меседж, який йшов від військових. Ну, тобто, від рівня там командирів бригади, це не артилерійські бригади, це бригади морської піхоти, механізовані бригади, ТРО там і так далі. Вони всі просили ці снаряди. І зараз в нашому асортименті снарядів, які ми будемо отримувати, буде менше снарядів малого радіуса дії і більше снарядів такого далекобійних, які набагато більш ефективніші, які наносять набагато більш серйозне вогневе ураження ворогу.
1: Про часові рамки тут нічого в цій новині не вказується, і в дописі міністра оборони Михайла Федорова теж нічого немає, але є така позначка, що частина снарядів вже доставлена, тобто можемо припускати, що все це, всі ці прохання оперативно будуть опрацьовуватись.
2: Сподіваюся, що так. Ну, крім того, ще була новина про совмісне виробництво далекобійних снарядів Україною і Норвегією. В Норвегії там є така корпорація «Наммо» називається, і вони один з світових лідерів по виробництву саме таких от снарядів далекобійних. Тому це така, крім того, була затверджена стратегія розвитку ракетних військ і артилерії, вона ДСК, вона засекречена, але є там, ну, вижимка, скажімо так, яку публічно опублікували сухопутні війська. І там теж про це є, про те, що буде наше власне виробництво снарядів 155-го калібру і далекобійних снарядів.
1: Так, ви згадали слово, сказали слово ретранслятори. Давайте ще про це поговоримо. У нас є такий сюжет, який важко залишити поза увагою. Це білоруський, як ми знаємо, висунув ультиматум щодо російських ретрансляторів, які коригували удари шахедів по нашому заходу. І, о диво, 4 ретранслятори зараз не працюють. Принаймні, так каже президент. Він каже, що поки що ми ще з'ясовуємо, чи вони демонтовані, чи вони просто знеструмлені. І от після цього вчора Лукашенко почав розповідати про якісь таємні переговори з представниками Зеленського, знову погрожувати там, що якість війни зміниться. Навіть незважаючи на всю цю риторику, пане Павле, от Лукашенко ж розуміє, що якщо Україна десь розбиває аж у Башкортостані НПЗ, то зруйнувати кілька ретрансляторів для сил оборони, ну, напевно, не надважке питання.
2: Я думаю, що це відносно легке питання. Я думаю, що це зробити абсолютно реально, але ж ми прекрасно розуміємо, який буде результат. Ну, тобто, якщо ми розпочнемо війну, ну, далі вже, ну, що зараз відбувається? Лукашенко намагається пройти між крапель дощу і угодити Путіну, і не влізти в цю війну, тому що він розуміє, що це буде знищення його економіки. Але якщо ми почнемо ці бойові дії, ну, тоді вже у Лукашенка не залишиться козирів в розмовах з Путіним. Тоді Путін скаже, ну, тебе ж вже бомблять, твої там ретранслятори розбили, і він не зможе нічого робити. Тому я думаю, що це самий останній крок, який ми будемо робити, це наносить удари по ретрансляторам. З технічної точки зору знищить їх я якісь проблем не бачу.
1: Ну, але, напевно, Україна тут, можна сказати, теж, ну, не підіграє Лукашенку, а просто каже, давай без цього всього. І, напевно, Лукашенко замислився, і, можливо, ми маємо сподівання, що, можливо, ці ретранслятори, принаймні, не будуть рости там, як гриби в лісі, не буде кількість їхня збільшуватися. Але Олександр Сирський, говорячи про північ, про Білорусь, він сказав, що зараз Кремль намагається всіляко розширити зону бойових дій іще на 160 кілометрів, створює нові дивізії, бригади, і ми теж маємо робити кроки у відповідь, тобто ми маємо теж нарощувати прикриття оцих північних наших рубежів. І от, за словами Сирського, потрібні нові бригади. Поповнити уже наявні просто людьми, як питали його журналісти, чи можна так, він сказав, що у цій ситуації це не варіант. Як би ви прокоментували це?
2: Я тут його підтримую. Ну, чому так? Тому що бригада не може бути розорвана і не може розтягнута бути на всі ділянки фронту. Бригада, ну, є норми, вони в реаліях війни вони не виконуються, і бригада не може тримати там 100 кілометрів фронту. Там 100-150 кілометрів фронту може тримати армійський корпус, але точно не бригада. І особливо бригада не може бути розорвана, не може бути така ситуація, що там два батальйони, скажімо, під Покровськом воюють, а два батальйони прикривають, ну, скажімо, Чернігів. Саме тому прийдеться, якщо буде така ситуація, прийдеться формувати нові бригади. Да, це величезна проблема, це озброєння, це, ну, вони ці бригади нові, коли формуються, вони голі босі, у них нічого немає, вони там працюють з усіма волонтерами, з ким тільки можна. Це величезна проблема, це і офіцери, там, і формування цих штабів, і цей костяк бригади сформувати. Але іншого шляху у нас немає, особливо, якщо там будуть іти активні бойові дії.
1: Дякую за пояснення, за фахові ваші відповіді. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був в нашому ефірі. Далі ми зробимо нетривалу паузу, потім традиційно будуть новини, а у наступному блоці ми поговоримо про те, що відбувалося у Гданську, відбувається, тому що там триває конференція з відновлення України, що вдалося залучити, наскільки це реальні гроші, а не просто декларації і наміри, будемо питати у наступного нашого гостя.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
0: Для довідки.
4: Державна прикордонна служба України повідомила про спрощення організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення. Під час воєнного стану батькам не потрібно здійснювати нотаріальне посвідчення пакету документів. На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду прикордонний контроль здійснюється із пред'явленням таких документів: згоди Національної соціальної служби на виїзд групи дітей, списків групи дітей та осіб, які супроводжують за кордон, паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини, погодження службою у справах дітей згоди представників кожної дитини на її виїзд, заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреною службою у справах дітей. Службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки у групи дітей та осіб, які супроводжують групу дітей, документів на право в'їзду в Україну або виїзду з України, проставляє на списку штампи з відмітками виїзд або в'їзд, а також державний кордон перетнули, та зазначає загальну чисельність осіб, які виїхали та повернулися. Такі зміни внесені для того, щоб можна було в короткі терміни забезпечити організований виїзд дітей на відпочинок за кордон, а також зробити цей процес контрольованим та безпечним.
0: Реклама на радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про конференцію з відновлення, про гроші, про політику. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Глібе, мої вітання, слава Україні.
8: Героям слава. Добре.
1: Ну, от я знаю, що ви перебуваєте зараз у Польщі, в Гданську, на цій конференції. Вона ще не завершилася. Це другий день сьогодні, так? За підсумками двох днів, як сказала вчора прем'єрка, має бути 160 угод на понад 10 мільярдів євро. І от пані Свериденко каже, що це підтверджує спільний курс України та Європи і зацікавленість в тому, щоб Україну відновлювали, вкладали в неї гроші. Але от давайте чесно, чи є у вас розуміння, скільки з цього всього анонсованого це реальні живі гроші, які вже підуть до нас в країну, а скільки просто поки що красиві заяви, меморандуми про наміри і так далі?
8: Ну, я б сказав би, що на п'ятому році війни вже таких меморандумів особливо немає, тому що відпрацьовані великі механізми для підтримки як бюджетних потреб, так і оборонних потреб, чи якихось конкретних секторальних речей в енергетиці, ринок праці тощо. Тому тут я б скоріше сказав, що загалом сума цього року не є дуже великою, анонсовано прем'єркою 10 мільярдів євро, фактично майже 7 мільярдів з цієї суми – це перший транш за цією великою 90-мільярдною програмою Європейського Союзу для підтримки України на цей наступний рік. І ще 3 мільярди, понад 3 мільярди – це кредит Світового банку, який досить довго, кредит дріб-грант, тому що там є грантова частина на 2 мільярди, який теж досить довго вже обговорюється. Тобто чогось такого гігантського тут Україна не підписує, але є така цього року більша, суттєво більша сфокусованість на бізнесі, на починаючи від такого взагалі неурядової співпраці бізнес до бізнесу і закінчуючи власне великими програмами для підтримки інвестицій бізнесу, власне офіційно підписано флагманський фонд в межах програми Європейського Союзу для підтримки прямих інвестицій в Україну на понад 260 мільйонів євро, власне, безпосереднього фінансування з боку країн Європейського Союзу, яким керуватиме Dragon Capital разом з Ember Capital Partners, точно не пам'ятаю назву другої компанії, але це є велика... Це є велика програма, власне, для того, щоб робити прямі інвестиції в Україну. Є нові програми по так званому дерізкінгу, тобто дерізкінгу банківського фінансування. Що це означає? Це означає, що українські підприємства можуть отримувати кредити зараз під час війни фактично без застави, бо для дуже багатьох підприємств, зокрема тих, які постраждали від російських атак, є проблемою мобілізувати заставу фізичну, фізичні активи для того, щоб залучати кредити, зокрема, на відновлення, і підписуються тут додаткові великими банками угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, ще теж на сотні мільйонів євро на покриття цих ризиків. Це теж є важливо. Ну і багато всього по енергетиці. Тут, як мені здається, енергетика є дуже великим напрямком, тому що всі розуміють, що за сценарію продовження активних бойових дій зима буде дуже важкою. Ми бачимо тут таке дуже активне лідерство першого віце-прем'єр-міністра енергетики Шмигаля по, власне, цих домовленостях по мобілізації як фізичних активів, тобто виведених з експлуатації ТЕЦ, обладнання, так і залучення, власне, фінансування на закупівлю газу, на відновлення енергооб'єктів. ДТЕК теж оголосив про велику інвестицію в Бурштинську ТЕЦ, яка теж є дуже суттєвою. Тому по енергетиці ми бачимо багато проєктів, на муніципальному рівні теж багато проєктів. Тому насправді мені здається, знаєте, от ми, коли люди бачать назву «Конференція з відновлення України», вони собі уявляють конференцію, де там люди сидять на кріслах і про щось слухають, в кращому випадку там якісь оголошення зі сцени йдуть. Хоча тут це об'єктивно теж є, але мені здається, що зараз ERC стало більшою мірою, ну, от в такому позитивному сенсі, дедлайном, який підганяє як українську сторону, так і міжнародних партнерів більш швидко підписувати і, власне, починати втілювати якісь політичні домовленості, тому що це, знаєте, як за радянських часів ведемо в експлуатацію до там якоїсь чергової річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. Зараз дуже багато всього, власне, робиться під ERC, до ERC, для підписання на ERC. Власне, я зараз фізично от на цьому включенні знайшов такий тихенький зал, який призначений спеціально для підписання угод на красивому фоні. І от за цей час, поки я з вами говорю, вже другу угоду красиво на камери підписують, тобто є що підписувати.
1: Ну, якщо говорити про енергетику, то наскільки я бачу із тих повідомлень у ЗМІ, то 28 угод на близько мільярда євро. Це про енергетичний блок. Якщо говоримо ми про те, що сказала Урсула фон дер Ляєн, то Євросоюз переказав, вже ми знаємо, перший транш із кредиту у 90 мільярдів, це 3,2 мільярди євро. І пані Свереденко сказала, підтвердила, сказала, що гроші вже надійшли до держбюджету. Наскільки це суттєво для нас прямо зараз, куди вони першочергово спрямовуються?
8: Ну, я б тут дивився загалом на отримання фінансування цього місяця. Буде більше 10 мільярдів доларів. Власне, оці два великих пакети, які прив'язані до ЄРСІ, Євросоюзу та Світового банку, де в Світовому банку, власне, шматок гранту в межах програми ЕРА, американська частина, 2 мільярди, плюс інше фінансування. Ці 10 мільярдів, вони перекривають дуже слабкі надходження в попередні кілька місяців. Зараз, ну, фактично ми не здоганяємо. Цього року буде повною мірою покриті всі потреби по бюджетній частині. І, власне, це забезпечить повною мірою фінансування бюджетних потреб. Те, що стосується оборонних потреб, то от буквально сьогодні була дискусія за участю єврокомісара з питань оборони Кубіліуса. Він, власне, посилаючись на українську владу, говорив про 20 мільярдів євро недозакритих потреб на цей рік, власне, в оборонній частині. Тобто це стосується як потреб в, наскільки розумію, грошовому забезпеченні військовослужбовців, як за старою схемою, так і відповідно до тих підвищень, які задекларовані, так і закупівлю зброї. Тобто тут іде ще мобілізація фінансування. Зараз наші колеги, зокрема з громадянського суспільства, активно лобіюють власне додаткове фінансування з боку інших європейських гравців, які зацікавлені теж в безпеці в Європі. Зокрема, йдеться про Норвегію, Швейцарію, тобто ті країни, які мають достатні фінансові ресурси, які могли б допомогти закрити цю потребу. Те, що стосується наступного року, тут вже теж є потреба, знов таки, інші 20, але це мільярдів доларів, до набрати на фінансування потреб України в сфері, ну, першою мірою в бюджетних потребах. І, я думаю, окремо буде дискусія ще по обороні. Тут все постійно змінюється. Ми бачимо, як змінюються теж пріоритети наших партнерів, особливо на фоні успіхів на полі бою, коли армія чи команда якась перемагає, то, звісно, більше готовності є її підтримувати. Ну, тобто зараз є дійсно такий, ну, як мені здається, ну і, власне, теж Андрій Скобіліус про це говорив, найближче десь 6-9 місяців, цей рік, це такий є момент, коли потрібно максимально, повертаючись до вашого питання, перше, не меморандуми підписувати, а безпосередньо фінансувати, укладати контракти і намагатися масштабувати те, що ми бачимо зараз на полі бою, для того, щоб, власне, підвести до миру, який відповідає інтересам України.
1: Якщо ми говоримо про те, що оголосила Урсула фон дер Ляєн, так от вона, кажучи про бюджетну підтримку, обмовилася, що буде якесь там ще далі фінансування і щодо виробництва дронів, але от Євроактив написав, що з першого траншу тихо прибрали майже 6 мільярдів євро, які мали піти на виробництво дронів, там зараз будуть якось думати, як зробити так, щоб ці гроші пішли саме туди, і не було ніяких афер. Чи могли б ви це прокоментувати? І як ви думаєте, чи вплинули корупційні скандали навколо закупівель дронів в Україні на от таке рішення?
8: А я думаю, що ні. Воно так, я бачив це повідомлення. Мені здається, в ньому такий, знаєте, трохи дух, як мені здається, не відповідає тим реальним проблемам, які є навколо використання власне цих 60 мільярдів з 90, які спрямовані на оборонні потреби. Ми маємо розуміти, що це є абсолютно новий механізм фінансування, і Євросоюз є великою махіною, та й навіть українське міністерство оборони і збройні сили є великою махіною. І відповідно йде це зараз про два моменти. Перший момент – це те, що це потрібно все належним чином бюрократично оформити, тому що це є абсолютно новий інструмент, завдяки в лапках Орбану, який затягував цей процес, зараз доводиться європейцям оформлювати все в прискореному режимі, що вони не дуже люблять і вміють. А це одна сторона. Друга сторона – це те, в чому зацікавлена Україна. Україна зацікавлена максимально в тому, щоб перенести, щоб покрити за рахунок цих 60 мільярдів євро ті витрати на закупівлю озброєння, які, зокрема, вже здійснені. Тому що в українському бюджеті, державному бюджеті на 26-й рік, який було ухвалено ще минулого року, в ньому не закладалося власне цих 60 мільярдів, тому що нічого не було підписано, не було для цього підстав. І коли, власне, ці прийшли, прийшло це підписання, остаточно формалізувалася ця домовленість, то, власне, в цих 60 мільярдах, зокрема, в тій частині, яка йде на цей рік, власне, закладено лише фінансування оборонних закупівель. А в Україні навіть на момент початку цього року те, що було закладено на грошове забезпечення військовослужбовців, було менше, ніж реальна потреба, менше, ніж фактичне фінансування 25-го року. І, відповідно, задача, яка зараз є, я так розумію, що, в принципі, наші європейські партнери принципово до цього готові, це, зокрема, і постфактум профінансувати, ну, по суті, як компенсувати ті витрати на закупівлю озброєння, які вже в Україні були здійснені від початку цього року, для того, щоб вивільнити ресурси в Міністерство фінансів на фінансування підвищеного, зокрема, грошового забезпечення військовослужбовців. Це є в наших інтересах. Плюс, знов таки, механізми фінансування закупівлі озброєння українських виробників. Це теж є в українських інтересах, тому що, по-перше, це та зброя, яка зараз використовується на фронті. Є чітке розуміння, що вона ефективна в вбивстві росіян, і так само це продукти українського виробництва, які створюють тут робочі місця, попит на компоненти тощо. Тому я думаю, що протягом найближчого часу це питання буде вирішено, і відповідно ці гроші будуть спрямовані. Загалом, те, що я тут чую, це те, що насправді українська система закупівлі, зокрема безпілотників, через яка починалася ще пілотно за підтримкою Мінцифри, потім було створено власне цю систему DotChain, яка дозволяє бригадам безпосередньо замовляти те, що їм потрібно зараз результатами ефективних дій на полі бою, а це є дуже хорошим і абсолютно унікальним інновативним зразком для Збройних сил країн Європейського Союзу. Я думаю, що тут таке, знаєте, перехресне опилення, коли вони намагаються зрозуміти, як ми це робимо, розуміючи, що, в принципі, воно працює добре, але, з іншої сторони, їм потрібно теж цю нашу систему якось описати бюрократично, так, щоб потім аудиторам і громадянам відповідних країн було зрозуміло, на що витрачалися гроші.
1: Не можемо ми обійти те, що затьмарило конференцію ще до її початку. Це скандал з орденом. Так, ми не буду переказувати, всі про все це знають добре. Сьогодні Кирило Буданов, очільник Офісу президента, сказав, що це страшна помилка, і попередив, що далі буде більше, якщо всі не зупиняться. Ми вчора бачили заяву Ярослава Качинського. Він теж відмовлявся від нагороди. Потім там якась була історія, тому що мер Львова Садовий написав допис про те, що лідер польської опозиції Качинський публічно обурився тим, що мер Львова нібито присутній на конференції, а проблема в тому, що Садового в Гданську не було взагалі, він працював в Дюссельдорфі, де підписував угоду про партнерство з містом для підтримки України. Мало того, Качинський ще й звинуватив Львів у боргах перед польською компанією. Там, виявляється, як пояснює Садовий, підрядник просто не збудував сміттєпереробний завод, місто розірвало контракт, не платило за невиконану роботу. Тобто ми не можемо сказати, що все це тло якось не відбилося на настрої, на тих заявах, які там прозвучали, так? Чи не так? Розкажіть трошечки про атмосферу, у нас 2 хвилини. І чи можете ви сказати, який відсоток тепер польських компаній на фоні скандалу долучені до відбудови України?
8: Ну, ви знаєте, такий найочевидніший прояв – це, звісно, відсутність президента Зеленського, тому що, власне, інші лідери країн приїжджали рівня лідера держави, тобто була Урсула фон дер Ляєн, був голова Ради ЄС Кошта, канцлер Мерц, тобто дуже багато перших осіб держави, і ми розуміємо, що відсутність першої особи з боку України, ну, тут трохи була, хоча і зрозуміла для міжнародних партнерів в умовах цього двостороннього конфлікту, але, ну, напевно, не оптимальна. Але те, що стосується якоїсь атмосфери, ну, в мене, звісно, це все всі обговорюють, але сказати, що на якомусь міжлюдському рівні є якась напруженість, я нічого принципово тут не побачив. Проблема, яка є, ну, тобто, коли я говорю з польськими колегами з дослідницьких центрів, це те, що вони не бачать, на жаль, в польській політичній еліті станом на зараз, мається на увазі правляча партія «Громадянська позиція», Дональд Туск, тобто ті, які ніколи не були опонентами України і не виступали з націоналістичних позицій, а що вони не готові, власне, про це говорити активно, активно виступати проти, власне, тих наративів, які насаджують ці крайньо праві польські кола,

0: працювати. Ну, тобто, воно так виглядає надто, на мою думку, короткостроково прагматичним, але я не можу сказати, що воно якось принципово підірвало атмосферу, але наскільки полякам вдасться в такій атмосфері брати активну участь в веденні бізнесу в Україні і відбудові, ми побачимо, навряд чи це їм допоможе.
1: Гліба, я дякую вам за включення. Звідти, на жаль, час наш сплив. Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, був в ефірі Радіо НВ. Я, Інна Марецька, на цьому не прощаюся. Почуємося в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг. Допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували – бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оройлівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує.

0: є процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати «все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди й у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
3: НВ Подкасти.
4: Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
3: В Україні 21 година.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій порі на старо здорово глуздою. Я Сергій Фурса, і зі мною знов Віталій Сич.
8: Вітаю тебе, Сергій. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
7: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
8: А я хочу нагадати вам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів, тобто для вас. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, а будь ласка, заходьте на сайт radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу редакцію, нашу команду, яка вже 5-й рік без вихідних щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. Деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую всім.
7: Ну і що, будемо вітати всіх, хто не в Гданську. Знаєш, так, туди дуже багато людей поїхало. Київ центральний спорожнів майже. Та що там казати? Ми тільки що перед ефіром обговорювали, природа настільки очистилась, що в під'їзди ломляться лосі. Справжні, десь там на Борщагівці. І як Вінні-Пухи застряють всіх під'їздах. Тому поїхали люди.
8: Слухай, лось – це велика істота. Я не знаю, як він заліз в під'їзд. Це реально ще й з рогами.
7: Бо там вже нема бабусь, які сидять.
8: Бач, пропустили.
7: Пропустили, да, бо вже покоління змінилося, і навітні бабусі не сидять там.
8: А чому ти вітаєш усіх, хто не поїхав в Гданськ? Красиве місто.
7: Та в тому та й справа, що вони поїхали, ще виїхали за кордон, ще в відпустку змотаються, тусять там, п'ють, так можна сказати, а ми тут на посту.
8: Ну і переважно за рахунок своїх організацій, своїх компаній, там мало хто їде за свій кошт. У мене дуже багато знайомих поїхало, зрозуміло. І там бізнесмени, і МВФ, і там міжнародні організації, всі там. Але дивися, це ж діставатися треба добу там, чи навіть дві. Всі рапортують про те, що потяги в Польщі запізнюються.
7: Польська гостинність.
8: Ну і потім ще десь за 2-3 місяці мені казали, що місць в Гданську майже нема в готелях. Не було, да? Ну, бо відносно невелике місто. До речі, це місто, де почався рух «Солідарність», якщо я...
7: І Друга світова.
8: І Друга світова, не помиляюся. Але красиве місто, можливо, колись ми ще... Мене, до речі, запросили, але вже пізно, я вже не міг свої плани змінити. Принаймні, одну програму я маю з тобою провести, бо інакше я б теж був зараз в Гданську.
7: Ну, от, а розумієш, саме тому, що ми взагалі не кликали, тебе пізно покликали, то ми їм трошки тут заздримо і розповідаємо. Хоча, з іншого боку, два дні лісом, 2 дні полем, оця логістика.
8: Ну, саме так, 3 дні в дорозі і 2 дні в Гданську. Але дивися, давай поговоримо URC, так званий Ukrainian Recovery Conference. Хтось досить іронічно до цього ставиться. Кажуть, що там лунають весь час якісь грандіозні плани, 12 тисяч мільярдів гігабат, 100 тисяч мільярдів якихось доріг, щось ми Дубаї в квадраті, в кубі побудуємо, щось таке. І все це лишається на папері і виглядає не дуже реалістично. Як ти вважаєш, це корисна річ цієї Ukrainian Recovery Conference?
7: Ну, дивись, що таке взагалі конференції? Конференції – це корисна річ чи ні? На конференціях ніколи не приймається ніяких рішень. Це
8: нетворкінг. Бачимо, одночасно вимовили це слово.
7: Люди поїхали нетворкінгся. Робити фоточки красиві, дійсно, в Фейсбуці, зараз кожен другий пост, хтось там, якісь івенти, шмивенти. Це корисно.
8: А пірочприць і все решта.
7: Це корисно, так. Да. Без питань. Просто треба очікування, управляти очікуваннями. От зараз трошки наче деескалювали з Польщею. Туск там нормально виступив. Мерц приїхав, роздав всім
8: на
7: горіхи, сказав, досить вам тут срачі влаштовувати. Хіба що там Качинський, знаєш, прокинувся, тиждень десь спав, виліз і також вирішив свій орден віддати. Та що ми з Данська веземо 10 мільярдів доларів і один орден? Ну, непогано.
8: І один орден?
7: І один орден, ну, Качинський, да, віддав.
8: А, ну, це непогано. Ну, дивися, насправді... Досить велика дилема була перед українською делегацією, мені здається, бо рівень напруги, рівень ескалації був безпрецедентним з боку Польщі. Ми говорили про те рішення президента України надати назву одному з підрозділів імені героїв УПА, да, там істерія, просто пішла істерія, яку розпочав насправді Навроцький, як лідер польських націоналістів. Проблема була в тому, що...
7: Проблема в тому, що він президент.
8: Той наратив, який був притаманний націоналістам, він став мейнстрімовим майже, да. Там були аналіз дописів в соцмережах і коментарів, десь 90% були антиукраїнського характеру, а 10% були нейтральні. Але якщо там посилатися на опитування, то там 50% людей, поляків, підтримували активно рішення Навроцького забрати орден в Зеленського, а 20% пасивно підтримували. Да? Ну, коротше, майже вся Польща така була охоплена антиукраїнською істерією, і ну, в такій атмосфері часто люди скасовують якісь державні візити, якусь співпрацю там і решта. Але, в принципі, віднайшли. Я знаю, я просто там читаю групу в WhatsApp Офісу Президента, там всі журналісти, да? Там, і було багато питань, чи президент поїде, чи президент не поїде в Гданськ. І ще за кілька днів рішення не було. Ну, бач, президент не поїхав. Напевно, це вірне рішення. Делегацію очолила Юлія Свириденко, прем'єрка. Вона виступила. А ті, хто там були, побачили, сказали, що виступила добре. Вона подякувала усім, подякувала полякам за підтримку. Весь час подякувала Туску. Навроцькому не подякувала. І це правильно. Я так розумію, що між Туском і Навроцьким є напруга і конкуренція.
7: Цей скандал виник як частина внутрішньополітичної боротьби, коли Навроцький намагався ще підставити Туска.
8: Ну так.
7: Да,
8: так.
7: Але Зеленський перетер з Туском, і вони знайшли формулу, щоб не втягувати його в цю історію. Згладили, ну і плюс уряд з урядом, там комунікація нормальна. Але Туск представляє нормальних, да?
8: Коротше, Юлія Свириденко непогано, можна сказати, добре виступила. Так, за враження усіх такі були. Туск сидів в першому рядку, посміхався, всі були задоволені, ніби, ти правильно кажеш, трошки зняли напругу. Хоча дехто насилав мені такі лейтбокси з Гданську, там про Бандері і все решта, тобто якісь елементи провокацій були. Але уклали договори на більше ніж 10 мільярдів євро, ти сказав.
7: Да, ну дивись, це зрозуміло, що...
8: Їх би уклали в будь-якому випадку.
7: Да, їх просто всіх приурочили до того, що там відбувалося, але картинка красива. Загалом там держава отримала зараз 3 плюс 3. 3,3 від Світового банку і 3,2 мільярди євро від Європейського Союзу в рамках перший цей транш по USL. Там цікава історія, мав бути перший транш 6 мільярдів доларів військовий, а ми пам'ятаємо, 90 мільярдів розбито 60 на 30. 30 бюджетна підтримка, там де умови і так далі, 60 там де безумовна підтримка, бо вона військова. Але затримали 6 мільярдів, і судячи з усього, Європейський Союз хоче переконатися, що розподіл цих 6 мільярдів буде... Ну, не дуже корупційний, скажімо так.
8: А що ж таке, є якісь припущення і підозри, що в нас можуть бути якийсь корупційний розподіл? Як таке, Сергію, може бути взагалі?
7: Ну, іноді люди ще живуть ілюзіями і міфами минулого.
8: Про те, що Україна там займає якусь низьку сходинку, обіймає в рейтингу сприйняття корупції. Де вони взяли цю інформацію?
7: Ну, може, думають, що є якісь виробники дронів, які не ближчі, ніж інші. Ну, теоретично можливо таке.
8: Теоретично таке можливо. Чи, до речі, у нас зараз головна. Ми потім до цього повернемось. Головна стаття зараз на сайті про атаку Трухи. Є такий телеграм-канал на Федорова. Ну, там це ширша історія, ніж просто там Труха на Федорова. Але це саме про те. Це саме про наближеність якихось дроноводів до влади, які намагаються виторгувати собі якісь умови пільгові і заробити на цьому великі гроші. Але дивіться, це 6 мільярдів затримали, які були безумовні. Да, які мали
7: так, їх видадуть наче, але там якийсь технічний процес. Може, хтось з Євросоюзу хоче, давайте я буду в комісії, да, і давайте ми якось там будемо дивитися, як ви приймаєте це рішення.
8: Коротше, хтось від Єврокомісії хоче прикурити від цих 6 мільярдів. Це я вже жартую. Це ми жартуємо, пішли вже далі. Але я подивився розбивку цих 10 мільярдів, які ми уклали договори там. І дивися, Євросоюз 3,2 мільярди євро, допомога. World Bank, Світовий банк, 3,4 мільярди євро. Ну, виглядає так, що це не інвестиційні якісь договори, це не приватні інвестиції, не іноземні інвестиції. Це умовно гранти. Да? І я запам'ятав, це останній івент у нас був, коли ти модерував теж, да? І там були представники Румунії, Польщі і все решта. І вони цікаву річ сказали, що ну про все ж таки про важливість усіх реформ і інвестиційного клімату, що не дуже радійте грантам, бо гранти рано чи пізно закінчаться. Ну і вони дійсно вони мають таку природу закінчуватися. А треба, щоб заходили великі гроші, десятки мільярдів інвесторів. А для того треба зробити бізнес-клімат, для того треба зробити верховенство права. Усі ці нудні, скучні речі, про які ми говоримо.
7: Непопулярні.
8: Тому добре, що нам дають ці гроші і підтримують нас. Але нам треба переходити, ну, я боюся, що це вже буде після війни, бо під час війни мало хто хоче інвестувати свої кошти.
7: Але на цьому тижні, наприклад, є дуже специфічна галузь, це Мілтех, в КСЄ виступав Ерік Шмідт. Ну і, в принципі, насправді Ерік Шмідт – це…
8: Помілованова, да, в київському
7: команді? Так, CEO Google. Це прям людина такого масштабу.
8: Колишній CEO Google.
7: Колишній, так, да, але його статки там оцінюють чи 40 мільярдів доларів. Ну і, в принципі, людина, яка дуже довгий час очолював Google.
8: І він зараз складається в Україну, да, досить сильно.
7: І він інвестує, ну, зрозуміло, він інвестує в військову промисловість. Це дрони, це ті дрони, які дуже успішні, і перехоплювачі, і ті, які middle strike роблять.
8: І це дрони, завдяки яким Хорнет, завдяки яким цю логістичну блокаду Криму зараз влаштовують, переважно.
7: Да, але я трошки зрозуміло, що він має свою вигоду. Він інвестує, до речі, не тільки в Мілтех, але от коли в Мілтех він інвестує, він отримує дані. І ці дані будуть давати йому перевагу потім, коли він буде там, назовні, інвестувати далі.
8: Це нормально, що він отримує вигоду. Навіщо інвестувати гроші, якщо ти не отримуєш вигоду? Але якщо така відома і поважна людина і там на фінансових ринках США насилає сигнал усій бізнес-спільноті, що він бачить тут перспективи, бачить вигоду, мені здається, це може просто
7: інше. Це дуже класно. Ну і плюс…
8: Плюс він не лише, наскільки ми знаємо, читали, журналісти, колеги написали, що не лише він в дрони інвестує, а інвестує в нерухомість комерційну разом з дружиною своєю. Це теж хороший знак.
7: Да, ну і я скоріш про те, що людина такого масштабу в Києві буває дуже рідко. Бо все ж таки ми не є центром світу, і ми не є центром інновацій і так далі, тобто технологічного пориву і найкращих корпоративних і так далі, культурних. Ми десь на узбіччі. Да, ми хочемо туди, да, і ми бачимо, чим більше ми хочемо, тим більше поляки нервують, що дуже кумедно насправді.
8: Бо чим більше ми хочемо, куди?
7: Чим більше ми отримуємо суб'єктність, ваги, тим більше це дратує поляків. Бо вони хочуть знов бути, оця історія з старшого брата. Да, тут малий такий.
8: Знаєш, ти правий. Ми перед ефіром почали про це говорити. Я ось зараз був у відпустці і говорив з колегою, з львівським бізнесменом, не будемо називати, він досить великий львівський бізнесмен, який має трохи зуб на поляків. Він 3 заводи там мав, закрив 3 заводи і переказував історії. Зателефонував, каже, ти знаєш, я тобі ж казав завжди, що поляки ще покажуть своє нутро, свій ДНК, і ось це воно. Ну, зараз оцей скандал антиукраїнський. Він вважає, що коли ми почали вигравати у війні, ну, давай ми зараз пізніше про це поговоримо, я не думаю, що ми виграємо у війні, але коли пішов злам і ми зупинили цей наступ, скажімо так, росіян, що в них розвилася якась заздрість і страх перед Україною. Заздрість у сенсі, що Україна чинить дуже успішно, чинить опір і не здається Росії те, що вони, напевно, не змогли б робити. А друге головне, що вони нас завжди вважали хлопами, та, другим сортом. І тут цей другий сорт, як ти кажеш, набирає суб'єктності, а дуже сильна армія стає. Вже американці сказали, що це друга армія в НАТО після американської. Набирає суб'єктності, набирає зброї, набирає м'язів, а прагне в Євросоюз зі своїми агрокомпаніями, да, які там можуть розчавити цих польських фермерів. Ну і з'явився оцей скандал з УПА. Тобто він це в таку якусь психоемоційно-історичний ракурс повертає. Я кажу, що вони завжди так до нас ставилися, просто це зараз стало очевидно.
7: Я про заздрість не погоджуюсь, але моя думка, мені сподобалась, давай так, не я автор цієї ідеї про суб'єктність, це поляки, до речі, самі писали, що поляки, у них дуже часто часто був комплекс меншовартості перед німцями, британцями і так далі, їх це зрозуміло гнатило. Потім останні 20 років в них дуже динамічне економічне зростання, вони самі виросли. Тут ще почалась війна, і вони з одного боку відчувають себе заможними і крутими, а з іншого вони допомогли Україні. Україну вони серйозно ніколи суб'єкти не сприймали. Відповідно, вони думають, що раз вони такі круті і допомогли Україні, то далі Україна буде молодшим братом,
8: який... Повзати на колінах і дякувати.
7: Да, постійно повзати і дякувати. Причому дякуємо, ми реально поляки зробили дуже багато. Але це не означає, що ми маємо тепер за кожним чихом дзвонити в Варшаву і питати, а ви не проти? А ви не проти, ми це зробимо? А вони так сприймають. Ну, трошки, це психологічна історія. І через це виникають такі речі, які зараз виникли, з тим, що з дуже негативним наслідком, якщо ми дивимося соцопитування не по орденам, пофіг на ці ордени, а на європейську інтеграцію. От саме зараз, в моменті цієї історії, більше половини поляків проти української європейської інтеграції. Зрозуміло, тут знову ж таки говорить образа, а не раціо. Але це проблема.
8: Ну, це проблема. Ну, це часто просто є наслідком інформаційного середовища. Ну, до речі, ти не бачиш, ти, ну, бачаєш паралелі просто з Росією, яка вважала завжди українців другим сортом, молодшим братом, тут схожий, такий неоімперський комплекс теж. Ну, трошки більш цивілізований, більш європейський.
7: В неоімперськості я абсолютно погоджуюсь, бо знову ж таки, тому що Польща була певний час імперією, і Україна знову ж таки було серцем цієї імперії, як у Росії. Те, що писав Бжежинський колись про Росію, що забере Україну, у Росії вона більше не імперія. Те саме ж було з Польщею. Тому, да, це є, але просто я не думаю, що поляки дійдуть до того, до чого дійшли москалі.
8: Ні, звісно, вони не дійдуть, але вони дуже багато грошей отримали все ж таки від Євросоюзу, але треба визнати, що вони ефективно ці гроші використали. А ти сказав, що Польща дуже сильно зростала, мені навели такі... просто такі дані, які мені здалися дуже цікавими, що більш за усіх останні 20 років зростав Китай. Да? А от друга країна за темпами зростання була Польща. Я це ніколи не знав, але це цікаво. Якщо це так, ну, молодці. Але українські бізнесмени мають певні складнощі. В Польщі ти знаєш, що багато хто йде в Румунії, там будують чи заводи, чи бізнес розвивають, там простіше. У нас нема такої історичної напруги. А ось оця людина розказувала мені, що, ну, 3 заводи мав у Польщі, і навіть там була керівниця в нього, CEO, там місцева, да, яка закінчила Гарвард і все решта, але приходила до нього і питала, чи можна одне інтимне питання поставити. Каже, ну, став питання, будь-яке питання. Казала, все добре, але чому в нас тут цей забувця висить, вбивця при вході, а там Степана Бандера, в нього портрет в кабінеті в Польщі висить. Ну, і він каже, 2 години пояснював їй, що це інше, що це не так, що це частина української ідентичності.
7: Не про вас.
8: Це боротьба там за незалежність і все решта. Вона каже, я все розумію, але я не можу піти проти там. Ксьон з роками розказував про те, що УПА вбивали дітей, і в нас всі в це вірили. А церква в Польщі дуже сильна, ми розуміємо, потужна. Тобто для них це просто повірити в те, що УПА – це не вбивці, це такий злам просто, збій системи, що їм важко дуже зробити. Але багато хто каже, що досить важкий бізнес-клімат. Це, по-перше, оці люди 3 заводи було важко втримати. Потім п'яна вишня, всі знають п'яну вишню, да? Юрко Назарук, Андрій Худо. Він не показував ці фотографії, але показав, що кілька місяців тому їх заклади в Познані, у Врославі, просто були стрічкою обмотані. Там було написано УПА, бендерівці підтримують, там щось бендерівців. А потім Нова Пошта, мені здається, не все просто йде. Ну і Монобанк просто не дозволили зайти на польський ринок.
7: Так, я би також не дозволив.
8: Але ти не регулятор. Але,
7: я розумію, що польський регулятор.
8: Але Необанк Зен зайшов сюди, да, симетрично. Тобто є певні складнощі. І це лише, дивися, це
7: у них трошки різні акціонери.
8: Це такий предвісник того, що може бути, ну, зрозуміло. Тому що оцей форум, до речі, україно-польський агрофорум, який ми намагалися провести на прохання поляків, він не відбувся, бо поляки не приїхали. Офіційна версія, що там якесь важливе голосування в Сеймі було, в депутатів, не приїхали. Але в них дуже великі побоювання, що вони втратять гроші через те, що українські агрокомпанії, агрогіганти зайдуть в Євросоюз, будуть в прямій конкуренції з польськими фермерами. Там, а там 3 гектари – це вже великий бізнес, да? А тут не знаю скільки, десятки тисяч гектарів в багатьох. Тому я думаю, ми будемо ще багато такого комерційного супротиву просто бачити. Воно буде мати якісь історичні форму історичних образ, ще щось, але насправді за цим будуть стояти гроші. Коли, знаєш, є це прислів'я старе, коли ви не розумієте, в чому справа, справа в грошах. Коли звикли вже люди до її біди, умовно, 5 мільйонів євро маленький фермер, а тепер буде 1,5, тому що конкуренція, ну це дуже неприємно.
7: Ну, дивись, я не думаю, що польським фермерам буде все так погано, але раз ми про фермерів, то можна тепер про картоплю.
8: Давай.
7: Як виявляється...
8: Про президента Білорусі, це про фермерів.
7: Ну, про картоплю. Як виявляється, дуже шкодить картоплі ретранслятори, які стояли біля кордону з Україною, і з допомогою яких... російські дрони краще наводились і краще літали. І тому Лукашенко сказав прибрати це всі кляті ретранслятори, щоб не сварити братські народи. І навіть коли там якийсь посол Росії прийшов, він сказав, не втягуйте Білорусь у війну. Спрацювала ця пацанська історія Зеленського, коли він сказав Лукашенко, що я даю тобі 5 днів, чи скільки там, прибери цю всю фігню, або
8: ми самі приберемо.
7: Або ми самі приберемо. І Лукашенко дуже не хоче війну. Він інтерв'ю, коли давав, було, я вже один раз це говорив, було дуже кумедно, бо він пояснював, чому Білорусь не вступить в війну. Другу історію він розповідав, що війна – це погано, але чомусь першу історію він розповідав, що, ну, ви бачите, у нас там біля кордону з Україною багато об'єктів, по ним вдарити, буде капець. І це були аргументи не для телебачення, да? Зрозуміло. Це
8: білоруських об'єктів біля кордону. Тобто він все усвідомлює.
7: Да, але це він і раніше все усвідомлював. Це аргументи просто були не для нас, не для глядачів Білорусі, не для іноземних глядачів, для Путіна. Бо судячи з усього, Путін продовжує тиснути, бо хоче щось. Хоче щось змінити.
8: Оцей російський якийсь посол, якого ти згадав, це насправді Гризлов. Це такий важковаговик в Росії, який зараз працює послом в Білорусі. І усі медіа пишуть, що це переважно через нього цей тиск. Вони намагаються втягнути Білорусь в війну. Зрозуміло, росіянам це дуже вигідно. В них зараз там, ну, є проблема на фронті. Вони не дуже просуваються. І якщо Білорусь би відкрила ще велику ділянку фронту на півночі, зрозуміло, це б розтягнуло там українські війська. І, в принципі, це дуже на руку росіянам. Але, як ти кажеш, бач, Лукашенко досить непогано усвідомлює. Я тобі вже казав, що в наших силах безпілотних систем вже є така книжечка, декілька десятків сторінок з координатами і переліком усіх об'єктів, які стануть ціллю і мишенню миттєво. Щойно Брусь намагається там, спробує зайти в Україну, і вони будуть знищені, бо вони там переважно до 150 кілометрів. Тому він це усвідомлював, плюс він, в принципі, читає новини не лише цього Азарьонка свого, да? Я думаю, він бачить, як палає Москва і все решта, тому в Білорусі набагато менша армія, набагато менше ППО, до речі, ми теж знаємо, скільки їх там дуже небагато. Мені здається, що там 29 одиниць в них є, і вони всі відомі. Тому він зняв ці ретранслятори.
7: Сказав, виключив.
8: Виключив ці ретранслятори, сказав, що картопля це заважає зростати, культивувати. Ну, треба ж якось...
7: Ну, знаєш, шапочки з фольги, оцю всю історію, дуже шкідливе випромінювання.
8: Але кажуть, що він зустрівся з представниками України і попросив так не розмовляти з ним таким тоном. Бо якщо Білорусь війде в війну, то це буде зовсім інша якість війни. Я не зрозумів, чому це буде інша якість війни. Але, ну, зрозуміло, що неприємно, коли з тобою так говорять. Але, бач, відключив ці ретранслятори.
7: До речі, на цьому... Чому Путін потребує Лукашенка? Бо все йде трошки не так, як йому хотілося. Навіть, можливо, у звітах, які йому дають військові російські. Але ми поговоримо там про проблеми Росії економічної і так далі. Але ще одна така цікава тема, яка може бути ні про що, а може бути цікавою. На цьому тижні ж ювілей. Ювілей бунту Пригожина, який після того бунту, який, до речі, був зупинений в тому числі переговорами з посередництва Лукашенка.
8: Приємний ювілей. Шкода лише, що він не закінчився.
7: Так, да, не закінчився. Але у них там є тепер косплей. Якийсь Пригожин на мінімалках.
8: Це хто?
7: Може, це якийсь міський божевільний, а може ж історія, яка щось означає. Невідомо. Коротше, там записав якийсь пошарпаний такий російський військовий звернення до Путіна, що зараз буде йому бунт, якщо він не розбереться, бо там гноблять простих російських солдат, офіцери, гроші, оці всі обнулення і так далі.
8: А хто гнобить?
7: Ну хто? Російські офіцери.
8: Окей.
7: Російська армія гнобить своїх, і там все погано, цар добре розберись, бо інакше цар і настоящий. Десь щось такий виступ був. І він досі наче живий, тому питаннячка.
8: Тобто не зрозуміло, хто за ним стоїть. Да, чи він один сам пошарпаний, чи ж там за ним ще інший пошарпаний стоїть.
7: Да. Це може бути просто міський божевільний, а може це дійсно якісь там сили всередині російської армії, яким не подобається те, що відбувається. Причому є ж різні групи, яким не подобається, бо є групи радикалів, яким хочеться воювати по-справжньому, те, що постійно каже Стрілков у своїх дописах. По-справжньому Росія не може, вона воює по максимуму, але ж вони думають, що по-справжньому ще можна.
8: Слухай, ну, розуміло, що люди трохи засмучені зараз на Росії. Дивився, сьогодні вночі був, так російські ЗМІ визначають, найбільша атака українських дронів на Росію, 660 БПЛА на Росію і на Крим за одну ніч, це багато, 660 БПЛА, да? Там минуло, найбільший рекорд був 17 травня, там було 556.
7: Коли до Москви долетіло, було 1000.
8: Да, але це ніч і день, це, кажуть, найбільша нічна атака під час війни. Ну і зрозуміло, що перевантажується просто російське ППО, не вистачає в них боєприпасів. Тут той допис Комерсанта, який ти переслав мені, говорить про те, що десь наприкінці минулого року Україна зрівнялася з Росією по кількості запусків БПЛА, а десь з березня цього року вже почала суттєво випереджати. І якщо зробити проекцію в майбутнє, пише Комерсант російський, то зрозуміло, що Україна буде виробляти і запускати більше дронів, ніж російська промисловість може боєприпасів антидронових виробляти. Тому все буде все більше і більше пролітати. Я от щойно подивився Moscow Times, коли ми з тобою вже сіли тут за стіл, статистику. А вони пишуть, що...
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізаційна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Для довідки.
0: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Українських дронів прилетіло по Росії в січні 3600, а в червні вже 9000. Тобто зростання відчутно майже в три рази за кілька місяців сезон. І це буде наростати. Ну, дивися, тут досить така інтенсивна кампанія розгорнулася останній, ну, буквально місяць, да, по ізоляції Криму, по логістичному блокуванню Криму. Зрозуміло, що є два шляхи, як може росіянин потрапити, як каже хробачу, як каже мадяр, да? Хробаки, як хробак може потрапити в Крим, це сухопутним коридором Ростов, Мелітополь, Маріуполь, Джанкой, чи через Керченську переправу і міст. І оця, цей сухопутний коридор, він завширшки скільки? Там 100-150 кілометрів. Почали діставати, палають фури, там за два тижні 80 фур спалили, а потім заборонили цивільному транспорту там їздити. Коротше, це важка історія. Тепер вдарили сьогодні вночі по Керченській переправі. Я так розумію, що і по мосту будуть бити. Зараз там місцеві передають теж москвитам, щойно прочитав Кримський вітер, що створилася, сформувалася величезна черга на виїзд з Криму, автівок рекордна. 2000 автівок зараз стоїть.
7: Навіз, що?
8: А навіз є, але менше. Навіз є, але менше. Набагато. Хтось їде, може щось забув там, знаєш, треба забрати. 2000 автівок, 4 години треба стояти. Ну, зрозуміло, що там запитали мера Феодосі якось, а чому ви не включили сирену останній час, тривогу? І він чесно сказав, бо якщо ми будемо кожного разу включати тривогу, ми взагалі її не будемо виключати. Вона вити буде цілодобово в Феодосії. Тому я так розумію, що зараз там така досить інтенсивна ця кампанія проти Криму. Севастополь, наприклад, без світла сидить, да, там це досить велике місто, там 400 тисяч.
7: Ну, ми не знаємо, чи постійно це триває і так далі, але дійсно, да, ізоляція Криму і перетворення його на острів проходить успішно, але це ж всі ці удари не тільки
8: про... Острів Крим, чия ця книга була?
7: Аксьонова.
8: Ну, бач.
7: Мова не тільки про прямо кримську історію, хоча кримська за рахунок підсвітлення, да, може впливати на всю Росію і є елементом тиску. Насправді там іноді є спекуляції з боку там російських пропагандистів, що ах, ви ж кажете, що Крим український, то чого ж ви його мучаєте? Ми не мучуємо український Крим, ми створюємо політичний тиск.
8: А ви ж кажете, що ми з вами один народ? То що ви нас мучуєте теж? Це ж та сама історія.
7: Да, ну але зрозуміло, що ви там багато маніпулятивний тиск. Ні, просто це використовується як тиск, психологічний тиск для демонстрації слабкості Путіна.
8: Просто десакралізації Путіна. Якщо Путін не може втримати, захистити такий сакральний, а Крим для нього сакральний, да, ми пам'ятаємо, яка популярність була у Путіна, коли він зробив анексію Криму, там щось 92%.
7: І ми це не забудемо, да.
8: Ми це не забудемо. І це питання до росіян теж. Тож, то для нього зрозуміло, що в нього просто німб вирос після анексії Криму. Тепер цей німб руйнується, десакралізація відбувається. Якщо він не може захистити настільки важливу для нього частину Росії, настільки важливу важливий регіон, то зрозуміло, що цар не зовсім настоящий, сил не вистачає. Ну, плюс, слухай, палає Санкт-Петербург, при тому під час економічного форуму, це їх найбільший форум там року, да, палає Москва, а тривоги лунають весь час, в мене ж родичі залишилися, я питав, кажуть, ну, щойно в нас там тривога закінчилася. Тобто вони звикають до цього жити. Але...
7: І, сорі, я просто в продовження цієї бензиново-дронової теми, у росіян зараз є спеціальний термін, який вони використовують і в пресі, і навіть політики.
8: Якийсь ефемізм.
7: Ні, це термін, не дуже ефемістичний, до речі. Називається російською «бензинова тривожність».
8: Це дуже смішно. Ну, я думаю, цей тривожний розлад, він буде розвиватися. Я подивився, не в усьому його підтримую, люблю, Євген Чичваркін, колишній власник Євросеть, в Росії, якого віджали цю Євросеть, пам'ятаєш, він приїхав до Москви, він записав звернення до росіян, відео таке хвилини 15, я все подивився, а він там каже, що Москва – його рідне місто, тому він не може злорадствувати з приводу ударів, але це лише цвіточки, він каже, це лише все починається, що він подорожує Україною, спілкується з центрами ухвалення рішень і близькими до ухвалення, з центрами ухвалення, і це все буде лише зростати і в геометричній прогресії. Він каже, що ви собі не уявляєте, наскільки швидко Україна озброюється і наскільки швидко зростає виробництво, що за кілька місяців все буде набагато-набагато гірше. І, на жаль, це природні відповідь України, природні удари, тому звикайте і все це. І це лише поки що цвіточки.
7: Да, і ще один адресат оригіналу цих ударів і успішності, і успішний адресат – це Трамп, який перетворився знов, може, тимчасово на нашого слоняру. І через це прям ниють всі ці російські високопосадовці, прям капець. Бо вони там сподівалися на якийсь дух анкоріджу, а тепер їм прямо Рубіо каже, не знаю ніякого анкоріджу. Що там було, просто сіли, поговорили, ні про що не домовилися.
8: Дивися, коли вони посилаються, пам'ятаєш, вони спочатку на Стамбул посилалися, перші два
7: роки.
8: А він
7: досі посилаються.
8: Да. Потім, це коли щось іде не так, вони починають посилатися на якісь уявні домовленості, які для них приємні, які були укладені під час зовсім іншої ситуації на фронті, на полі бою, да? Тепер вони посилаються на Анкоридж. Ну, за моєю інформацією, в Анкоріджі вони переконали американців натиснути на українців, щоб віддати Донбас. Тому, коли вони кажуть, що посилаються на Анкоридж, це вони мають на увазі, віддайте ж нам Донбас, і тоді будемо щось, про щось розмовляти, да? Але вже ніхто не віддає і не віддасть. Дивіться, тут в нас в топ-ньюс зараз на сайті nv.ua. Трамп любить переможців. Адміністрацію президента США вразили успіхи України на полі бою. Це Джон Херст говорить, це колишній посол США в Україні. Ну, кажуть, що він під час зустрічі зараз, коли G7 було, він сказав, що він був шалено вражений українськими ударами по Росії і наче підбурював навіть Зеленського ще агресивніше поводити себе і вдаряти більше.
7: Ну, да, і навіть публічно він зараз говорить, що Україна молодець, що йому, він не фанат України, він так сказав, але те, що Україна робить, це неймовірно і так далі. Він це публічно.
8: Він сказав, що треба визнати, що Зеленський сміливий, треба визнати, що в нього є файтерс, в нього є бійці. Це смілива країна, і вони переламують. Ну, дивися, якщо зараз послухати американців, там був цей заступник секретаря якогось профілю, який сказав, що ситуація виглядає так, що Україна зараз перемагає. І ми все чуємо це все частіше і частіше. Я, ну, зрозуміло, що нам приємно це чути, але я не був би настільки, знаєш, феєрично ейфорійно налаштований, зрозуміло, що ситуація виглядає набагато краще, ніж вона виглядала 6-12 місяців тому. 6 місяців тому ми взагалі не знали, чи ми пройдемо зиму. Да? Тепер завдяки тому, що наростили виробництво дронів, запуски дронів, ударів, мідл-страйків, діп-страйків, плюс росіяни не дуже то просуваються, хоча просуваються потрохи на Донбасі. Там Костянтинівку, Дружківку вони зрівняли майже. Да? Тому виглядає так, що ми отримали перевагу. Але я думаю, що це приємна інформація, але треба бути з цим обережним, бо я думаю, що в Путіна ще є якісь там варіанти ескалації.
7: Зараз... Ну, це найцікавіше насправді, тому що які? От які варіанти ескалації у Путіна, окрім ядерної зброї?
8: Ну, давай про це поговоримо. Дивися, зараз вийшла, мені здається, Guardian британський вийшов, посилаються на розвідку латвійську і на західноєвропейську розвідку про те, що Росія готує якусь атаку на Латвію, Литву, Естонію і Польщу, чи одну з цих країн. Да? Що це не буде наступ, бо в них нема сил, але це можуть бути і ракети, і дрони. Це вже цікаво. Да?
7: І цікаво, особливо для нас, бо для нас
8: ракети. Дрони це такі. 19 вже залітало в Польщу, налякали поляки, 4 збили, 15 не могли знайти. А ракети і дрони, слухай, це цікаво, це перша історія. Друга, все ж таки можуть втягнути Білорусь. А він чинить опір, він не хоче, напевно, цього не буде, але я думаю, такий напрямок мислі в росіян є. Потім, дивися, я думаю, що буде, на жаль, для всіх нас і для мене, бо мої діти тут теж Києві, я думаю, що можуть збільшитися удари по українських містах. Ти бачиш, що почало більше прилітати.
7: А питання, що не можуть, бо вони і так були на максималках. Ну, тобто, якби він до цього не обстрілював українські міста, ми могли про це поговорити. Минулого
8: обстрілював,
7: року він обстрілював точно так же.
8: Останні два удари були потужні. Це, дивися, я ж не підтримую Путіна, ти розумієш. Але останні два удари були дуже потужні. 70 ракет, там багато балістики, багато дронів. Але якщо подивитися на те, що в нас все менше стає антибалістичної зброї, саме Петріотів, зрозуміло, що вони то можуть обстрілювати так, як вони її обстрілювали. Але ми більш вразливими стаємо для цього. Це ми просто обговорюємо варіанти ескалації.
7: Але просто минулого року, коли влітку вони почали використовувати ці рої шахедів на 600, то прильотів було набагато більше, бо долітало більше.
8: Дивися, це і остання історія, те, що сьогодні прочитав, ми всі про це говорили, наважиться, не наважиться на мобілізацію людей. Навіть я був, це хлопці в Харкові, великі вже не бригади, корпуси, вони кажуть, якщо вони проведуть мобілізацію, нам буде важко, це багато нових людей. Ось зараз з'являється інформація, сьогодні я прочитав про те, що вони можуть до цього готуватися. Це ніхто не буде називати мобілізацією, зрозуміло, це слово бояться, але десь жовтня цього року навчальні центри там можуть бути готові приймати десятки тисяч росіян. Я не кажу, що це щось зламає, що це, але це ми обговоримо можливі напрямки ескалації.
7: Окей, єдина ескалація, яку я погоджую, що може бути реалістично і для нас неприємно, це нова мобілізація. Чому, знову ж таки, потреба? Є в тій самій статті, про яку ти посилаєшся, статистика проводиться, що у них впала кількість людей, яких вони по контрактам залучають.
8: Так, так.
7: Тобто вони не добирають людей. Чи то люди закінчили, чи то багато інформації про те, що відбувається на фронті, розходиться всередині. Але людей вже не добирають, набагато менше. Так само, як і у нас, у них проблема з дезертирством велика. І, власне, тому ми зараз бачимо агресивні дії в Пензі, там, здається, да? Досить агресивно вони намагаються мобілізувати без мобілізації. Якось така історія відбувається. І це дійсно може бути неприємно. Історія вже згладжена, якщо є дронова перевага.
8: Так, я бачив такі відео, там такі безногі ветерани російські з ножами кидаються на возиках на місцевих ТЦКшників. Тобто там така напруга досить висока. Вони біля кожного шопінг-молу намагаються людей там забирати. Але бачу, в цій самій статті там посилаються на неназваних, зрозуміло, джерела російські. Кажуть, що вони зробили висновки з невдалої мобілізації 22-го року, намагаються щось врахувати, я не знаю, що можна врахувати. Щойно буде оголошено, і всі зрозуміють, що пішла мобілізація, розуміло, знову буде мільйон росіян стояти на кордоні. Плюс, слухай, Сергію, є ще такий нюанс, а як воювати цим людям, які безкоштовно мобілізовані, а тут поруч з тобою воює людина, яка за 30 тисяч доларів прийшла. Це таке відчуття несправедливості може бути дуже-дуже сильним. Я думаю, плюс наші вважають спецслужби, що це закриття телеграму, це і є підґрунтя, готують там для того, щоб не було обурення, то буде в будь-якому випадку, щоб воно не транслювалося в публічний простір. Тобто я думаю, що Путін, і це західна розвідка теж так вважає, що важко уявити, що він просто погодиться там визнати якусь поразку, зупинитися, вийти з війни. Він не може, бо нема з чим виходити. Зараз просто нема з чим виходити. І от зараз цей інший матеріал вийшов про те, що напарюють йому військові російські, що якщо буде проведена мобілізація, то вони йому гарантують, що 4 регіони українські вони повністю захоплять. Ну, я думаю, це, напевно, мається на увазі Донецька область, напевно, Запорізька, Херсонська, я не знаю, що, які 4 регіони. І він готовий ніби воювати ще 2-3 роки. Ну, готовий сьогодні, а як буде далі, дивися. Все ж динамічно розвивається, у сенсі дронова перевага розвивається, ізоляція Криму розвивається, удари по Москві будуть посилюватися. До речі, з'ясувалося, я почитав наших експертів, що цей «Панцер-1С», він не дуже ефективний. Вірніше, це дуже добре, що він там є, він взагалі не ефективний.
7: Ну, вважалося, що він дуже ефективний.
8: В них є тор F-1С, да, такі ракети, вони там збивають майже 80%. Вони, я просто переказую те, що я прочитав в нас на сайті експерта, да. А «Панцер» колись там пролобіювали цю розробку, хоча не треба було це робити, і вони збивають лише там 20%. Мені здається, оця кришка, яка літала над Москвою, це робота «Панцера». Молодці, добре спрацювали. Да, тому... А головна історія, що вони не встигають виробляти боєприпаси ні до першого, ні до другого. Чим більше буде оцих дідос-атак дронами дешевими, да, тим більше буде пролітати. Тобто, ну, і він не зможе бути не під тиском в Росії. Плюс економічна ситуація, яка розвивається, давай про це поговоримо, це теж, слухай, це не до військових. Військові кажуть, дай нам людей, і грошей. Ми вб'ємо 600 тисяч, 200 тисяч, але щось там захопимо. І грошей, але ж грошей нема. Ми знаємо, що і Силуанов, і Набіуль кажуть, друзі, ну, грошей вже нема. А військові хочуть ще більше грошей. Плюс вийшла ця стаття Financial Times, яку ти мені вчора переслав. Ну, як ти кажеш, нічого нового, але там мова йде про те, що спостерігачі, які все очікують на якісь ознаки руйнації економічного краху Росії, вони всі намагаються побачити, чи якийсь бунт, чи якесь соціальне невдоволення, чи розкол еліт. Але насправді зараз відбувається в Росії не таке сексуальне, не таке яскраве явище, але деградація фінансів, да, там, макрофінансів, фінансової дисципліни.
7: Причому якщо, тут треба зрозуміти, перекажи, що таке деградація. Це не те, що завтра буде криза банківської системи. Це не те, що завтра буде девальвація рубля втричі і так далі. Ні, мова йде про те, що насправді Росія по шляху багатьох фінансово-економічних реформ пройшла свого часу набагато далі, ніж Україна. І тому в них дуже була якісна фінансова дисципліна, бюджетна дисципліна. Все це управління державними фінансами, де вони досі намагаються грати, принаймні декларувати.
8: Це їм, до речі, і дозволило амортизувати санкції перші 3 роки, пройти так без відносно великих втрат.
7: Так, да, бо були накопичення, бо коли в тебе все працює... Ми можемо це на нашому прикладі побачити. Україна двічі стикалась з російською агресією. Перший раз обмежена в 2014-2015 році, в другий раз повномасштабно в 2022-му. Так он по економіці сильніше вдарило в 2014-2015. Тоді була більш масштабна девальвація гривні, тоді навіть ВВП впав більше, сумарно. Хоча, здається, нонсенс, да, тут повномасштабна війна, а там шок анексії Криму і вторгнення на Донбас. Чому? Бо в 2014 рік ми підійшли, як нам сказали бігти марафон, а ми прийшли в стані, коли ми бухали до цього, їли солодке і не займалися спортом. Бо Янукович зараз просто виснажили економіку. Вони хоч дуже часто в Україні стикаються, що вони типу розумні, вони просто вели себе абсолютно незграбно, і тому, коли криза почалась, ми були не готові. В 22-му році, після 10 років співпраці з МВФ, 8, ми зробили дуже багато правильних кроків. Мало, замало, щоб бути Польщею, але багато. І в результаті, коли почався цей тиск, економіка реагувала краще, бо була більш врегульована. От, власне, росіяни просунулись ще далі на шляху саме цих фінансово-економічних реформ. І тому вони трималися. Тому вони досі тримаються.
8: Але які ознаки наводить Financial Times на підтвердження того, що в них деградація почалася? Дефіцит бюджету.
7: Дефіцит бюджету, шалений те, що вони вже перестануть сховатися і винушені бути включити друкарський верстат. Насправді мова саме про це. І про це казав...
8: Будуть фінансувати дефіцит бюджету таким чином.
7: Так, да, так. Да. Насправді минулого тижня в п'ятницю російська економічна тусовка дуже розчарувалася. І з того часу суттєво впав і ринок облігацій, там дуже високі ставки тепер. І ринок акцій в Росії продовжив 16 тижнів падає вже. 16. Да куди ховатися? Сігал продає будинок на Рубльовці.
8: Та ти що?
7: Це не найбільшого розуму людина взагалі-то, да? Але навіть він відчув дупою, що щось наближається.
8: Треба зливати.
7: Да, але що сталося минулої п'ятниці? Вийшла Набіуліна і сказала, от ми маємо знизити ставку, ми знижимо, але нижче, але менше, ніж ви очікували. І ще вона сказала, що оскільки, судячи з усього, на війну треба багато грошей, то, вибачте, це буде творити інфляційний тиск. Що це означає? Що я буду друкувати. Бо мені не лишають шансів не друкувати.
8: Наскільки вона опустила? Було 22%? Зараз
7: ні, було зараз 14,25. Було 14,5. Тобто вони шлях вже певний пройшли, але для розвиненої економіки, а Росія...
8: Це все рівно дуже дорогі
7: кредити.
8: Дуже
7: дорогі гроші. і очікували, що буде 14-0, і подальший шлях на зниження.
8: На 10 і так далі.
7: Да, вона каже, ні, все, приїхали, бо бензин дорогий, буде інфляцію стимулювати, а головне, я зараз буду друкувати кошти, і тому буде боляче. Тому інфляція буде сильна, тому не може сильно знижити. І не сподівайтесь, що гроші дешеві десь колись будуть.
8: І всі засмутилися.
7: І всі дуже сильно засмутилися. І, власне, це проілюструвало те, що пишуть в цій Financial Times. Це стаття, до речі, співробітниці Карнегі. І вони дуже-дуже обережно завжди оцінювали і вплив санкцій і так далі. Тобто вони намагалися неемоційно це сприймати. І тому такий допис з їх боку, це вже прям ого.
8: Ну так, і вона закінчує там ту статтю, каже, що якщо ви очікуєте на бунт, чи ви очікуєте на розкол еліт, неважливо це буде чи не буде, каже, але оця деградація фінансів саме так і виглядає початок занепаду, економічного занепаду. Каже, потім, коли це все розів'ється, каже, не знаю, коли, чи за 6, чи за 12 місяців, ви будете знати, що так усе починалося. Там зараз дефіцит бюджету вже за 5 місяців вдвічі більше, ніж очікувалося, чи втричі, да, за весь рік, і тому всі ці процеси запустилися. Такі мільярдери, як Дерипаска і решта, вони ж тиснули на Набіуліну, казали, що ми не можемо працювати з такими дорогими грошима, жодна економіка не може. Опускайте цю облікову ставку, інакше економіка зробила. Ну, а вона каже, що є певні, бач, застороги, що не можна застереження цього робити. Військовим потрібно гроші, бензин дорожче. До речі, зараз там рекордні ціни, просто рекордне зростання на оптових ринках бензину, на 30% все зросло. Севастополь там чемпіон.
7: Дуже, ну, просто там його немає.
8: Дуже багато приємних рільзів мені потрапляє в Фейсбуці. Напевно, тому що я клікаю майже на кожний, щоб, знаєш, якусь розрядку отримати. І там люди досить смішні, такі пишуть, що говорять, що ось скільки вже можна наш кошмарити. Укри, коли ви вже угомонітесь, скільки можна? Ми ж з вами теж частина вашої нації.

0: Батько просто холодно буде вдома.
1: Можна збільшувати, ну, слухай, може бути холодно, можна бути без води, можна не функціонувати і місто. Це у гіршому випадку. Всі це розуміють, всі про це говорять, але просто не вголос. І готуються, якщо щось можна зробити, то зроблять. Тому посилення ударів по містах, просто навіть по центрах міст, чого раніше не так багато робили, плюс мобілізація, плюс зима, плюс, ну, на нас ніяк не вплине, якщо вони зроблять провокацію там в Латвії десь.
0: Не, будь ласка, сильно вплине.
1: Вибачаюсь за цинічний вислів, будь ласка, це нас не стосується, але деякі ще шляхи в нього, на жаль, є. Але бач, тут така динаміка, вона різношарова, що тут нарощується теж тиск і військовий, і економічний на Росію, плюс якісь, ти кажеш, обшарпані люди з'явилися, які починають це вголос говорити. До речі, багато хто, ми вже забули, що така існує партія КПРФ, вона завжди була супутником цього єдиної Росії, але зараз вони якось намагаються демонструвати суб'єктність. В них вже третій депутат поспіль вимагає план закінчення СВО. Вголос я почитав. Каже, в нас срака, не бачити цього просто тупо, в нас буде вибух соціальний, а в нас будуть бунти, давайте презентуйте, будь ласка, план виходу СВО, бо може підкрастися ото, що, знаєш, незаметно підкрадається.
2: Пісєць.
1: Ну так. І будуть проблеми. Тому вони теж почали це вголос говорити. Це така цікава ознака. Раніше боялися, тепер говорять це вголос і тиснуть з усіх боків. Тому подивимось, де це все буде, умовно, там ще за 2 місяці. Да?
3: В рамках, до речі, зимових очікувань зараз є певні позитивні зрушення про те, як наша система адаптується. Я про що? Насправді, от наступні кілька днів, починаючи з неділі, буде дуже сильна спека. До нас прийде спека, яка зараз мучає Європу, і там просто кабздець. Це все результат...
1: Це буде дефіцит електроенергії буде,
3: да,
1: правильно?
3: Так, да. І це результат Ель-Ніньо, де там, до речі, у Франції відключили ядерні реактори, 3, тому що вони занадто сильно нагрівали воду. І
1: жах.
3: На фоні спеки загалом це шкодило екології. А у нас зараз просто є певні ремонти, атомні і так далі, тому міг би бути дефіцит, але я до того, що теоретично він може виникнути на піку. Бо там буде 36-35 капець буде. Але кілька днів. Добра новина ще кілька днів. Але я про те, що зараз майже 30. Літо майже 30. Атомні блоки частково виведені на ремонт, а відключень світла немає.
1: І це позитивна динаміка.
3: Так, да, я про те, що все ж таки, ми не знаємо точно, що робиться чи не робиться. Ми, напевно, думаємо, що дуже мало робиться, особливо в Києві. Да, стосовно того, щоб розгалуджити цю генерацію, щоб до наступного року, наступної зими, року підійти готово.
1: Слухай, побоювання було таке, що в нас буде набагато менше генерації, ніж було минулого року, а в росіян буде більше балістики, в нас буде менше антибалістики, тому це створює певні великі загрози. Але керівники енергосектору сказали мені, що насправді це неправда у тій частині, що в нас буде менше генерації. Не будемо про це вголос говорити, але ми будемо, ну це позитивна новина, але ми до наступної зими маємо підійти принаймні з цього боку готові. Але це не виключає ті удари, які можуть бути. Дивися, про посилення військового тиску на Росію, на продовження цього, можливо, ти бачив, що президент Зеленський зустрічався там з очільниками СБУ і затвердив 40-денну операцію, щоб спонукати росіян до миру. Пам'ятаєш, як вони казали, принуждіння к міру, був такий термін. Да. Оце та схожа історія. І тут деякі люди роблять припущено, ну, наприклад, Фісєнко, да, політолог, а що може стояти за цією 40-денною операцією? І він спекулює, каже, перше, що може бути, ну, це логістична ізоляція Криму, схоже, ми туди рухаємося. Друге, це створення паливно-енергетичної колапсу на європейській частині Російської Федерації. Каже, але чому це завдання поставлено СБУ, не зрозуміло, бо зазвичай в ці удари залучені усі підрозділи, да? Тому можливо,
3: може,
1: щось, якась павутиня нова там буде, да?
3: Може нова павутиня, а може просто психологічний тиск. Да, і треба зібратися для того, щоб було очікування і росіяни хвилювалися. Тому нехай хвилюються, нехай бояться. Ми будемо сподіватися, що від слів американці перейдуть до діла і на найближчому саміті НАТО ми отримуємо більше грошей, ще більше допомоги, бо нам потрібно підвищувати чек.
1: Да, і нам потрібно йти зі студії, бо нам вже маше руками Гліб, наш звукорежисер. Я хочу тобі подякувати і за цю розмову, за цю програму, і за те, що ти сам вів кілька програм без мене. Це не просто, я сам не можу, мені потрібен гість завжди. І вибачте, що мені треба відрядження, наступну програму ти знову всю славу забереш собі, а потім я вже повернуся і буду весь час тут. Тож дякую всім, хто нас слухав і дивився. Якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, будь ласка, підтримайте нашу редакцію за посиланням в описі до цього відео.

0: Pa.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування. – Без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами.
1: Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Попри все, доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Окремі її аспекти. Росіяни активізували бойові дії на Східному воєнному театрі. Докладають максимум зусиль для того, аби у найкоротші строки окупувати Костянтинівку. Є різна інформація про те, якою мірою вони сьогодні проникають до міста і якою мірою її контролюють. Про це обов'язково поговоримо для того, аби розуміти, як ситуація може розвиватися у разі, якщо росіянам вдасться окупувати це місто повністю. Також будемо говорити про те, що відбувається на півдні. Напередодні з'явилася протирічна інформація про присутність росіян на Кінбурзькій косі. Було повідомлення про те, що росіяни нібито звідти пішли, але потім з'явилося офіційне спростування від речника військово-морських сил. Окрім того, аналітики Deep State також повідомили, що на Кінбурзькій косі триває операція зі звільнення цієї території. Говорити про те, що росіян там немає, на сьогоднішній день підстав також немає. І український прапор, який там з'явився, було скинуто з дрону на цю територію. Ну і Володимир Зеленський анонсував 40-денну операцію з примушення Росії до миру, що вона може в себе включати. І в Росії все частіше говорять про те, що восени там можлива мобілізація, яку, за даними джерел, наближених до адміністрації Володимира Путіна, мобілізацію ні за що не назвуть, навіть якщо будуть проводити заходи, які дуже-дуже будуть на неї схожі. До нашого ефіру долучається Віталій Кононученко, журналіст, осінт-аналітик, військовий оглядач «Дзеркала тижня». Пане Віталій, доброго дня.
5: Вітаю вас.
4: Хочу розпочати з вами, мабуть, з найважливішого, з того, що сьогодні відбувається на Донбасі. Як показують дані Генерального штабу, росіяни нарощують кількість бойових зіткнень в цілому по усій лінії фронту, але особливо на сході. 24 червня було зафіксовано 148 бойових зіткнень, а напередодні їх було вже 257. Ситуація довкола Костянтинівки. Генштаб на своїх мапах не позначає місто як сіру зону. Deep State на своїй мапі показують, що більша частина міста – це сіра зона, а в Інституті вивчення війни кажуть, що все місто нині сіра зона. На вашу думку, хто ближчий до правди у цій ситуації і чому виникає така різниця між її трактуваннями?
5: Насамперед, треба розуміти, що саме ділянка Костянтинівки і Олексієво-Дружківки зараз буквально найгарячіша на всьому фронті, і це буквально єдине місце, де росіяни зберігають повну перевагу в силах і засобах для того, щоб наступати, зараз продовжувати свою операцію, яка триває вже кілька місяців, і це буквально єдине місце на всій лінії фронту, де вони зараз мають свій успіх. В цілому, якщо подивитись на всю карту Донеччини, буквально вся вона статична. Тобто, починаючи від Добропільського напрямку, де є буквально певні тактичні дії, але без фактично жодних просувань. Якщо подивитись на напрямок Лиману, там взагалі всі перспективи, вони за нами, і рух вперед саме за нами. І от саме ділянка Костянтинівки, вона визначена росіянами як найкритичніша зараз, як буквально пріоритет номер один. Про це навіть не один раз заявляв Путін в своїх виступах, що Костянтинівку, там була ледь не цитата, що ми добираємо її. Але насправді ситуація не така проста для ворога, якою вони намагаються її малювати, навіть на цій ділянці, яка зараз є єдиним місцем, де вони продовжують активно наступати, тому що тут сконцентровані серйозні сили з нашого боку, тут сконцентровані сили одразу кількох бригад, які перебувають в якісній взаємодії і чинять якісний спротив. Зараз наші сили продовжують перебувати в певних ділянках в самому місті і також на його околицях. Це інформація буквально 100%, яка не піддається жодному сумніву ні з боку Генштабу, ні з боку Діпстейту. Але основне різноголосся – це саме центр міста і багатоповерхова забудова. І відповідь на питання, чому є таке різноголосся? Це те, що тут перебуває дуже багато дрібних штурмових груп ворога, які пересуваються містом, які накопичуються в різних точках міста, інфільтруються в різні мікрорайони, і таким чином скласти якусь чітку картину про Костянтинівку зараз, ну, на мою думку, навіть з точки зору осінту, з точки зору тих відео і фото, які росіяни публікують там зі своїми прапорами, так само з відеоуражень, які вони публікують, і так само з наших відеоуражень по російських позиціях, чітку карту намалювати неможливо і навряд буде можливо найближчим часом. Ситуація дуже динамічна, але факт залишається фактом. В місті ми присутні.
4: Я зараз відкрив мапу Deep State для того, аби оцінити своїм хлопським розумом те, що відбувається довкола Костянтинівки. Я бачу, що згідно з цієї мапи місто оточено з трьох боків і дійсно більша частина перебуває у сірій зоні. І, на превеликий жаль, доводилось бачити вже подібну ситуацію у випадку з Вугледаром, з Авдіївкою, з іншими містами, коли росіяни повільно прогризалися по флангам для того, аби у підсумку перерізати логістику і оточити місто. І на сьогоднішній день я суб'єктивно бачу два сценарії. Перший, що ми максимально довго утримуємося у місті, завдаючи росіянам великих втрат. Друге, що вони відносно швидко зможуть дотиснути і окупувати його. Що кожен з цих сценаріїв буде означати для стратегічних планів Російської Федерації з виходом до адміністративних меж Донецької області?
5: Дивіться, те, що росіяни в'язнуть тут настільки сильно, наскільки це ми бачимо зараз, і те, що вони мають буквально єдину ділянку свого просування в вигляді Костянтинівки, свого хоча б якогось успіху на лінії фронту, це дозволяє нам дуже багато можливостей мати на інших ділянках фронту і на інших взагалі театрах бойових дій, скажімо так. Тому що, коли сюди кидаються буквально всі свіжі штурмові сили для того, щоб дотиснути місто, коли сюди кидаються всі нові свіжі підрозділи, буквально з полігонів, з формування, саме на Констаху, на фланги Констахи, хтось ближче до Олексії Водружківки, зараз вони намагаються активно тиснути так само південний фланг з боку Іллінівки. Але факт залишається фактом. Це ділянка в розрізі всього фронту, це умовно 15-17 кілометрів. Що ми робимо на всіх інших ділянках фронту, що нам дозволяє це сковування сил ворога, ми бачимо саме зараз на тій же карті Deep State, дослідивши її всю, починаючи від, умовно, Куп'янська і закінчуючи Степногірськом біля Запоріжжя, так? Тому що вся карта залишається статичною, і це в тому числі завдяки подвигу тих воїнів, які зараз броняють Костянтинівку.
4: І все ж таки хочу повернутися до свого питання. На сьогоднішній день в Костянтинівці, в контексті наміру Росії окупувати весь Донбас, що вирішується?
5: Дивіться, Костянтинівка є одним з пунктів так, цього каскаду міст-фортець, умовно кажучи, які ще почалося з Бахмута, далі вони рухались через Торецьк, через Часів-Яр, через Північне, далі вони наступали вже в сторону Дружківки по флангах. І це ніщо інше, ніж прогризання метр за метром землі української, але при тому з втратою максимальної кількості своїх ресурсів. І маючи такі, я би сказав, дуже скромні успіхи, які вони мають зараз, якщо подивитись на той же темп просування, то, умовно, до Краматорська росіяни з цього боку дійдуть, ну, в найкращому випадку, за півтора роки. Тому, на мою думку, в контексті утримання всього Донбасу, в контексті операцій, які для нас є можливими зараз на тому ж самому Лиманському напрямку, Костянтинівка є оцим стримуючим фактором, який стягує на себе всі можливі і неможливі сили ворога.
4: Хочу з вами поговорити про те, що відбувається на півдні нашої держави також. Ситуація на Сході динамічно розвивається, динамічно, тому що росіяни постійно змінюють темп атак, бачимо, що їх нарощують, тому дійсно прогнозувати щось на даний момент, коли їхня наступальна літня операція, можливо, перебуває на піку, як мінімум, недалекоглядно. Будемо стежити, як розвивається ситуація. Щодо того, що відбувається на Кінгурській косі. Я вже коротко говорив, нагадаю, що 25 червня Сили оборони Південь оголосили, що поставили на території Кінгурської коси України український прапор. Речник військово-морських сил Дмитро Путинчук заявив, цитую, ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурська коса – це зона бойових дій. Ну і Deep State повідомив, що ніякого наступу на Кінбурській косі не відбувається, а прапор було скинуто з дрону, що є просто приємним фактом. Цікаво, що ще 8 червня партизанський рух теж повідомляв, що росіяни нібито залишають територію Кінбурської коси через проблеми з логістикою. На вашу думку, пане Віталій, чому ми, знову ж таки, чуємо ось ці протиріччя? Партизани кажуть, що ворог відступив через логістичний колапс. Міжкомірські сили кажуть, що ніякого наступу немає, територія окупована. Deep State також стверджує, що на даний момент це зона бойових дій. На вашу думку, ці твердження, вони суперечать одне одному? Чи, можливо, навпаки, доповнюють якусь загальну картину?
5: Давайте будемо відвертими. Є дуже багато людей, доволі велика аудиторія, яка хотіла би бачити перемогу там, де її, можливо, і немає, а де, можливо, вона є дуже фрагментарною. Так, на Кінбурзькій косі дійсно зараз активізувалися бойові дії, зараз дійсно відбувається випалювання не тільки логістики на цьому напрямку, а й логістики на всьому півдні. І якщо подивитись навіть просто на карту, ми можемо зрозуміти, що Кінбурзька коса є буквально найважчим для логістики місцем і таким собі ботлнеком, тому що туди дібратися дуже складно, і це можливо буквально з однією дорогою, з одного напрямку. Але при цьому, для того, щоб деокупувати цю територію, нам необхідно фактично запустити велику десантну операцію, задіявши там військово-морські сили у вигляді десятків бойових одиниць, саме плаваючої техніки, задіяти сили спецпризначення, задіяти СБС. І така операція своїм масштабом, вона буде, можливо, навіть більше, ніж контрнаступ 2023 року, якщо буде прийнято подібне рішення. І робити щось подібне в контексті саме Кінбурна, де доволі великий, на мою думку, ризик того, що це не матиме достатнього успіху, на мою думку, зараз це буде неправильно. На мою думку, зараз ми притримуємось і далі йдемо чітко по тактиці випалювання всієї можливої і неможливої логістики і послаблення можливості росіян доставити буквально будь-що, починаючи від бензину, продовжуючи боєприпасами, продовольством і, звісно ж, завершуючи евакуацію поранених з поля бою. І коли ця тактика вже досягне свого апогею, якщо зараз це 2 місяці часу, то, можливо, ще через 2 місяці, це буде вже зовсім інша умова і зовсім інші, скажімо так, вихідні пункти для подібної операції в майбутньому. Зараз, на мою персональну думку, про це думати трохи рано. Але якщо ми повернемось до цієї розмови ближче до кінця липня або, можливо, в серпні, дуже ймовірно, що це буде саме той час, і до того моменту будуть створені всі підводки, всі умови будуть створені для того, щоб умовно туди не можна було не те, що щось доставити, а щоб ті сили ворога, які розташовані на Кінбурзькій косі, не могли буквально висунути голову з окопа для того, щоб дістати пляшку води, яку доставив дрон.
4: А на вашу думку, наскільки реалістичним є сценарій, за якого росіяни добровільно залишають косу через ускладнену, надзвичайну або неможливу логістику?
5: Через ускладнену – неможливо. Через неможливу логістику в цілому – звісно ж. Але на даний момент наша операція не досягла того масштабу, щоб говорити про те, що вони не можуть доставити взагалі нічого і вони не можуть взагалі рухатись. Але в нас є всі причини вважати, що за певний період часу ми досягнемо саме цього рівня.
4: Трошки південніше, на території тимчасово окупованого Криму великі проблеми з енергопостачанням. Сьогодні влада окупаційна півострову оголосила про те, що в країні вводиться надзвичайний стан місцевого рівня. Також напередодні гавуляйтери різних територій, в тому числі лівобережжя Херсонщини, повідомляли про те, що будуть запроваджені графіки обмеження постачання електроенергії. Десь електроенергію обмежують без жодних графіків, тобто світла у людей немає, принаймні так пишуть в соціальних мережах, по 17 годин. Володимир Зеленський за підсумками доповіді Служби зовнішньої розвідки написав: «Служба зовнішньої розвідки здобула матеріали, які свідчать про фактичне щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням Криму. Російська окупаційна адміністрація доволі чітко та недвозначно визнає неможливість вирішити проблеми, що були створені нашими санкціями середньої дальності». Вочевидь, якщо російська армія не знайде протидії українським дронам, які фактично щоночі літають розвідувати і бити об'єкти на території тимчасово окупованого Криму, ситуація буде лише погіршуватись. Пане Віталій, як ви думаєте, які є реальні у Росії ресурси і можливості в цій ситуації якось на неї вплинути? Чи доля півострову на сьогодні повністю в руках Збройних сил України? З точки зору можливості забезпечувати його тим, чим Російська Федерація намагається?
5: Якщо говорити про момент часу, станом на кінець червня 2026 року, росіяни досі не мають стратегічної якоїсь можливості якось впливати на наші удари, які наносяться щоночі, щодня та й буквально постійно. Вони намагаються фрагментарно десь збільшувати кількість МВГ, вони намагаються зараз активно дуже задіювати дрони-перехоплювачі, так звані дрони типу «Йолка», кінетичного перехоплення. Вони намагаються стерегти траси, стерегти ділянки, де найімовірніші атаки, де найзручніше нашим силам бити їхню логістику. Вони намагаються зараз будувати переправи саме насипні через Чонгар і через інші вузькі місця, де ми найімовірніше будемо атакувати. Але станом на зараз ми не бачимо жодного показника того, що їм вдається боротися саме з кризою. Тому що, умовно, якщо вони будують міст біля Чонгару, який буде вже насипним, який не можна знищити з повітря, в той же час він доволі вузьким, і він не зможе покрити ті потреби, які матиме в логістиці Росія. Тобто там будуть черги. І так само ці черги можна бити дронами, тими, якими ми зараз б'ємо стоянки техніки, якими ми б'ємо техніку під час руху по трасі так званій «Новоросія», по всіх логістичних ділянках на півдні Запорізької і Донецької областей. І, в принципі, якщо навіть росіяни зараз придумують якусь протидію саме тактичного рівня, стратегічна перевага залишиться за нами. Ми можемо побачити це буквально по тому, що кілька днів тому наші дрони дісталися до буквально Керчі, буквально до Кримського мосту, де удар був нанесений там з менш ніж за кілометр від самого мосту і був нанесений повністю успішний, були знищені як переправи, так і певні об'єкти для перекачування і доставки нафтопродуктів. І це було в тому місці, де саме підтримка і можливість російської протиповітряної оборони наносити ураження нашим дронам, ракетам була найвищою, тому що Кримський міст вони бережуть як зіницю ока. Якщо ми наносимо удари там повністю успішні, то що ми можемо говорити про всю територію Криму?
4: На вашу думку, той факт, що ми за останній час, принаймні, в ході ось цієї кампанії, як сказав командувач сил безпілотних систем України, відкрито кампанії з ізоляції півострова, ми в ході цієї кампанії не б'ємо по Кримському мосту, це тому, що ми не можемо, чи тому, що ми чекаємо для цього більш сприятливих умов?
5: Дивіться, росіяни зараз не доставляють Кримським мостом нафтопродукти ті самі. Вони використовують його дуже обмежено для пересування саме легкового транспорту. Зараз, на даний момент, ця транспортна артерія, вона не має стратегічного значення для всієї території Криму. Звісно, що в рамках операції, яка може затягнутися на 40 днів, а можливо і довше, можливо це тільки початок, звісно, що Кримський міст може стати однією із цілей. Але станом на зараз, ну, ми бачимо, що відбувається там, і чи допомагає він росіянам якось боротися з дефіцитом нафти, чи допомагає він їм, тому що в них було більше електроенергії, тому що їм зв'язок не відключали. Що зараз? Зараз вони його мають. І що?
4: Зараз біля нього кілометрові затори. Це те, що можна констатувати сьогодні зранку. Люди, які аналізували, зокрема, супутникові знімки, припустили обґрунтовано, що йдеться про кілометри бажаючих покинути територію півострова, які стоять у заторах, і поки якраз пропуск цивільного транспорту, який хоче повернутися на материкову Росію, є основною функцією Кримського мосту, але російські воєнкори вже писали про те, що Україна має достатньо ресурсів для того, аби за бажання завдати дуже-дуже великої шкоди Кримському мосту. Будемо стежити, коли Збройні сили України будуть вважати, що для цього настав доречний момент. Хотів з вами ще обговорити тему мобілізації в Російській Федерації. Дедалі більше з'являється, по-перше, підстав нам думати, що ця мобілізація може бути оголошена, з огляду на те, що ми щойно обговорили, для Російської Федерації в 2026 році ситуація на фронтах в Україні складається не те, щоб, м'яко кажучи, найкращим чином, враховуючи, що єдина точка, де вони якось можуть просуватися, це Костянтинівка на Донеччині, на всіх інших театрах, тою чи іншою мірою їх вдається стримати. Три російські опозиційні ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації президента, що, до речі, мене трішки збентежило, тому що підозрюю, що це могли бути одні й ті самі джерела, а так буває, коли вони намагаються злити якусь інформацію цілеспрямовано, але тим не менш. Вони пишуть про те, що в Росії падає набір на контракти, і в четвертому кварталі 2025 року скоротився в півтора рази набір, порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Також у першому кварталі 2026 року контракт підписували близько 800 осіб щодня, і це мінімум за 3 роки. В Москві навесні 2026 року потік контрактників також обвалився на третину, порівняно з тим самим періодом 2025-го. Російській армії скаржаться на те, що нові контрактники не здатні воювати, тому що їх набирають когось з тюрми, кого з вулиці, і все це штовхає російську владу до оголошення мобілізації, яку ніколи, за словами, знову ж таки, джерел, мобілізацію називати не будуть через страх реакції російського суспільства, тим не менш підготовчі роботи для того, аби її організувати і провести, вже проводяться. Віталій, на вашу думку, наскільки обґрунтовано очікувати, що Росія може зважитися на цей крок, і що це може їй дати з точки зору покращення її стратегічного становища у цій війні?
5: Потрібно розуміти, що тут є буквально три види вводних даних. По-перше, дійсно падає дуже сильно потік контрактників, і зараз вони не набирають навіть приблизно те, що набирали рік тому в цей же час. По-друге, з чого виходить недостатній набір контрактників? Те, що впали виплати за підписання контракту одноразові. І якщо зараз в конкретні регіони Росії глянути, то десь вони ледь не вдвічі впали, десь вони впали ще більше. Це безумовно впливає на саме бажання росіян піти і бути вбитим за дроном за 500 баксів. І третє, це рейтинг Путіна, який нехай повільно, але все ж не йде вгору точно станом на зараз. І якщо зібрати ці три вводні дані, ми можемо зрозуміти, що вихід, він не видний, і його не можна побачити навіть в якійсь оперативній перспективі, я б сказав, навіть до кінця року. Умовно, якщо вони оголосять цю мобілізацію, якщо це буде осінь, якщо це буде навіть з розрахунком на певну зимню кампанію. А що по технологіям, чим оснащити війська, де будуть саме підрозділи безпілотні, де те саме масштабування Рубікону без підтримки, якого зараз дуже мало де на фронті відбувається просування, де якась протидія українським технологіям, які зараз досі спокійно застосовуються і зараз досі не можуть нічого росіяни зробити, ні з відсутністю Старлінка, який в них забрали ще півроку тому, ні з дронами оперативного рівня, де гроші хоча б на ці дуже важливі програми, які неможливо без масштабування якимось чином розвинути і протидіяти українським діям. Тобто ми не бачимо навіть якогось наступного витка прогресу в цій війні, при тому, що росіяни на кожному етапі протидії вони придумували, що робити з нашими технологіями. Зараз вони стануть на кінець червня, вони не можуть це зробити. Тоді знову ж виникає питання, а де кошти на мобілізацію, де гроші на те, що ви поставите до війська 200 тисяч людей, якщо так говорити. Чисто мінімальна сума. Якщо зараз там 30-40 тисяч на місяць, то мобілізація, це точно йдеться про збільшення. Якщо про більшу кількість, то я думаю, що навіть нема сенсу обговорювати. Чи знайдуть вони на це відповідні кошти? Дуже сильно сумніваюся.
4: Дякую вам, Віталій Конорунченко, журналіст, осінт-аналітик, військовий глядач «Дзеркала тижня», був з нами на прямому зв'язку. Наш ефір триває, далі в ньому будуть новини, після чого ми повернемось для того, аби більш детально поговорити про те, що сьогодні відбувається на території тимчасово окупованого півострову, не через призму соцмереж, а від джерел, які безпосередньо там сьогодні перебувають.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про конференцію у Гданську. Я нагадаю, що там присутні тисячі учасників. Це шоста, якщо не помиляюсь, конференція, яка присвячена питанню відбудови України. І вона щорічно збирає дуже широке представництво, як від урядів, так і від приватного бізнесу, від компаній. І цьогоріч була рекордна кількість заявок на участь, близько 9 тисяч за офіційною інформацією. Юлія Свериденко, прем'єр-міністерка України, сказала, що Україна очікує підписати угоди на суму понад 10 мільярдів євро протягом наступних 2 днів. І також сказала, що участь у цьому заході беруть понад 80 українських компаній у найбільшій за всю історію конференції ось на цю тему. Також започаткували новий формат енергетичної платформи, який стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки на нашої енергетики. Очікування від цього форуму достатньо серйозні, тому що ще й вперше, до речі, з подачі польської сторони, на цій конференції говорять про питання відбудови і питання української безпеки в одному пакеті. Тобто, якщо раніше говорили переважно про те, що давайте завершаться активні бойові дії, потім будемо відбудовувати, то зараз говорять, що потрібно думати про те, як підтримувати можливості України латати свою інфраструктуру, ну і будувати щось нове в умовах, поки бойові дії тривають, оскільки, вочевидь, перейшло повномасштабне вторгнення вже ту межу, коли можна зачекати. Але, звісно, трішки цю конференцію накриває тінь скандалу, який був ініційований польською стороною рішенням польського президента Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Учасники цієї конференції хоч і стверджують, що ця тема не є провідною, але зрозуміло, що не є провідною в сенсі для учасників, які спілкуються в кулуарах, в якихось позапрограмних заходах, але я думаю, що великою мірою це можливо пов'язано з тим, що все ж таки на цій конференції присутні люди, які більше симпатизують Україні, і вони зі зрозумілих мотивів, думаю, воліють не розпалювати всю цю історію, хоча на рівні міжпарламентського спілкування представники українського парламенту кажуть, що тема історичної справедливості, ну, загалом історичних питань поляками підіймається з іншого боку, тобто це те, що їх хвилює. Це те, на чим і українська сторона має працювати, і те, чого від нас очікують поляки, навіть коли ми говоримо про роботу от в рамках таких заходів, які здавалися б цілком повністю присвячені Україні, і цілком і повністю мали б демонструвати, що ми з поляками єдині, але, на превеликий жаль, це не відповідає дійсності в деяких аспектах, тому що і ставлення поляків до українців погіршується. Остання соціологія загалом показує, що на сьогодні Україна рекордно непопулярна, скажімо так, у Польщі, оскільки поляки у більшості своїй негативно починають ставитися до України, і переважно це стосується виборців опозиційних партій. І я думаю, це абсолютно зрозуміло, якщо ми спостерігаємо за поведінкою тих сил, які сьогодні ініціюють ось ці конфлікти з українською стороною. Зрозуміло, що це має завжди інколи побічним, інколи прямим ефектом мобілізацію електорату. І ця мобілізація спровокована тим, що цей електорат об'єднується довкола якихось ідей. В даному випадку, якщо Навроцький критикує Україну, то польський народ об'єднується, виборці, точніше, правих сил, об'єднуються довкола ідеї, що Україну треба не любити. І це, на превеликий жаль, за визнанням дуже багатьох людей, які мають відношення до цієї ситуації, які в цілому її коментують, не йде на користь ані українській, ані польській державі. До речі, сьогодні цікавий коментар з цього приводу зробив керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Він сказав, що скандал з Польщею оцінює дуже погано, як помилку, при цьому як страшну помилку. Далі цитую: «Це ще не пік, попереджає Буданов, повірте мені, там далі буде, якщо всі трохи не зупиняться, на мою думку, нам варто взяти за основу середньовічну мудрість. І з тими, хто живе поруч, треба мати добрі або принаймні нейтральні відносини. Тут потрібен холодний розрахунок для відстоювання власних інтересів, як нам далі жити поруч з цією територією, яка сьогодні називається Росія. Питання окремо, сказав керівник офісу президента України. Він наголосив, що головним викликом залишається російська агресія, і це надзвичайно складно заперечити. На цьому наголошують і всі помірковані польські політики, тому що зрозуміло, що такий публічний скандал, який до того ж так активно роздувається польською стороною, на користь ані Польщі, ані Україні не піде. Ми хотіли поговорити детальніше про те, що відбувається сьогодні в межах цієї конференції з представником українського парламенту, який там перебуває, але, на превеликий жаль, не можемо. А, можемо, мені підказують, що можемо, чудово, бачите, як все швидко змінюється. Можемо поговорити. Це Микола Княжицький, народний депутат фракції партії «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, який перебуває безпосередньо у Гданську і бере участь у тому числі у спілкуванні з польськими парламентарями. Пане Княжицький, вітаю вас.
6: Вітаю.
4: Отже, хочу розпочати про те, то тло, на якому відбувається ось ця конференція, це тло того скандалу, про який я довго говорив до цього. Наскільки це серйозно впливає на атмосферу, яка сьогодні панує у Гданську в обговореннях відновлення України?
6: Мені здається, що взагалі не впливає. Я був дуже приємно вражений, коли під час зустрічі українсько-польської парламентської асамблеї ми говорили про майбутнє, ми спілкувалися з депутатами польського парламенту, з українського боку асамблею очолює пані Кондратюк, віце-спікер, з польського пані віце-маршалець Валіховська. Було багато українських і польських депутатів, і абсолютно позитивно пройшла ця зустріч. Зараз я в Гданську на URC, тут підписуються угоди, спілкуються люди говорять про майбутнє, про політику. Очевидно, ніхто не хоче бути заручником абсолютно помилкових і неправильних дій, які робляться для того, щоб наші народи посварити. Тому і польський бізнес, і польські політики, які тут присутні, ведуть себе відповідально. І таке враження, що нічого не було, що ніхто ні про що таке взагалі не говорив.
4: Але, можливо, це питання вибірки, тому що я вже казав про це, що логічно припустити, що на цій конференції присутні люди, які симпатизують Україні у першу чергу, тому від них, мабуть, дивно було б очікувати, щоб вони йшли в якісь суперечки публічно з українськими парламентарями майже цього заходу.
6: Ну, то там були польські парламентарі. Коли ми говоримо, то в нас є два заходи. Один – це асамблея українсько-польська. Вона відбувалася позавчора і вчора, а вчора і сьогодні відбувається форум URC, де я просто присутній. Ні там нічого поганого не було. Так, це пов'язано з тим, що і там, і тут в основному представники урядової коаліції, а ці антиукраїнські настрої розмухують партії опозиційні або ультраправі, або праві. Попри те, що представники великої польської правої партії ПІС тут, в Гданську, були, я їх бачив, з ними спілкувався, підприємці, колишні урядовці з ПІСу, вони загалом позитивно і нормально налаштовані. А очевидно, що представників там конфедерації або якихось ультраправих тут не було, а уряд налаштований далі підтримувати Україну і не піддаватися на провокації, бо, власне, ультраправа опозиція і роздмухує антиукраїнську карту для того, щоб виграти на наступних виборах і якось затиснути урядову коаліцію в кут. В них це поки що не дуже виходить.
4: З огляду на це, як би ви радили сприймати ось цей скандал, який виник після рішення Навроцького щодо Володимира Зеленського? Окрім того, ми бачимо соціологію, яка тривожить, тому що Польща – наш близький союзник, і ми бачимо, що ставлення поляків до українців погіршується, коли ви безпосередньо провели роботу в Гданську, поспілкувавшись з представниками різних сил у Польщі. Які ви висновки для себе зробили про ось цей конфлікт, його природу і те, що може бути далі?
6: Природа в тому, що ні українські, ні польські історики ніколи не договорювали всю правду про те, що відбувалося. З одного боку, ми, українці, повинні усвідомлювати, що Українська повстанська армія на Волині робила великий гріх, вбиваючи мирних поляків. Жінок, дітей, це відбувалося, це правда. З іншого боку, поляки мають усвідомлювати, що Українська повстанська армія не на Волині, а в інших регіонах воювала проти радянської влади. 150 тисяч солдатів, воїнів Української повстанської армії було знищено, 100 тисяч арештовано, значна частина знищена, 300 тисяч сімей виселено, і боролися вони з радянською владою за незалежність України. І це було основне їхнє завдання під час Другої світової війни. Попри ті помилки, які вони робили, так само, як і польські підрозділи, які вбили 30 тисяч українців. І в проєкті Українського католицького університету під керівництвом професора Гданського університету Ігора Галагіди 23 тисячі з них названі поіменно. І зараз ця українська група працює над тим, щоб поіменно назвати польських жертв, щоб можна було за них молитися, щоб це були не умовні сотні тисяч, а конкретні люди, бо це були конкретні люди. Як казав владика Борис Гудзяк, це були наші жертви, і українці, і поляки. Це наші жертви цього жахливого протистояння, яке було спровоковано фашистською Німеччиною і сталінським режимом. І про все це треба відкрито і відверто говорити і в Україні, і в Польщі, і не боятися цих розмов. І говорити для того, щоб будувати майбутнє. А коли говоримо про майбутнє, то не до цього жахливого минулого звертатися, а до хороших сторонок нашого минулого, а найголовніше до перспектив нашої співпраці, яка вигідна українцям і полякам. От коли не боїшся про це говорити, то тоді вибиваєш козирі у всіх маніпуляторів.
4: Хочеться, щоб і в Польщі обрали сторону раціональної співпраці, але як ми бачимо, зокрема, із заяв Навроцького, поки ранувато говорити про те, що вони до цього готові у питанні, принаймні, цього скандалу. Щодо присутності Володимира Зеленського, ви, коли стало відомо, що делегацію України очолить пані Свериденко, сказали, що жалкуєте про те, що немає президента, що для стосунків України і Польщі це є не найкращим знаком. Водночас польський прем'єр Дональд Туск сказав, що, на його думку, відсутність Володимира Зеленського покликана знизити напругу. Побувавши на цій конференції, оцінивши ситуацію, чи не змінили ви свою думку? І якщо ні, то чому ви вважаєте, що Зеленський мав би бути присутнім?
6: Ну, тому що тут були лідери з багатьох країн з Європейського Союзу. І в нас, де немає такої ситуації, як в Польщі, от її не можна порівнювати. Не можна порівнювати позицію Навроцького з позицією польського народу і польського уряду. Звичайно, в польському суспільстві багато людей Навроцького підтримує, але дуже багато проти цього. А польський уряд займає взагалі зовсім іншу позицію. А в нас інша ситуація. В нас є урядова більшість, яку привів до влади президент Зеленський. І фактично в нас Зеленський, на відміну від Польщі, є найвищою посадовою особою, а ще головнокомандувачем під час війни, яку ми зараз маємо. Тому очевидно, що він є першою особою, і він мав би бути тут. Хоча присутність пані Свериденко, прем'єра, і те, що конференція відбулася, це все позитивні моменти. Вона прийшла дуже добре. Немає жодних проблем з тим, як відбувається ця конференція. Якби був Зеленський, було б ще краще. А Туск тут є першою посадовою особою. Уряд, все, що стосується уряду, співпраці, відбудови, ці рішення приймає він, а не Навроцький. Це не в повноваженнях Навроцького. Тому Навроцькому тут і не обов'язково було бути, та він сам сказав, що його сюди ніхто не запрошує.
4: Щодо українського парламенту і ваших польських колег, на вашу думку, у чому полягає їхня роль в цьому конфлікті, який виник на найвищому рівні, але ж зрозуміло, що з його наслідками має справу вся політична еліта, яка на сьогодні є в обох держав.
6: Ну, дивіться, і ми, і Польща парламентсько-президентські республіки. І тому роль парламентів дуже велика. Якщо більшість в парламенті України і Польщі за добросусідські взаємини і за співпрацю, то, значить, вони будуть будуватися. Це ж не перший конфлікт, шостий за останній час між Україною і Польщею. Починаючи з листа депутатів регіоналів про те, що необхідно визнати Волинську трагедію геноцидом до польського парламенту, який вони писали під диктовку росіян. А потім було присвоєння звання Героя України Степану Бандері Віктором Ющенком, проти чого поляки протестували. А потім було саме це визнання геноцидом Волинської трагедії. І це весь час повторюється. І це якесь напруження на історичній тематиці, яка до кінця не розкрита і на якій спекулюють росіяни або при підтримці росіян відбуваються спекуляції. А потім ми все одно приходимо до того, що ми зацікавлені одне в одному для майбутнього, і на цьому треба будувати наше майбутнє.
4: Щодо самої конференції, ви сказали, що вона пішла надзвичайно позитивно. Сьогодні другий день. Я не знаю, вона вже завершилася офіційно чи ще ні. І з тих практичних результатів, які були досягнуті у ході цієї конференції, які б ви визначили як особливо важливі?
6: Ще триває конференція. Ну, було сказано, що підписана величезна кількість угод. Від угоди на 3,6 мільярда євро до багатьох інших двосторонніх угод, загалом на 10 мільярдів євро. Але суть конференції не лише підписання угод, це нетворкінг, це спілкування між людьми, це домовленості. Я, наприклад, як депутат від Львівщини, організовував зустрічі, був на зустрічі з маршалком Поморського воєводства, де знаходиться Гданськ. Це одне з найрозвинутіших воєводств в Польщі, тому тут економіка, порти, курорти, море. із віце-міністром розвитку паном Карновським, із маршалком Струком, із іншими офіційними особами. Тут був глава Львівської адміністрації пан Козицький, виконувач обов'язків Львівської облради пан Холод. Домовились про величезну кількість проєктів і співпраці на рівні регіонів. Так само вони зустрічалися з представниками інших регіонів. І всі інші регіони українські теж шукали собі партнерів тут. Поляки активно допомагають, лікують наших воїнів, діляться досвідом, що дуже важливо для нашої європейської інтеграції. Так що в мене лише позитивні враження від цієї конференції і від результатів її роботи.
4: Просто може бути скепсис, пов'язаний з тим, що на таких конференціях, як правило, багато декларують добрих намірів, які потім або втілюються не настільки явно, як хотілося б, або залишаються, в принципі, намірами. І от якщо ми говоримо конкретно про практичну, прикладну частину того, про що вдалося домовитися на цій конференції, те, що буде навпливати на життя українців найближчим часом, то що це?
6: Ну, дивіться, що таке конференція? Приїжджає сотні фірм з цілого світу, із України, всі українські міністерства. І вони всі домовляються про безліч проєктів. Я вам їх не перерахую. Це найбільший майданчик в році, де приїжджають ті, хто зацікавлений в відбудові і співпраці з Україною з цілого світу. Просто Польща в даному випадку майданчик. В минулому році майданчиком була Італія, в наступному буде, здається, Естонія. Хоча і тут були естонські лідери і керівники. І люди дебатують про те, як Україні інтегруватися в Європу, як розвивати українську економіку, що потрібно, чим вони можуть бути корисні Україні, і підписують конкретні двосторонні угоди, яких безліч. Це найбільший майданчик для діалогу між бізнесом і політикою протягом цілого року міжнародної української. Просто, як я вже сказав, так сталося, що це в Польщі. Я вам сказав, що зараз оголошено на підписання угод про 10 мільярдів. 3,5 мільярди коштів європейських для нашого бюджету. 3 мільярди 600. Це вже дуже важливо, це відчують всі, хто отримує кошти з бюджету і хто працює для української держави. Але це лише маленька державна частинка, це оголосила Урсула фон дер Ляєн, а є ще дуже багато двосторонніх угод, і про них ці фірми і міністерство прозвітують вже після завершення конференції.
4: Хотів також з вами поговорити про те, як змінюється ставлення поляків до українців, тому що ми бачимо вкрай негативні, тривожні тенденції, враховуючи, як багато наших співгромадян сьогодні проживають на території Польщі. Польська соціологія повідомляє, показує, що у 2023 році 17% поляків ставилися до українців негативно, зараз таких 43%. Зрозуміло, що це не сприяє, скажімо так, атмосфері, в якій українці сьогодні проживають на території Польщі, з одного боку, з іншого боку, українці в Польщі працюють дуже великій кількості і приносять реальну користь польській державі, роблячи свій внесок в зростання внутрішнього валового продукту цієї країни і в її розвитку. На сьогоднішній день, з вашої точки зору, наскільки відчувається ось такий негатив до України у Польщі і як з ним треба працювати?
6: Ну, а як ви вважаєте, чому він винен?
4: Може, буде дуже багато причин.
6: От причини прості. По-перше, внутрішня польська політика. Коли ультраправі партії, які займають проросійську позицію, починають розповідати і піднімати старі різноманітні болі наших стосунків для того, щоб налаштувати поляків проти нас. А ціла купа медій, які підтримують правих, вони роблять все для того, щоб заробити собі на цьому якийсь авторитет перед наступними парламентськими виборами. Є позиція Сполучених Штатів Америки, яка зацікавлена в, по суті, розвалі Європи. Росія теж з інших зовсім причин але зацікавлена в розвалі Європи. Отже, і політики знаходять підтримку і в Сполучених Штатах, і в Росії. І це процес, який відбувається в цьому суспільстві. Що це означає? Це означає, що ми маємо з цим боротися, підтримувати єдність Європи, співпрацювати з тими поляками, які нам допомагають, залучати поляків до відбудови України. Так як вони допомагають українцям намагатися зробити все, щоб польський бізнес був від нас якомога більше присутній, щоб перемогли на виборах ті сили, які виступають за співпрацю з нами, а не ті, які проти нас. Чим я намагаюся тут займатися, і в принципі не безуспішно, бо якби не займався, було б все набагато гірше, і не один я, а багато інших людей. Звичайно, ці тенденції хвилюють і турбують, і мали би бути український уряд, мав би більше уваги приділяти Польщі і співпраці з Польщею, і в тому числі співпраці з польським суспільством. Якщо росіяни 6 мільярдів видали на пропаганду в Європі, а що ми робимо? Канал Freedom? От, ну, нічого. Де чути український голос в польському суспільстві? Дуже мало. Це завдання для українського уряду.
4: Це дійсно завдання стратегічного рівня. Повертаючись до цього конфлікту, який пов'язаний з рішенням Новгородського позбавити Зеленського ордену, на вашу думку, яким має бути раціональний вихід України з цієї ситуації? Як нам слід поводитися, щоб з одного боку відстояти своє право вшановувати своїх героїв, з іншого боку не провокувати цей конфлікт, який потенційно може мати дуже неприємні наслідки, до прикладу, якщо Польща, польські політичні еліти, які на той момент будуть у Польщі, будуть використовувати оці історичні суперечки, можливо, на підґрунті ось цієї історії для того, аби блокувати наш рух до Європейського Союзу?
6: Певні політичні сили будуть це використовувати. Нам треба говорити тою мовою, яку будуть розуміти інші партнери в Європейському Союзі. Ніколи не виправдовувати і не глорифікувати вбивство мирних людей. Ми не маємо права цього робити. Але говорити і про тих мирних українців, які були вбиті в той час, і розуміти, що відповідальність за це найбільше несуть німці і радянці, які провокували конфлікт між поляками і українцями для того, щоб колонізувати ці два народи. А зараз Путін хоче того самого. І це ж Путін розповідає нам про історію, що в нас не така історія, і тому нас треба захопити. Очевидно, треба полякам пояснювати, що не треба повторювати риторику Путіна. Тому що Путін теж нас атакує, бо, виявляється, ми колись щось в історії не так зробили. І хтось з поляків закликає, що Польща це робила разом з Путіним. Ну, припускаю, що так і є. Але більшість в польському суспільстві – це демократично налаштовані проєвропейські люди, які готові нас підтримувати. Так що просто в нас дуже багато роботи разом. Ордени, я би не придавав цьому великого значення. Ну, дала Польща якийсь орден Зеленському, потім його забрала. Це внутрішня польська справа, насправді. Так це образливо, так, з моєї точки зору, це несправедливо. І тому інші президенти теж відмовилися від орденів, підтримуючи Зеленського, тому що це образило не просто Зеленського, а український народ. Але я не бачу в цьому великої катастрофи. І не вважаю, що треба продовжувати цей орденопад і возити ордени тачками туди-сюди. Зробив Зеленський президент, і все досить. Давайте будувати стосунки на майбутнє. Тому що від цього майбутнього залежить, чи виживемо ми разом. А він не від того, покидали ми один в одного ордени, чи не покидали.
4: Повертаючись до теми конференції, яка стосується теми відновлення нашої держави і в процесі бойових дій, наскільки це можливо, і в періоді, який буде після них, з вашого досвіду спілкування з представниками бізнесу, з інших секторів, якими є очікування інвесторів, які реально готові приносити гроші в українське відновлення після завершення бойових дій, очікування від нашої держави, тому що зрозуміло, що є там абсолютно фізичні ризики, так би мовити, того, що щось буде зруйновано, або якісь гроші, які підуть на відбудову, по суті, будуть витрачені дарма, оскільки Росія може щось знищити, але ж є і такі питання, як довіра, коли ти інвестуєш великі суми в великі масштабні проекти.
6: Ну, по-перше, вони хочуть прозорості, відсутності корупції. Це найголовніше. І рівних умов для всіх. Поляки кажуть, ми виграємо конкуренцію, готові конкурувати, але хай будуть рівні умови для всіх. Дуже погане тло створив скандал з фірмою, яка займалася будівництвом Львові сміттєпереробного заводу і мером Львова. Про це всі тут говорять набагато більше, ніж через ордени. Кажуть, як ми можемо йти в Україну щось робити, якщо ви так по-свинськи ставитеся до наших підприємців, які працюють в Україні. Ви, може, бачили цей скандал, там і Качинський з цього приводу висловлювався, лідер опозиції, але і Сікорський, міністр закордонних справ з діючого уряду. І з точки зору образу України, це дуже поганий скандал, і образу Львова, який є моїм рідним містом, тому що всі про сміття говорять, замість того, щоб говорити про те, яка красива Україна, яку захищають наші Збройні Сили. І я думаю, що ця сміттєва провокація набагато більше нам принесла шкоди, ніж будь-яке позбавлення орденів для бізнесу. Тому що бізнес на це дивиться, на те, щоб їх не викидали, щоб виконувалися контракти, щоб була справедливість, щоб не було корупції. Оце найголовніше для бізнесу, який хоче прийти в Україну.
4: Дякую вам. Микола Княжицький, народний депутат фракції партії «Європейська солідарність», член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на прямому відеозв'язку, поділився своїми враженнями про те, як відбулася конференція з відновлення України у Гданську, яка принесла і за оцінками прем'єр-міністерки, яка очолювала українську делегацію, і за оцінками пана Княжицького, відчутний позитивний ефект, який допоможе Україні і пройти ці непрості часи, і потенційно стане основою для того, аби відбудувати нашу державу. А ми розуміємо, що у цій справі нам дуже і дуже багато належить зробити, і важливо, що є люди, які готові нам допомогти. За умови, правда, що ми створимо всі підстави нам довіряти і захищати їхні інвестиції, які вони готові в нас вкладати. Наш ефір триває, далі ми поговоримо про міжнародну політику, зокрема про американську політику щодо Російської Федерації, оскільки цього тижня в ній намітились дуже цікаві тенденції.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас Боже втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібарт. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували, бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура, але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди й у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю, і вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

неможливою в цей світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів.

0: Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Не зволікай, чи спливає швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає,

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх

0: в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре під готований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбруча стаття Олександра Фільца, яка цілком голосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Україні друга година.
1: Уночі я тобі так просто під гітару.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти негайно після підписання, тобто протягом 30 днів. Заморожені активи розблоковуються у міру прогресу переговорів. Виведення американських сил з регіону відбувається лише після укладання остаточної угоди. Іран натомість зобов'язується лише зберігати статус-кво щодо ядерної програми, тобто не рухатися далі, але й не відкочуватися назад. Ядерний потенціал залишається на місці як козир для фінальних переговорів. Це класична асиметрія поступок на перехідному етапі. Тегеран отримує економічне полегшення зараз, американські зобов'язання щодо виведення сил потім. Іран вийшов із переговорів значно сильнішою стороною, ніж це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціаром, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу. З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо. Іран повторює, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю, але це декларація, не верифікований механізм. Доля збагаченого матеріалу і всіх інших ядерних питань відкладена на остаточну угоду через 60 днів. Статус-кво зберігається. Це означає, що Іран входить у фінальні переговори із повним ядерним потенціалом у руках. Якщо спільний всеосяжний план дій 2015 року вимагав від Ірану демонтажу центрифуг і вивезення збагаченого урану, нова угода поки що не містить нічого подібного, навіть як декларативну мету. Ядерний файл залишається відкритим, і це найсильніша карта Тегерана на наступні 60 днів. Документ містить одну принципову річ – Ізраїль у ньому відсутній повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльтянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –